Doznel husľový koncert D-dur Johannesa Brahmsa opus 77. Hrali Janine Jansen a Symfonický orchester švédskeho rozhlasu, dirigoval Sir Antonio Papano. Prídavkom solistky bude Largo zo sonáty číslo 3 C-dur Johanna Sebastiana Bacha.

Po krátkom largu Johanna Sebastiana Bacha si ďalej vypočujeme kompozíciu z Talianska Richarda Straussa, jeho 16. opus. Časti na rímskej kampani, v ruinách Ríma, na pláži v Sorrente a život neapolského ľudu. Hrá švédsky rozhlasový orchester, diriguje Sir Antonio Papano.

prednese Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu sme počúvali kompozíciu z Talianska od Richarda Strausa. Pokračujeme intermedzom E-dur 116. opusom Johannesa Brahmsa. Na zázname z marca 2013 účinkuje Barry Douglas.

To bolo, milí poslucháči, krátke intermezzo E-dur Johannesa Brahmsa. V nasledujúcich minútach nám dramaturgia rádia BBC ponúka Telemannovú sonátu pre husle a basso continuo F-dur v častiach Andante, Allegro, Siciliano a Allegro. Účinkujú solisti a súbor Kamerata Köln.

Mary Utiger, Rainer Zipperling, Sabine Bauer a kamaráta Köln predniesli sonátu pre husle a basso continuo F-dur Georga Filipa Telemana. Z tvorby jeho súčasníka Johana Sebastiana Bacha si teraz vypočujeme skladbu pre orgán G-dur v úprave pre sláčiky a basso continuo.

Capricornus Consort Basilei s Pétrom Barcím predniesli skladbu pre orgán G-dur Johana Sebastiana Bacha. Do 4. hodiny si ešte vypočujeme Bolero Amol, 19. opus Friderika Chopina z archívneho záznamu z roku 1905. Účinkuje Emil von Sauer.

Prvú časť nočného koncertu Euroclassic Nocturno sme zakončili bolerom ámol lirickou skladbou z tvorby Friderika Chopéna, jeho 19. opusom. Záznam pochádzal z archívu z roku 1905 z 25. novembra. Predstavil sa klavirista Emil von Sauer.

Druhú časť, milí poslucháči, začneme Petkom Steinovom, ktorý žil v rokoch 1896 až 1977. Konkrétne jeho symfonickou suitou Rozprávka z roku 1930. Vypočujeme si časti Nepriechodný les, Drak, Uspávanka, Palček a Round Dance, kruhový tanec Výlino kolo. Predstaví sa Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu. Dirigentom je Nedialko Nedialkov. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemný umelecký zážitok.

Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu uviedol symfonickú suitu Rozprávka Petka Steinova. Dirigoval Nediálko Nediálkov. Zhang Zuo teraz zahrá sonátu číslo 18 S-dur z Beethovenovej tvorby, opus 31 a číslo 3.

Od Ludwiga van Beethovena doznela sonáta číslo 18 Es-dur, hrala Zhang Zuo. Súbor Muzika Fiorita teraz v 8 častiach uvedie sonátu D-dur pre dvojo huslí a basokontinuo skladateľky Elisabeth Jacquet de la Guerovej. Počúvate Rádio Devín.

Tvorby autorky Elizabeth Jacquet de la Guerovej doznela sonáta D-dur. Účinkovala muzika Fiorita, dirigovala Daniela Dolci. Barbara Janovská, Vanda Lady, Robert Lavati, Cezary Schiffman, Michal Straševský a Il Canto ďalej uvedú veľkonočnú omšu Marcina Leopolitu.

Tvorby autora 16. storočia Marcina Leopolitu doznela veľkonočná omša. Účinkovali solisti a súbor Il Canto. V podaní nášho symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s dirigentom Ondrejom Lenárdom si počas nasledujúcich minút vypočujeme predohru Waverly Hectora Berlioza.

To bola predohra Hectora Berlioza, jeho prvý opus v prednese nášho rozhlasového orchestra s dirigentom Ondrejom Lenárdom. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Samuel Niedehauser a Denis Linik ďalej uvedú tri skladby Nadie Boulangerovej pre violončelo a klavír.

Vypočuli sme si ukážku z tvorby Nádie Boulangerovej v interpretácii Samuela Niedehausera a Denisa Linika. Symfonický orchester norského mesta Trondheim teraz uvedie predohru z opery Ruslan a Ľudmila Michajla Ivánoviča Glinku na zázname zo septembra roku 2000.

Počúvali sme predohru z opery Ruslan a Ľudmila Michajla Ivánoviča Glinku. Symfonický orchester Trondheim viedol Arvid Engegaard. Slovenskí umelci Vladimír Jaško a Imrich Sabo uzavrú dnešné Euroklasik nocturno sonátou G-dur Jeana Baptistu Lieriettého.

0: Na záver Euroklasik Nocturna sme si vypočuli skladbu menej známeho autora Jeana Baptistu Lyotého, ktorý žil na prelome 17. a prvej polovice 18. storočia. Sonátu G-dur predniesli Slováci Vladimír Jaško a Imrich Sabo. Časky andante allegro, lento, allegro.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Andy do seba vylial zvyšok whisky, nechal na bare peniaze a pobral sa smerom k fabrike. Prešmykol sa cez bránu ako myš. Náhlivo prešiel cez dvor a pred zlievarňou zahol do údržbárskej haly. Práve sa ozvala siréna, keď sa pritlačil za stenu skladu s náradím a snažil sa v tme a stúpajúcej pare zahliadnúť siluetu Murphyho zhrbenej postavy. Nervózne sa poobzeral po hale, ale ani repu, ani Gorana tu ešte nevidel. Zrazu začul šramot kľúčov pri predákovej búdke. Murphy práve odchádzal. Skôr ako zvyčajne. S touto možnosťou nepočítali. Andy sa preto pohol smerom k zadným dverám skladu, aby sa mu dostal do cesty. Chcel sa schovať za plechovú skriňu, kde mali robotníci odložené oblečenie, ale zakopol o odložené lopaty. Tie zarinčali o rúry na zemi. "Who's there?" zakričal smerom k dverám Murphy. Andy neodpovedal. "Boha Krista!" zasypel pomedzi zuby. "Kde sú Repa a Goran?" Oblial ho pot. Smrad všade prítomného oleja mu vrazil do nosa a cítil, ako ho začína paralizovať panika. Na zlomok sekundy mu hlavou preletela spomienka na to letné ráno na dvore, doma, keď ho otec poslal do pitvora po tabak. Tak ako vtedy aj teraz sa za ním načahovala z temného priestoru pred ním tá istá desivá tma. Dokonca na chvíľu zacítil vôňu čerstvo pomletej pšenice. "Držte sa Boha!" Slová farára sa mu zavrtali do mozgu ako britva do tváre pri večernom holení. Pomaly si nasadil na hlavu vrece od Heinza a zovrel peste. Murphy sa pomalým krokom blížil k zadnému východu zo skladu. O pár sekúnd bude pri Andym. Nemôže ho nechať prejsť. Ten okamih sa už nezopakuje. Teraz alebo nikdy. Poznal sa, o týždeň by sa na to už neodvážil. Odrátal si v duchu Murphyho kroky a keď ho mal na rameno od seba, zahnal sa celou silou. Murphy ho trafil presne do brady. Zavalitý Ír sa zvalil do skrine s náradím a s rachotom sa zošuchol na zem. Zachrčal a bolo počuť, ako sa snaží odpľuť si. "F**k!" vyšlo z neho. V tej chvíli mal na hlave vrece a Andy ho privalil svojím telom. Kolenami mu priľahol ruky a snažil sa mu prešacovať vrecká. V tom sa spoza skrine vynorila postava. Andy zvýskol od strachu. "Čšt!" ukázal mu prstom Goran, aby bol ticho. Prezradiť sa svojimi hlasmi by bola tá najväčšia chyba. Andy mu odľahlo. Najradšej by druhú natiahol rovno aj Goranovi, ale na to bude čas neskôr. Prstom naznačil, že nevie nájsť obálku s peniazmi. Murphy sa pod Andym začínal metať a chrčal, ako by sa dusil. Goran mu naznačil, nech sa vymenia. Goran zatlačil Murphymu ruky za chrbát a otočil ho bruchom k zemi. Keď sa snažil Murphy protestovať, dostal od Gorana pesťou do ucha. Ír pochopil. Bolo jasné, že útočníci, nech to bol ktokoľvek, ho neprišli zabiť. Prestal sa hýbať a sústredil sa radšej na dýchanie. Andy prešiel celú cestu od búdky až k miestu, kde Murphy ho trafil pesťou, no nič nenašiel. Čo ak peniaze odovzdal Murphy už včera? Ale prečo? Vždy to bola streda po druhej výplatnej sobote. Že by to posunuli kvôli veľkonočným sviatkom? Najradšej by sa na to Murphy ho rovno opýtal, ale to bol príliš veľký risk. Jeho angličtinu by spoznal. Z haly sa začali ozývať prvé hlasy robotníkov, ktorí prichádzali na zmenu. O chvíľu sa objaví aj predák Collins. Goran sa zmetene pozeral na Andyho s nástojčivou otázkou v tvári. Čo teraz? Hlasy z haly zneli čoraz hlasnejšie. Počul ich aj Murphy, ktorý sa pokúsil kričať. Goran mu rukou zapchal ústa. Andy vykukol smerom do zadného dvoru. Zatiaľ tam stále nikto nebol. Dal tomu ešte poslednú šancu. Začal odznova prehľadávať Murphyho vrecká. Rukou sa obtrel o rozkrok, kde zacítil nezvyčajné vlhko a teplo. Murphy sa pošťal. Ten úder a vrece cez hlavu ho museli vydesiť na smrť. Aj oveľa statočnejší chlapi by sa v takejto situácii pomočili. Vo dverách sa objavil Repa. Pobúchal Gorana po pleci a naznačil mu, že idú podnikové stráže. Goran otrhol Marfimu z osaka jeho predácky odznak s osobným číslom, uštedril mu ešte jeden úder do hlavy a vyskočil na nohy. Druhou rukou ťahal za rameno Andyho, ktorý sa ale nechcel vzdať svojej misie. Krčovito sa držal Marfiho a rukou mu prechádzal ešte raz nohavice. Keď druhýkrát narazil na premočené miesto, spomenul si na svojho židovského kamaráta Loliho a dostal bláznivý nápad. Vopchal Marfimu ruku do trenírok. Cítil, ako sa jeho dlaň obtrela o Marfiho penis. A potom, hneď ako Andym druhýkrát šklbol Goran, zacítil premočený papier. Sanava, tak sem si to vopchal. Joe! Zakričal už na Andyho naliehavo repa, ktorý ho nechcel prezradiť, a tak zvolil prvé americké meno, ktoré mu prišlo na um. Andy vyskočil na nohy. Vrazil repovi do rúk premočenú obálku a rozbehol sa dverami von do zadného dvora. Goran utekal smerom k výhrevni, kde sa mal o chvíľu hlásiť do práce. Repa mal niekoľko sekúnd, aby opustil fabriku, skôr ako sa stráže dozvedia, že napadli jedného z predákov. Pri vozíkoch s vápencom Andy zastal a padol na kolená do snehu. Potreboval sa vydýchať a upokojiť. Vopchal doň obe ruky a snažil sa z nich umyť Marfiho moč. Krista Mariu, fuj! Uľavil si a utieral si ruky do nohavíc. Poobzeral sa okolo seba, či ho náhodou niekto nevidel. Vrece, čo mal ešte pred chvíľou na hlave, vopchal do haldy mokrého vápenca vo vozíku, ktorý smeroval na vysypanie do vsácky. Pomalým krokom sa pobral k svojej hale, kde sa chcel prezliecť do pracovných nohavíc. Nebol posledný. Práve keď si na tretí pokus roztrasenými rukami skúšal zapnúť rásporok, vošiel do šatní mladučký Ďuro Breznaj, ktorý mu nadšený zvestoval neuveriteľnú novinu. Pobili Marfiho! Konečne, odpovedal Andy a Ďuro súhlasne prikývol. Marfi sa už v ten deň na zmene neukázal. Andy sa snažil nemyslieť na to, čo sa o 6:00 stalo. Posúval s chlapmi obrovské panvové nádoby s rozstaveným železom ku konvertorom starých besemerov alebo k martinským peciam. V tej chvíli preňho neexistovalo nič iné, len táto práca a kaliaca sa oceľ pred ním. Už dlho nemal takúto radosť z roboty. Užíval si každý pohyb, ktorý pritom musel vykonať. Nevadili mu ani prskajúce kúsky rozstaveného železa, ktoré vystrekovali na všetky strany, keď sa do vsácky prisypal vápenec či pálené vápno. Cítil sa ako kedysi doma. Keď s vidlami vyhadzoval haldy sena na zarovnané stohy slamy v humne a malé, vysušené kúsky trávy lietali všade okolo a zarezávali sa mu do spoteného krku za golierom. Nevšímal si to. Kde si hlboko vo vnútri cítil zvláštnu radosť. Bol spokojný. Až po polnoci, keď sa na jeho zmene odpichla už asi 20. várka ocele a vo fabrike sa stále neobjavila polícia, začal myslieť aj na niečo iné. Podarilo sa repovi dostať peniaze von z fabriky? Predal ich terčimu, ktorý ich mal uschovať na dohodnutom mieste? Má Marfi nejaké podozrenia, kto to mohol byť? Predsa len repa kričal a ten hlas mohol Marfi spoznať. Až teraz, keď si cez prestávku o jednej v noci vyberal z dinerky jedlo od Danny, pocítil bolesť v hánkach. Obzrel si nenápadne ruku, ktorou trafil Marfio. Akákoľvek odrenina spôsobená niečím iným ako popálením by tu mohla vzbudiť podozrenie. Ruka však bola v poriadku. V tom do šatne plnej prežúvajúcich chlapov nakúkol Janko Klacik. Andy, mal si odkaz na bráne? Sestra dobre dorazila, už je v Hamburgu, zakričal a zamával na neho čiapkou. Andy odrezal nožom poriadny kus klobásy a hodil ho smerom k Jankovi. Ďakujem, usmial sa Klacik a odkráčal. Andy sa oprel hlavou o skrinky za sebou a zošuchol sa na lavicu. Vnútro mu zalialo príjemné teplo. Všetko sa podarilo. Správa o sestre bol dohodnutý signál od repu, že peniaze sú u Terčiho. Andy mu sa po tvári rozlial široký úsmev. Keď nad ránom zahučala siréna, kráčal zo zlievarne do šatní krokom, ako by mu patril celý svet. Nevystrašil sa ani, keď im Collins v šatniach oznámil, že sa má celá zmena zhromaždiť na dvore pred údržbárskou halou. Vedel, že ak by čokoľvek mali, už by si po ňo prišli. Policajti, ktorí sa vo fabrike objavili, sa len snažili vypočuť svedkov. Nikto však nič nevidel ani nepočul. Tak si nechali len tých, ktorí Murphyho našli pri skrinkách v sklade. Potom, ako im opísali, čo videli, pustili aj tých. Murphy nepodal žiadne oznámenie. Na otázku, či mu niečo zmizlo, odpovedal, že nie. Čierne peniaze priznať nemohol. To by bol okamžitý vyhadzov z pomerne teplého miestečka. Bolo jasné, že to, čo nemôže vyšetriť polícia, budú vyšetrovať Murphyho kumpáni. Andy si nerobil ilúzie. Vedel, že skôr či neskôr sa budú Collins a iní chcieť porozprávať aj s ním. Ale teraz sa blížila Veľká noc. A nikto si nechcel kaziť sviatky.

0: Andy sa cestou z fabriky zastavil u Hagera, ktorý nalieval aj takto za rána. V krčme sedelo zo pár chlapov, ktorí sa vracali zo šichty z opačnej strany rieky a z vesti o bitke na južnej strane sa k ním dostali až teraz.
1: Vraj, to bol nejaký Joe. Zrejme Ír. Asi si medzi sebou vybavujú účty.
0: Vravel postarší vyziabnutý chlapík so silným liptovským prízvukom, čistiaci fúzy od peny piva.
1: Nie, vravím ti, to boli naši.
0: Nesúhlasil s ním druhý, ktorého opálená tvár prezrádzala, že robí na jednej zo siedmých vysokých pecí Eliza. Lipták sa obrátil Gandymu na bare, pretože videl jeho odznak JNL.
1: Hej, ty si z južnej?
0: Zakričal na neho. Andy prikývol.
1: Boli to naši?
0: Opýtal sa zvedavo. Andy sa usmial.
1: Naši? Naši sa držia Boha.
0: Zamrmlal a odpil si z piva.
1: Nehovorím ti, Irish job to bol,
0: presviečal ďalej svojho kumpána. Ten nesúhlasne krútil hlavou.
1: Íri držia spolu, to musel byť niekto z našich. A nech mu Boh žehná, zdvihol pohár na prípitok.
0: Andy tak urobil tiež.
1: Nech žije Joe, povedal.
0: Náhlivo dopil pivo a zaplatil.
1: Len jedno,
0: opýtal sa spoza baru Andrejča, ktorý sa tu zamestnal potom, ako prišiel kvôli Írom o prst a zaprisahal sa, že do fabriky už nevstúpi.
1: Bratranec ti tu včera urobil účet za desiatich,
0: zasmial sa.
1: Terči? Bol tu?
0: Opýtal sa zaskočene Andy.
1: Bol. Tri fľaše whisky tu padli. Pozýval polovicu krčmy, okrem Írov a Nemcov,
0: smial sa Andrejčák. Kedy odišiel?
1: Pred polnocou,
0: povedal barman a zobral spred Andyho prázdny pohár.
1: Dovidenia.
0: Rozlúčil sa Andy a pobral sa smerom k 16., kde za slovenským kostolom býval aj Terči. Nástojčivo zabúchal na dvere. Otvorila mu Alžbeta, Terčiho žena.
2: Ander ešte spí, cez víkend má dvojitú šichtu,
0: povedala mu pološeptom.
1: Zobuď ho, Eržika, je to dôležité,
0: nástojil Andy.
2: Prišiel neskoro v noci, potrebuje sa...
0: Chcela pokračovať Eržika, ale Andy roztvoril dvere, posunul ju nabok a vošiel do bytu. Zahol hneď do spálne, zabuchol za sebou dvere a sadol si na okraj postele. Zalomcoval svojim bratrancom, ako by bol mŕtvy.
2: Andy, kde sa tu berieš?
0: Privítal ho prekvapene rozospatý Terči.
1: Kde sú peniaze?
0: Začal Andy stroho.
2: Tam, kde sme sa dohodli, pod tunelom.
0: Nechápavo sa pozeral na Andyho, ktorý vyzeral nahnevane.
1: Všetky?
0: Zalomcoval ním druhýkrát Andy. Terči preľaknutý prikývol.
1: Koľko?
0: Pokračoval Andy vo výsluchu.
2: $240.
1: Isto.
2: Vieš, že oni to mali prerátané. A že ak to máme urobiť tak, ako chceme, musí tam sedieť všetko na cent?
0: Dusil v sebe hnev Andy, ktorý tušil, za čo jeho bratranec pil včera u Hagera.
1: Tak koľko?
2: 246 a nejaké drobné,
0: priznal Terči.
1: Nejaké drobné? Koľko presne?
2: A 30 centov,
0: dopovedal Terči a do očí sa mu hrnuli slzy.
1: Boha, Terči!
0: Pustil ho Andy z rúk a sadol si na stoličku.
1: Toto nie sú špásy u nás doma za humnom. Vieš, za akými ľuďmi sme si teraz začali?
0: Terči sa snažil postaviť z postele a obliec si nohavice.
1: Pôjdu dom po dome tu na našej strane, kým nenájdu niečo podozrivé. A ty ešte ten večer rozhadzuješ doláre v krčme, ako by si bol Carnegie.
0: Krútil hlavou Andy.
2: Budeme mať dieťa,
0: zašepkal do ticha Terči.
2: Včera mi to Eržika povedala, chcel som to osláviť. Tých $7 vrátim,
0: dokončil uhýbajúc pred Andyho očami. Andy sa postavil. Chvíľu bol ticho. Potom potľapkal bratranca po pleci.
1: Gratulujem,
0: povedal. Nasadil si klobúk, vo dverách sa ešte raz zastavil a otočil sa k Terčimu.
1: Do pondelka nech sú tie peniaze po kope,
0: povedal a odišiel. Marfiu až do veľkej noci už vo fabrike nevideli. Na jeho miesto prišiel O'Leary, ktorý predtým robil predáka v Hazelwoode na severnom brehu rieky. Povrávalo sa, že Íri chystajú odvetu. Prvé dni po incidente však ničomu takému nenasvedčovali. Nech sa tu dialo čokoľvek, mňa zaujíma hlavne to, aby ste robili svoju robotu a robili sme najlepšiu oceľ v hutách, povedal O'Leary, keď preberal Murphyho skupinu. Kým tak bude, nemusíte sa obávať problémov, dodal. Ak tu bude ešte jeden incident, je mi jedno, či bude na vine Ír, Nemec alebo Hanky, vyhodím ho odtiaľto ako posledného všivavého psa, zahromžil. Andy mu sa tento ryšavý, trošku šušľajúci chlapík pozdával. Aj keď slovo Hanky ho zabolilo, vnímal, že tento O'Leary bude z trochu iného cesta. Po príhovore nariadil rozchod. Žiadne reči o nejakom fonde či poplatkoch navyše. Samozrejme, nič to ešte neznamenalo. Do ďalšej povýplatnej stredy bolo ďaleko a možno si tieto nepríjemné veci chcel O'Leary nechať na neskôr. Každopádne nový predák zjavne chápal, prečo sa Murphy mu stalo to, čo sa mu stalo, a nechcel riskovať konfrontáciu. Aspoň nie teraz, kým sa nevedelo, kto vlastne za celým incidentom bol. Či išlo o jednotlivca, alebo organizovanú skupinu. Murphy ho stretol Andy na bielu sobotu pred pekárňou Coors. Vychádzal práve z obchodu, sánku mal ešte celú modravú a oko podliate krvou. Andy kráčal za mnou do kostola. Pred Coorsovým výkladom sa im stretli oči. Andy si dal záležať, aby v jeho pohľade nebol ani kúsok nenávisti či pohrdania. Úslužne si chytil okraj klobúka. Good evening, Mr. Murphy, pozdravil. Murphy kývol hlavou. Vyzeral unavene a ustarostene. Andy nepotreboval veľa fantázie, aby si vedel predstaviť, čo asi jeho bývalý predák teraz zažíva vo svojej komunite. Pripravil svojich bosov o takmer $250 a pošramotil dovtedy neotrasiteľnú vieru, že Íri sú nedotknuteľní. Toto tabu bolo zrazu minulosťou. Pred kostolom už bola pred pol siedmou veľká vrava. Na dvore pred vchodom horel oheň, od ktorého mal po zotmení páter odpaľovať paschál. O pol siedmej sa ozvali zvony, ktoré pred tromi rokmi pre kostol svätého Matúša odlievali chlapi práve z Andyho partie. Muži boli v dobrej nálade. Akoby o chvíľu, keď posledné lúče slnka zmiznú za kopcami starého Birminghamu, ako Southside volali pred rokmi domáci, nemal vstať z mŕtvych iba Kristus, ale aj všetci Slováci na Southside, ktorí ležali vo svojom imigrantskom hrobe, ukrižovaní útlakom tých, pre ktorých boli len lacnou pracovnou silou bez duše. Andy si to všimol už piatok vo fabrike. Chlapi sa nekrčili, keď prechádzali popri dozorcoch. A keď chýbala voda, alebo im nakladali do vozíkov o čosi viac, nebáli sa ísť za predákom. Tá neviditeľná ruka, ktorá poslala k zemi Murphyho, akoby sa vznášala nad celými oceliarňami a vynárala sa s kúdolou dymu na oblohe za každým, keď niekde niekto na zmene začal pokrikovať na robotníkov alebo sa oboril na vedúcich zmeny. Z košíkov žien pred kostolom rozvoniavali posvetné jedlá. Zreteľne bolo cítiť najmä šunku a údené klobásky, ale aj vajíčka, syrek či čerstvý chren. Deti sa snažili v nestráženej chvíľke ukoristiť si z košíkov aspoň kúsok paschy, mäkkého bieleho chlebíka, ktorý sa piekol len raz v roku. Chlapi pobavkávali z fajok a aj keď ako prvé rozoberali novinky z domova, ktorí už niekoľko mesiacov volali Československo, po chvíli sa aj tak dostali k tomu, čo sa udialo v stredu vo fabrike. Každý dúfal, že aspoň niekto bude vedieť niečo viac a potvrdí, že to bol niekto z ich komunity. Šťastlivú veľkú noc, potľapkal po pleciach Andyho jeho bratranec a podal mu ruku. Terči, šťastlivé sviatky aj tebe, povedal Andy a objal ho. Všetko bolo urovnané. Tvoj otec by bol na teba hrdý, povedal mu Terči. Chlapi začali postupne vysypávať fajky a vchádzať do kostola. Ministranti sa pomaly zhromaždili okolo ohňa. Zohrievali kadidlo, ktoré o chvíľu naplní svojou nezameniteľnou arómou celý kostol. Páter Juraj Barlok zamával na Andyho. Včera sa ti pri pašiach trochu triasol hlas, povedal.
2: Máte tu zimu v kostole, odpovedal mu.
0: Andy, že s tým napadnutím vo fabrike nič nemáš ty ani nikto z našich, opýtal sa vážne páter. A opýtam sa ťa to aj v spovednici, tak si dobre rozmyslí, čo mi povieš tu a potom pred Bohom. Pripomenul mu, že pred ním svoje hriechy aj tak neutají. Andy sa pozrel farárovi priamo do očí.
2: Nepovráva sa, že to bol nejaký Joe?
0: Ja som Slovák.
2: A my Slováci sa držíme Boha, otče.
0: Pripomenul mu na oplátku jeho vlastné slova. Dobre, povedal farár a pobral sa k ohňu. Takmer všetci chlapi už boli dnu. Ako posledný sa objavil Jožo Repa. Odchytil si Andyho na rohu kostola.
2: Tak ako? Opýtal sa nedočkavo Andy.
1: Urobí to pre nás,
0: odpovedal stroho Repa a stlačil Andy mu ruku.
2: Šťastlivé sviatky, Joe!
0: Pobúchal ho po pleci a usmial sa od ucha k uchu. Andy ešte chvíľu stál pred kostolom sám. Tak Bačkora to pre nich urobí. To bola skvelá správa. Posledná vec, ktorú ostávalo spraviť, bola vyriešená. Goran, Repa a Andy sa ešte vo štvrtok dohodli, že peniaze od Murphyho nerozdajú Slovákom. Jednak ani presne nevedeli, kto každý mal svoje 2 doláre v obálke a potom nikoho by tie peniaze z biedy aj tak nevytrhli. Najlepší spôsob, ako Írom vyslať signál, že tu nešlo o obyčajnú krádež, ale o vyhlásenie vojny ich systému, bolo vrátiť tie peniaze im, ale tak, aby na ne nemohli siahnuť. Andy rozhodol, že všetky peniaze do posledného centu dajú írskému Donnellyho sirotincu Roselina v Hill distrikte, ktorý spravovali írske rehoľné sestry. Potrebovali len vymyslieť, ako im tú sumu poukázať. Aby sa peniaze nestratili, najistejšou cestou bola banka, ale tam by museli prezradiť svoju totožnosť. A tak Jožo Repa prišiel s nápadom, že vklad by mohol urobiť niekto, kto sa už na dobro vracia do starej vlasti a už sa nikdy do Pittsburghu nevráti. Klacikov švagor mal kamaráta v homestede, ktorý už mal kúpené šívkarty pre celú rodinu. Odchádzali po Veľkej noci. A ten súhlasil. Peter Bačkora zo Šariša sa tak v apríli 1919 stal jedným z najštedrejších dobrodincov sirotinca, o ktorom dovtedy vôbec nič nevedel. Andy sa posadil na svoje miesto a zahľadil sa na kríž nad oltárom. Keď sa kostol ponoril do tmy a oltár osvietil len slabý mihot veľkonočnej sviece, myslel na svojho otca. V rukách zvieral jeho modlitebnú knižku, ktorú od neho dostal, keď ho vyprevádzal na cestu za oceán. V nej mal zastrčenú aj fotografiu prezidenta Masaryka. Už sa nebojím tmy. Apo, zašepkal akoby pre seba a zahľadil sa na veľký nápis nad oltárom. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Mal pocit, ako by tie slová z Matúšovho evanjelia hovoril ťažko pracujúcim robotníkom okolo seba on sám. Nebojte sa, ja som to, aleluja! Zanútil páter do preplneného kostola a Andy mu sa po líci skotúľala slza. V tej vete akoby dostal rozhrešenie, ktoré už nikdy od kňaza v tejto spovednici nedostane. Bolo mu to však jedno. Už sa totiž nebál. Boh vypočul Slovákov. Vypočul jeho. A možno vypočul modlitby Loliho, ktorý si práve v tej chvíli v Squirrel Hill sa dal k pesachovej večeri. Možno Boh Židov má pre spravodlivosť väčšie pochopenie. Nech im už šťastie priniesol ktokoľvek, Andy sa cítil po dlhej dobe naplnený. Vtedy dávno na lodi, keď napadol toho nešťastníka kvôli kvetom, sa zaprisahal, že už nikdy nikoho neudrie. Svoj sľub musel porušiť. Necítil sa však previnilo, práve naopak. Prvýkrát v živote mal pocit, že je na správnom mieste a robí správnu vec. Cítil sa ako kapitán lode Imperator, ktorému tlieskajú pasažieri na všetkých palubách. Ak by neprišiel do Ameriky, nikdy by sa nestal tým, kým v ten večer zrazu bol. Už o pár dní môže byť všetko inak. Íri zistia, kde skončili ich peniaze a pochopia, že v oceliarniach majú problém. Určite skúsia zatlačiť. Budú podplácať, budú chcieť všetko vrátiť do starých koľají. Zistiť, kto je ten Joe, ktorý porušil rokmi nedotknuteľné pravidlo celej Steel Valley. V tej chvíli sa tým však netrápil. Prvýkrát, odkedy prišiel do Pittsburghu, bol hrdý. Cítil sa ako Slovák. Viac ako Slovák. Ako skutočný Amerikán.

Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Dobré ráno. Začína sa preludium a na úvod zaznie 6 fínskych ľudových piesní pre klavír solo Jána Sibelia. Sibeliová klavírna hudba je takmer ako dobre strážené tajomstvo, zatienené jeho slávnymi orchestrálnymi kusmi, symfóniami či koncertmi. Pre klavír solo skomponoval množstvo diel a boli vo svojej dobe populárne, pretože väčšina miniatúr bola vhodná aj pre domáce muzicírovanie. 6 fínskych ľudových piesní z roku 1903 sú pre takýto účel napísané. Drobné skvosty, vychádzajúce z konkrétnych piesní, sa odlišujú svojou náladou, ale prevláda krásna lyrika a snivosť, ako stvorené na ráno. Na klavíri hrá Howard Gimse.

podaní Havarda Gimseho sme si vypočuli 6 fínskych ľudových piesní pre klavír solo Jana Sibelia. V podaní tria Bohemo zaznie teraz druhá a tretia časť z klavírneho tria číslo 2 Franca Schuberta. Písal ho v tesnej blízkosti Beethovenovej smrti

0: Ľahučký záver z Kerca, to boli dve časti z klavírneho tria číslo 2 S-dur Franca Schuberta. Celé preludium znelo v interpretácii mladých českých umelcov tria Bohemo. Raná polhodinka sa končí. Dobrý deň z Rádiom Devín vám želá Silvia Zvarová.
1: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Reklama. Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa. Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Dobré ráno vám prajeme z Košického rozhlasového štúdia. História spojená s 29. septembrom, ale aj s antikou. Bratislavské univerzitné kolégium, výlet do Kremsu, ale aj muzikál Duch v divadle Jonáša Záborského v Prešove na nás čakajú ešte pred 8 hodinou. Nielen to je pripravené v dnešnom ranom ladení i s piesňami vo výbere hudobnej dramaturgičky Karin Kováčovej a v spoločnosti zvukára Viktora Vataština a moderátorky Hany Rodovej. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Devín, ladenie.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 29. septembra 1518 sa narodil taliansky renesančný maliar Giacomo Robusti Tintoretto, predstaviteľ benátskeho maliarstva 16. storočia. Zomrel v roku 1594. 29. septembra 1547 sa narodil španielský spisovateľ a dramatik Miguel de Cervantes, autor jedného z najslavnejších a najznámejších románov sveta, Dômyselný rytier Don Quixote de la Mancha. Zomrel v roku 1616. 29. septembra 1822 sa vo Veličnej narodil maliar a litograf Peter Michal Bohuň, príslušník štúrovskej generácie obrodencov. Námetmi jeho diel bola slovenská dedina a ľudia žijúci v nej. Neskôr sa venoval portrétom slovenských národovcov a obrazom s náboženskou tematikou. Zomrel 20. mája 1879. 29. septembra 1902 zomrel publicista, prozaik, sociálny kritik a teoretik naturalizmu Émile Zola, významný predstaviteľ francúzskej literatúry 19. storočia, autor románov Brucho Paríža, Nana, Peniaze alebo Zabijak. Mal 62 rokov. 29. septembra 1919 sa vo Zvolenskej Slatine narodila spisovateľka pre deti a mládež Mária Ďuričková, autorka kníh Mis 8A, Danka Janka alebo o Guľkovi Bombuľkovi. Zomrela 15. marca 2004. 29. septembra 1975 zomrel v Bratislave 61-ročný básnik Pavol Horov. Pôsobil na rôznych vedúcich miestach vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, bol i riaditeľom Košického rozhlasového štúdia v rokoch 1945 až 1948. Je autorom viacerých básnických zbierok, ako napríklad Zradné vody spodné, Nioba matka naša, Defilé, Návraty či Vysoké nebo letné. 29. septembra 1997 zomrel 73-ročný americký maliar a grafik Roy Lichtenstein, ktorý patril k vedúcim predstaviteľom pop-artu. Jeho obrazy sú veľkými komiksami, ktoré ironizujú a parodujú konzumnú americkú spoločnosť.
0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 30. septembra 1947 sa v Londýne narodil anglický gitarista, spevák, skladateľ a básnik Mark Bolan. Ako frontman kapely T-Rex je považovaný za priekopníka rockového pop žánru glam rock. Tento týždeň si pripomíname ich prelomový album Electric Warrior z roku 1971. Predstavoval obrat nielen vo zvuku, ale i v textoch piesní. Po hudobnej stránke sa T-Rex definitívne posunul od folk roku predchádzajúcich nahrávok k okázalejšiemu, popovejšiemu, glam rockovému štýlu. V slovnej rovine nastal ešte výraznejší zlom. Kým dovtedy sa Bolan inšpiroval romantickou poéziou a Tolkienovskou fantastikou, tu píše po prvý raz o sebe. On sám charakterizoval piesne ako osobné a erotické. Dnes sme pre vás vybrali skladbu Cosmic Dancer.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Pred viac ako 20 rokmi pripravila rozhlasová redaktorka Táňa Kusá cyklus o antickej historiografii. Dnes popoludní z nášho archívu vybrala reláciu venovanú Markovi Tuliovi Cicerovi.
2: Herodotos, Tukidides, Plutarchos, Livius, Cézar, Cicero a Tácitus, Plínius a Ammianus Marcellinus. To sú mená slávnych Grékov a Rimanov, ktorí zaznamenávali udalosti svojej doby. V galérii veľkých diel im patrili augustové a septembrové útorky. Cyklus o antickej historiografii ukončíme profilom muža, ktorý ovplyvnil intelektuálnu elitu nielen svojich súčasníkov, ale má hlboký presah až do súčasnosti. Bol to jeden z najvzdelanejších mužov staroveku a ľudských dejín vôbec. Rímsky rečník, štátnik a spisovateľ Marcus Tullius Cicero. Zažil Sulovú diktatúru, dve občianske vojny, prvý a druhý triumvirát, teda prelom republiky a cisárstva, jedno z najdramatickejších období rímskych dejín. Cicero bol presvedčený, že východiskom z tohto marazmu je vzdelanie. Pretože vzdelanie človeka poľučťuje a dáva mu šancu vyhnúť sa chybám minulosti. Dejiny sú svetkom čias, svetlom pravdy, životom pokračujúcim v pamäti potomstva, učiteľom života a hlásateľom starodávnosti. História je učiteľkou života. Táto slávna Ciceronova veta v latinskom origináli História magistra Vitae zdobí titul magazínu o dejinách, ktorý v Rádiu Devín vysielame od roku 1995. Počúvate reláciu o Ciceronovi, v ktorej vystúpili klasický filológ profesor Peter Kuklica a jeho kolega z katedry filozofie profesor Milan Zigo. Antická historiografia Marcus Tullius Cicero. Rádio Devín dnes o 15. hodine. Do galérie veľkých diel vás pozýva Táňa Kusá.

0: Bratislavské univerzitné kolégium prináša študentom možnosť absolvovať tutoriálovú výuku, aká sa bežne vyskytuje na svetových univerzitách so stáročnou tradíciou. Tento projekt priniesla a v týchto dňoch spúšťa skupina akademikov, ktorí sa vrátili na Slovensko z rôznych európskych i svetových pôsobísk. Jan Tkáč sa včera v ranom ladení rozprával s doktorom Jaroslavom Varcholom a doktorkou Martou Lukačišinovou.
1: V našom ponímaní je univerzitné kolegium spoločenstvo študentov a akademikov, ktorému vlastne slúži taká samostatná inštitúcia a jeho cieľom je poskytnúť také nadstavbové vzdelávanie pre študentov, aby mohli ísť naozaj do hĺbky vo svojich odboroch. Druhým cieľom je poskytnúť komunitu aj medzi odbormi, medzi študentami a akademikmi rôznymi podujatiami.
2: Ako vlastne vznikla táto myšlienka?
3: A tak vznikla tak aj trochu egoisticky, že nám je spolu dobre a ako si vravel, že my sme to tiež spolu zažili na tých univerzitách, to vzdelávanie také komunitné, kde to vzdelávanie je proste také dobrodružné, je to aj radosť, ale je to zároveň extrémne ťažké, no a sami chceme ďalej diskutovať, no ale bola by to taká nudná, smutná diskusia len s nami, keby sme tam neprijímali nových a koho je lepšie prijať do tohto spoločenstva akademikov ako budúcich akademikov, teda študentov.
2: Čo si mám vlastne prakticky predstaviť? Ako to bude vyzerať?
1: Takto po odboroch sa vytvoria tutoriálové skupinky študentov po dvoch alebo troch študentoch, ktorí sa budú každý týždeň stretávať so svojim tutorom, kde pôjdu naozaj teda do hĺbky vo svojich oboroch a zároveň budú stretnutia približne na takej týždennej a mesačnej báze, kde sa budú stretávať pri nejakej večeri alebo tak, aby sme udržiavali túto komunitu medzi študentami a akademikmi a zároveň sa budú robiť semináre, ktoré budú otvorené aj širšej verejnosti.
2: To mi znie ako taký program navyše pre tých študentov. Neviem, že či sa im bude vlastne do toho chcieť. Zamysleli ste sa nad tým?
3: Zamysleli, ale možno iba trochu, ale určite je to navyše, ale tak vraví sa, že diamanty vznikajú pod veľkým tlakom. Čiže áno, toto bude popri štúdiu, bude to pre študentov náročnejšie, ale veríme, že to vynahradí tá komunita a ten pocit toho, že som proste pri jadre toho vzdelávania a že ten človek, ktorý je v tom odbore expert, tak priamo na moje otázky odpovedá, môžem mu ich kedykoľvek položiť, môžem sa s ním proste rozprávať neformálne, môžem s ním sedieť na večeri a ďalej pokračovať v tej našej diskusii.
2: Vy ste spomenuli slovo tutoriál, porozprávajme sa teraz chvíľku o tom. Už sme si povedali, že je to teda nejaké stretnutie študentov a profesora, kde sa rieši nejaký problém. Čo je tá podstata toho tutoriálu? Povedzme si to detailne, že ako to vyzerá.
1: Jeden rozdiel je, že pri tutoriáli sú dvaja alebo traja študenti, nie je to iba jeden na jedného s akademikom. A tiež tá štruktúra je taká, že vlastne z týždňa na týždeň, nerobí sa na nejakej väčšej práci, ale z týždňa na týždeň sú nejaké úlohy, čo podľa odboru môže byť napísanie nejakej eseje na základe textov, alebo aj riešenie nejakých príkladov, povedzme, alebo takéhoto niečoho. Že je nejaká úloha, ktorá sa potom na tom tutoriáli do hĺbky predebatuje, ale zároveň táto malá skupina umožní tomu tutorovi tej diskusii to pohnúť nejako ďalej. Práve tam, kde je to najprínosnejšie pre tých študentov.
2: A funguje to vo všetkých odboroch rovnako, lebo predstavujem si, že niekde sa proste báda v niektorých odboroch viac tou diskusiou, inde ale treba robiť v laboratóriu zase. Ako sa toto rieši?
3: Je to v každom odbore trocha iné, ale ten princíp ostáva rovnaký. Dokonca niektoré humanitné odbory majú na týchto top univerzitách aj tutoriál jeden na jedného, ale ten tradičnejší, ako Marta spomínala, je, že tam sú traja študenti. No a na tých takých matematickejších, fyzikálnych, či tých prírodných vedách a je tam som často nejaké zadania, kde sa proste študenti doslova striedajú pri tabuli a riešia tie príklady a skúšajú, že ako by na to mohli prísť, ako by to mohli dokázať. No a pri tých humanitnejších sú to viac eseje a tam sa zase argumentujú tie myšlienky a ten tutor vráti tomu študentovi tú esej, má tam svoje pripomienky a potom sa celý čas rozprávajú o tých pripomienkach. A zrazu, ako povedala Marta, zrazu to je také návykové a po 10 minútach sú úplne ten čaj tam chladne, oni sú úplne ponorení do tej diskusie a už sa dostávajú na hranice toho ozaj čo neviem.
0: Celý rozhovor Jana Tkáča s doktorom Jaroslavom Varcholom a doktorkou Martou Lukačišinovou o Bratislavskom univerzitnom kolégiu nájdete aj na našom webe.

0: programu Rádia Devín. Jeden večer, tri koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín, odinakiaľ.
1: S odhodlaním byť regulárnym štipendistom sa do rakúskeho Kremsu vydal v roku 2016 Marian Hatala. Postupne však prišiel na to, že bol štipendistom proti svojej vôli.
2: I prihodilo sa, že všetky zmysluplné ponuky sa rozchytali a lepšie úlohy pre mňa nezvýšili. Telefón mlčal, z dier domácej poštovej schránky vykúkala tma a v počítači sa neobjavil ani len spam. Tak som otupel, že by mi nebolo proti mysli presúšať sa až hen v Malmö alebo toť v popudinských močidlanoch. Napokon som sa nemusel prdúskať ani na to záhorie, keďže prišlo pozvanie na štipendijný pobyt v meste Krems v nezávislom literárnom dome Dolného Rakúska. Čosi ako last minute. Nuž som sa vychytil destinovať do tejto spolkovej republiky. Bol začiatok septembra a v povetrí malebného údolia Wachau ešte visela hustá, síto-sladká vôňa marhúľ, no už sa začínal vznášať ľahučký opar z opojne lahodných vín. Ubytoval som sa v ateliéri TOP 22, niekdajšej fabriky na výrobu kobercov vedľa múzea karikatúry. A len čo som sa vybalil, uvedomil som si, že ak na svete existuje niečo, čím sa nemôžem stať, je to práve štipendista. Lebo pobyt v dome spisovateľov vo mne nevyvoláva pavlovovskú sekréciu slín a sliny mi nekontrolovateľne netečú ani pri predstave, že na mieste pretekov v urputnom vyťukávaní písmen by som sa mal stretávať so štipendistami a vymieňať si s nimi skúsenosti nadobudnuté v procese tvorivej literárnej práce. Od prvého dňa som teda čavargoval po meste, neschopný sústredene pracovať, no posmeľovaný básňou Práca s papierom od Jürgena Teobaldiho, ktorá mi poskytovala alibi. Z každej básne môžeš spraviť lastovičku, treba ju iba správne poskladať. Z každej básne počuješ aj z takej, čo sa ti nepodarí. Len si k nej musíš primyslieť oblohu. Zavše sa ohlásil Franz Schlacher, spolupracovník hostiteľov, a vzal ma medzi svojich priateľov. Keď sa dozvedeli, že som z Bratislavy, a keď som niektorým z nich pripomenul, že ide o Slovakaj a nie Čechien, jednou z prvých tém rozhovorov boli dve výhry československej hokejovej reprezentácie nad Sovietmi v roku 1969. Rakúšania si tie zápasy pamätali a vedeli, že pre Čechov a Slovákov to bol akt zadosť učinenia, priam pomsty za augustovú okupačnú potupu. Zdomácnel som rýchlo. I vďaka tomu, že ma nešetrili a od začiatku sa so mnou dorozumievali dialektom, v lepšom prípade hovorovou nemčinou. Počase som sa skamarátil so šumelými chlapmi, čo každé dopoludnie vysedávali pred bufetom pri galérie Am Stadtpark, kde popíjali ľahké svetlé pivo a viedli stále tie isté reči. S Francom, rozvedeným učiteľom a amatérským básnikom, sme sa natoľko zblížili, že o dva roky neskôr, keď som si ako štipendista viedenskej spoločnosti pre rakúsku literatúru odskočil do Kremsu, mi ponúkol, aby som pár dní strávil v jeho byte v historickej časti mesta. Rád som súhlasil, keďže mňa veru netreba vynukovať všelijakými dobrotami života. Skôr ako sa pobral ráno do práce, slávnostne sme sa naraňajkovali a dožičili si niekoľko chlapovú kávu. V priebehu dňa som bol na pošte, vyniesol som smeti, v optike som prevzal Francove opravené okuliare, zadovážil som nákup a pripravil pomerne požívateľný obed. Keď sa pán domu vrátil, opäť sme stolovali a debatovali. Aj o Janovi Skácelovi. Franc bol raz v Brne a v ktorom si knihkupectve sa mu do rúk dostala jedna z básnikových zbierok. Hudobnosť veršov ho natoľko zaujala, že si knihu kúpil a neskôr sa z nej naspamäť naučil tri verše, ktoré mi hostiteľsky predniesol. Večery sme trávili v spoločnosti diskutujúcich ľudí, vymetajúc jednu rázovitú krčmu za druhou. Alebo sme zašli na literárny večer či koncert v niektorom z kremských kostolov. Ba Franca som sprevádzal aj raz na večer, keď mal termín u svojho lekára. Kým sedel v ordinácii, ja som si hovel priam pohovieval v čakárni, zdravil sa s príchodzími a odchádzajúcimi, s niekým z nich občas prehodiac slovko, vetu. Konečne som splýval s okolím. Konečne som si pripadal ako jeden z nich. Ako slobodný človek, zbavený ciachu, ktorý možno popísať následovne. Je priveľmi iný, priveľmi odinakiaľ. Možno si v batohu nosí aj prenosné, sektorové minihranice, bez ktorých sa síce učí, no asi nenaučí žiť. Áno, pred novembrom 89 bola pre mňa len rakúska televízia trhlinkou, nepatrnou dierou v železnej opone a nanajvýš som pokútne získal Volksstimme, domácou vrchnosťou ako tak tolerovaný denník rakúskej komunistickej strany, obsahujúci u nás taký populárny prehľad prvého a druhého programu ORF. Dnes môžem vycestovať do Rakúska kedykoľvek sa mi zachce. A ako štipendista, hoci ním neviem byť. Už preto svoje vyrovnávanie sa s minulosťou, pre ten pocit zadosťučinenia, aký kedysi v dvoch národoch vyvolali hokejisti ČSSR, nemôžem kdesi organizovane sedieť a iba písať.
1: List z Kremsu alebo štipendistom proti svojej vôli napísal Marian Hatala. Čítal Peter Cibula, nahral Peter Krajčovič, redakčne a režine pripravil Jozef Palaščák v roku 2016.
0: Rádio Devín, odinakiaľ.

0: V divadle Jonáša Záborského v Prešove uviedli slovenskú premiéru muzikálu Duch, ktorý vznikol podľa rovnomenného filmu z roku 1990. Scenár a texty piesni napísal Bruce Joel Robin a hudbu zložili a texty piesni napísali Dave Stewart a Glenn Ballard. Do slovenčiny hru preložil režisér Michal Náhlik a v tomto napínavom, ale aj vtipnom príbehu o láske, ktorá pretrvá aj za hranicou života, vyskúšal na prešovskom javisku i mladšie a nové tváre v súbore.
1: Toto je iba začiatok. Len počkaj. Ešte nevieš, čo príde. Bude to stále lepšie a lepšie.

0: Michal Náhlík, režisér prešovskej verzie Ducha, ale zároveň aj prekladateľ. Prečo vôbec Duch prišiel do Prešova?
1: Muzikál je rozprávka pre dospelých. Ja mám rozprávky rád. A hľadali sme titul do historickej budovy, takže sme hľadali taký komornejší muzikál. Ja som dieťa socializmu a nová vlna 90. rokov ma teda zasiahla veľmi intenzívne, filmová. A tým pádom myslím si, že film Duch pozná úplne každý, 40+. Tak som si povedal, že táto nostalgická vlna nás bude viesť do toho celého. Je tam výborná hudba, ktorú napísal aj spoluzakladateľ skupiny Eurythmics. A do toho celého sú tam výborné herecké party. Je to melodráma plus komédia a myslím si, že to herecké divadlo, ktoré ja mám rád.
0: Predsa len sa asi nevyhne tá divadelná verzia porovnaniu s filmovou.
1: Jedna veľká výhoda hrá tomuto muzikálu dokarát a to, že libreto napísal autor scenára. Svoj text si upravil tak, ako ho potreboval a nakladal s ním veľmi opatrne, aby tam nedával príliš aktualizačné vsúky a celkovo, aby bol čo najvernejší originálu. Jediné, čo budú teda akože čakať, že ako robíme triky, že proste pochopia, že tunak využívame divadelné kúzlenie.
0: Divadelná ilúzia je tu prítomná. S tým súvisí vlastne to, kto stál za týmto divadelným spracovaním. Takže poďme k scéne, k kostýmom, ktoré sú opäť veľmi výrazné. Samozrejme aj k tomu hudobnému naštudovaniu, pretože to všetko so všetkým súvisí.
1: Tým, že je to rokový muzikál, tak som vedel, že potrebujem mladého človeka, ktorý rozumie aj rokovej hudbe, tak som oslovil Antona Kóňu. Sú dve verzie tohto muzikálu. Jeden je pre symfonický orchester takmer a jeden je presne takýto komorný. No a mne sa práve páčila tá komorná verzia, aby to bolo čo najrokovejšie a mal som pocit, že ten rokový drive je proste niečo iné, čo tu ešte sme v divadle nemali. A scénu a kostýmy má na starosti opäť Anita Sékeová. Po našom čiernobielom období ve Víte

0: Si povedali, že tento muzikál chce proste veľa farieb, ale na scéne sme sa krotili, ale pri tých kostýmoch Anita naozaj že rozšantila. Ale napriek tomu, že tam je tej farebnosti veľa, mám pocit, že ustrážila tie hranice a všetko tak do seba zapadá. A scéna je modrá, či už nebo, more, voda, čokoľvek. Proste tým, že to libreto je napísané ako scenár filmový, tak tam sa každý inscenátor asi pobie s tým, že musí robiť veľmi rýchle zmeny. Tak som opäť povedal Anite, že tým, že je to rozprávka, tak urobíme proste ploché kulisy, priznáme ten fór tých kulís, aby ten rozprávkový svet, dospelácky rozprávkový svet, proste prinesli do Prešova.
1: Film je romantický, čo sa týka tohto divadelného spracovania, aspoň ja som teda mala pocit, že viac sa išlo k tomu humoru.
0: Ono to skôr asi v tom divadle je tá reakcia trocha iná ako vo filme. Tým pádom tu vzniká to, že na ten humor možno sa dáva väčší dôraz, že samotní diváci viac reagujú ako keby v tom filmovom svete, že ten film beží a možno sa len pousmejú, ale tunak to vnímajú akože intenzívnejšie. No a samozrejme o tom sme tu aj my, že keď už cítime proste príležitosť, tak samozrejme tie gegy budujeme, aby to nebolo len proste akože romantické, aby sa nám to nelepilo jak žuvačka. Koniec koncov aj v tej filmovej verzii bola ocenená hlavne Whoopi Goldberg, ktorá pozbierala všetky možné filmové ceny, ktoré boli, lebo do toho romantického sveta priniesla práve živočíšnosť, ale aj humor. A to k životu patrí.
2: Teraz potrebujem, aby si Molly povedala presne to, čo ti poviem, jasné? Slovo za slovo.
3: Dobre, dobre, teraz chce, aby som ti povedala všetko, čo hovorí slovo za slovo.
2: Molly, si v nebezpečí.
3: To nemôžeš na ňu len tak vybafnúť. A prestaň sa tu motať hore, dole, však nie je to normálne blbo. Molly, Zlatku, si v nebezpečenstve.
2: Poznám chlapa, čo ma zabil.
3: Čo ťa zabil?
1: Vila Mikula, autor choreografie.
4: Celý tento muzikál ponúka naozaj širokú škálu pohybových možností. Veľa impulzov prišlo od Miša Nahlíka, od režiséra, takže mne sa na tom celom páči, že je to taká krivka hore-dole, že sú tu energické pasáže, sú tu romantické pasáže. V podstate všetko vychádza z nejakých životných situácií. Máme tu živý, dynamický New York, potom je tu daždivý New York. Čiže vlastne aj tá hudba je veľmi silná a emotívna a hitová. Takže vždy to bol veľmi dobrý odrazový mostík. Sú tam romantické pasáže, ako som spomínal, keď vlastne majú duet Sam a Molly. A tam bol takisto od Miša zaujímavý impuls, že vlastne tým, že každý z nich má iný jazyk lásky, tak vlastne ako keby si nerozumejú. A tým pádom by ten pohyb mohol byť, že sa nedotýkajú. A napríklad od Amej a jej partia, tak to je zase úplne kontrast k tomu všetkému, čiže energia a doslova výbuch na javisku. Celé to bolo pre mňa zaujímavé. Tou energiou, takou rôznorodou, ale zároveň aj hercami. Je to vlastne kombinácia tých starších hercov, pri všetkej úcte samozrejme, a vlastne mladých konzervatoristov z Košic. A myslím si, že ich postavy sa tak vkusne zasadili aj do tých pohybových stránok, že vlastne tí mladí sú v tom New Yorku, v tom dáve, ktorý akože má potom ten potrebný cit. Napríklad Janko Ivan ako duch z nemocnice, tam bolo potrebné vytvoriť elegána a la Fred Astaire, ale úplne v takom minimalizme a v drobnokresbe. Veľmi ma bavilo vymýšľať scény démonov, ktorí odnášali Willyho a Karla. Pre mňa celý ten film je kultový, ikonický, takže ja som sa na to od začiatku tešil a snažil som sa ako keby nasať aj tú atmosféru toho filmu, keďže som ho videl asi 40 krát. Tak veľmi mi to pomohlo aj pri tej tvorbe. Že vlastne, keď máte k niečomu taký úprimný vzťah, tak potom sa vám to aj lepšie vytvára a bližšie to poznáte. A zároveň možno vás to neovplyvňuje až do takej miery, že kopírujete, ale vlastne snažíte sa nájsť tomu nejaký novotvar.

0: Katarína Pustajová ako Molly. Je to taká asi prvá veľká vážna úloha, ktorú hráte v divadle Jonáša Záborského.
1: Áno, je to prvá úloha, takáto väčšia. A musím povedať, že som veľmi za to vďačná, že tu môžem stať a spievať.
0: Čo bolo pre vás náročnejšie na ten skúšobný proces, to herectvo alebo ten spev?
1: Musím sa priznať, že asi ťažšie bolo to herectvo, pretože spevu sa venujem od malička, čiže tie pesničky boli ťažké, ale vhúbla som do toho asi jednoduchšie ako do toho herectva. A bolo to ťažšie asi, pretože ja som si s tou postavou Molly vo veľa veciach podobná, ale bolo ťažké to vydať zo seba von, najmä tú zraniteľnosť, ktorú Molly v sebe má.
0: Vy ste z generácie, ktorú asi nezastihol film Duch.
1: Videla som ho už keď som bola malá, pretože to bola srdcovka mojej mamky. A už je to aj moja srdcovka a veľakrát som si to s ňou pozerala počas rokov, čiže ten film poznám celý na spameť.
0: Je nejaká scéna, nejaká situácia, na ktorú ste sa obzvlášť tešili? Je nejaký moment, ku ktorému ste smerovali?
1: No, najviac som sa asi tešila na ten moment na konci, keď Molly vlastne zistí a už je naozaj presvedčená o tom, že sem tu niekde je táto scéna.
2: Podľa mňa vyzeráš do zvrtva. Ja som príliš malý na to, aby som zomrel.
3: To hovorí každý.
2: Ja nie som pripravený. Nebol som!
3: A kto je? Nikto nie je pripravený.
2: Môže mi tu prosím niekto pomôcť? Prosím, hoci to!
3: Ľudne si krič, nikto ťa nepočuje. Môžeš revať celý deň, nepočuj nás. Ani slovo.
0: Samuel Gáfrik ako Sam.
4: Film som videl, ale našťastie pre mňa som ho videl, keď som bol veľmi malý. Čiže som ho vytesnil, ale vlastne vychádzal som z predlohy, ktorú sme mali a čím viacej som si čítal scenár, čím viacej sme skúšali v priestore, tak som ho postupne objavoval a postupne si uvedomoval, že vlastne tá láska alebo záchrana tej lásky alebo udržať ju nažive je pre neho hnacím motorom a tým pádom som všetko prispôsoboval tomu, že OK, čo som ochotný spraviť v rámci situácie alebo v rámci príbehu pre tú lásku a kam až môže mňa buď emočne, alebo aj toho Sema emočne posunúť alebo mi ublížiť, dajme tomu, keď sa mi niečo nedarí.
0: Je to muzikál, čiže je tu dôležitý spev, tanec, ale zároveň aj činoherné hranie. Ktorá časť bola pre vás najväčšou výzvou?
4: Najväčšou výzvou pre mňa bol spev. Ale za čo som rád, lebo mali by sme ako herci vychádzať z komfortnej zóny. A taktiež som rád za trpezlivosť a obetu všetkých, ktorí mi pomáhali na tejto ceste speváckej. A verím, že každou reprízou už budem pokojnejší.
0: Nebol to váš prvý muzikál, napriek tomu taká veľká plocha ešte asi nebola. Celý čas ste na scéne, na pár výnimiek, ste tam prítomní, čiže treba hrať ako keby na viacero spôsobov. Jednak keď ste živí, potom keď ste duch, potom keď ťa pozeráte, keď vnímate, čiže sú to mnohé perspektívy a vždy tá koncentrácia musí byť.
4: Áno. Tým, že mám viacej priestoru, myslím si, že aj v rámci repríz to bude také, že budem vedieť viacej rozložiť sily, ale už som si aj tuto uvedomil, že niekedy mi stačí naozaj iba byť v momente a nerozmýšľať nad ničím, iba vnímať to, že nie som videný. A to už človeka zasiahne. Myslím, že každý z nás má potrebu lásky, alebo minimálne to, že chcem byť videný, chcem byť vypočutý. Keď to nedostanem ja ako človek, alebo hoci kto iný podľa mňa, tak ho to vie ovplyvniť do veľmi veľkej miery. A tým pádom na niektorých tých emočnejších situáciách, tak je to veľmi jednoduché, lebo sa to naozaj deje, že ma nevnímajú. A zase potom tie absurdné veci, že sú tam humorné a ja trpím a oni sa akože... Čiže myslím si, že je to tak pekne vyvážené. Aj smiech, aj slzy, aj smiech cez slzy a zase asi pre každého je tento muzikál vhodný.
0: Väčšinou, keď ste hrávali, tak ste mali pri sebe silnejších partnerov alebo partnerky. Teraz ste vlastne vy tým silnejším partnerom pre začínajúcu herečku Katku Pustajovú. Je to aj taký pocit zodpovednosti?
4: Áno. Avšak si myslím, že Katka sa popasovala s touto postavou Molly. Priznám sa, že ja keď som mal svoje ťažké obdobie v speve, tak ma kolegovia podporili a tým pádom som im oporou na javisku tiež minimálne hereckou.
0: Uľavilo sa vám, že ste odišli teda do toho neba a že vás nezobrali tí démoni?
4: Hej, na jednej strane hej, ale na druhej strane som bol taký, že ešte by som ostal. Že teraz, keď ma konečne vidí, ale dobre, viem, že musím ísť, lebo však druhýkrát a nebo sa asi nezjavuje do tretice, takže bol som rád. I keď to bol taký zvláštny pocit niekedy, že aké by to bolo, keby naozaj už idem na večnosť niekam, kde neviem, jak je, ale cítim pokoj, asi by to bolo príjemné. Kto vie?
0: Najbližšie si muzikál Duch môžete pozrieť v historickej budove divadla Jonáša Záborského v Prešove 25. oktobra. A ešte pripomeniem mená ďalších tvorcov inscenácie. Dramaturgickú spoluprácu mal Mário Drgoňa, o hudobné naštudovanie sa postaral Anton Kóňa a scénu a kostýmy navrhla Anita Sekeová.

0: reklama.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Tri Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltricities.com.
0: Reklama.
2: Z programu Rádia Devín. Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
3: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi z veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Dobré ráno vám z Košíc prajú Viktor Vataščín a Hana Rodová. Už po piesni kapely Vltava s názvom Do vody dál, ktorú do playlistu pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová, vám ponúkneme aj niekoľko kultúrnych pozvánok na dnešný deň a potom vám už predstavíme knihu Františka Cingera s názvom Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingera a prejdeme sa spolu po výstave Pridaná hodnota Julie Zelenej a Igora Hrnka v galérii Východoslovenského múzea v Košiciach. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Devín. Ladenie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes o 16.30 sa v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa uskutoční vernisáž výstavy Bohdan Hostyňák v opustenom dome. Autor výstavy sa vo svojej tvorbe venuje najmä maľbe a kresbe, pričom obrazy často vytvára v tematických cykloch. Jeho diela sa vyznačujú symbolikou, mystikou, melanchóliou a motívmi prírody či krajiny, pričom prepája realitu s fikciou. Kurátorom výstavy je Richard Gregor a pozrieť si ju môžete do 6. februára. V galerii mesta Bratislavy dnes o 16.30 bude uvedená performancia Obráte ma správnym smerom. Toto dielo je súčasťou medzinárodnej výstavy Umenie interakcie. Počas otvorenej hodiny budú študentky a študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave spolu s umelkyňou a pedagogičkou Majou Štefančíkovou performovať podľa návodu autora Ľubomíra Ďurčeka na Hviezdoslavovom námestí. O 19. hodine môžete v galerii Soga v Bratislave zažiť komentovanú prehliadku výstavy Color Loading od aktu po otáznik. Počas nej budete mať možnosť bližšie spoznať výber diel významného slovenského umelca Juliusa Kollera cez odborný pohľad kurátorky Niny Gažovičovej na vystavené diela, tvorbu a život autora. Výstava s názvom Ihla v kope sena, kreatívny priemysel na Považí v Dubnickom múzeu predstavuje tvorivý potenciál regiónu od konca 19. storočia až po súčasnosť. Vernisáž je dnes o 17. hodine. Dnes o 19. hodine bude v Šopa galerii v Košiciach otvorená výstava Len pred chvíľou sme čakali celú večnosť 3. Site specific prostredie 13 kariet Čo si ty, Who are you? A glosár Just a few moments ago We were waiting for ages v zložení Björnsonová, Tamara Antonievič, Lucia Kvočáková, Lucie Svoboda Mičíková, Tania Šlívar, Nik Timková a Zuzana Žabková. Výstava prináša 13 autorských kariet Čo si ty, ktoré oscilujú medzi hernými a divinančnými kartami. Príďte si vybrať kartu a hľadať, čo potrebujete nájsť.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Dvojca výtvarníkov Julia Zelená a Igor Hrnko už niekoľko rokov tvorí spoločne. Svoju tvorbu už predstavili v niekoľkých slovenských galériách a s naozaj širokým záberom diel prišli do galérie Východoslovenského múzea v Košiciach. Výstavu nazvali Pridaná hodnota a Jana Pataráková sa na spoločné diela bola oboch opýtať, Julie Zelenej i Igora Hrnku.
1: U výtvarných umelcov to nie je také časté, aj keď už videné, potlačiť svoje ego a dať priestor aj tomu druhému.
2: My sme začali spolu žiť a potrebovali sme vypratať moje priestory. Vlastne stovky kresieb, ktoré som ja robil ako skice, a vlastne som to mal najskôr odložené v pivnici. Julka si to poprezerala a spýtala sa ma, že čo s tým. Potom si to začala pozerať a hovorí, že niektoré veci by vedela spracovať, že či by som niečo proti tomu mal. A si povedal, že fajn a že to bude celkom zaujímavý experiment. Sú tie veci dosť akoby drsné. Julka do toho dostala takú tú nežnosť, jemnosť, je veľmi dobre farebná. Ja som čierno-bielý. Tak to našlo takéto vyjadrenie. Potom sa vlastne tie skice využiteľné začali míňať, no tak sme začali vytvárať už nové veci, ktoré už sú programové.
1: Vyzerá tá výstava, ako keby tu vystavovali štyria ľudia, nie dvaja. Kedy to robí základ, pretože vidno, že niečo je dorábané, ale niečo je už ako keby od základu nové. Niečo je viac Julia, niečo je viac Igor.
3: No tak ten základ je vždycky taký, že vychádza to z Igorovej kresby a keďže sa tie skice postupne míňali a oni nie všetky boli použiteľné, ale bola to veľmi taká herecká práca nájsť niečomu, čo je len úplným náznakom a dorobiť ten tvar. A ja som vlastne sa snažila, aby sme vložili do tých obrázkov čo najviac humor, aby to bolo vtipné a zároveň každý obrázok je nejaký taký úplne mikropríbeh. A čím viac kreslíš, tak tým viac sa to zlepšuje, aspoň by sa teda malo. A čakali nás aj nejaké spoločné veci, tak sme si povedali, že to budeme robiť programovo. Igorovou domenou je vlastne figura, takže sa snažíme toho človeka, tú figúru, zobraziť rôznymi technikami v interakcii so zvieratami. Ten človek a tá živočíšna ríša ako keby patrili spolu, pre nás, nášho pohľadu teda. No, ale vždy v tom musí byť nejaký taký humor a taká trochu bizarnosť a to posunutie tam, aby to nebolo ako keby len taká prvoplánová, dobre remeselná kresba.
1: Sú tu portréty, sú tu príbehy a je tu niečo, čo ide až do abstrakcie. Táto výstava je veľmi, veľmi obsažná. Prezrádza možno nejaké fázy vášho vývoja? Je to rozfázované niekoľkými rokmi teda?
2: Je to rozfázované, lebo už tie skice vznikali fakticky od strednej školy. Odkladal som si to, to už je. A okrem toho som v istých obdobiach robil iné veci. A to boli vlastne dlhé obdobia, takže tam je to rozfázovanie celkom v poriadku. Takže je tá rozmanitosť tým pádom veľká. A potom neviem, že či je aj dobre to zjednocovať až tak, aby to nebola v končnom dôsledku nuda. Lebo tých ciest je veľa. Jasne, dá sa sústrediť na jednu a potom ísť celý život, ale prečo nie, keď je to zábava? Nie, to je celkom fajn.
3: Téma ako keby bola rovnaká, že ten človek sa tam objavuje rôznych formách a ja potom hľadám ešte takú tú úplne inú farebnosť a skúšam to. Igor asi v sebe nezaprie toho grafika a typografa a tú jemnú kresbu, s ktorou ja mám takú radosť, ale tak on urobí len ten základ, ten náčrt a ja potom hľadám ešte nejakú inú formu toho technického výtvarného spracovania. A on to už necháva úplne na mne, my naozaj nebojujeme.
1: Ja by som dala do kontrastu ľudia z krajín, kde sme nikdy neboli, v ktorých cítim viac vás, s portrétmi Ivety a našich kamarátov a známych, kde cítim viacej Juliu. Tu je kresba vaša, portrét je váš a Julia sú šaty, pruhy. Ako je to?
2: Áno, ale toto už sú vlastne programové veci a samotný nápad týchto vecí bol Julkin. Ja skôr to technické spracovanie sa ešte vrátim na chvíľku k tej abstrakcii. To, čo my riešime, nie je len problém človek, zviera, ale aj prežívanie a vlastne, to povedať, konfrontácie. Vlastne vždy je to o vzťahu. Buď v negatívnom alebo pozitívnom zmysle. Buď útočenie, alebo naopak harmónia. Julka to potom harmonizuje. Dáva tomu, ten vtip je viac Julky ako môj. Iba, že by to už bolo v tej kresbe. Taká východiska.
3: Tie veci majú mať takú ako keby ľahkosť, že sa netreba brať už v istom veku príliš vážne a nám tým, že sa nebereme príliš vážne, že nie sme úplne na tom závislí, lebo každý ešte máme nejakú inú pracovnú náplň, ale vlastne všetko sa pohybuje v oblasti výtvarnej, tak vám dáva takú ľahkosť a môžete si robiť, čo chcete, nemysliac na to, či sa to niekomu bude páčiť alebo nie. Mne sa vizuálne páčia ľudia z tých iných krajín, neeurópskych, že sú to zaujímavé tváre, že tam je proste napísané niečo viac a snažila som sa dať niečo, čo je typické potom v tej farebnej časti, to domalovať s tými farbami, ktoré patria vlastne k tej krajine, skade tí ľudia pochádzajú. No, takže ten cyklus sme začali, ale ešte neznamená, že vlastne ani jeden z tých cyklov nie je, ktorý už robíme programom spolu ukončený, že vždy sa to môže ešte nejakým spôsobom vyvíjať. Hej, to sú len také akože začiatky.
1: Dajme ich do kontrastu s tými, z ktorých by som ja chcela vitráže, s tou galériou našich známych, pretože tam cítim váš rukopis.
3: Dane inej formy toho portrétu. Nechceli sme už, aby sa robili také tie úplne presné veci, ako keby to bola tlač, grafika alebo niečo podobné, aby v tom bola väčšia hravosť. A tu ja mám väčšiu plochu pre svoju tvorivosť a pre svoje farebné spracovanie, z čoho ja mám radosť, keď tá farba tam hladí. To je taká dosť zásadná vec pre mňa.
1: Veľmi dobre na mňa zapôsobila nástenka, kde sa teda všetky farby sveta zišli nahodené a tam tá pestrosť rukopisu naozaj je ešte najviac viditeľná. Je to veľmi pestré. Koľko ľudí sa tam stretlo? Sice len dvaja, ale je to nástenka hľadania.
3: To nie je programová vec. Toto vlastne sú presne tieto kresby, ktorých je spolu 48 na jednej ploche. Je vlastne Igorová tvorba v nejakom čase. Sú to kresby možno 40 rokov. No a preto sú tak rôznorodé. Hej. Aké má obdobie, tak taká je tá kresba. Ja som potom mnohé veci z toho musela v tom pozadí vymazať a vytiahnuť tú centrálnu vec, z ktorej sa potom ten obrázok dá urobiť.
1: Takže koľko ľudí sa stretá v jednom človeku?
2: Keď na strednej škole vlastne dieťa a tam je veľké to hľadanie, tam je tá rôznorodosť sama o sebe a prirodzená. No a potom som vlastne prešiel na tú typografiu, loga a tieto veci a z tohto sa stal koníček. Už to nebola moja ambícia, akože, aby som bol najslavnejší maliar na svete. Ako typograf som chcel, ale tie sa nepodarilo. A takže sa to menilo podľa toho, aké som mal nálady. Ku koncu už to bola veľmi intimná záležitosť, tie veci moje. No a tam som aj myslel na to, že čo to bude. Bude to grafika, alebo z toho bude obraz, alebo to zostane len v kresbe, lebo ja som sa postupne zbavoval farieb, až som išiel do takých monochromatických vecí, alebo teda hlavne do kresby a tam som sa cibril. Hej.
1: Šetril farby pre Juliu.
3: No my to máme tak naozaj rozdelené, že ja si myslím, že v tom som celkom dobrá, v tom vnímaní farieb, v tej kombinácii. Zrejme to vychádza aj z toho, že sa venujem odevu ako paralelnej súčasti svojej práce, ale niekto si myslí, že to je len nejaké vykreslenie nejakých obrysov, ale to je veľký omyl, lebo častokrát tá naša komunikácia prebieha, takže mu volám, že kde to vlastne pokračuje, že to musím nájsť tú vec a potom to konzultujeme, že tu si toto nevidel, alebo tam by to malo byť trochu inak. Takže nie je to tak, že on to urobí na začiatku a ja to dokončím a tým je to vybavené. Tak v priebehu toho procesu tej tvorby vlastne o tom konzultujeme, ako by sa to dalo a čo by sa dalo zjemniť alebo zase zvýrazniť. Takže je to taká kontinuálna spolupráca.
2: Od začiatku do konca je to rovnocenná spolupráca. Tie kresby to naozaj boli skice a bol by to vo väčšine prípadov odpad. A týmto to vlastne veľmi získalo a farebne Julka vlastne naozaj že vynikajúca, ja vôbec a okrem toho dotala tam o dosť viac emócií, takých tých pozitívnych hlavne. Lebo ináč by to nebolo. Boli to kresby, ale predsa len som to kreslil sám za seba a v jednej nálade. Aj keď sa snažil tam dostať humor, tak to bola skôr drsňačina. A potom sa vrátim ešte k tej poslednej sérii, tak tam už vlastne sa tá spolupráca naša odráža aj na mne a celý ten program je potom robený už oveľa jemnejšie.
3: Už viac bere ohľady na to, že nastupujem povedzme ja, ale ja som naozaj na začiatku tie obrázky niektoré boli príliš naturalistické, ale pravda je, že v tom svete tie veci sú, akurát ich nechceš úplne programovo vidieť a chceš, aby sa ti všetko len tak naprvú páčilo, aby to bolo pekné, veselé, neviem jaké. Ale za každým tým obrázkom je nejaký príbeh. Tak ja som sa snažila tie veci, ktoré boli len úplne náhodou nakreslené na tom papieri, ako keby spojiť a vytvoril sa niečo úplne, úplne nové. Hej. Obrázok Salome bola len tušom nakreslená, natiahnutá ruka s tvárou a zlepkou a nič viac na tom papieri. papiery nebolo, tak mi dorobila takú sukňu. No, vznikla z toho úplná postava. Potom tu sme kreslili niečo, kde som si povedala, že celé toto bude ako koncept s takými ako keby tartanovými vzormi, kocka nejaká. Hej, no, takže takmer všetci majú takéto pozadie, to je len časť toho konceptu, nevidno všetky obrázky. A niektoré boli také, že tu bola velikánska hlava s vlasmi, tak som to celé očesala, schovala som to a vytvorila som toho Rastafariána. No.
1: No a to sú tie zvieratka. Potkan s mačkou sa neznesú?
3: Igor nakreslil napríklad toho starého pána s tým psom, ale bola to len kresba, nemala to žiadny príbeh, ani humor, ani nič. Tak si hovorili, že musí tam byť tá ovca.
0: Výstava Pridaná hodnota Julie Zelenej a Igora Hrnka v galérii Východoslovenského múzea v Košiciach potrvá do novembra.
4: Z programu Rádia Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
14: Som slovenská dochodkina.
15: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
16: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
17: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
18: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Kultúrne správy Rádia Devín.
1: Trenčín sa ako európske hlavné mesto kultúry prezentoval vo Varšave. Nová inscenácia divadelného centra v Martine otvorí svet chémie. Vo veku 74 rokov zomrel škótsky spisovateľ Peter May. Príjemné predpoludnie praje Barbara Čierna. Mesto Trenčín predstavilo v Slovenskom inštitúte vo Varšave záverečné podujatie roka, počas ktorého je európskym hlavným mestom kultúry. Región chce zaujať poľských turistov, ktorých počet sa medziročne zvýšil len mierne. Iveta Niňajová, zodpovedná za cestovný ruch, poznamenala, že keď už títo turisti cestujú medzi Žilinou a Bratislavou, je potrebné dať im vedieť, prečo sa zastaviť v regióne považie.
2: Ja si myslím, že zatiaľ je to nedostatok informácií, ktoré turisti majú o tom, že prečo a Európske hlavné mesto kultúry je obrovská príležitosť im to povedať a zároveň aj zmeniť tú ponuku.
1: Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krzysztof Vodičko vytvoril videoprojekciu Mestská veža rozpráva a poľská umelecká scéna je zastúpená aj na dvoch medzinárodných výstavách v Župnom dome. Na podujatí vo Varšave sa včera prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Nová inscenácia divadelného centra z Martina pod názvom Mikrokozmos otvorí svet malého Denisa, ktorého fascinuje chémia, drobné pokusy a svet ukrytý pod mikroskopom. Inscenácia spojí divadlo a live cinema. Prví diváci si budú môcť hru pozrieť v predpremiérach zajtra vo štvrtok, pričom premiéra bude 2. októbra v Kinotéke v Martine. Réžiu a scenár pripravil Matej Truban, účinkujú Samuel Borsík a Peter Martinček. Krajské múzeum v Prešove s koncom tohto týždňa uzavrie výstavu Leto 1831 v tieni nákazy. Približuje dezinformácie, ktoré boli prítomné už v 19. storočí a týkali sa aj dezinfekcie studní počas epidémie cholery, ktorá viedla ľudí k presvedčeniu, že ich chcú otráviť. Pokračuje odborný pracovník múzea Šimon Kačmár a po ňom návštevníci výstavy.
3: Pospolitý ľud vnímal hlavne dezinfekcie studní ako veľmi emotívne, že ich chcú zeme páni tráviť. A bolo to prvou iskrou k vzniku sedliackého povstania v roku 1831.
4: Sa mi veľmi páči, že je to veľmi interaktívne. Je tu mnoho vecí, ktoré nie sú len na papieri, ale hlavne aj v tom takom 3D priestore.
5: Vzhľadom na to, že sme obidvaja lekári a venujeme sa tej medicíne, tak je to pre nás zaujímavé.
1: Vo veku 74 rokov zomrel škótsky spisovateľ a scenárista Peter May, autor detektívnych sérií Čínske trilery a Ostrov Louis. Napísal približne 30 románov a vo Francúzsku, kde žil a získal aj občianstvo, patril k najpopulárnejším zahraničným autorom detektívok. Vo svojich novších románoch sa venoval aj otázkam životného prostredia a budúcnosti planéty. Slovenský rozhlas zajtra ponúkne verejnosti dve podujatia. O 17. hodine odvysiela Rádio Devín z komorného štúdia 5 priamy prenos špeciálu Ars Litera, v ktorom Dado Nať a Zuzana Belková predstavia najlepšie hlasy z rozhlasového archívu pri príležitosti storočnice vysielania. O 19. hodine bude zase v komornom štúdiu 2 verejná nahrávka folkového koncertu Evy Korpáš pre Rádio Patria. Nový dokumentárny cyklus Prírodné divy Bielých Karpát prinesie na obrazovky televíznej dvojky pohľad na spolužitie človeka a prírody na hranici Česká a Slovenska. 12-dielny seriál sa bude vysielať v stredy večer. Každá časť sleduje konkrétnu rastlinu alebo živočícha v jeho prirodzenom prostredí a paralelne ukazuje krajinu bez hraníc ako živý organizmus. Promuzika Nostra Gemeriensi má zajtra na programe koncert štvorčlenného zoskupenia s repertoárom diel Haydna a Schuberta v Koburgovskom kaštieli v Jelšave. V kostole svätého Juraja v Spišskej Sobote sa zase v rámci festivalu Muzika Nobilis predstaví súbor pre starú hudbu Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Koncert má názov Britský Orfeus. Galéria mesta Bratislavy organizuje zajtra komentovaný sprievod, ktorý predstaví Prešporok ako významný uzol stredoeurópskej siete umeleckých kontaktov. Prostredníctvom diel zo stálej expozície Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo ho priblíži kurátorka Dominika Zbončáková. Taylor Swift sa stala najúspešnejšou umelkyňou v histórii cien Video Music Awards hudobnej televízie MTV. Na tohtoročnom odovzdávaní cien získala 3 ocenenia a s 33 trofejami prekonala rekord speváčky Beyoncé. Za umelkyňu roka vyhlásili Madonnu a jej duet so Sabrinou Carpenter získal ocenenie za najlepšiu spoluprácu. Cenu za celoživotný prínos videoklipom získala skupina Nirvana.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Krásny deň vám z Košíc spravujú Viktor Vataščín a Hana Rodová. Hovoriť budeme ešte o románe Posledné veci, teda ďalšej z próz nominovaných na cenu Anna Soft Litera 2026. O inscenácii Kassandra na scéne Jorik pri Babkom divadle Košického kraja i o bratislavských hudobných slávnostiach. Hudobná dramaturgička Karin Kováčová pre nás na tento týždeň vybrala skladby ukrajinskej speváčky Mily Medveďovskej, ktorá po vypuknutí vojny na Ukrajine našla nový domov na Slovensku a 9. septembra vydala svoj druhý štúdiový album s názvom Listy z Bratislavy. 9 nových skladieb predstavuje žánrovo pestrú, no celkom nenútenú zmes šansónu, soulu a popu. Milina spevácka virtuozita a šírka výrazu ju interpretačne približuje aj k muzikálu. Hoci by sa to dalo očakávať, piesne nie sú smutné. Namiesto vojny v nich rezonuje láska, život a nádej. Dnes sme z nich vybrali skladbu Hovor.
0: Rádio Devín. Ladenie.

0: Tento týždeň vám predstavujeme prozaické diela, ktoré sa v týchto dňoch skloňujú v súvislosti so súťažou Anasoft Litera 2026. Spisovateľka a scenáristka Slávka Liptáková je autorkou románu Posledné veci, ktorý patrí do kolekcie finalistickej petice nominovaných na túto prestížnu cenu. Máme príležitosť pripomenúť aj to, že v roku 2023 bol na cenu Anasoft Litera nominovaný jej román Krajina matiek. Proza Posledné veci sa venuje niekoľkým líniám rozprávania o histórii a súčasnosti a o tom, čo prináša záverečná etapa života. So Slávkou Liptákovou sa zhovárala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Ak by som sa opýtala peknej, zdravej ženy v strednom veku, čo sú posledné veci človeka?
2: No, ja myslím, že to je otázka ako individuálna, tak univerzálna, pretože každý žijeme s nejakými inými témami, každého omíňa čosi iné, ale v zásade si myslím, že tie posledné veci majú vzťahovú povahu, že potrebujeme pouzatvárať vzťahy, ktoré zostali otvorené, ale to uvidíme. To si myslí žena v strednom veku, čo si bude mysleť žena na smrteľnej posteli, to si povieme potom.
1: Vaša próza má aj podľa vašich slov tri línie, aké sú a prečo sa vlastne práve takto by špecifikovali počas vášho písania?
2: Sú to naozaj tri línie, jedna je ako keby súčasná, to je línia toho odchádzania hlavnej postavy Zity. Potom je tam línia spomienková, kde ona spomína na svoju minulosť. A potom je tam línia, ktorá môžeme ju nazvať historickou, ale to, či je reálna, alebo je nejaká chimerická, nechávam otvorené. A tá je zasadená do nejakého dobového kontextu, bez hľadu teda na jej povahu, a tá sa odohráva v stredoveku, takže sú to tri línie. A prečo sa to tak utvorilo vlastne? Kvôli tomu, že tá hlavná postava sa niekde stretne s istou kvalitou a v tej spomienkovej línii a potom ju ako keby hľadá a nachádzajú práve v tej chimerickej alebo v tom rozmere reality, o ktorom nevieme povedať, či je reálny alebo nie je reálny.
1: Ženská religiozita, ktorá mala práve v stredoveku rôzne podoby.
2: Hovoríme temný stredovek, ale možno nebol až tak temný, ako si myslíme, ale je to nejaká fráza, nejaký frazeologizmus. Ja ju tematizujem, pretože ma to z nejakého dôvodu zaujíma. Ja vlastne už v úvode tej knihy priznávam, že niekde tam je nejaká inšpirácia stredovekou bekyňou Markétou Poréte, Margaret, asi po slovensky Margaretou Poréte, ktorá žila v tom 13. storočí. Ten jej život sa končil v roku 1310, čiže prelom 13. a 14. storočia. Je to pre mňa téma, no. Neviem celkom povedať, ako keby logicky vysvetliť prečo, ale je to téma, ktorá ma istú dobu asi dosť zaujímala.
1: Môžeme vysvetliť, čo znamená pojem bekyňa.
2: Ten pojem bekyňa už sa kde tu objavil. On vlastne žije aj v tej populárnej kultúre. Boli to ženy, ktoré žili svetským životom, žili aj komunitne, aj individuálne. Boli to ženy, ktoré vlastne žili spirituálnym životom, napriek tomu, že bol laický. Neboli to mníšky, ale žili nejaký typ spirituality. A spočiatku to bolo zastrešené katolíckou cirkvou. Potom sa objavili teda rôzne pochybnosti o tom, či to je alebo nie je heréza. A napokon teda tieto bekyne, alebo teda tento bekynský spôsob života bol cirkvou zakázaný. A vlastne aj tá Markéta Poréte skončila na hranici ako kacírka.
1: Týka sa práve aj toho spletitého deja prózy Posledné veci. Môžu si porozumieť žena z hlbokého a, ako hovoríte vy, temného stredoveku a žena súčasnosti, ktorá prežíva poslednú etapu svojho života?
2: Aby sme boli troška konkrétni, povedzme, že tou hlavnou témou toho rozprávania alebo všetkých tých rozprávaní je odpustenie. A ak teda dožíva niekto s nejakým pocitom krivdy a omíňa ho to a má potrebu, teda môže niekoho to aj neomíňať, že nemá potrebu odpustiť, ale ak niekto má tú potrebu odpustiť, tak je to celkom náročná záležitosť, alebo nie ľahká podľa mňa, pretože čo vlastne potrebujeme, alebo čo sa musí udieť, aby sme boli schopní odpustiť, a tam si myslím, že sa musí udieť to, že sa nám zmení obraz sveta. Veľká zmena, a tam si myslím, že tie dve ženy z tej súčasnosti a tá žena zo stredoveku si môžu porozumieť. To je ako keby ľudská záležitosť, ktorá nie je podmienená časom.
1: V rámci rozprávania o Zitinom príbehu, pretože to je jedna z dvoch vašich protagonistiek, môžeme prejsť tie zložité dejiny 20. 20. storočia, ktoré sa už týkajú každého, každej z nás, v každom prípade našich rodín.
2: Tá spomienková línia sa začína 20. augusta, teda v predvečer vpádu spojeneckých vojsk roku 68. Takže tam sme veľmi ako keby časovo presne umiestnení. Odvíja sa ten príbeh počas tých ďalších rokov, teda je tam nejaká normalizácia, emigrácia a myslím, že tam končíme v tej spomienkovej línii, že ďalej ako keby do prevratu v 89. nejdeme. Je to ako keby tá socialistická etapa našej histórie.
1: Zaujímalo vás práve toto obdobie z psychologického hľadiska, pretože to bolo veľmi dramatické obdobie. Bolo to obdobie vzletov a pádov, často aj veľmi osobných, lámania charakterov a prezliekania kabátov.
2: Tá naša hlavná postava, alebo tá moja hlavná postava zažíva krivdu, ktorá nesie špeciálne tú socialistickú pečať, pretože ide o to, že sa pokúša vycestovať za sestrou, ktorá emigrovala do Belgicka, z toho dôvodu, že sestra je teda veľmi vážne chorá, chce sa ešte s ňou stretnúť a niekto ju zradí. Niekto proste zabezpečí to, že tú cestovnú doložku nedostane, ona na poslednú chvíľu vycestovať nemôže. A to sú situácie, ktoré nás prevádzali práve v tom socializme.
1: My sa meno udavačky dozvieme.
2: A dozvie sa ho aj Zita. A to je ako keby taký náraz čelný, že ju popadne hnev, celkom asi oprávnený, keď sa jej niečo také stane, ale zároveň ako keby ona musí prepísať ten obrázok toho svojho života, že vlastne zistí, že aha, ale vlastne tu bol nejaký zradca, ja som žila s tým zradcom, mala som s ním nejaký vzťah, alebo teda mala som s ňou, keďže to je jej priateľka. Takže to je také celkom náročné, ako keby prepísať si tú vlastnú históriu v tej svojej predstave alebo v tej obrazotvornosti.
1: Poznať poslednú etapu života znamená sústrediť sa na to, čo je v živote človeka dôležité potom, keď už všetky dôležité udalosti v živote prežil.
2: Zatiaľ v tej etape nie som, takže uvidíme, čo bude. Keď bude, to sa môžeme len domnievať, ale myslím si, že sa ako keby preosejú hodnoty, že iným spôsobom začneme nazerať na to, čo je a čo nie je dôležité. Vlastne veď aj v našom živote, v tom príbehu toho nášho života sa nám menia tie hodnoty, že keď sme mladí, tak je dôležité niečo iné, ako keď sme povedzme v tom strednom veku. Myslím si, že na sklonku života to je opäť iné a tam, ako som hovorila, pre mňa, aspoň v mojom prežívaní a v mojom nazeraní na svet sú dôležité práve vzťahy.
1: Čo pre vás znamená, že román Posledné veci bol zaradený do, a vy určite mi dáte za pravdu, najprestížnejšej literárnej súťaže pôvodnej prozaickej tvorby Anasoft Litera?
2: Anasoft Litera je určite najprestížnejšia slovenská súťaž pôvodnej literárnej tvorby. Ja sa musím priznať, že som s tým príbehom trocha zápasila, že pre mňa to nebolo jednoduché písanie. Ja som to aj v niekoľkých rozhovoroch už spomínala, že som ako keby prepisovala dosť veľkú časť tej historickej línie, takže nebola to taká hladká cesta od začiatku do konca. Je to samozrejme pre mňa česť a ja teda som si s radosťou prečítala nie všetky, ale väčšinu teda knižiek svojich kolegov a je mi cťou byť v takej spoločnosti.
0: Redaktorka Ivica Rutkajová sa rozprávala so Slávkou Liptákovou, autorkou románu Posledné veci. A práve proza Posledné veci je zaradená do finálovej petice diel nominovaných na prestížnú cenu za pôvodnú prozaickú tvorbu Anasoft Litera 2026.

Na scéne Jorik pri Babkovom divadle Košického kraja uviedli v piatok v premiére hru Michala Beleja Kassandra. Hru, ktorá získala v súťaži Dráma 2024 druhé miesto v hlavnej kategórii a tri osobitné ocenenia. Cenu činohry Slovenského národného divadla, cenu divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a cenu scény Jorik Babkového divadla Košického kraja. V texte sa spája antická mytológia so súčasným jazykom, popkultúrou, politickou retorikou, psychológiou aj každodennosťou. Divadelné réžie sa ujal náš kolega Stanislav Bilý. Hudbu pripravil Peter Krik-Orgován, do davových scén boli pribraní študenti a študentky Košických konzervatórií a do hlavnej úlohy obsadili herečku Beátu Dubielovú. Po premiére sme sa s Michalom Belejom pozhovárali.

0: Varovala som ich. Snažila som sa ich varovať. Nikto ma nepočúval. Nikto ma nebral vážne. Ten kôň nie je dar. Je to pasca. Ten kôň bude vaša skaza. Ak ho príjmeme, všetko zhorí. Už je neskoro. Kôň je za bránami hradie. Horí mesto. Horí krajina. Horí planeta.
1: Michal Belej, autor hry Kassandra. Je to už tretie alebo štvrté uvedenie tohto textu?
2: Toto je druhé uvedenie textu v divadle. Ak nepočítam Trojboj, kde bola iba taká nejaká ukážka z textu. Ešte jedno uvedenie bolo rozhlase.
1: Každé jedno toto uvedenie, každá jedna táto inscenácia v akomkoľvek médiu je úplne iným poňatím Kassandry. O Kassandre už asi bolo povedané veľa, ale toto je naozaj taký pohľad, kde sa vlastne ten motív Kassandry len využíva na iné rozpovedanie príbehov. Takže čo bol príbeh Michala Beleja a Kassandry?
2: Ja som vychádzal z také nejakej fascinácie z detstva, keď mňa vyslovene fascinovala grécka mytológia. Ja som tento príbeh poznal vlastne, ja neviem, že možno už keď som sa naučil čítať, tak vtedy som si čítal Iliadu a tam nejak mi vyskočila Kassandra. A takto som sa k tomu vrátil vlastne ku Kassandre ako k princípu, že sú ľudia, ktorí varujú pred koncom sveta, kričia a ľudstvo má takú tendenciu si hľadať taký nejaký stále svoj pokoj a takéto hrozby akože väčšinou sa berú na ľahkú váhu. A tým možno bola nejaká moja vlastná reflexia, že keď počúvam o tom, že čo sa vlastne deje vo svete, tak ja tam možno vidím nejaké vzorce a tento text bol ako keby taká nejaká moja ventilácia.
1: Dokonca ten text vznikal veľmi rýchlo. Už viackrát si aj povedal, že si ho napísal za jednu noc alebo za jeden deň. Bol to taký pretlak autorský. Teraz ako divák a autor zároveň si trochu uvažoval o tom texte, že ako si ho mohol možno písať inak, alebo čo si tam mohol doplniť, alebo čo vynechať?
2: Ja som nad tým už takto ani nejako neuvažoval, lebo ja som si hovoril, že okej, že proste keď už som to dal von, tak vždycky nechávam priestor dramaturgovi alebo dramaturgičke, nech sa na ten text pozrie a povie, že čo je tam zbytočné. Ja som si aj vypočul nejaké dramaturgické názory, že čo by sa z toho textu dal dať napríklad von. Ale dneska som sa na to pozeral z toho pohľadu, že som si kladol otázku možno ešte pár dní dozadu, že či je ten text ešte stále aktuálny, a dneska som to tak precítil, že si myslím, že stále aktuálny je.
1: Čo sú možno také najväčšie témy, ktoré teba opäť zaujali, keď si tu mal možnosť vidieť? Hovoríme teda o košickom inscenovaní v Joriku pri Babkovom divadle Košického kraja. A je to taká špecifická inscenácia práve preto, že využíva aj mladých ľudí, vlastne konzervatoristov, na to, aby sa hrali s tými chórovými princípmi.
2: Vo mne tam vlastne ako keby zarezonovala dneska taká tá téma, že čo podľa mňa žijeme ešte viacej, že hej, je tam tá vojna, je tam to globálne oteplovanie, ale podľa mňa dneska, čo som tak viacej precítil, ako keby tá spoločenská nálada jednotlivých štátov, aj si povedzme v Európskej únii, že čo ako keby sa uzatvárajú tie národy do seba jednoducho, že ono, že Nemecko hovorí Nemecko Nemcom, alebo proste to slavné heslo Make America Great Again, vlastne akože už šíri sa to ako epidémia, že naozaj tu vznikajú ako keby samostatné pevnosti v rámci Európy. Takže to bolo aj v tom momente, ak tam tí mladí ľudia začali pokrikovať Sparta, Spartianom, Troja, Trojanom a takto. Takže on, toto je ako keby taká nová téma, čo som im vynorila dneska. Že vedel som, že to tam je, ale si myslím, že za ten čas, čo som ten text napísal, tak toto ešte ako keby viacej rezonuje vo mne.

0: Mňa až zamrazilo, keď začali pochodovať doslova ako nacistická mládež, takže to je opäť taký rozmer, ktorý cítim aj v súčasnej Európe.
1: Áno, začalo to v Taliansku, akože ono, tie tendencie boli cítiť už v spoločnosti dávnejšie, ale asi v Európe bolo prvé také Taliansko a teraz už vlastne vidíme, že akože aj Nemecko je na tej ceste. Takže ja chodievam niekedy cez leto do Francúzska na takú rezidenciu, kde mám možnosť sa baviť ako keby s umelcami z rôznych iných krajín a bavíme sa akože o Slovensku. My sme ako krajina tak veľmi uzatvorení do seba a často si myslíme, že akože naše problémy sú špecifické, lenže nie, oni sú ako keby že globálne, celoeurópske, že aj iné krajiny toto zažívajú.
0: Je téma Kassandry pre teba už vyčerpaná?
1: Myslím si, že nie, ako keby ja si myslím, že keď sa bavíme v kontexte popkultúry, tak tento rok mala premiéru film Odysea. Tento môj text už bude mať skoro 2 roky, ale myslím si, že táto téma ako keby tej antiky bude ešte viacej rezonovať popkultúre a možno divadlá sa toho budú viacej chýtať.
0: Keď sme dnes mali možnosť vlastne vidieť premiérovú Kassandru v Košiciach, tak tam je také veľmi zaujímavé nastavenie a to je to, že Kassandra je dáma v rokoch. Nie je to mladá, krásna žena, ktorá vlastne ešte má celý život pred sebou, ale práve naopak. Je tam ten generačný odstup. Ako si toto prijal?
1: Mne to došlo ako veľmi zaujímavá voľba. Akože ja by som napríklad na takýmto obsadením neuvažoval, ale ono to zrazu vyznelo, že Beata mala prítomnosť, mala ako keby tú energiu, ktorá proste pohltila tú miestnosť, ale bol tam taký ten kontext ako keby takej tej múdrosti, ktorá dojde so skúsenosťami.
2: Predstavte si svoju neurologickú sústavu ako také elektrické rozvody.
3: Za normálnych okolností sú elektrické káble v obale, aby vás nekopla elektrina.
4: Áno. V prípade hypersenzitivity, ako keby táto izolácia chýba.
5: Každý deň prežívate silnejšie ako bežní ľudia.
6: Ste citlivá na podnety.
7: Vlastne ste precitlivé.
5: Aký majú význam hlasy vo vašej hlave?
6: Ako viete rozlíšiť, že vám pravia pravdu?
5: Ako viete, že to nie je iba vaša fantázia?
2: Si v poriadku, Kassandra? Je všetko OK?
0: Je dôležité dívať sa na svet aj očami rôznych generácií?
1: Myslím si, že áno, ako keby v divadle sa často baví, akože teraz už dlhšie obdobie sa baví o diverzite, ale ja si myslím, že my žijeme ako keby v spoločnosti posadnutej mladosťou a je to bohužiaľ ako veľmi často neútostivé, aj hlavne v tom hereckom povolaní, ako keby ten tlak, aby proste človek vyzeral mlado, aby mal telo vo forme a podobne, že my sme ako keby ako spoločnosť fascinovaní takouto dokonalosťou a ten vek sa považuje ako keby za takú nedokonalosť, ale možno aj toto je spôsob, ako dávať takéto veci do popredia a nechať ich vyniknúť.
0: Vrátim sa ešte na chvíľu ku Kassandre. Kassandru predstavuješ ako silnú ženu. Na druhej strane zároveň aj Kassandra ako keby nevedela, čo so svojou silou má robiť.
1: Ja si myslím, že tie mužské postavy sú tam ako keby písané možno z takej ako keby tej mužskej pozície, že vlastne oni nemajú toľko priestoru uvažovať nad vecami, lebo jednoducho tú pozíciu majú. Jednoducho Kassandra vlastne ako keby ona je taká postava, ktorá strašne rieši veci, ona tam vlastne ako keby vysvetľuje do kontextu všetko možné, že rôzne kontexty. Ona je tam v podstate ako keby taký pedagóg často, že hovorí o histórii, hovorí o etických dilemách, hovorí o polyuretanovej pene a jej horľavosti. Ale ja si myslím, že ona je silná, ale jak potom tam zaznie, že ona nie je úplne schopná činu. Že čo je ako keby taká jej zásadná dilema. Ona ten čin možno chce spraviť, ale viacej by chcela mať ako keby to mužské privilegium, ale nevie, ako sa má k nemu dostať.
0: V tvojej tvorbe sú veľmi dôležité ženské postavy. Stále sa vyrovnávaš s nejakou témou práve cez tie ženy. Prečo?
1: Ja si myslím, že ono je to možno tým, že ja som mal, obidve moje babky boli veľmi silné ženy, a oni boli ako keby takou hlavou rodiny, že napríklad moja babka jedna bola vysokoškolská pedagogička a dedko tiež bol vysokoškolský pedagog a ona povedala, že ja ti topánky umývať nebudem, lebo my sme na rovnakej pozícii, proste, že ja nie som žena v domácnosti. A to bolo ešte za komunizmu, keď akože zastávala takýto postoj a ona bola asi nevedomo feministka, lebo akože ako nikdy sa ako feministka neoznačovala, nie ako moja druhá babka. A ona bola ako keby tá v rodine, čo nosila nohavice jednoducho, ale tak ja si myslím, že ono je to možno ako keby tak nejako vo mne, že som mal ako keby túto skúsenosť s týmito silnými ženami a že keď sa bavíme nejako o feminizme v dnešnej dobe, tak ja vlastne vychádzam z tejto skúsenosti, ale zároveň si myslím, že tam ako keby nejakým spôsobom možno aj ja do toho projektujem sám seba a tiež si vo všeobecnosti myslím, že ženské postavy sa píšu lepšie, lebo majú ako keby širšiu emocionalitu, čo je pre divadlo zaujímavejšie.
0: Je dnes dôležité rozprávať o ženách očami feministiek?
1: To ja neviem, ja si myslím skôr, že ako keby, že ženské postavy si zaslúžia kvalitný text, kvalitnú režiu a celkovo kvalitné uchopenie. Ja osobne nezastávam takú tézu, že by sme mali ako keby feminizmus pchať do divadelných hier. Ja ten feminizmus ako keby môj, akože možno je to feminizmus, ale ja skôr to berem tak, že je to ako keby môj pohľad na svet. Ale čo úplne nezastávam je, keď sa tam pchá nejaká ideológia niečo, že keď je tam niečo umelo. Podľa mňa to divák veľmi ľahko vycíti, keď je tam niečo napchané umelo. Skôr je to ako keby, že tie postavy by mali byť v prvom rade ľudské a nie až tak veľmi feministky.
0: Ale nielen feminizmus je dôležitý pri tvojich prácach, ale rovnako ten spoločensko-politický kontext a rovnako aj ten ekologický alebo environmentálny rozmer.
1: Áno, ja si myslím, že to je možno dané to, že mi sa tam v tej Kassandre ako keby jedna pasáž o hypersenzitivite a ja ju mám ako keby diagnostikovanú. Není to úplne, že diagnoza, ale je to ako keby stav, ako funguje mozog a môj mozog je precitlivý na isté podnety a tá ekologická téma, spoločenské témy a aj to postavenie žien je niečo, čo ja vnímam ako keby, že veľmi senzitívne a potom neviem, akým spôsobom ja to mám v sebe spracovať. Môžem chodiť na terapiu, ale momentálne mi platí účty to, že píšem do divadla.
0: Prejdeme trochu na rozhlasovú tému. Ako sme už spomínali, Kassandra bola jednou zatiaľ z trojice hier, ktoré si napísal pre rozhlas. Druhou hrou je Irena a tretiou hrou je Balada o Etele a pri nej sa práve chcem pristaviť, pretože táto hra bola vybraná do finálovej zostavy na Prix Europe, ktorá bude v Berlíne. To je veľký úspech, gratulujem. Ako si prijal túto správu, že teda tvoja Balada o Etele bude reprezentovať Slovenskú televíziu a rozhlas?
1: Ja som za to veľmi vďačný, ako keby mne sa tam potvrdilo niečo, že vlastne ako keby naša spolupráca s rozhlasom vznikla tak, že ty si videla Emily na Dotykoch a spojeniach, potom si ma na základe toho oslovila, tak to vlastne vznikla naša spolupráca a myslím, že Etela bola tretia hra naša a že ja tiež som mal ako keby možnosť sa tak nejako formovať v tom rozhlase ako autor a to mi tak nejak demonstrovalo to, že keď sa dá dôvera nie spôsobom, že vidím, čo ide, alebo snažím sa nejakým spôsobom kalkulovať, ale keď niekto akože úprimne vidí niečo, čo chce mať v éteri a rezonuje v ňom nejaký rukopis, tak potom to môže mať výsledky aj zahraničí. Ja si myslím osobne, že slovenské divadlá sú málo odvážne, málo priestoru sa dáva slovenskej dráme súčasnej, čo by som si želal, aby tie divadlá boli odvážnejšie. Nielen akože z môjho egoistického hľadiska, ale vo všeobecnosti, že poznám veľa skvelých dramatikov, čo vlastne nedostávajú priestor v divadlách.
0: Balada o Etele bola taká rodinná spoveď. Bolo to veľmi autentické, na rozdiel tej Kassandry, ktorá bola skôr takým vnútorným pretlakom smerom k tej spoločensko-politickej situácii a vlastne k vnímaniu sveta tvojimi očami. Nebolo to napísané za jednu noc, za jeden deň, bol to taký dlhodobý proces.
1: Tam som tomu myslím si, že venoval taký intenzívny mesiac, ale tá predpríprava, to sú roky. Jednoducho ja sa hrabem v rodinných archívoch, mám akože storočné dokumenty, v ktorých sa hrabem a snažím sa tam nejako pospájať príbeh a to je to, že niečo som si vypočul od otca, ktorý zomrel, takže ja som mal vlastne iba časť skladačky a potom som si musel robiť výskum a ten príbeh doskladávať. Napríklad tam je taký motív, že ako komunistický režim rozvádzal vdovy potom, ako ich manželia zomreli vo vojne, aby nemusel vyplácať v tie vdovy a to bolo niečo, ako keby, čo som vedel, že sa stalo prababke, ale nevedel som úplne detaily, tak tým pádom som potom hľadal akože podobné príbehy a na základe nich som potom skladal tie dialógy v tejto rozhlasovej hre.
0: Ale takisto tam mala veľmi silný práve ten ženský moment a vlastne všetky tvoje hlavné hrdinky sú silné.
1: Áno, moja prababka, ako keby, že ona pochádzala z chudobných pomerov, ale ona sa naučila na kráľovskom dvore po maďarsky, po francúzsky a vlastne bola ako spoločnička baronke, pokiaľ správne si pamätám. A to je možno ako keby filozofia, že čo mi dali starí rodičia do života, že jednoducho ako keby, že človek nemôže čakať, ale každý si je sám strojcom svojho šťastia. Takže v tomto tí muži a ženy v našej rodine boli rovnocenní, že ako keby sme boli naučení, že musíme sa prvom rade postarať sami o seba, inak nemôžeme čakať, ako keby, že sa postará niekto o nás.
0: Čo ešte možno by sme mohli povedať, to je trošku navnadíme aj našich poslucháčov a poslucháčky, že pripravujeme ďalšiu rozhlasovú hru. Tentoraz tie ženy budú možno trošku v úzadí.
1: To je zase téma tiež, ktorou teraz momentálne veľmi intenzívne žijem a to je umelá inteligencia. A teraz ako keby sú poľa také spoločenské otázky, že či umelá inteligencia vytlačí ľudí, či máme zmeniť naše povolania, máme sa učiť narábať s umelou inteligenciou, aby sme boli konkurencieschopní na trhu práce. A bude to ako keby z prostredia umeleckého a to budú možno zase také nejaké filozofické otázky o tom, že nakoľko je tá umelá inteligencia schopná nahradiť umelcov.
0: Po piatkovej premiére hry Kassandra na scéne Jorik pri Babkom divadle Košického kraja sme sa zhovárali s dramatikom Michalom Belejom.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Festival Bratislavské hudobné slávnosti víta významné orchestre Cleveland, Českú filharmóniu Il Pomodoro. Vzdáva hold domácim jubilantom majstrovi Petrovi Dvorskému, skladateľom Vladimírovi Godárovi Iris Segi, jej českej kolegyni Olge Kroupovej, speváckému súboru Technik a ďalším. Od 23. septembra až do 11. októbra odznieva 20 koncertov v koncertných sieňach Slovenskej filharmónie a 3 koncerty v Dome umenia v Piešťanoch. Rádio Devín bude toto významné medzinárodné podujatie mapovať 3 útorky po sebe recenziami muzikologičky Viery Polakovičovej, v ktorých sa obzrieme za vybranými koncertmi. Počúvajte prvú z nich, ktorú číta Jarmila Vitovičová.
2: Dva úvodné koncerty 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností mali jedného spoločného menovateľa. Oba dirigovali ženy. Pozoruhodné, suverénne a medzinárodne etablované dirigentky. Ten prvý so Slovenskou filharmóniou držala taktovku Austrálčanka Simone Young. V druhý deň festivalu vystúpila Česká filharmónia a dirigovala ju Elim Shan z Hongkongu. Z pestrej ponuky úvodných koncertov sa obzeráme za otváracím koncertom s domácim orchestrom Slovenskou filharmóniou, ktorá sa s plnou vážnosťou ujala pozície lídra na prestížnom festivale BHS. V orchestri je živo a zväčša mlado. Simone Young si spoluprácu nesmierne pochvaľovala a pripísala ju aj na vrub čerstvo menovaného hostujúceho koncertného majstra, huslistu pôsobiaceho v prestížnych nemeckých orchestroch v Kolíne nad Rínom a Bayreuthe, Juraja Čižmaroviča. Umelcov spája profesionálny súlad a aj veľká láska k Wagnerovi, veď táto dáma uviedla v Hamburgu všetkých 10 Wagnerových opier. Za zmienku stojí, že Young je ako prvá žena čestnou dirigentkou Viedenskej štátnej opery. Táto dáma už na Slovensku hosťovala v roku 2012. Do dejín festivalu sa zapísala symbolickým príspevkom k slovenskému repertoáru, keď sa s chuťou a energiou pustila do interpretácie živej koncertnej predohry S-dur Jana Levoslava Belu, autora, ktorého dielo mapujú slovenskí muzikológovia, interpreti a inštitúcie už niekoľko desaťročí. Young dirigovala prvú polovicu bez taktovky. Druhou s taktovkou striedavo v jednej a druhej ruke. Jej gestá sú pevné a nežné zároveň, má veľkú autoritu. Belu uviedla bez problémov a zdalo sa, že s radosťou. V koncerte pre klavír a orchester číslo 21 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta bol solistom 27-ročný Japonec Mao Fujita. Aj takto si festival úctil Mozarta k 270. výročiu jeho narodenia. Mladý umelec sa objavuje na pódiach svetových orchestrov, nahráva exkluzívne pre Sony Classical. Výnimočný zjav, mladý génius očaruje technikou, ale aj neho výrazu. Prišti z neho ako čerstvá voda zo studne. Jeho kantilény, práca s dynamikou, témami, zvýraznenie odlišnosti charakteru troch častí, čistota tónu a istá askéza boli excelentné, hoci jeho Mozart bol vo výraze nežne romantický. Svoju virtuozitu a talent ukázal aj vo vlastnej kadencii v prvej časti, kde akoby sa prehúpol do iného a zdalistovského sveta, ktorý však s Mozartom nič nemal spoločné. Dirigentka Young bola v spolupráci so solistom jemne dominantná. Presne cítila, kde sú hranice vkusu, hoci značeným improvizátorom Fujitom to až také ľahké nebolo. Po ováciách publika pridal Chopinov valčík v neštýlovom, Lendlerovom rytme, ďaleko za hranicami romantickej poézie poľského skladateľa, ale takto pri improvizácii môže byť. Vyvrcholením otváracieho koncertu bola symfónia číslo 1 D-dur Titan Gustava Malera. Pripomenula som si Argentínčana Carlosa Paitu, ktorý pred rokmi odmietol vystúpiť, ak BHS nezoženie 12 hráčov na lesný roh a potom počas koncertu v zápale dirigovania aj kričal. Odvtedy zažila Reduta mnohé nezabudnutelné kreácie Malerových symfónií. Tohtoročný festival nás obdarí dvomi. Na úvod prvou a na záver druhou symfóniou. Gustav Mahler dokončil prvú symfóniu v Lipsku v roku 1888, premiérovo odznela pod jeho taktovkou v Kráľovskej maďarskej opere v Budapešti o rok neskôr. Za prvú symfóniu vďačíme extatickému predvedeniu Simone Young. Bol to aj vizuálny zážitok, keď sa hráči na plechové dýchové nástroje objavili v úvode zozadu alebo na záver z boku a keď hráči na lesné rohy v záverečnej časti vstali. Naozaj

0: Vlastný titan. Aj s trúbkami, pozavnami a tubou, bicími a aj snežnými sláčikmi, harfou a drevenými dýchovými nástrojmi. A samozrejme so stmelujúcim Čižmarovičom na čele orchestra. Dodáva orchestru nielen profesionalizmus, ale aj chuť do hrania. Young dokázala z orchestra vyťažiť pianissima, nečujné prechody do odlišných nálad. Orchester viedla s takou gráciou, umom a nadhľadom, že sa jej oddali ťahavé sláčiky, opakované počuteľné solo koncertného majstra Juraja Čižmaroviča, hoboj, prenikavé klarinety, fagoty, nádherne vystavané zvuky harfy. Orchester vytváral napätie, burácal, ale bol to silný, kultivovaný zvuk, v pomalej časti mäkký, negíčovo tanečný. Festival Bratislavskej hudobnej slávnosti dal už tradične priestor aj Českej filharmónii, ba na slávnostnej čaši vína po koncerte sme sa dozvedeli, že obe erbové inštitúcie, Česká filharmónia a Slovenská filharmónia, podpísali memorandum o spolupráci, takže orchestre si vytvoria pravidelné príležitosti na vzájomné hosťovanie. To je veľmi dobrá správa a povzbudivá, hlavne pre nás. Česká filharmónia sa predstavila s mimoriadne zaujímavou dámou z Hongkongu, Elim Shan, a s americkým huslistom Gilom Shahamom. Shan účinkovala pred 10 rokmi ako začínajúca umelkyňa na festivale Allegretto v Žiline. V Bratislave bola iste objavom nielen pre mňa. Ak v Európe žijeme v presvedčení, že veľké diela s robustným aparátom môžu dirigovať len statní muži, práve táto útla, ale cieľavedomá a mimoriadne schopná umelkyňa dokazuje opak. Ba i bez taktovky, ktorú tak ako Young využíva len pri veľkých dielach, vie vtlačiť orchestru svoju predstavu a strhnúť ho. Krátka predohra pre orchester Bohuslava Martinu upozornila na to, že Martinu bol aj v Amerike, aj vo Francúzsku oddaným Čechom. Z dramaturgického hľadiska sa mi zdal najzaujímavejší koncert pre husle a orchester číslo 2 Gemol Sergeja Prokofieva. Nepočujeme ho veľmi často, ale stojí za to pre svoju rídzo hudobnú krásu a interpretačnú atraktívnosť. Shaham prichádza do Bratislavy po druhý raz. Na bratislavských hudobných slávnostiach bol už v roku 2022, ba so Slovenskou filharmóniou absolvoval veľmi úspešné koncertné turné do Dubaja rok predtým, kde sa zaskvel a zaujal nielen skvelým historickým nástrojom. Aj na koncerte v Redute hral na jedných zo svojich dvoch stradivárok, ktoré používa. Nástroj zdanlivo spieva akoby sám od seba, ale samozrejme ožíva len vďaka rukám a umu majstra. Umelec ukázal v Prokofievovi nielen virtuozitu, perfektne ovládaný tón, ale aj porozumenie romanticky skomponovanému a zároveň modernému dielu. Lahodil vláčnym zvukom. Striedmy Bachov príspevok odmenil nadšené publikum. Nebola by to Česká filharmónia, keby na programe nefiguroval jeden z českých majstrov. Tentokrát bola na programe suita A-dur Antonína Dvořáka. Pôvodne klavírna suita je intímnou výpoveďou skladateľa po návrate z Ameriky domov. Krásne sola a kultivovaný inosný zvuk nástrojových skupín dominovali pri poslednom diele koncertu. Suite z baletu Vták ohnivák Igora Stravinského. Orchester hral verziu z roku 1919. Niejedno dielo ruských emigrantov vďačí za svoj vznik Parížu, jeho atmosfére začiatku 20. storočia a existencii súboru Le Ballet Russe na čele so Sergejom Ďagilevom. Vták ohnivák mal premiéru v roku 1910. Aj bez baletu si vie poslucháč hudby predstaviť výjavy z tradičných ruských ľudových rozprávok. Hudba iskrila opojnou silou. Stravinského majstrovstvo dodnes vzbudzuje veľký obdiv a je živnou pôdou pre orchestre, ktoré majú vo svojom kolektíve špičkových solistov tak, ako to je v prípade Českej filharmónie. Flauta, hoboj, neskutočne virtuózny fagot, kontrabas, výpočet by nemal konca kraja. Tie sóla boli dychberúce, nadovšetko som oceňovala, ako dirigentka zelektrizovala orchester, ako hráči sledovali jej gesta, reagovali na jej koncepciu diela. Vždy ma fascinuje, keď orchester ťahá ako jeden hráč, keď cítiť tú symbiózu a synergiu a keď sa dráma dostaví postupne a po dávkach, po tom, čo vystrieda niekoľko úsekov v napätom tichu a očakávaní. Stravinský bol génius. V Českej filharmónii pod vedením Elim Shan mal tých najlepších hovorcov.
1: K ďalším hosťom bratislavských hudobných slávností patrí tento rok aj grécky husľový virtuóz a dirigent Leonidas Kavakos, víťaz niekoľkých medzinárodných súťaží. Dnes večer sa na festivale predstaví spolu so Slovenským komorným orchestrom. Pohľad do 61. ročníka festivalu ponúkne takto o týždeň opäť muzikologička Viera Polakovičová.

Ranné ladenie z Košického rozhlasového štúdia s dátumom 29. september sa pomaly končí. Krásny deň prežitý aj v spoločnosti programov Rádia Devín vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.

0: programu Rádia Devín.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Jeden večer, tri koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Musica s Majou Gavalovou. Milí poslucháči, v aktuálnom týždni reflektujeme prebiehajúce oslavy výročí z tého rozhlasového a 70. televízneho vysielania. Zároveň však vo formátoch týkajúcich sa aktuálneho diania rozoberáme koncerty, udalosti, prinášame rozhovory a aj ďalšie náležitosti hudobného života na Slovensku. Dnes upriamime pozornosť na dianie v Žiline, v Dome umenia Fatra a v spoločnosti riaditeľa Karla Hampla si predstavíme už prebiehajúcu 53. koncertnú sezónu. Túto tému však prepojíme aj s prebiehajúcimi oslavami, pretože rozhlas a neskôr televízia boli a stále sú súčasťou našich životov a naše vzťahy k počúvaniu a pozeraniu sa častokrát líšia a práve zdieľaním môžeme nazrieť do rozdielnych kontextov a spôsobov chápania. Hudobne nám spoločnosť bude robiť štátny komorný orchester Žilina a začneme hneď na úvod pomerne odvážne, veľmi osobitou poetikou Tadeáša Salvu, lavírujúcou medzi spontánnosťou, typickou pre folklór, a zároveň prísnou organizáciou, vyznačujúcou sa expresívnou sonoritou. Už v jeho ranom štvrtom opuse Ide je počuteľná typická črta jeho neskoršej poetiky, dominancia dýchových nástrojov s apelujúcim signálnym charakterom. Diriguje Leoš Svárovský a zaujímavá hudba Tadeáša Salvu následne vyústi do rozhovoru s Karolom Hamplom.

To bolo divertimento opus 11 Alexandra Mojzesa. Štátny komorný orchester Žilina viedol Ján Valta, zazneli časti Ráno, Do školy, Spev o láske, Tango blues, Valc a Noturno. Milí poslucháči, v spoločnosti riaditeľa EŠKO Karla Hampla sme si predstavili prebiehajúcu 53. koncertnú sezónu Domu umenia Fatra. Všetky koncerty, termíny, informácie, ako aj informácie týkajúce sa samotného telesa nájdete na stránke orchestra sko.sk. No a dotkli sme sa aj problematiky vysielania a rozhlasu ako takého. Slovenský rozhlas v aktuálnom roku oslavuje svoje 100. výročie a v mnohých ďalších formátoch a vysielaniach vám približujeme tento fenomén. No a práve Žilinčanom v spolupráci s huslistom Milanom Paľom sa v nedávnom roku 2023 podarilo značne obohatiť archív Slovenského rozhlasu o prvý husľový koncert slovenského skladateľa. Koncert pre husle a orchester opus 15 z roku 1953 Jána Cimera má špecifické postavenie nielen v jeho tvorbe, keďže ide o jediné z jeho 11 koncertantných diel, v ktorom nie je sólovým nástrojom klavír, ale aj v kontexte domácej hudobnej kultúry. Ide o prvý husľový koncert slovenského autora. Skladba mala premiéru v roku 1956 v interpretácii koncertného majstra Slovenskej filharmonie Vojtecha Gabriela. Dirigentom koncertu bol profesor Ľudovít Reiter. Kvôli stratenej partitúre dielo na dlhé roky zmizlo z hudobného života. Obnovenú premiéru koncertu v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a Hudobným fondom inicioval vynikajúci slovenský huslista Milan Paľa. To sú slova Andreja Šubu, autora bilténu koncertu, na ktorom zaznela koncertantná husľová slovenská prvotina. Ján Cimer, koncert pre husle a orchester opus 15, časti Allegro con spirito, Larghetto a Attacca rondo vivace. Hrá solista, huslista Milan Paľa, štátny komorný orchester Žilina vedie Marián Lejava. Nahrávka je z koncertu v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2023.

Doznel koncert pre husle a orchester Opus 15 Jána Cimera. Hral solista Milan Paľa, štátny komorný orchester Žilina viedol Marian Lejava. Milí poslucháči, dnešné predpoludne na Devíne nám spríjemnil štátny komorný orchester Žilina. Riaditeľ Karel Hampel predstavil prebiehajúcu 53. koncertnú sezónu. Všetky informácie nájdete na ich webovej stránke www.sko.sk. No a zároveň sme sa však aj dotkli rozhlasovej storočnice. Môj dnešný host priblížil svoj vzťah k rozhlasu, k počúvaniu, ako i k počúvanému. No a zároveň nám hudobnú spoločnosť robil komorný orchester Žilina, a to v interpretáciách výhradne slovenských skladateľov. Počúvali sme rôzne nahrávky, staršie i novšie, tak aby sa v dnešnom výbere zrkadlila pestrosť interpretačných nuáns telesa, ako i pestrosť poetík slovenskej hudobnej klasickej tvorby. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. No a na záver zaznie cyklus Mira Bázlika, 5 malých elegií pre sláčikový orchester. Štátny komorný orchester Žilina diriguje František Macek.

Milí poslucháči, pred nami je hodinový koncert, ktorý poznáte pod názvom Poludnejší koncert. Dnes máme podtitul Z festivalových dramaturgií. To znamená, že pripomenieme si festivalovú orchestrálnu dramaturgiu z posledného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 60. ročník. Slovom uvedieme v podaní iných orchestrov tri skladby, ktoré síce zazneli v Redute v sídle festivalu BHS, ale my si ich vypočujeme v podaní iných orchestrov. Kým budú k dispozícii nahrávky zo záznamov festivalových koncertov do špecializovaných koncertných relácií, zatiaľ si teda niekoľko skladieb z jubilejného festivalu zahráme v poludnejšom koncerte. Dnes dostali priestor diela Richarda Wagnera, Georgea Enescu a Francisa Poulenca. Poludnejší koncert z festivalových dramaturgií vám pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prvú skladbu uviedol 20. septembra 2025 orchester Kamerata Filharmonika Slováka pod taktovkou japonského dirigenta Ken Wasima Ubukata. My si v poludnejšom koncerte vypočujeme nahrávku orchestra Slovenskej filharmonie pod taktovkou českého dirigenta Libora Peška. Skladbu Siegfriedova idyla pre malý orchester venoval Richard Wagner svojej manželke Cosime, dcere Franca Lista. Na venovaní je napísané od jej Richarda. Bol to zrejme intimný hudobný darček Wagnera jeho žene. Prvýkrát toto dielo zaznelo 25. decembra 1870, teda vo vianočnom čase vo Ville Triebschen pri Lucerne. Wagner údajne taktovku, ktorou skladbu dirigoval, ozdobil venovaním, čím sa prehlbil akt darovania jeho žene Cosime. Vypočujte si teraz od Richarda Wagnera Siegfriedovu idylu pre malý orchester. Hrá Slovenská filharmónia, diriguje Libor Pešek.

Doznela nahrávka z roku 1983. Libor Pešek a Slovenská filharmónia uviedli Siegfriedovú idylu pre malý orchester od Richarda Wagnera. Ako ďalšiu hudobnú spomienku na 60. ročník BHS si zahráme skladbu od rumunského skladateľa s francúzskym domicilom Georges Enescu. Toto dielo 21. septembra 2025 uviedol francúzsky národný orchester L'Orchestre National de France. Toto teleso má funkciu rozhlasového orchestra. Bol založený v roku 1934. V podaní tohto orchestra zaznela v Redute na festivale skladba Georgesa Enescu Rumunská rapsódia. Kým táto nahrávka v podaní francúzskeho orchestra bude v našom archíve, vypočujte si teraz našu rozhlasovú v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu a dirigenta Štefana Robla. Georges Enescu, Rumunská rapsódia číslo 1, A-dur, opus 11. Georges Enescu aj vo Francúzsku neustále spomínal na domovinu, čoho dokladom boli jeho rumunské rapsódie. Na BHS zaznela tá prvá, opus 11. Raný opus svedčí o tom, že dielo skomponoval ako skladateľský mladík, teda vo veku 20 rokov. Ale pri počúvaní skladby budete mať pocit, že rapsódia je dielom zrelého majstra, ktorý už ovláda formu, instrumentáciu, prácu s dynamikou a zvláda striedanie lyriky a vášnivých rapsodických pasáží. Užite si teraz Georgesa Enescu a jeho rumunskú rapsódiu číslo 1 A-dur opus 11 v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu s dirigentom Štefanom Roblom.

Vypočuli ste si temperamentnú rumunskú rapsódiu číslo 1 Ádor opus 11 Georgea Enescu. Hral Socher, dirigoval Štefan Robel. Posledná skladba dnešného poludnejšieho koncertu, ktorý sme nazvali z festivalových dramaturgií. Vybrala som koncert pre orgán, Sláčikový orchester a timpany opus 36 od Francisa Poulenca. Na festivale BHS 25 zaznelo toto dielo v podaní Slovenskej filharmonie, bývalého šéfdirigenta Emanuela Vioma a organistu Vincenta Duboasa. Dielo je dokladom Poulencovej premyslenej úcty k hudbe minulosti a korigovanej túžby hľadať inovácie. Vypočujte si skladbu Francisa Poulenca, koncert pre orgán, Sláčikový orchester a timpany. Organový part v Poulencovom koncerte hrá Ivan Sokol. Symfonický orchester Československého rozhlasu diriguje Ladislav Slovák. Nahrávka z roku 1979.

0: Končí sa poludnejší koncert z festivalových dramaturgií. Na záver sme počúvali skladbu Francisa Poulenca, koncert pre orgán, sláčikový orchester a timpany, ktorý zaznel v podaní rozhlasového orchestra Ladislava Slováka. Na orgáne hral Ivan Sokol. Zreplikovali sme dnes tri skladby z festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2025, ale v podaní iných orchestrov. Dnes ste počúvali skladby Georgea Enescu, Francisa Poulenca a v úvode Richarda Wagnera. Výber hudobnej literatúry pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová. Zvuková spolupráca Miloš Krmíček.
1: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi s veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie 3.

0: Archeológia sa od Šlimanových čias hodne zmenila. A to nielen profesionalizáciou, ale aj veľmi sofistikovanou prípravou. Donedávna sme o slovenskej egyptológii mohli len snívať a dnes už máme na Slovensku profesionálnych egyptológov. Absolventov Karlovej univerzity v Prahe, ale aj iných zahraničných univerzít. Máme svoje vlastné archeologické lokality v Egypte a Sudáne, konkrétne Polsko-Slovensku v egyptskom Tel el-Retábi a najnovšie Sudánsku v Duvein Wad Hadž. Vedúcim oboch je doktor Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied, predseda správnej rady nadácie Aegyptos. A s doktorom Hudecom budeme hovoriť o tom, ako sa egyptológia na Slovensku etablovala v odborných kruhoch, ale aj u širokej verejnosti vďaka veľkej publicite médií. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková a autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Pán doktor, vy a doktor Dušan Magdolén, súčasný riaditeľ Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied, ste prvými slovenskými profesionálnymi egyptológmi. Študovala s vami tiež docentka Kveta Smoláriková, ale tá zostala v Prahe v Českom egyptologickom ústave Karlovej univerzity. No a nesmieme zabudnúť na Jana Midžiaka, ktorý ale po 68. roku nemohol štúdium egyptológie dokončiť. Vy ste teda egyptológiu študovali v Prahe, lebo v Bratislave na Univerzite Komenského tento odbor nebol a ani nie je. Ale ešte predtým ste študovali archeológiu. Povedzte nám o svojich začiatkoch.
1: Ja som vyštudoval najprv prehistorickú archeológiu. To bolo ešte v dobe, keď sa na archeológii študovalo v ročníku po, ja neviem, 5. 10. ľuďoch. A naviac sa striedali tri mesta. Rotovalo to Bratislava, Brno, Praha. A po ukončení prehistorickej archeológie sa z hodov okolností po dlhých rokoch otvárala egyptológia, čo ma teda veľmi lákalo, takže som to skúsil.
0: Heinrich Schliemann bol samouk, treba povedať, že geniálny samouk. Ovládal vyše 15 jazykov. Jeho základným študijným materiálom boli Homerove eposy Ilias a Odiseja. Akú výbavu dostane absolvent egyptológie dnes? Respektíve, akú výbavu ste dostali vy?
1: No ja som v podstate dostal výbavu už pred nejakými takmer 30 rokmi, takže v dnešnej dobe je to samozrejme asi trošku ďalej. My sme vlastne začínali s tým, že bolo dôležité už prísť s nejakou výbavou. To bola jazyková výbava, čiže dôležité bolo vedieť angličtinu, nemčinu, francúzštinu a bonusom bola arabčina, tá je veľmi užitočná, pokiaľ človek je v Egypte. K tomu potom nás začali učiť starú egyptčinu, čiže klasické hieroglyfy. Potom pri ďalších štúdiách, ja neviem, bol som na štipendiu DAAD v Hamburgu, tam som sa ešte venoval trošku hieratike a demotike. Mali sme taktiež v Prahe koptský jazyk, takéto záverečné štádium vývoja starej egyptčiny. K tomu potom samozrejme sme mali veľké prednášky sústredené na vývoj staroegyptskej architektúry, najmä teda pohrebnej, potom teda i takej tej sídelnej. Bol to samozrejme exkurs do staroegyptských dejín a ďalšie iné prednášky, ktoré tu teraz nebudem všetky vymenovávať.
0: Takže naozaj taký všeobecný prehľad, ešte ste sa nešpecializovali v rámci štúdia?
1: To ešte nie. To potom bola možnosť sa nejak začať špecializovať už potom počas doktorátu.
0: Po skončení školy Vojtech Zámarovský si veľmi želal a aj vás nahováral, aby ste zostali na Karlovej univerzite medzi českými egyptológmi, ktorí naozaj mali vtedy hviezdne obdobie, ale vy ste sa rozhodli založiť egyptológiu na Slovensku. Ako reagovali na váš entuziasmus slovenské vedecké kruhy. Rovnako nadšenie ako vy?
1: Myslím si, že to nebola až tak úplne rovnováha, keď by som to nazval. My sme prišli, pretože jednoducho tu bolo isté nutkanie a bol tu nový štát a jednoducho boli tu nové možnosti. Takže sme sa vrátili aj s kolegom Magdolenom späť a potom sme mali záujem skúsiť niečo na Univerzite Komenského, ale zjavne tam teda mali inú predstavu o svojom budúcom smerovaní, takže nakoniec sa nám podarilo zakotviť v ústave, vtedy ešte vlastne kabinete orientalistiky Slovenskej akadémie vied, kde teda veľký intelektuál a teda skutočne veľmi osvietený a otvorený človek a bývalý riaditeľ Viktor Krúpa nás oboch prijal.
0: Ja trochu viem o vašich začiatkoch, lebo sme boli spolupracovníci hneď vtedy. Robili sme spolu cyklus tajomstva Udolia Nílu, šesťdielny. Takže niečo som sa o vás dozvedela. Viem, že začali ste budovaním knižnice však v rámci nadácie Aegyptos.
1: Áno, pretože toto bolo na Slovensku pole neorané. A samozrejme, štát nemal pripravené žiadne rozpočtové prostriedky, aby nás teraz začal ošetrovať a sanovať a financovať všetky potreby, s ktorými by sme prišli. Takže sme sa rozhodli, že si pomôžeme aj sami. Založili sme nadáciu Aegyptos, ktorá vlastne mala tri také účely. Jeden bol podpora slovenského egyptologického výskumu, terénneho výskumu v Egypte. Druhým cieľom bolo vybudovanie egyptologické knižnice a tretím cieľom bola popularizácia toho výskumu staroegyptských dejín na Slovensku.
0: Dnes už môžeme hovoriť, že egyptológia sa na Slovensku etablovala. Dokonca na čele Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied je egyptológ doktor Dušan Magdolen, váš spolužiak z Prahy, kamarát. Podarilo sa vám dosiahnuť, že slovenská egyptológia má vlastný terénny výskum, čo je snom každého egyptológa. A to na dvoch lokalitách dokonca, v Egypte a Sudáne. Pravidelne o tom informujete nielen prostredníctvom médií, ale aj na prednáškach v Bratislavskej radnici. To nadácia Aegyptos organizuje, takže robíte to v priamom prenose naživo. Máte kontakt s poslucháčmi, vidíte ich reakcie a môžem povedať, že záujem je naozaj veľký. Napriek tomu tento odbor absentuje na slovenských vysokých školách. Ako si to vysvetľujete? Je to aj tým, že svet sa nám viac otvoril a je tu možnosť študovať egyptológiu v zahraničí?
1: Tomuto ešte stále, priznám sa, dosť dobre nerozumiem. Je pravda, že už v minulosti boli také tendencie urobiť, dajme tomu, v Bratislave orientalistický ústav, ktorý by bol istým akoby zrkadlovým pandántom k pražskému egyptologickému ústavu. Či v tom boli nejaké, ja neviem, politiky vedúcej strany, alebo či v tom boli nejaké iné momenty štátoprávne, to som priznám sa neštudoval, neskúmal, tak v Bratislave teda bola len istá časť orientalistických odborov, nebola to teda škála, ktorá bola v Prahe. A podobne zjavne bol pristupovaný k egyptológii pre štát tohto formátu, ako bolo bývalé Československo, zjavne teda stačilo jedno pracovisko v hlavnom meste a zdá sa, že táto mentalita alebo tento prístup k organizácii vedy pretrváva istým spôsobom. Takže teda pre niečo sa zdá, ako by Slovensko bolo príliš malé a jednoducho podľa zodpovedných isté vedné odbory nie sú až tak potrebné rozvíjať.
0: Ale paradoxne práve na tých výskumoch vy potvrdzujete logiku tohto vývoja, lebo s vami spolupracujú s členmi vášho tímu výskumného, sú študenti alebo doktorandi, dokonca vedeckí pracovníci zo zahraničných univerzít. Takže my vlastne ten odbor na škole nepotrebujeme.
1: Je to taká veľmi svojrázna situácia, skôr možno paradoxná, že vlastne napriek tomu, že sa egyptológia na žiadnej slovenskej univerzite nevyučuje, tak máme možno viac slovenských egyptológov, ako dajme tomu majú nejaké iné odbory, ktoré sa na Slovensku vyučujú v iných špecializáciách. Je to dané tým, že ten výskum alebo tie výskumy, ktoré máme, vlastne vytvárajú takú bázu, na ktorej sa môžu stretávať slovenskí egyptológovia pôsobiaci teda nielen v Bratislave, ale i takí, ktorí, ja neviem, zostali v Prahe, alebo sú zamestnaní vo Viedni, alebo teda sú, končia štúdia, alebo teda hľadajú si pracovné miesta niekde inde vo svete, vrátane teda západnej Európy, Spojených štátov. Takže ja myslím si, že toto je taký ako spôsob, akým sa dala nahradiť nejaká katedra orientalistických štúdií alebo egyptológie na univerzite. A vlastne sa nám podarilo týchto ľudí zapojiť do toho výskumu, ktorý máme na Tel el-Retábi, teda to je spoločný polsko-slovenský výskum, čiže tam spolupracujeme tiež s etablovanou Varšavskou univerzitou a vlastne jej centrom stredomorskej archeológie v Káhire. No a potom tiež spolupracujeme teda s absolventmi Viedenskej univerzity, spolupracujeme s absolventmi našej alma mater Karlovej univerzity, máme egyptologičky, ktoré študovali v Británii, v Holandsku, v Nemecku, v Spojených štátoch. Takže jednoducho zatiaľ ani nevzniká nejaká, alebo nie je urgentná potreba vytvárať nejaké univerzitné pracovisko, a preto sme ani už po tom prvom pokuse a po etablovaní sa v ústave orientalistiky ani neskúšali tlačiť ďalej, vtláčať nohu do dverí a teda vnúcovať sa. Jednoducho, tento modus vivendi zdá sa, že je funkčný, je efektívny, budeme v tom pokračovať.
0: O výskume v egyptskej Retábe alebo Tel el-Retábi a v sudánskej lokalite Duvein Hat Hach sú poslucháči Slovenského rozhlasu tiež priebežne informovaní. V Retábe ste začali výskum v roku 2007 a to napriek tomu, že tam predtým kopal anglický egyptológ Petrie, zakladateľ britskej egyptológie. Prečo Petrie nepokračoval vo výskume na tomto mieste?
1: Určite to nebolo kvôli tomu, že by tá lokalita nebola zaujímavá alebo sľubná. On tam kopal, myslím, že nejaké 3 týždne a počas tých 3 týždňov našiel nejaké nálezy, ktoré boli hodnotné z vedeckého hľadiska, ale nie celkom pasovali do jeho takého zabehnutého systému financovania výskumov. Keďže tiež samozrejme egyptológia, napriek tomu, že Británia vtedy bola svetovou veľmocou číslo 1, tak egyptológia tam nebola nejakým odborom, ktorý by všetci chceli podporovať, tak Flinders Petrie musel sa starať taktiež o financovanie svojich výskumov a čiastočne to robil tak, že pri výskumoch, ktoré boli v bohatších lokalitách a kde našiel nejaké ľúbivé, pekné predmety, tak tie potom ponúkal na predaj rôznym svetovým múzeám. A vlastne zo zisku, ktorému takto prišiel, potom ďalej pokračoval vo financovaní svojich výskumov na iných lokalitách. Okrem toho samozrejme mal aj nejakú podporu z Egypt Exploration Society, alebo vtedy ešte Egypt Exploration Fund. Ale teda táto istá pyramidová, ak by sa to možno dalo nazvať pyramidová hra, mu pomáhala teda skutočne veľký rozsah výskumov. To myslím, že žiaden iný egyptológ doteraz neprekopal toľko, čo Petrie. No a zjavne to, čo našiel na Tel el-Retábi, nebolo využiteľné do tohto spôsobu financovania výskumov a preto teda dal prednosť iným lokalitám, z ktorých mal možno krajšie, slúbnejšie výskumy. Ale zase na jeho čest treba povedať, že výskum publikoval veľmi starostlivo, vrátane drobných nálezov, takže jeho následovníci mali potom z čoho vychádzať.
0: Vy ste do toho išli napriek tomu, že Petrie odišiel, ale aj napriek tomu, že táto lokalita nepatrí naozaj k tým spektakulárnym. Je tu potom aj taký názor laikov, že všetko zásadné už bolo v Egypte objavené.
1: To je veľmi mylná predstava. To je veľmi mylná predstava. Jednak teda tá lokalita bola zaujímavá i potom, lebo vlastne v koncom 70. a začiatkom 80. rokov tam kopal egyptológ, ktorý bol z americkej univerzity, avšak pochádzal z Rakúska, profesor Hans Gödicke. A až po ňom nasledovali ďalší egyptskí archeológovia, ktorí tam zaborili občas lopatu alebo motiku. No a vlastne až tomu roku 2007 sme teda nastúpili my. Táto lokalita je veľmi zaujímavá. Ako ono sa môže zdať, že by to, keď tam človek príde, že je to len kopec hliny, ale jednoducho už naši predchodcovia tušili, čo všetko sa tam môže objaviť. Ale teda až nám sa podarilo toto tušenie vlastne materializovať. Aby som teda úplne začal od Adama, Tak ešte v 1885 tam prebehol prvý známy výskum. A to bol výskum švajčiarskeho archeológa Navila, ktorý tiež ako odtiaľ získal nejaký archeologický materiál. Tiež ho čiastočne publikoval, ale teda to publikovanie bolo v takom dosť štilizovanom spôsobe. Čiže dokonca mu to vyčítalo 20 rokov neskôr aj Petri. Že teda nekopal správne a jednoducho niektoré jeho plány, že boli teda urobené na základe iba dohadov. Teraz, keď vlastne my zakladáme na týchto výskumoch, tak zisťujeme, že teda boli istým spôsobom ich interpretácie časovo limitované. Niečo odhadli a interpretovali nesprávne, niečo skutočne len tušili a vlastne my teraz môžeme po našich viac ako 10 rokoch výskumu posunúť tú situáciu úplne niekam ďalej. K našim teda príspevkom do dejín Egypta, alebo teda dejín aj tejto lokality, patrí to, že sme zistili, že na lokalite neboli len dve pevnosti Ramzesovcov z 19. a 20. dynastie, ale že tam bolo oveľa staršie osídlenie z druhého prechodného obdobia. A toto osídlenie spájané s takými trošku tajomnými Hyksosmi, ktorí ovládli na konci Strednej ríše Egypt a ktorí teda potom boli nasledujúcou novou ríšou, panovníkmi 18. dynastie a teda končiacej 17. a 18. dynastie, začínajúcej vypudení z Egypta a o ktorých sa zachovali vlastne nejaké oficiálne nápisy faraónov Kamoseho, Hatshepsut, ktorí teda písali ako tých Hyksosov, pomaly ako vyhladili, vypudili, zničili. My zistujeme, že podľa tých výsledkov, ktoré máme na tele, podľa architektúrnych zvyškov obydlí, podľa hrobov, ktoré sme našli, tak títo panovníci mohli možno vypudiť alebo vyhubiť horných 10 000, ale to obyčajné obyvateľstvo zostalo, kde bolo a pokračovalo vo svojich aktivitách, vo svojej práci. Zdá sa, že k nemu pribudli nejakí Egypťania, ktorí prišli z údolia Nilu, ale nezdá sa nám, že by tam dochádzalo k nejakým dramatickým zmenám alebo genocídám, ktoré by teda úplne zmenili tvár miesta.
0: Čiže kontinuálne osídlenie, dalo by sa povedať.
1: Podľa toho, čo teraz vidíme, tak jednoducho faraónska propaganda vytesaná do hieroglyfov nie je úplne pravdivá a naše archeologické výskumy v teréne ukazujú, že istá kontinuita na tejto lokalite a teda zdá sa aj v širšom egyptskom prostredí bola.
0: Aby sme mali bližšiu predstavu, kde to je, však poslucháči mnohí o tom už vedia, ale pre tých, čo nie, tak je to nedaleko Suezského prieplavu.
1: Áno.
0: A tým takým ďalším orientačným bodom je mesto Ismailia. To je 15 minút, 20 minút?
1: Ismailia je vlastne niekde asi v polovici Suezského prieplavu. Čiže medzi Port Saidom a Suezom, na pol ceste približne. A od Ismailie vlastne ide také údolíčko, ktoré ide na západ smerom k ďalšiemu veľkému mestu Zagazigu. A v tomto údolí, asi tiež v polovici jeho dĺžky, cirka 35 km od Ismailie na západ, alebo teda podľa toho, ktorej dennej dobe alebo nočnej dobe tam idete, tak 20-30 minút cesty od Ismailie sa nachádza Tel el-Retábi.
0: V Sudáne kopete od minulého roku. Mali ste nejaké indície, že práve na tom mieste, teda Duvein, Wat Hach, niečo nájdete?
1: Áno, na tejto lokalite vlastne sme začali výskum v roku 2018, ale už predtým sme teda samozrejme skúmali okolnosti ohľadom tej lokality. Je to tiež veľmi pozoruhodné miesto. Nachádza sa v takej zvláštnej polohe. Naši návštevníci Egypta sú zvyknutí z pravidla na Nil, ktorý tečie z juhu na sever. Naša lokalita sa nachádza na Nile, ktorý tečie z východu na západ. Takže je to taká trošku iná situácia geograficky. A taktiež sa nachádza vo veľmi vzácnom susedstve. Pretože na severnom brehu tohto Nilu, tohto toku, sa nachádza lokalita Jebel Barkal. Je to veľmi známa pamiatka, ktorá je aj na zozname UNESCO. A naviac je to pamiatka, ktorá má staroegyptské korene taktiež. Počas 18. dynastie ju vlastne dobili faraóni Novej ríše a vládli tu cirka 300 rokov. Na druhom brehu Nilu, priamo oproti, je naša lokalita Duvej Madhač. Dokonca taký ten veľký Amonov chrám, pretože Egypťania tam samozrejme postavili chrámy svojim bohom. Džebel Barkal vlastne znamená taký ako kopec Barkal. Je to taký osamelý kopec, osamelá hora, z ktorej je odštepené také bralo pieskovcové, ktoré vo fantázii starých Egypťanov pripomínalo vstyčenú kobru. A keďže kobra bola v staroegyptskom panteóne posvetná, tak asi toto možno tiež viedlo k tomu, aby teda tuto vytvorili čosi, čo nazývali Južný Karnak, Ipet Isut. Tiež tu teda vystavali veľký Amonov chrám a vlastne os toho Amonovho chrámu smeruje k našej lokalite, cez Nil. Keď sme túto lokalitu navštívili a boli tam tiež ako niektoré neočakávané prvky, pretože je to taká veľká piesková duna a na tejto dune, kde by sa teda mali maximálne nachádzať možno nejaké úlomky červeného pieskovca, ktorý je v okolí bežný, tak sa tam nachádzala čierna žula, ktorá nemá miestny pôvod. Našli sme tam i červenú, úlomky červenej žuly, našli sme tam úrobky alabastru. Takže boli všetky predpoklady preto, aby sme očakávali, že teda tam sa nachádza nejaká staroveká lokalita. A teda z týchto dôvodov sme si potom túto lokalitu zvolili. Požiadali sudánske úrady o možnosť ju skúmať, čomu bolo teda pozitívne vyhovené. A vlastne teda preto sme tam od roku 2018 sa etablovali najprv teda geofyzikálnym výskumom a začiatkom roka 2019 aj teda už archeologickým výskumom.
0: Takže prekvapenie čaká.
1: Prekvapenie čaká. To, čo sme tam v sezóne 2019 kopali, bolo také prekvapenie viacstranné, by sa dalo povedať. Na jednej strane sme zatiaľ neobjavili nejakú staroegyptskú architektúru, ktorú by sme chceli. Na druhej strane sme zase zistili, že kopeme, lebo na tejto dune je postavená mešita. Stará mešita z hlinených tehiel, ktorá má značný rozsah. Má okolo 1600 metrov štvorcových. Skúmali sme teda pri tých sondách, ktoré sme tam položili, našli sme tam zvyšky nejakých hlinených architektúr, ktoré k nej patrili. Naše prekvapenie ale bolo súvisiace s tým, že táto mešita je veľmi podobná, čo sa týka veľkosťou, veľkej mešite v Chartúme, ktorá má 2000 metrov štvorcových. Ale mešita v Chartúme bola postavená, jej jadro niekedy pred 200 rokmi, keď teda egyptský vládca Muhammad Ali sa rozhodol, že bude expandovať na juh a pokúsi sa teda získať kontrolu nad prítokmi Nilu, aby predišiel teda nejakým zlým prekvapeniam, čo sa týka vodohospodárstva. Dneska možno obdivovať jeho teda ďalekozrakosť. Pri tejto expanzii zjavne teda založil nové mesto, Chartúm, ktoré si je teraz hlavným mestom Sudánu. V ňom postavil takúto veľkú mešitu. O to prekvapivejšie je, že vlastne tých 350 km severne od Chartúmu je iná mešita, veľkého rozsahu, veľkej rozlohy, ktorá však ale v súčasnosti je vo vidieckom prostredí, kde žije na takúto obrovskú stavbu pár ľudí. Je pre nás záhadou, aký účel mala táto mešita v tomto prostredí.
0: Bol by predpoklad, že tá civilizácia tam bola viac vyvinutá v tom čase.
1: To je jedna možnosť, lebo keď si to vezmeme z historickej perspektívy, tak tá severná časť Sudánu, ktorá sa nazýva aj Núbia a je rozdelená na Hornú Núbiu a Dolnú Núbiu. Dolná Núbia je do značnej miery egyptská, Horná Núbia je sudánska a táto Núbia bola rozdelená na tri kresťanské kráľovstvá, ktoré vlastne pretrvali až niekedy do 14. 15. storočia. Jedno z tých hlavných miest Makúrie bola Stará Dongola. A Stará Dongola je nejakých 80-100 kilometrov, podľa toho, ktorým smerom idete, od Duvejmu. Je možné predpokladať, že či toto miesto malo nejaký význam pri šírení islámu v Sudáne, či teda jeho veľkosť je výsledkom teda blízkosti k tomu bývalému starému hlavnému mestu Dongole. To sú všetko otázky, ktoré sú otvorené a ktoré teda tiež asi ako profesionálni archeológovia budeme skúmať, pretože nie je možné, že sa zameriame len na hĺbšie vrstvy niekde nízko a teda budeme ignorovať horné vrstvy. Archeologické situácie musíme pekne začať od vrchu.
0: Pri lokalizácii vám pomáhal geodet doktor Tibor Jeskovský a to najmodernejšou digitálnou metódou, laserovým skenovaním. Môžete vysvetliť, o čo ide?
1: Na výskume v sezóne 2019 sme mali od firmy Geotronic Slovakia zapožičané dva také nástroje. Jednak totálnu stanicu a jednak taký nástroj, neviem, ako by som to nazval, vyzerá to trošku ako UFO na tyči. Je to tiež vlastne lokalizátor v rámci geodetickej siete Zeme. A s pomocou teda totálnej stanice a jej teda laserového odrazu mohol urobiť ako množstvo bodov, ktorými teda mapoval architektúry. A s pomocou tohto zariadenia, GNSS sa to volá, v tej geodetickej alebo teda v profesionálnej skratke, tak tým pomáhal fixovať celú tú polohu lokality do geodetickej siete planéty.
0: Doktor Lieskovský je známy z týmu doktora Kováča. Skúmali Guatemalu a tam použili letecké laserové skenovanie, digitalizácia. Nakoľko vám aj inak pomáha? Pri akých činnostiach ho najviac využívate?
1: Myslím, že toto je oblasť, ktorá je veľmi sľubná a v archeológii má rozhodne ako obrovskú budúcnosť. My sme tiež chceli využiť v Duvejme aspoň teda nejaké snímky z dronov. Dokonca naši priatelia filmári, ktorí tam za nami prišli, aj nejaký dron priniesli. Len teda vďaka situácii, politickej situácii, ktorá tam v tom čase bola, tak sa žiaľ dron nedostal z letiska. A tým pádom sa nedalo nič robiť. Snáď teraz za novej politickej situácie v budúcich sezónach bude možné urobiť viac. Čo sa týka vlastne tých laserových, lidarových snímok, tak to ešte budeme musieť tiež v nových podmienkach overiť, lebo v tých predchádzajúcich podmienkach to bolo tiež vojensky citlivé. My teda, keďže sa pohybujeme v cudzích krajinách, ktoré teda majú svoje špecifika, sme nútení rešpektovať špecifika každej krajiny.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Rudolfom Fritzmanom. Réžia, autorka a moderátorka projektu Parnas Táňa Kusá. Mojím hosťom bol egyptológ dr. Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Na budúce o archeologickom výskume v Egypte pokračujeme. Slovenský rozhlas 2019.

Počúvate Rádio Devín, reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás z hudobnej režie Dušan Buchela, od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnes budeme počúvať domácu avantgardu a alternatívny rock s prvkami blúzu. Predstavíme si novinku, štúdiovú novinku s názvom Zero Trust. Ide o spoločný projekt dvoch zásadných postav slovenskej nezávislej scény, Jula Fujaka a Petra Varsavíka, zakladajúcich členov legendárnych skupín Teória obrazu a Otras z prelomu 80. a 90. rokov. Ako regulárny člen ich v štúdiu doplňa zvukový majster Zdeno Pastva. Tento album upúta už na prvý pohľad svojim vizuálom, ktorý vám bohužiaľ nevieme do éteru preniesť. Nekompromisný alternatívny obal preň totiž vytvoril renomovaný výtvarník Marek Ormandík. Vypočujme si prvé ukážky z tejto novinky.

0: tam! Toto tu budem ja! Aby Boh!
1: Tam.

0: ňom. Tedy som obsedený a ty sedíš na ňom.
1: Počúvate Hudba.sk, novinku Zero Trust. Počúvame fascinujúcu žánrovú zmes. Na ploche necelej polhodiny sa tu striedajú skladby a piesne s poctivo drásavou poetikou tzv. Nulového trasu. Špecifický kysucký humor, ale aj temné hlbavé nálady a instrumentálne polohy na pomedzi novodobého Art Fusion roku 21. storočia. Sila nahrávky tkvie aj v textoch Daniela Harmsa, DJ Vjugu a samotného Varsa či Váska Popu. Páni si navyše do štúdia pozvali fantastických hostí. Na albume začujete Nestora českej alternatívy Mikoláša Chadimu z MH Bandu či violistu Jana Kavana. Poďme si vypočuť ďalší blok hudby.

A to je Mahakoldrám.

0: som Varso.
1: Ty si Varso.
0: Ako drap.
1: Ako drap?

Naša dnešná polhodinovka s albumom Zero Trust sa pomaly končí. Ak vás táto fúzia alternatívy a sound artu oslovila, celý album je dostupný k vypočutiu a dokonca sa dá stiahnuť vo veľmi vysokej kvalite. Rozhodne ide o jeden z najzaujímavejších umeleckých počinov tohto obdobia na domácej scéne. Z relácie Hudba.sk sa s vami lúčia Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujeme za pozornosť a ďakujeme, že počúvate Rádio Devín.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Doris Lessing. Doris Lessing. 22. október 1919, Kermánšah, Perzia, až 17. november 2013, Londýn, Spojené kráľovstvo. Doris Lessing je držiteľkou Nobelovej ceny za literatúru z roku 2007. Jej početné romány a poviedky sa zaoberajú predovšetkým príbehmi ľudí uprostred spoločenských a politických zmien a nepokojov v 20. storočí. Narodila sa v Perzii, v dnešnom Iráne, do britskej rodiny, ktorá sa však zakrátko presťahovala do južnej Rodézie, dnešného Zimbabwe. V mladosti bola členkou britskej komunistickej strany a pre svoje politické názory a aktivizmus proti rasizmu bola 20 rokov pod dohľadom britskej tajnej služby. Debutovala románom, ktorý vyšiel v českom jazyku pod názvom Tráva spívá. Odohráva sa v Rodézii a zaoberá sa vzťahom beloského manželského páru a ich domorodého služobníka. V jej diele je výrazne zastúpené autobiografické písanie a od prelomu 70. a 80. rokov aj vedecká fantastika. Medzi jej najvýznamnejšie práce patrí pedielný románový cyklus Children of Violence a v roku udelenia Nobelovej ceny medzinárodne zarezonoval jej román Puklina, ktorý sa alegoricky venuje pôvodu ľudskej spoločnosti. S Doris Lessing sme sa zhovárali na záhradnej terase. So sivými prameňmi v tmavých vlasoch, ktoré boli predelené v strede a zviazané do drdola, v krátkej sukni, podkolienkach, blúzke a v saku, veľmi pripomínala svoje fotografie na prebaloch jej kníh. Ak pôsobila unavene, vzhľadom na jej intenzívny cestovný program, to len sotva prekvapuje. Má silný melodický hlas, ktorý dokáže vyznieť pobavene aj štiplavo, starostlivo aj sarkasticky. Narodili ste sa v Perzii, dnešnom Iráne. Ako sa tam vaši rodičia ocitli?
1: Môj otec slúžil v Prvej svetovej vojne a po nej už nedokázal žiť v Anglicku. Zdalo sa mu to byť extrémne obmedzujúce. Vojaci nadobudli v zákopoch množstvo skúseností a zistili, že si s nimi doma nevedia poradiť. Otec teda požiadal banku, v ktorej pracoval, aby ho poslala niekam inam. Vybrali pre neho Perziu, kde sme dostali obrovský dom s priestrannými izbami. K dispozícii sme mali dokonca aj kone. Bola tam nádherná príroda. Len nedávno som sa dozvedela, že z toho mesta sú dnes už len ruiny. Je to znak čias, pretože šlo o staroveké obchodné mesto s prekrásnou architektúrou. A nikto si nič nevšimol. Toľko skazy, ale my sa tým nenecháme obťažovať. Potom otca poslali do Teheránu, je to veľmi škaredé mesto. Ale matka sa tam cítila šťastná, pretože sa stala súčasťou tzv. Veľvyslaneckej skupiny. Užívala si tam každú sekundu. Každý večer sme mávali hostiny, ktoré otec neznášal. Opäť naňho doliehali konvencie. V roku 1924 sme sa vrátili do Anglicka, kde sa práve konala imperiálna výstava, ktorá sa z času na čas objaví aj v literatúre. Musela zanechať enormný dojem. Juhorodeský stánok vystavoval obrovské kukuričné zrná so sloganom Zbohatnite už za 5 rokov a podobné nezmysly. A tak sa otec, ako to už bolo vzhľadom na jeho romantický temperament typické, rozhodol znova nás pobaliť. Kvôli vojnovému zraneniu na nohe dostal jednorazový invalidný dôchodok, neveľký, okolo 5000 libier, a vydal sa do neznámej krajiny, aby sa tam stal farmárom. Ocitol sa uprostred rodéskej stepy. V tom čase to však nebolo nič nezvyčajné. Istý čas mi to trvalo, ale pri písaní románu Šikasta ma silno zasiahlo, koľko zranených bývalých vojakov zo Spojeného kráľovstva aj Nemecka sa tam vydalo. Všetci boli fyzicky poznačení vojnou a mali mimoriadne šťastie, že v nej na rozdiel od svojich spolubojovníkov nezomreli. Istou obdobou v menšom meradle by mohli byť veteráni z Vietnamu, ktorí sa vracajú domov a nedokážu sa prispôsobiť. Ocitajú sa úplne mimo spoločnosti. Neviem si predstaviť, ako by bolo možné prejsť si takouto skúsenosťou a zapadnúť. To je príliš.
0: Počúvali ste v detstve veľa príbehov?
1: Nie. Rozprávačmi boli Afričania, ale nesmeli sme sa s nimi stretávať. To bolo na tom najhoršie. Ako dieťa som síce získala neuveriteľne bohaté skúsenosti, ale ako biele dieťa som si takéto rozprávačstvo nedokázala predstaviť. Dnes v Anglicku patrím k takzvanej Storytellers College. Pred približne 3 rokmi sa tam skupina ľudí rozhodla skúsiť obnoviť rozprávačstvo ako umelecký druh. A celkom sa im darí. Ja som iba patrónkou. Bola som len na pár ich stretnutiach. Prvotný problém spočíval v tom, že ľudia, ktorí tam prišli, si mysleli, že rozprávačstvo znamená rozprávanie vtipov. Tých bolo potrebné odradiť. Ďalší si potom zase mysleli, že rozprávačstvo je ako podporná skupina. Viete, vždy sa tam niekto chcel podeliť o svoj osobný príbeh. No prišlo aj ohromné množstvo skutočných rozprávačov. Niekoľký dokonca z Afriky, zo všetkých jej kútov. Boli to tradiční rozprávači, ktorí svoje umenie zdedili alebo sa ho pokúšajú obnoviť. Toto úsilie teda pokračuje a darí sa mu. Pri rozprávačských podujatiach v Londýne, ale aj inde, nie je núdza o pekné publikum. A to je teda ohromujúce, keď si uvedomíte, že namiesto toho mohli pozerať Dallas alebo robiť niečo úplne iné.
0: Chceli ste sa už v detstve stať spisovateľkou?
1: Nie len. Určite som tiež chcela byť lekárkou. Bola by som aj dobrou farmárkou a tak ďalej. Spisovateľkou som sa stala kvôli frustrácii, ako zrejme mnohí ďalší.

0: Vaše romány sú veľmi rôznorodé. Nemajú preto vaši čitatelia pocit, že ich zrádzate, ak odbiehate od ich žánru? Myslím napríklad na fanúšikov vedeckej fantastiky, ktorí sú úzko zameraní a autorom ich obľúbeného žánru zazlievajú, ak narušia lojalitu k ich komunite.
1: Nuž, samozrejme, že to svedčí o úzkej zameranosti. Lenže ľudia, ktorí sa považujú za reprezentantov tejto komunity, teraz zo škatulkovania poľavujú. Ako čestnú hostku ma pozvali na Svetový kongres vedeckej fantastiky v Brightone a pozvánku poslali aj dvom sovietským spisovateľom. V minulosti s tým vždy boli problémy, ale teraz dúfajú, že vďaka glasnosti sa tým spisovateľom naozaj podarí prísť. Pri týchto neskorších knihách mi nikdy ani len nenapadlo, že píšem vedeckú fantastiku alebo čosi podobné. Uvedomila som si to až vtedy, keď ma za to kritizovali. Vstúpila som na posvetnú pôdu. Pravda, že vedeckú fantastiku v skutočnosti nepíšem. Práve som si čítala knihu od autora, ktorý napísal aj Solaris, Stanislava Lema. To je ozajstná klasická vedecká fantastika, plná vedy. Polovica z nej ma minula, pretože som tomu nerozumela. No to, čomu som porozumela, ma fascinovalo. Stretla som veľa mladých ľudí, no dobre, niektorí neboli až takí mladí, ktorí tvrdili, mrzí ma to, ale na realizmus nemám čas. A ja na to, bože dobrý, viete, o čo prichádzate, ste predpojatí. Ich to ale nezaujíma. A stretávam aj ľudí v strednom veku, ktorí hovoria, mrzí ma to, ale vaše nerealistické knihy nedokážem čítať. Veľká škoda. Preto som vďačná za možnosť byť čestnou hostkou tohto kongresu, pretože to poukazuje na posuny aj v tejto oblasti.
0: Napísali ste mnoho úvodov k zbierkam sufijských poviedok a prózy. Odkiaľ sa vzal váš záujem o sufizmus?
1: Už viete, neznášam o tom hovoriť. Vždy to totiž vyznie ako klišé a predvádzanie sa. Chcem povedať len toľko, že v tých riadkoch som hľadala istú disciplínu. Všetci sa zhodneme na význame učiteľov. Dlho som nejakého hľadala, ale žiaden sa mi nepozdával, pretože všetci boli takí alebo onakí guruovia. A potom som sa dopočula o sufiovi menom Šach, ktorý na mňa vážne zapôsobil. K sufizmu som sa tak dostala už začiatkom 60. rokov. Je ťažké to celé zhrnúť, pretože tu ide najmä o skúsenosti. Chcem to zdôrazniť, pretože veľa ľudí sa považuje za sufícov, asi preto, lebo si prečítali jednu knihu a je to v móde. Popierajú tým všetko, čo skutoční sufíci hovoria alebo robia. Jeden z najväčších sufícov dokonca povedal, nikdy by som sa nenazval sufícom. Nie som hodný tohto mena. A niektorí ľudia mi pritom píšu, ahoj Doris, vraj si tiež sufíka. Vážne, čo na to povedať? Väčšinou ich ignorujem.
0: Tí ľudia vás zrejme chcú mať za akéhosi guru, či už politického, alebo metafyzického.
1: Ľudia stále hľadajú guruov. Nie je nič jednoduchšie, ako sa ním stať, je to desivé.
0: K tejto téme mám ešte jednu otázku. Veríte v reinkarnáciu?
1: Je to príťažlivá predstava, ale sama v to neverím. Myslím, že na tejto zemi sa ocitneme len na moment z dlhej cesty. V románe Šikasta používam reinkarnáciu skôr ako atraktívnu metaforu, literárny obraz, aj keď chápem, že niekto tú knihu môže čítať i ako učebnicu.
0: Možno prorocku?
1: Je to spôsob, ako podať príbeh. Využiť v ňom koncepty z našich veľkých náboženstiev. V predslove k Šikasta som napísala, že ak si prečítate starý aj nový zákon, apokryfia Korán, uvedomíte si, že ide o jeden kontinuálny príbeh. Tieto náboženstvá majú isté koncepty spoločné a jedným z nich je samozrejme posledná vojna, apokalypsa alebo niečo podobné. A práve túto predstavu som chcela rozpracovať. Nazvala som to vesmírna fantastika, lebo nijako inak sa to nazvať nedá.

0: Zdá sa mi, že ste mimoriadne intuitívnou autorkou. Pravdepodobne príliš neplánujete, ani nevymýšľate. Skôr objavujete. Mýlim sa?
1: Nuž, istý všeobecný plán mám, to áno. Ale to neznamená, že po pripísaní by sa nemohli zjaviť dve či tri prekvapivé postavy. Presný plán som mala pri románe The Good Terrorist. Námetom preň bol bombový atentát v obchodnom dome Herods. Napadlo mi, že by bolo zaujímavé napísať príbeh o teroristickej skupine, ktorá pripravuje atentát, ale ide o úplne neskúsených amatérov. Protagonistku Alice som vytvorila podľa pár ľudí, ktorí sa jej podobajú. Na jednej strane je matersky starostlivá, prežíva utrpenie veleryba tuleňov a deptajú stav životného prostredia, no na druhej strane sa drží hesla, že keď sa rúbe les, lietajú triesky a chladnokrvne plánuje zabitie obrovského počtu ľudí. Čím viac nad tým premýšľam, tým je to pre mňa zaujímavejšie. Čiže na začiatku som mala ju, jej priateľa a ešte hrubú predstavu o ďalších postavách, ktoré som pre príbeh potrebovala. Museli byť rôznorodé, takže som vymyslela aj lesbický pár. Lenže potom sa niektorým postavám prihodilo niečo, s čím som nerátala. Napríklad Faye zomrela. Alebo Filip. Ten vznikol tak, že som pri písaní knihy počula o mimoriadne krehkom mladíkovi, mohol mať 21 alebo 22 rokov, ktorý bol nezamestnaný, ale úrad práce mu neustále čosi ponúkal. Napríklad nakladanie ťažkých balov papiera na nákladiaky. Úplný blázni. Samozrejme, po troch dňoch ho vždy vyhodili. Myslím, že je to dosť vtipná kniha.
0: Vtipná?
1: Istým spôsobom. O veciach vždy hovoríme, ako by sa diali presne tak, ako by sa mali. Domnievame sa, aké je vždy všetko efektívne. Lenže v skutočnosti je naša skúsenosť čímkoľvek vždy odlišná, ako očakávame. Platí to doslova pri všetkom. Prečo by to v tomto prípade malo byť inak? V nejakých mimoriadne efektívnych teroristov neverím.
0: A čo konšpirácie a podobne?
1: Neprehľadnosť a chaos tu budú stále.
0: Dokážete pracovať súčasne na viacerých beletristických rukopisoch?
1: Nie. Občas doťahujem starší rukopis, kým pracujem na niečom inom. No vo všeobecnosti rada pracujem postupne.
0: Typoval by som, že robíte veci jednu po druhej.
1: Áno, je to tak. Nikdy som to nerobila inak. Ak človek píše po kúskoch, stráca veľmi cennú formálnu kontinuitu. Je to neviditeľná vnútorná kontinuita. Človek ju objaví až vtedy, keď sa snaží formu pozmeniť.
0: Cítite, že sa každým žánrom, ktorý si vyskúšate, vyvíjate? Napríklad realistická perspektíva v The Good Terrorist, alebo aj v knihách od Jane Somers, pôsobí rezervovanejšie než váš skorší realizmus.
1: Zrejme to súvisí skôr s mojím vekom. Časom sa stávame rezervovanejšími. Každá kniha je pre mňa problémom, ktorý je potrebné vyriešiť. To podmieňuje formu. Nie je to tak, že si poviem, chcem napísať vedecko-fantastickú knihu. Začínam z opačného konca. Posolstvo určuje formu.
0: Píšete kontinuálne, alebo si robíte medzi knihami prestávky?
1: Áno, oddychujem. Peknú chvíľu som teraz nepísala. Niekedy sú tie prestávky relatívne dlhé. Takmer vždy treba niečo urobiť, napríklad napísať článok, či sa človeku chce alebo nie. Momentálne mám rozpísanú zbierku poviedok. Je to zaujímavá práca, pretože sú veľmi krátke. Môj redaktor Bob Gottlieb mi raz, len tak mimochodom, povedal, že mu od autorov nechodia nejaké mini poviedky a divil sa, prečo je to tak. A ja som si pomyslela, bože, veď mini poviedku som nenapísala už roky. Takže teraz píšem krátke príbehy v rozsahu 1500 slov a je to vynikajúce cvičenie. Užívam si to. Už ich mám niekoľko hotových a nazvem ich London Sketches, pretože všetky sú o Londýne.
0: Čiže nejaké podobenstva? Nejaká exotika?
1: Vôbec. Absolútny realizmus. Veľa sa prechádzam po Londýne. Každé mesto je divadlom, nie?
0: Máte pravidelnú pracovnú rutinu?
1: Len rutinu. Keď som sa stala matkou, naučila som sa písať vo veľmi krátkych, koncentrovaných etapách. Ak by som mala k dispozícii víkend či týždeň, dokázala by som urobiť neuveriteľné množstvo práce. Tieto návyky už mám vžité. Popravde, bolo by lepšie, ak by som mohla pracovať pomalšie. Ale zvyk je železná košeľa. Postrehla som, že tak píše väčšina žien. Myslím, že píšem o mnoho lepšie, keď mi práca plynie. Niečo načnem, najprv je to náročné, rozpačité, ale potom to klikne a odrazu to ide. Vtedy podľa mňa píšem najlepšie. A naopak, nepíšem dobre vtedy, keď sa potím nad každým slovom.
0: Ako ste dnes čitateľkou? Čítate súčasnú beletriu?
1: Čítam veľa a vďaka Bohu rýchlo. Inak by som si s tým ohromným množstvom kníh z vydavateľstiev nikdy neporadila. Týždenne dostávam 8 až 10 kníh, čo je značná záťaž, keďže som svedomitá čitateľka. Predstavu o knihe si možno urobiť už na základe prvej či druhej kapitoly. Ak sa mi páčia, pokračujem. Nie je to voči ním spravodlivé, pretože môžem mať zlú náladu alebo byť úplne pohltená vlastnou prácou. Mám spisovateľov, ktorých obdivujem a čítam od nich všetko. A samozrejme dostávam aj veľa odporúčaní na to, čo čítať. Takže čítam stále.

0: Ako sa vám podarilo oklamať literárnu kritiku hoaxom o Jane Somers? Je to od vás podľa mňa neuveriteľne veľkorysé. Vydať pod pseudonymom dva dlhé romány, aby ste ukázali, ako sa v literárnej prevádzke pristupuje k mladým románopiscom.
1: Nuž, v prvom rade to nemali byť dva romány, mal byť len jeden. Lenže stalo sa to, že som napísala prvú knihu a svojmu agentovi som povedala, že ju chcem predávať ako prvý román z tej londýnskej novinárky. Šlo mi o identitu, ktorá by bola paralelná s tou mojou, nie príliš odlišná. Môj agent súhlasil a rukopis rozposlal. Moji dvaja anglickí vydavatelia ho odmietli a dostali sa ku mne ich povýšenecké posudky. Vážne, neuveriteľne povýšenecké. Tretie vydavateľstvo vtedy viedla mimoriadne bystrá Filipa Harrison, ktorá môjmu agentovi povedala, že jej ten rukopis pripomína mladú Doris Lessing. Spanikárili sme, pretože sme nechceli, aby to šírila. Pozvali sme ju teda na obed a opýtala som sa jej, napísala som to ja, idete do toho s nami? Najprv bola nahnevaná, ale potom si to vážne užívala. Bob Gottlieb, ktorý bol vtedy mojím redaktorom vo vydavateľstve Knopf v štátoch, moje autorstvo odhalil tiež. A tak o ňom už vedeli traja ľudia. Potom mi zavolal francúzsky vydavateľ a povedal, práve som si kúpil knihu od nejakej anglickej autorky a napadlo mi, či ste jej náhodou trochu nepomáhali. Tak som sa mu tiež priznala. Vedeli to teda štyria alebo piati ľudia. Všetci sme čakali, že sa to hneď po vydaní knihy prevalí. Avšak ešte predtým bol môj rukopis rozoslaný všetkým odborníkom na moje dielo. A nikto na to neprišiel. Všetci spisovatelia sa kvôli ním cítia ako v klietke. Stávame sa ich majetkom. Bolo to teda pekelne úžasné. Najlepšia vec, aká sa mohla stať. Rukopis kúpili štyria európski vydavatelia bez toho, aby vedeli, že som to napísala ja. Bolo to veľmi milé. Keď kniha vyšla, reflektovalo ju niekoľko krátkych recenzií, ako to už pri debutoch býva. Väčšinou od novinárov, ktoré si mysleli, že som jedna z nich. Jane Somers potom dostávala množstvo listov od čitateľov, hlavne od opatrovateľov, ktorí sa šli zblázniť. Či už s tou knihou sociálni pracovníci súhlasili alebo nie, všetci vyjadrili radosť, že som ju napísala. Tak som si povedala, dobre, poďme na ďalšiu. Jane Somers ma začala fascinovať. Keď píšete v prvej osobe, nemôžete príliš vybočovať z toho, čo je vo vzťahu k postave adekvátne. Jane Somers patrí k strednej triede a je Angličanka z chudobného prostredia. Len málo čo je také priamočiare ako anglická stredná trieda. Jane neštudovala na univerzite, namiesto toho začala už ako veľmi mladá pracovať, nastúpila do úradu. Celý život trávi v kancelárii. Jej manželstvo akoby ani nebolo manželstvom. Nemá deti, nerada cestuje do zahraničia. Keď ide na výlet s manželom alebo na pracovnú cestu, vždy sa najviac teší na návrat domov. Jej skúsenosti by nemohli byť predvídateľnejšie. Keď som ju teda písala, musela som škrtať všetko možné, čo k nej nesedelo. Von, von, je to nanajvýš priemerná žena. Má kategorické názory na to, čo je dobré a zlé.
0: A čo si obliekať?
1: Na všetko. Jane Somerson vyskladala z niekoľkých ľudí. Jedným z nich bola moja matka. Premýšľala som nad tým, aké by to bolo, keby dnes bola mladou ženou v Londýne. A treťou inšpiráciou bola istá žena, ktorá hovorievala, moje detstvo bolo dokonale šťastné, svojich rodičov som zbožňovala, s bratom sme vychádzali dobre, mali sme množstvo peňazí, rada som chodila do školy, vydala som sa mladá, milovala som svojho manžela a tak ďalej. No potom jej manžel zomrel. A tak sa z očarujúceho dieťaťa ženy stal človek. Všetky tieto inšpirácie som namiešala do jednej postavy. Je úžasné, čo sa o sebe človek dozvie, keď píše v prvej osobe, o kom si celkom odlišnom.
0: Bolo vašim zámerom overiť týmito dvomi knihami od Jane Somers reakciu literárneho establishmentu?
1: Áno, už dlhý čas sa cítim ako literárny stroj. Má to negatívne aj pozitívne aspekty. Pri Jane Somers nešlo ani tak o vydavateľov ako o kritikov a recenzentov, ktorí sú podľa mňa neobyčajne predvídateľní. Presne som vedela, čo sa okolo tej knihy udeje. Krátko predtým, než som sa odhalila ako jej autorka, poskytla som rozhovor jednej kanadskej televízii. Opýtali sa ma, čo sa podľa mňa udeje, a ja som odvetila: anglickí kritici povedia, že tá kniha nie je dobrá. A presne, dostala som práve takéto kyslé, nepríjemné mini recenzie. Všade inde sa tej knihe darilo.

0: predslove k románu Šikasta ste napísali, že ľudia si ani neuvedomujú, v akých výnimočných časoch žijú, čo sa týka dostupnosti všakovakých kníh. Myslíte si, že opúšťame knižnú kultúru? Ako riziková je naša situácia?
1: Nuž, ja som ešte zažila druhú svetovú vojnu a pamätám si, ako málo bolo vtedy kníh a papiera. Vojsť do obchodu alebo si vybrať zoznam a kúpiť si čokoľvek, čo chcem, je ako zázrak. Kto vie, či budeme mať aj za horších čias takýto luxus?
0: Cítite pri vyjadrovaní svojich proroctiev a nejakú inú zodpovednosť, než rozpovedať dobrý príbeh?
1: Viem, že ľudia ma považujú za prorokyňu, ale nehovorím nič, čo by sa napríklad v New Scientist neobjavovalo už 20 rokov. Vôbec nič. Prečo mám teda ja byť prorokyňa a oni nie?
0: Vy píšete lepšie.
1: Možno to prezentujem zaujímavejšie. Občas sa mi zrejme podarí trafiť správnu vlnu, aj keď to zrejme robí veľa spisovateľov, na ktorej dokážem predvídať udalosti. O toľko však zas nejde vážne. Spisovateľ má podľa mňa podnecovať otázky. Páči sa mi predstava, že keď si niekto prečíta moju knihu, ako by si dal sprchu. Niečo, čo ho možno podnietilo myslieť inak. To je úloha spisovateľov, to máme robiť. Premýšľame, ako a prečo svet funguje, teda sme vnímavejší k dianiu.
0: V knihe od Jane Somers je motto: ak by mladí vedeli a starí mohli, urobili by ste niečo inak? Máte nejakú radu?
1: Rady nedávam. Mladý človek si nepripúšťa. Viem, že v tejto oblasti sa klišé nedá vyhnúť, všetko už bolo povedané, že raz bude starý. Neuvedomujeme si, ako rýchlo zostarneme. Čas letí rýchlo.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Doris Lessing. Rozhovor viedol Thomas Frick v roku 1988. Preložili Tomáš Hučko a Martin Makara. Interpretovali Jana Pilcová a Juraj Smutný. Hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne upravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

Hudobná klasika. O 14:30 vám príjemné chvíle pri počúvaní hudobnej klasiky želá vážení poslucháči Ľuboš Kovačech. Skladateľ Peter Javorka sa narodil v roku 1993 v Ružomberku. Študoval na konzervatóriu Žilina, kompozíciu u Pavla Kršku a hru na klavíri u Dariny Andrejkovej. Potom od roku 2011 študoval kompozíciu na Béžemu v Bratislave u Evgenia Iršaja. V období rokov 2013 a 2014 absolvoval študijný pobyt na Hudobnej akadémii v Krakove, kde študoval kompozíciu u Vojciecha Vidlaka a Jaroslava Plonku. Jeho štúdium vyvrcholilo pobytom na Universität für Musik und Darstellende Kunst vo Viedni 2017 až 2018 a doktorandským štúdiom na Fakulte hudby a tanca Véžemu 2016 až 2019. V roku 2025 mu udelili cenu Jána Levoslava Belu. Javorkové diela zazneli na festivaloch doma i v zahraničí. Spomeňme Viedeň, Budapešť, Krakov či Prahu. V roku 2014 založil festival mladých skladateľov Asynchrónie, kde ako dirigent ansámblu Asynchrónie uviedol viac ako 100 diel mladých skladateľov. Ako klavirista alebo dirigent uviedol mnoho premiér diel skladateľov doma i v zahraničí. Je aktívnym sólovým a komorným klaviristom. Z tvorby Petra Javorku zaznie v relácii Hudobná klasika dielo s názvom Musik für Egon Schiele. So štátnou filharmóniou Košice hrá Martin Pavlík, diriguje Baláš Horváth.

Daniel Herich, Julia Jurigová a Klaudia Kosmeľová zahrali klavírne trio Petra Javorku. Z hudobnej klasiky Rádia 9 je to všetko. Za pozornosť a priazeň vám, vážení poslucháči, ďakuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Reklama.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
0: Reklama.
2: Milí poslucháči, v Galérii veľkých diel dnes uzatvárame cyklus o antickej historiografii. Vypočujte si profil jedného z najvzdelanejších mužov staroveku a ľudských dejín vôbec, Marka Tulia Cicerona. Cicero bol presvedčený, že vzdelanie človeka poľudšťuje a dáva mu šancu vyhnúť sa chybám minulosti. História je učiteľkou života. Táto slávna Ciceronová veta v latinskom origináli Historia magistra vitae zdobí titul magazínu o dejinách, ktorý v Rádiu Devín vysielame od roku 1995. Premiéra relácie o Ciceronovi bola v roku 2003.

História magistra Vitae. Túto latinskú vetu, ktorá sa ozýva na rádiu Devín každé 4 týždne, napísal Marcus Tullius Cicero. História je učiteľkou života. História est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra Vitae, nuncia vetustatis. Dejiny sú svedkom čias, svetlom pravdy, život pokračujúci v pamäti potomstva, učiteľom života a hlásateľom starodávnosti. Dnešný magazín o dejinách venujeme tomuto mužovi, ktorý patril k najvzdelanejším v staroveku. Mojím hosťom je profesor Peter Kuklica z katedry klasickej a semickej filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako spoludiskutéra si prizval svojho spolužiaka a kolegu profesora Milana Zigu z katedry filozofie. Zo štúdia číslo 6 Rádia Devín vás zdraví Táňa Kusá.

0: Marcus Tullius Cicero sa narodil roku 106 pred Kristom a zomrel roku 43. Bolo to jedno z najdramatickejších období rímskych dejín. Sulova diktatúra, dve občianske vojny, prvý a druhý triumvirát. Zjednodušene povedané obdobie dožívania republiky. Prvý triumvirát, ktorý tvorili Cézar Pompeius a Crassus, sa skončil Cézarovou diktatúrou. Po jeho zavraždení sa o moc delili Octavianus, Marcus Antonius a Lepidus. Ale aj táto vláda troch mužov sa napokon zredukovala na jediného. Octavianus, prezývaný Augustus, sa nechal titulovať vo všetkých úradoch ako prvý princeps a to bol zrod principátu a začiatok cisárstva.
1: Ad fontes.
0: Pán profesor Kuklica, na úvod si povedzme, v čom spočívala kríza republiky?
2: Kríza republiky spočívala v tom, že republika bola v zásade aristokratická. Senátori mali akési privilégia zastávať úrady doživotne, nemuseli sa o ne nejako uchádzať pred bežnou činnosťou, dokazovať svoje kvality. Preto bolo dosť ťažké, aby sa náš Cicero priamou cestou dostával do senátu. On pochádzal z rodu jazdeckého, narodil sa v Arpíne, kde vojvodca Marius, ten mu bol vzorom, ale Cicero nikdy nemal ambície byť vojakom, nie to ešte nejakým generálom, akým sa napokon stal v Kilíky, keď spravoval provinciu. Jeho šťastím bolo to, že mal poriadnu matku, dá sa povedať, takú dušu rodiny. Otec zasa dbal na to, aby dvoch synov, tohoto Marka Tullia a Quinta, jeho brata, uviedol k dobrým učiteľom do Ríma. Dokonca sa rodina presťahovala do Ríma z Arpína, aby tí synovia dostali čo najlepšie vzdelanie, hlavne u rečníkov. A to v dobe, keď sa Rímska republika zásadne menila po prvej punskej vojne, keď do Ríma prišli nielen filozofi, ktorí chceli osvietenstvo grécke preniesť tiež do toho spoločenstva roľníkov a pastierov, ale prišli tam aj zajatci, napríklad historik Políbio slávny, ktorý vyslovil tú myšlienku, obdivuhodnú tú myšlienku, že obdivuje spoločenstvo, ktoré sa zo skromných počiatkov tak rýchlo dostalo k svetovému panstvu. Lenže to svetové panstvo ako si nevedelo riadiť.
0: Pán profesor, tomu historickému podhubiu, vtedy sa spoločnosť delila na optimátov a populárov. Mohli by ste vysvetliť, aký bol rozdiel medzi týmito stranami?
2: Tak, optimáti sa všeobecne volali podľa toho, či boli stúpencami republiky. Boli to vlastne aristokrati, boháči. Oproti ním sa tlačili do popredia, takého historického popredia od Mária vojaci, ktorí nemuseli sa pri cenze vykázať nejakým majetkom, skôr sa vykazovali tým, že budú schopnými vojakmi a že majú v rodinách aj zálohu, že majú dvoch, troch synov, čo sa potom ukázalo pri delení majetku. Podľa zásluhovosti o štát, každý otec, veterán sa mohol prezentovať, koľko záložníkov zo svojej rodiny, zo svojich synov pre štát vychoval.
0: A Cicero bol optimátom alebo na strane populárov stal?
2: Cicero bol vždy na strane aristokracie, pretože on sa cítil aristokratom ducha. Ja som takmer zaplesal, keď som čítal v odbornej literatúre, že to je prvý intelektuál v Republike Rímskej a vôbec prvý intelektuál tohoto typu, ktorý preberá podnety z gréckej kultúry, nielen politické, nie len filozofické od Platóna, ktorý prichádzal s tým, že sa spoločnosť delí na isté vrstvy vládcov, výrobcov a strážcov, čo iste môj pán kolega bude tu spomínať po stránke filozofickej. Takže ja to uvádzam len preto, že ten ustavičný boj medzi optimátmi a populármi je zretelný a dáva sa naň dôraz, pretože optimus quisque po latinsky, každý dobrý občan, a to slovo dobrý znamená oddaný republika. Celá ideológia rímskeho štátu, budovaná na filozofickom základe, tom platonovskom, je vlastne opretá o toto, o vyznávanie dobrých, ktorí sú nositeľmi cností.
0: Pán profesor Zigo, to je teraz pôda pre vás. Cicero bol teda zástancom republiky, o vedení štátu a o zákonodarstve často písal. Ako už pán profesor Kuklica povedal, bol ovplyvnený Platónom, ale aj Aristotelom. Takže aké boli tie predstavy, jeho predstavy o ideálnom štáte?
3: Tak ideálny štát Platónov mal iste pre Cicera na určité pôvaby, pretože Platón tam predpokladal súľad tých troch zložiek štátu, teda slobodných občanov, do tých postov, dal by sa povedať, v štáte, do tých funkcií v štáte sa dostávali občania podľa kvality ich duše a podľa cnosti, najvyššej cnosti, ktorú boli schopní dosiahnuť. Teda vládcom sa stal ten, ktorý bol múdry, vojakom ten, ktorý bol údatný, a pracovníkom ten, ktorý bol umiernený. A súľad týchto troch cností podľa Platóna bola spravodlivosť. Takže ten štát mal pevný mravný základ. Lenže Cicero bol praktický človek, dobre vedel, že Platónovi sa tento projekt nepodaril a že musel neskôr proste vypracovať realistickú koncepciu štátu, proste štátu, v ktorom vládnu zákony a nie vládcovia.
0: Teda, kde je
3: vládca podriadený zákonom. To je jedna vec. A druhá je, že Cicero si mimoriadne vážil múdrosť predkov, mravy a cnosti predkov, a republiku rímsku si predstavoval ako založenú ani nie na tých, nie v prvom rade na tých faktoroch, ktoré zdôrazňoval Platón, ale tým pevným fundamentom mali byť cnosti a mravnosť našich predkov, a to ostatné, o čom hovorí Platón, samozrejme by sa na to ako na pevný základ opieralo. Ale hádam, už aj teraz možno podotknúť, že Cicero postupne, ako sa pozícia republiky čoraz väčšmi zhoršovalo, bol ochotný upustiť aj od týchto ideálov a dokonca pripustiť aj vládu mocného človeka, ktorý by v čase neporiadkov zabezpečil istý poriadok, teda nejakého rektora alebo gubernátora republice.
0: A čo je zaujímavé, tak Rímska republika obsahovala tri prvky: monarchický, oligarchický a demokratický. Mohli by ste to bližšie vysvetliť, pán profesor Kuklica?
2: Áno.
0: To je veľmi zaujímavé, pretože vždy som si myslela, že Rímska republika bola čisto demokratická.
2: Áno. Ono predrepublikánske obdobie malo dobu kráľov. Nie kráľovskú dobu, ale dobu kráľov. Čiže jediný vládca tam bol. V Rímskej republike sa uplatňovala tzv. Kolegialita. Každý rok boli volení dvaja konzulovia. To je diarchia v podstate, nie monarchia. Aristokracia je senát, čiže aristokrati ducha sa dostávali do senátu. Oni boli aj aristokratmi podľa majetku. A prečo táto duplicita je tu? Pretože vlastne k vzdelaniu sa mohli dostávať tí, ktorí mali peniaze. Najbohatší synkovia z celej Itálie, starovekej Itálie, s kmeňou jednotlivých sa dostávali do Ríma a rodičia im museli zaplatiť školovanie. Čiže u súkromných učiteľov, najčastejšie u rečníkov, sa dozvedali, čo je to byť dobrým rečníkom. A tu by som tak prešiel, ak dovolíte. Nemali by sme to zabudnúť, lebo ten aristokratizmus je založený vlastne na duchovnom aristokratizme. Áno, výlučnosť duchovná. Čiže do vrchnej politiky, do vysokej politiky sa dostávajú ľudia podľa nadania a vzdelania. Čiže kvalifikovaní, vzdelaní, osvedčení doma i v cudzine. Všetci politici rímski mali služobné cesty do Grécka a vzdelávali. Áno, mávali takéto vzdelanie, že završili kariéru takto.
4: Ako prvý princíp si postavme tézu. Bez filozofie nemožno sformovať osobnosť, ktorú hľadáme, ozajstného rečníka. Nejde tu o to, že by v nej bolo všetko, avšak filozofia mu pomáha tak, ako hercovi telesné cvičenia. Porovnávania malých vecí s veľkými zjavne bývajú veľaráz najpresnejšie. Teda bez filozofie nikto nemôže rozprávať o rôznych významných námetoch ani len troška v širšom pohľade s myšlienkovým repertoárom. Perikles vraj vynikol nad ostatných rečníkov zásluhou toho, že študoval u fyzika Anaxagora. Uňho sa naučil množstvo vynikajúcich, vzácnych vecí. Predovšetkým získal bohatstvo a plnosť výrazu. A to je v rečníctve tá najhlavnejšia úloha. Ba oboznámil sa aj so spôsobmi, ako slovom pôsobiť na tú či onú stránku ľudského vnútra. Na druhej strane, bez filozofickej náuky nedokážeme v nejakej veci rozlišovať jej všeobecnú rovinu a jej špecifickosť. Ani vysvetliť vec definíciou, rozčleniť na časti, nedokážeme posúdiť, čo je pravdivé a čo klamné, ani hľadieť na následky, vybadať protirečenia či vylúčiť nezmysly. Marcus Tullius Cicero, rečník.

0: Cicero bol homo novus, už sme o tom hovorili, teda nový človek, nepatril do rímskej aristokracie pôvodom. Napriek tomu dosiahol závratnú politickú kariéru a to, a zase použijem latinský výraz, suo anno, čiže v predpísanom veku. Mohli by ste tento termín vysvetliť, pán profesor Kukulica?
1: To je termín základný, že rímsky úradník akýkoľvek musel preukázať svoju bezúhonnosť, preukázať svoje schopnosti, aby bol zvolený, povedzme, za kvestora, keď mal 30 rokov. Čiže suo anno, pre ňoho bol vek 30 rokov, s predpokladmi zastáva ten úrad v duchu rímskej magistratúry, podľa odkazu predkov.
0: Ešte si pripomeňme, akú úlohu plnil kvestor, lebo naše klasické vzdelanie poslucháčske nie je až také silné, nemá také zázemie ako u
1: kvestor,
0: vás, pán
1: profesor. Kvestor, mohli by sme ho prirovnať aj ku kvestorovi univerzity. Má na starosti finančné otázky a kvestor sa predovšetkým staral o štátnu pokladňu, osobitne vtedy, keď do nej plynuli príjmy, ale v každej vojne boli aj výdavky, čiže to bola veľká funkcia.
2: Minister financií?
1: Áno, dá sa povedať minister financí.
0: Ale najvyšší úrad dosiahol Cicero ako konzulský úrad.
1: Ešte by som spomenul ďalej Edila. Edil mal na starosti mesto, spravovať mesto Rím, zásobovať obilím, hlavne vôbec potravinami a usporadúvať hry. Ono to pánem et circense prepuklo neskôr, ale žilo u Rímanov tradične dávno. Takže ku konzulátu sa treba bolo prebojovávať a homo novus, taký novic, ako bol Cicero, si to musel zaslúžiť, pretože predpokladal, že nebude mať veľa priaznivcov. Čo on v každom procese, v každom počínaní dokazoval, že je neobyčajný novic a preto suo anno, keď mal 42 rokov, stal sa konzulom a v čase najnebezpečnejšom, keď prehral prvú kandidatúru Katilína a potom pri druhých kandidátskych pokusoch sa dostal ku konzulátu s Antóniom.
0: A práve Katilína bol jeho úhlavným nepriateľom. Proti nemu mal tie slávne reči a tomu bolo dosť osudné.
1: Šlachtic Katilína, ktorý bol od mladosti zle vychovaný alebo jednoducho správa sa v politike tak, že ona politika mu bola príťažlivá, ale povedal nám expressis verbis, už v mladosti som zistil, že v politike je kdečo nekalé, preto sa samozrejme orientoval tak situačne. On bol aj v senáte, potom bol vylúčený zo senátu, pretože pri spravovaní provincie Afriky ju vykorisťoval. No ale prišli časy, keď za Sulu bolo 900 senátorov, no a on sa znova dostal do senátu, tento Katilína. Inak, on to bol človek veľmi nadaný, Cicero spomína dokonca, že málo chýbalo, že si ho nezískal, Cicerona. Toho, ktorý sa snažil zachovať republiku za každú cenu. A toto bolo najväčšie víťazstvo Ciceronovo, že usvedčil na základe argumentov, usvedčil Katilínu, že jeho sprisahanie je známe, že by mal odísť, že mu radí a že ak to neurobí dobrovoľne, že sa o neho postarajú, asi takto by som to ľudovo povedal. A je to krásna, príťažlivá reč, i bola aj preložená do slovenčiny vo výbere Cicerona, takže ja by som k tej udalosti len toľko povedal.

0: Dokedy ešte budeš zneužívať našu trpezlivosť, Katilina? Ako dlho sa nám budeš vysmievať vo svojom šialenstve? Kam ťa doženie tvoja bezúzdná odvaha? Vôbec ťa neodradili nočné hliadky na Palatínskom vrchu, ani mestská stráž, ani strach, ktorý sa zmocnil ľudu, ani zhromaždenie všetkých čestných ľudí, ani toto dokonale chránené miesto, kde sa nachádza senát. Ba nedojali ťa ani tváre senátorov? Vary, nechápeš, že tvoje úmysly sú odhalené? Nevidíš, že všetci prítomní vedia o tvojom sprisahaní? Domnievaš sa, že nám nie je známe, čo si robil minulú a čo predminulú noc, kde si bol, koho si zvolal a čo chceš urobiť? Ó, to sú mi časy. To sú dnes mravy. Senát všetko vie. Aj konzul to vidí. A tento človek je ešte nažive. Ba čo nažive? On dokonca príde i do senátu, zúčastňuje sa na jeho zasadaní a vyhliada si spomedzi nás obete. A my, udatní muži, si myslíme, že dosť robíme pre vlasť, ak pred jeho nepríčetnými útokmi zachraňujeme seba.
1: Marcus Tullius Cicero, Reči proti Katilinovi.

0: História magistra Vitae.
1: Cicero bol taký zanietený republikán, zástancom republiky, že bol za svoj názor politicky stíhaný, proskribovaný, bol vo vyhnanstve a napokon na to doplatil svojim životom.
2: Triumvirát začína vlastne dosť nešťastie. V 53. roku zahynul Crassus, ktorý bol jedným z tých členov triumvirátu, v bitke proti Partom. Z triumvirátu sa stal duumvirát a duumvirát, súboj medzi Pompejom a Cézarom, kto bude vládnuť, bol priezračný natoľko, že z tých pretendentov moci potenciálnych chce vládnuť jeden. Či to bude Cézar alebo Pompejus, to bolo otázne. Viac predpokladov má sproti Pompejus, ale po vojnách v Galii, po tej občianskej vojne potom vyhral všetko Cézar. Príznačná je výpoveď, že obidvaja chcú vládnuť, ale tá výpoveď Ciceronovská bola tak nejakou prognózou toho, že príde samovládca, príde ten rektor republice, ako povedal pán kolega Zigo. Zaujímavé je to, že on bol veľmi oddaný Pompejovi. A Pompejus sa vyslovil v chulostivej situácii, keď Clodius sa zúčastnil na zakázanej oslave ženskej, výlučne ženskej, v Cézarovom dome, preoblečený do ženských šiat, na tejto oslave išlo vari o stretnutie s manželkou Cézarovou. To sa píše, to je dokumentárne zachytené v jeho listoch. Tam ho ženy vyhodili pred radnicu a treba ho bolo súdiť. On bol dosť bohatý na to, aby si podplatil sudcov. Z 32 sudcov väčšina hlasovala za jeho oslobodenie a Cicero ale povedal závažný výrok. Treba ho potrestať podľa likurgových zákonov, pretože podľa gréckych najprísnejších zákonov. To si Clodius nenechal len tak. Dal sa arogovať, to znamená adoptovať v dospelosti plebejom, aby sa mohol stať ľudovým tribúnom a ľudový tribún mal právo vypovedať človeka podozrivého či nebezpečného pre štát, aby sa vzdialil z Ríma na 500 míľ, tak odišiel najprv na Sicíliu, tam u priateľa sa ukrýval, potom odišiel do Tesalonike, to je Solún terajšie však, a tam strávil 16 mesiacov a čakal, kto sa zaň bude prihovárať, aby sa čo najskôr vrátil do štátu. Lenže zaujímavé, nanajvýš pre mňa zaujímavé je to, že jeho žiak Marcus Celius Rufus mu napísal v korešpondencii, ktorej venoval veľkú pozornosť, že tvoje knihy politické žijú vo všetkých vrstvách národa. Vtedy uverejnil spis o štáte, čiže ten spis o štáte, ktorý sa nezachoval celý, je v zlomkoch a o rekonštrukciu sa postarali cirkevní otcovia, takže to je zasa tá filozofická otázka. Platón v Rímskej republike v podaní Cicerona, nech sa páči.
1: No, k tomu vlastne ako doplatil svojim životom za svoj názor, že vlastne Marcus Antonius ho dal zabiť a dosť krutým spôsobom, potom dokonca odtiaľ jeho ruku a tá bola vystavená na fóre, na rímskom fóre.
2: Áno, to je symbolické, pretože ono, útoky proti Antoniovi začali po farzalskej bitke, keď išlo o rozhodovanie o existencii republiky na pôde gréckej, Farzalos je v Grécku. Cicero sa tam nezúčastní. To bolo šťastie, že popri 200 senátoroch, ktorí tam boli alebo mali akú takú účasť, on tam nebol a preto ho aj zo zoznamu proskribovaných vypustili.

Vráťme sa k tvojej bezprostrednej úlohe. To je k občianskej vojne, ktorá sa zrodila, rozdúchala i viedla výhradne vďaka tebe. V tej vojne si jednak zo strachu, jednak pre svoju chlipnosť chýbal. Za to vo Farzalskej bitke si bol prvým bojovníkom, pochutnával si na krvi občanov, ba skôr si sa ňou spíjal. A keď si už vykonal toľko a takých veľkých činov, prečo si neprenasledoval Cézara do Afriky? A keď sa Cézar z Afriky vrátil, aké miesto sa ti pri ňom ušlo? Čím si to vlastne bol? Imperátorovi si bol kvestorom. V diktatúre si mu slúžil ako veliteľ jazdy. Bol si preň pôvodcom vojny, stelesneným príkladom ukrutnosti. V koristi si mu bol spoločníkom, v závete, ako si rád vravieval, synom. Marcus Tullius Cicero, Filipické reči proti Antoniovi.

0: História magistra Vitae.
1: Cicero patril k najvzdelanejším mužom staroveku. Je predstaviteľom grécko-rímskej syntézy, už sme o tom hovorili. Prvý preložil Platóna do latinčiny, ale nebol pôvodným originálnym filozofom, bol eklektikom. Povedzme si, čo prebral z gréckej filozofie pán profesor Zigo.
2: Tak najskôr treba hádam povedať to, že by bolo trošku aj čudné, keby Riemann bol a ešte prvý rozhľadený filozof, keby bol hneď originálnym mysliteľom. Pretože Rímania boli predovšetkým orientovaní na vojenstvo, na právo, na politiku. No, ak teda myslíme ešte agronomický vidiek, teda poľnohospodárstvo. Proste tam filozofia tradíciu nemala. On vlastne tú tradíciu zakladá Cicero a zakladajú tým, že sa oboznámil vlastne so všetkými vtedy dominujúcimi školami, ktoré už neboli klasické, boli helenistické, ale pravda mali korene v tej klasickej filozofii. Jednak prvé vzdelanie dostáva v Ríme filozofické, kde vyučovali predstaviteľa všetkých vlastne troch základných prúdov helenistickej školy, to znamená stoicizmu, skepticizmu a epikureizmu. A okrem toho, ten skepticizmus bol taký trošku zložitejší, to bola vlastne druhá akadémia. A potom Cicero zrejme po tých prvých úspechoch advokátskych a rečníckych asi cítil potrebu to vzdelanie si prehlbiť, takže pred 30-tkou, myslím 28-29 ročný, odchádza na prakticky študijný pobyt do gréckych centier, až teda po ostrov Rodos, kde sa stretáva s tedy najvýznamnejšími predstaviteľmi filozofie. Zas teda týchto všetkých prúdov, ale teda predovšetkým stoicizmu a tej druhej akadémie skeptických filozofov. No a on to vo svojom diele syntetizuje, ale by sa vrátil k tomu, čo som hovoril už pri jeho názoroch na republiku, teda pri jeho štátnických názoroch. Zas pre ňoho vlastne tým základom syntézy sú tie pôvodné klasické mravy a cnosti otcov, takže on nie je nejakým bezduchým eklektikom. On používa tie filozofické poznatky na to, aby vytvoril určitý ideálny a teraz už aj filozoficky fundovaný obraz Riemanna, aby ako si inovoval tú predstavu o Riemannoch pomocou aj filozofických prostriedkov a tým prehlbil. Ale pre ňo stále to, v čom sa to zbieha, ten úbežník jeho myšlienok, to sú vlastne tí naši úctyhodní predkovia. A preto dosť ťažko hovoriť o eklektikovi v pravom slova zmysle, lebo eklektik je taký, ktorý nemá vedúci princíp. A Cicero ho mal. Bol síce ten vedúci princíp nefilozofický, ale bol to vlastne ideálny Riemann, ktorého sa neskôr vygeneruje vlastne ideálny človek. Teda tá humanitas sa z toho postupne vygeneruje. Z tých filozofických názorov Cicero preferoval stoické názory, pretože s tým bola spojená vyrovnanosť, duševná vyrovnanosť občana a pojem chápanie zodpovednosti občana voči obce, voči spoločenstvu a tú strednú akadémiu, pretože zas ako intelektuál si uvedomoval, že ono k nejakým celkom nesporným východiskám nemožno prísť, že ono všetko je vlastne vo vývine. A ono, aj táto stredná stoja mala takú istú predstavu, by som povedal, menej rigidnú predstavu o cnostiach, ako mala tá klasická stoja. Hej. Aj menej rigidnú predstavu napríklad o osude. Všetko je v pohybe, všetko sa mení a my máme možnosť do toho zasahovať. Nie sme tým osudom bezozvyšku vlečení, ako to bolo v klasickej stoje. Takže to sú určite také rektifikácie teda v Ciceronových filozofických náhradoch, ktoré ale ešte raz chcem zdôrazniť, pevne viazal na tú svoju predstavu ideálneho rímskeho občana, ideálneho príslušníka republiky.

0: Pokiaľ ide o mravy a spôsob života, záležitosti týkajúce sa domácnosti a rodiny, počíname si naozaj lepšie a správnejšie a zásluhou našich predkov mal náš štát určite dokonalejšiu správu a zákony. Mám tu vari hovoriť o vojenstve. V ňom sa naši občania naozaj osvedčili. A to nie len hrdinskými činmi, ale predovšetkým tvrdou disciplinovanosťou. Úspechy, ktoré tu dosiahli a za ktoré vďačia vrodeným schopnostiam a nie učenosti z kníh, neznesú porovnanie ani s Grékmi, ani s nejakým iným národom. Veď ktorý národ sa môže pochváliť takou veľkou vážnosťou, takou veľkou vytrvalosťou, veľkorysosťou, šľachetnosťou, dodržiavaním záväzkov, takými vynikajúcimi a odvážnymi činmi každého druhu, aby sa mohol merať s našimi predkami. Vo vede a vo všetkých druhoch literatúry Gréci nad nami vynikali. Pravda, ľahko je víťaziť tam, kde nie je odporcu. Filozofia však až doteraz bola u nás zanedbávaná a v latinskej literatúre nemala nejakého predstaviteľa. Preto vyložiť ju a vzbudiť záujem chcem ja. Marcus Tullius Cicero, Tuskulské rozhovory.
1: Ad fontes.
2: A keď porovnáme grécku a rímsku kultúru, vyplýva z toho, že grécka je originálnejšia, a už to tu zaznelo.
3: Keď som povedal, že je Cicero prvým intelektuálom v politike, tak on sa tým intelektuálom mohol stať práve, pretože on mal osobitnú axiológiu. On si všímal u Grékov ich hodnoty a prenášal ich do prostredia celkom iného. Čiže jeho eklekticizmus vyvrcholil takúto výpoveď. Filozofi si napospol dávajú približné otázky, len sa v záveroch líšia ich pojmovým pomenovaním. To píše v akademikách, čo je istým spôsobom prvá učebnica filozofie. Táto recepcia kultúry, to je vzácny jav, že jedinec z rímskeho spoločenstva recipoval všetky podnety gréckej kultúry. On je kultúrny dejateľ sui generis, taký sa ešte nenašiel. Preto Tadeusz Zielinský vydal prácu Cicero na prelome storočí. A v tej práci, ktorá vyšla v 13 vydaniach, ja tú knižku mám, je to ohromná knižka, ten jeho apoštolát svetový, že filozofia tak či onak je hybnou silou dejín, že je učiteľkou života, on to dokazoval v praxi. A keď povedzme jeho Rímska republika, tá zidealizovaná, vydržala 400 rokov, on ju chcel predlžovať, a je veľa bádateľov, ktorí hovoria o cisárskom princípe, že je to vlastne založené zasa na tých princípoch republiky, len tá vládna forma sa sústreďovala. Cisár Augustus tiež si ponechal isté funkcie republikánske, aby mohol jednať so senátom a s ľudom. Toto bolo aj tribúnska funkcia, bola dôležitá preto, že chcel prezentovať verejnú mienku, aspoň istých proklamácií, aj keď to tak už nebolo. Ten prerod bol neodlučiteľný. Takže ono, svetová filozofia tak či onak prekonáva tie všetky stupne, ktoré Ciceronovo, by som povedal, to sa volá po nemecky nachleben, že istí ľudia sú oceňovaní až po smrti. Za života sa im nedostáva ocenenia. Čiže Nemci vynašli tento pojem nejako nachleben, druhý život. A to je to, čo prekonalo všetky osvietenské, humanistické prúdy v Európe, a svet sa k ním vracal. Keby sme, ja preskočím, povedzme, humanizmus, renesanciu, čo by sa nemalo robiť, ale poviem, aj taká reformácia je ciceronovská, protireformácia zasa z iného pohľadu je ciceronovská, ale vždy každý smer čerpá istým spôsobom z Ciceronovo univerzalizmu filozofického. On bol človek, ktorý vedel vybadať v každom smere čosi aktuálne a politické, lebo politika je aktuálna.
2: Ešte k tej syntéze grécko-rímskej. Svojho času sme o tom hovorili, že Grécko akoby v modernom slova zmysle predstavovalo starý kontinent, Európu, a Rím so svojím pragmatizmom a utilitarizmom Ameriku. Nie je to trošku priškrtené, alebo môžeme to takto povedať?
3: V gréckej civilizácii všeobecne frekventuje pojem tzv. Biosteoretikos, že Gréci boli osobitne nadaní pre teoretický život. Agora grécka bola prvou vysokou školou pre celý svet, to píše aj Tukidides, že naše mesto nie je len naše, ale je svetové, to je univerzita. Čiže tam tie školy, ktoré vznikali na Agore, či už boli rečnícke alebo filozofické, skutočne sa stali impulzom vzdelávania celého sveta a nedá sa povedať, že by táto kultúra dakedy ustupovala. Ona ustupuje tak v celku, ale v detailoch alebo v inšpiračných zdrojoch trvá. A potom ešte jednu vec, aby sme nezabudli pre našich poslucháčov jednu vec. Ak sa ubližuje Ciceronovi, že jeho prínos je malý, filozofický, ja budem silne oponovať vždy, pretože ak mu niekto povie, že vytvorí len latinskú terminológiu, tak s prepáčením, kto môže vytvoriť nejakú národnú terminológiu do iného jazyka, preniesť myslenie Grékov, ak nepochopí substanciu toho pojmu v gréčtine. Čiže to je omyl aj u pána profesora Štybica, keď sme sa učili literatúru, tam je hlavný jeho prínos v terminológii filozofickej, takže v tomto by som nerád ustupoval.
1: História magistra Vitae.
2: S profesorom Petrom Kuklicom a profesorom Milanom Zigom hovoríme o Markovi Tulliovi Ciceronovi. S rímskym pragmatizmom súvisí aj Ciceronová orientácia vo filozofických prácach. Písal o priateľstve, o povinnostiach, starobe, úteche, teda zameral sa na praktickú filozofiu, na etiku. Už sme hovorili o jeho predstave ideálneho politika, štátnika. Aký by mal byť podľa neho ideálny občan? Pán profesor Zigo.
4: Ideálny občan. Tak, ak to zoberiem čiste teoreticky, mal by teda byť predovšetkým cnostným občanom, mal by byť dobrým človekom, ale v zmysle teda cnostný, mal by oplývať tými cnostami, ktoré som spomenul už pri Platónovom štáte, spájať v sebe múdrosť, chrabrosť, teda udatnosť, umiernenosť, najmä pokiaľ ide o presadzovanie záujmu spoločenstva, teda republice. Nie svojich osobných záujmov, ale záujmu toho spoločenstva, do ktorého ako človek patrím. Totiž Cicero poukázal na to, že fakt, že sa rodíme ako ľudia, obsahuje pre nás určitý veľmi podstatný záväzok. Nie len narodiť sa ako človek, ale žiť ako človek. A žiť ako človek znamená žiť predovšetkým pre spoločenstvo. Pre to spoločenstvo tvorené, teda ťažko povedať, národom, tým štátom, tou vlasťou. Tá má dokonca v jeho etických názoroch prednosť pred rodinou a tak ďalej, pred rodinou, priateľmi. A takto je tá hierarchia. Že tie záujmy vlasti sú prvé a základné. A ja ako človek som povinný, je tam akosi už ten kantovský motív povinnosti, obsahnutý som povinný tento svoj človečenský údel vo vzťahu k tým štruktúram, kde na vrchole je vlast, som povinný tie svoje povinnosti plniť. A ak ich neplním, to znamená, že upadám, že sa v istom zmysle vrhávam, planiem, povedal by som to, hej, stávam sa burinou, niečím planým, a v tom je aj veľký význam pre filozofiu, hoci ja nechcem robiť Ciceronovi tu advokáta, pretože má tu veľa výračnejšieho advokáta kolegovi Kuklicovi, Ale v tom je aj jeho jeden z významov pre filozofiu, že on vlastne definoval filozofiu ako pestovanie ducha. Pestovanie ducha. Hej. Kultúra. Hej. Mm-hmm. Kultúra autem animi filozofia est. Som si zalatinčil, hoci by mal po latinsky hovoriť práve Peter. Ja naozaj som len taký gymnaziálny latinik a niečo počas štúdia dejín filozofie. A tu sa stretávame s tým čarovným slovkom kultúra, ktoré sa opäť pripisuje Ciceronovi, že on ho vniesol do európskeho povedomia. Kultúra ako pestovanie. Pestovanie, seba pestovanie človeka, pestovanie, tu sme počuli filozofia ducha, ale treba pestovať aj všetky ostatné cnosti, nielen tú múdrosť ducha. Práve, že aby sme nesplanili, aby sme ostali, aby sme dôstojne plnili svoje človečenské poslanie.
2: Toto môžem chápať ako spojenie tradičných rímskych cností
4: presne
2: s gréckym stoicizmom.
4: Presne tak.
2: Toto je tá syntéza.

Základom spravodlivosti je vernosť. To znamená stálosť a opravdivosť v sľuboch a dohodách. Preto, hoci sa to bude niekomu zdať trochu násilné, riaďme sa príkladom stoikov, ktorí horlivo bádajú, z čoho sú slová odvodené. A verme, že stálosť má meno odtiaľ, že sa má stať to, čo bolo povedané. Nespravodlivosť sa prejavuje dvojakým spôsobom. Jednak, že sa ľudia sami na niekom dopúšťajú krivdy, jednak, že nebránia tých, ktorým sa krivdí. Keď niekto na iného nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo z nejakej inej vášne, ako by vstiehol ruku na svojho druha. Ale ak niekto krivde nebráni a neprekáža jej, hoci môže, dopúšťa sa takého zločinu, ako keby zradil rodičov alebo vlasť. Marcus Tullius Cicero o povinnostiach.

0: že treba aj Marka Antónia trošičku uzemniť, že on mal veľký vzor Demosténovi. Existujú práce Demosténa za Cicero. Plutarchova dvojica Demosténa za Cicero v našom národe už bola spracovaná nebohým pánom profesorom Hrabovským, ktorý napísal knižku Demosténa za Cicero, dva vynikajúce vzory antického rečníctva. To antické rečníctvo Cicero zhodnotil v jednom svojom spise, volá sa Brutus. Spomenoval ho podľa jedného priateľa, ktorý bol daný republike, a vymenoval v ňom všetkých politikov z druhého storočia, aj svojich súčasníkov, a dával im rozličné epitetá. Možno by ste sa čudovali, že Cézar bol nielen vojvodcom, ale to bol veľký spisovateľ a veľký štylista, aj keď mal dlhé vetné periódy, ktoré treba vedieť rozčleniť, aby sme ich prekladali správne.
1: V čase, keď žil Cicero, retorika bola na vysokej úrovni, pestovali sa tri základné štýly. Aký bol medzi nimi rozdiel?
0: No, to je zaujímavé, pán profesor. Bol štýl, ktorému sa hovorí azianizmus, dáva sa mu prívlastok, že bol bombastický. Ono nezáleží na tom, že či človek povie dlhú vetu, ale koľko logiky tam takej členitej zoradí. To je nechyba oproti aticistom gréckym, ktorí hovorili každú myšlienku čo najstručnejšie vyjadriť, pretože idea nám to káže. A nech by sme sa usilovali akokoľvek o dosiahnutie ideí aj v rečníctve, vždy sme desík na polceste a nejaký ideálny rečník neexistoval. Preto aj Cicero chcel byť len polovičným Demosténom a Demosténes tiež nebol dokonalý. Čiže to je hierarchia hodnôt v umení vôbec, že idea je neuchopiteľná, nedosažiteľná.
1: A potom ten tretí štýl bol Rodos.
0: Rodo, no a ten Rodos sa mi najviac páči, a všetci Rímania tam smerovali, pretože Apolónios Rhodský dostal takého žiaka, a to bol práve tento Cicero, ktorý dokázal sa vyrovnať s gréčinou lepšie ako Gréci sami, dokázal na fiktívnu tému napísať najlepšiu, povedzme, rečníckú prácu, a keď odchádzal do Ríma, povedal mu takéto krásne, zázračné slová na rozlúčku. Neľutujem to, Cicero, že odchádzaš do Ríma, ale ľutujem skoro to, že mi odnášaš celú školu. Čiže ono to poslanie Ciceronovo už vtedy u cudzinca bolo takto nejako hodnotené, a to sa traduje, ten štýl a vôbec rečinické štýly u neho, ktoré sú tak variabilné, to je čosi obdivuhodné.
1: Podľa klasickej retoriky mal rečník tri úlohy. Musel vedieť presvedčiť poslucháča, pobaviť, dojať. Takže reč vlastne mala takú dramatickú výstavbu, ale to si vyžadovalo štúdium. Ako sme počuli, to znamená, že ašpirant na politickú dráhu takýmto štúdiom retoriky musel prejsť? Každý politik musel prejsť?
0: Takto.
1: Alebo by mal?
0: Záleží na tom, aký vklad má ten, ktorý potenciálny rečník a politik. Ak je on nadaný, je veľmi vnímavý a vie, čo musí politik vedieť. Ale podstata je to, čo hovorí pán profesor. Kto nie je filozof, kto nie je mysliaci človek, nemôže byť politikom. Tá otázka argumentácie filozofickej musí byť prítomná všade, pri každom prejave. Takisto gramatika musí byť, lebo ono myslenie sa gramaticky vyjadruje, čiže v reči musíme sa vyznať. Musíme poznať národnú históriu, to Cicero poznal. On sa vždy odvolával na precedenčné prípady, mores majorum, naše zvyky predkov nám kážu konať tak a tak. On bol silný v tomto, on sa nemusel oháňať proti protivníkom niečím takým. On bol aj dramatik, on povedal, že treba poznať básnikov, treba poznať aj konkrétne básne, aby sme vedeli dojímať k radosti, k plaču. pretože ono rečník svojou bezúhonnosťou, keď sa objaví na tribúne, už tým pôsobí, ale keď má tieto zbrane rečnícke, tak je ozaj presvedčivý, lebo presviečať sa dá tam, kde vyvráti mienku protivníka.

To je argumentácia. Nebudem tu hovoriť o tých ostatných častiach, áno, od zhromažďovania látky, o dispozícii a tak ďalej. Ale zaujímavé je, každý rečník by si mal uvedomiť, keď dlho reční, že existuje tzv. Memória, a to znamená pripamatúvanie toho, čo som tej reči povedal, aby si po rozchode tí moji poslucháči mohli povedať, hovoril o tomto.

Naozaj výrečný jedinec bude človek, ktorý bude na fóre a v občiansko-právnych sporoch hovoriť tak, že bude vedieť dokazovať, zabávať i dojímať. Dokazovať je vec nevyhnutnosti. Zabávať požiadavka príjemného zážitku, dojímať predpoklad víťazstva. Lebo jedine toto posledné môže byť rozhodujúcim prínosom z hľadiska úspechu v procesoch. Avšak, koľko je úloh rečníka, toľko jestvuje rečníckych štýlov. Strohý, keď treba dokazovať, mierny, keď zabávať, mohutný, keď dojímať. V tomto poslednom bode, v tomto jedinom, tkvie tajomstvo rečníctva. Spoľahlivý úsudok a navyše aj úžasné schopnosti bude musieť mať osobnosť, ktorá zvládne a dokáže, ako sa vraví, dávkovať túto pestrosť pozostávajúcu z troch komponentov. Lebo bude musieť vedieť posúdiť, čo je v tom alebo onom prípade potrebné a vedieť povedať to práve takým spôsobom, ako si to záležitosť bude vyžadovať. Marcus Tullius Cicero, rečník.

0: súvislosti s drešinským vzdelaním sa dostávame k vrcholu Ciceronovho výchovného ideálu. Podľa neho vrcholom ľudského vzdelania je humanitas, ušľachtilé ľudstvo. A veľa raz aj v našom magazíne História magistra Vitae, ktorý nesie meno tej slávnej Ciceronovej vety História je učiteľkou života, kladieme si takúto otázku, či ľudstvo je schopné poučiť sa z dejín. Aký je váš názor, pán profesor Zigo?
1: No, keby som si myslel, že nie je schopné poučiť sa z dejín, nebol by som historikom, aj keď len historikom filozofie. Ale nemyslím si zároveň, že história je takou učiteľkou, ktorá zabezpečí, že chýb, ktorých sa dopúšťali minulí, nebudeme sa dopúšťať aj my. Proste niektoré situácie sa typologicky až neúprostne opakujú a musíme to, aj keď v inej konkrétnej podobe, vždy prežívať znovu. Napriek tomu, že v histórii sa už to odexperimentovalo, sa už zistilo, že tá diela cesta nevedie, ale púšťame sa na tie, a bohužiaľ predovšetkým zlé chodničky, znovu a znovu. Spomenul by som jeden prípad v súvislosti s Ciceronom. Jeho prvá, myslím, to bola funkcia žalobcu v procese s Veresom, teda miestodržiteľom, alebo ako by som to povedal, správcom Sicílie. Tak tento človek, ktorý na Sicílii bol 3 roky, gazdoval tak, Cicero mu to tam v tej obžalbe predhadzuje, že prvý rok si našporil o zbíjaním Sicílčanov pre seba a peniaze odviesol do zahraničia, do Masílie, teda do Marsej. Druhý rok si našporil na podplácanie senátu a tretí rok, keď už mal v tom najväčšiu prax a keď teda už našporil najviac, si našporil na tento proces, na podplácanie sudcov.
0: Niečo nám to pripomína.
1: Veľmi živo, veľmi, veľmi živo. A druhý moment, ktorý je ešte pointov na tomto všetkom je, že ten istý Veres, ktorého odsúdenie dosiahol Cicero, bol pri tých druhých proskripciách proskribovaný rovnako ako Cicero. A až na to, že užíval si v Masílii a Cicero skončil tak, ako sa pred chvíľou hovoril. Hoci napokon teda jeho zatkli a popravili Veresa. Takže s tou učiteľkou života je to trochu komplikované.
0: A podľa vás, pán profesor Kuklica, vy sa Ciceronovi venujete systematicky už od študentských čias. Takže ani sa nemusím pýtať na váš vzťah k tomuto mužovi antiky.
2: Ja sa tu trošičku zmiením o jeho korešpondencii. 864 listov, ak je to ozaj pravda, ale sú to 3 zväzky, naše hrubé knihy, by som povedal. To je svedectvo o jeho diapazóne, by som povedal takto. Tam sa dozvieme o tajomstvách Ciceronovho života a vôbec o tajomstvách Rímskej republiky. Jérôme Carcopino, francúzsky bádateľ, to takto nadpísal, že sú to tajomstvá Ciceronovej korešpondencie, čo on obdivuje. A ja, keď som začal s Ciceronom, tak som si povedal, ja idem na tie tajomstvá najprv. Neviem, prečo som išiel na tajomstvá, ale faktom je, že v korešpondencii sa dá čítať aj medzi riadkami. V jeho korešpondencii existuje takzvaná nepravá korešpondencia. Všetky listy Atikové sú len rekonštrukciou doplnenou, že čítame medzi riadkami, že čítame len Cicerona a Atticus mu neodpovedal, alebo doručovatelia mu to nedoručili, ale on sa z iných zdrojov, a on Attica natoľko poznal, že si mohol domyslieť, čo to jeho priateľ chce. A toto je čaro. Keď sme tu spomínali tú filozofiu morálky, tak honestum a utile de officiis, to, čo pán profesor hovoril, že my sme vlastne povinní v prvom rade štátu, lebo štát sa má starať, aby dvaja jedinci, ktorí sa sú stať rodičmi dieťaťa, boli tak zabezpečení, aby to dieťa pochopilo hierarchiu hodnôt. Potom na prvom mieste je logický štát, potom sú rodičia a potom my. My sme si to samozrejme ľudský prevrátili. Najprv sebe, potom tebe. Ja to zjednodušujem, ale faktom je, že honestum, to je estetická kategória, aj mravná, tá je aj v iných smeroch, aj cirkvi to uznávajú, že vlastne, čo je mravne dobré, to je vždy nad užitočným, lebo užitočné je pomíňajúce, kdežto mravné odkazy trvajú.

0: Toľko o Ciceronovi. A ešte niečo. Ako prvý použil termín konsenzus. V klasickej, teda ciceronovsko-cezarovskej latinčine to znamená súhlas, jednomyselnosť, zhoda, dorozumenie, dohovor, tolerancia. A svoju toleranciu prejavil aj tým, že napriek tomu, že neuznával Epikurovú filozofiu a jeho hedonizmus, spolu so svojím bratom vydal Lukreciovo dielo De Rerum Natura. Zachránil tak pre Európu epikurejský odkaz. Hostiami magazínu o dejinách boli univerzitní profesori Peter Kuklica z katedry klasickej a semickej filológie a Milan Zigo z katedry filozofie, obaja z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Texty interpretoval Peter Sklár, hudobná redaktorka Eleonora Vančíková-Kapasná, zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Miroslav Masica. Zo štúdia číslo 6 Rádia Devín sa lúči Táňa Kusá.
1: Táto relácia mala premiéru v roku 2003.
2: Reklama.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt, festival Three Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy, buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festivaltreecities.com.
2: Reklama.
4: Počúvate Rádio Devín.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku. Milí poslucháči, pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás, popri iných zaujímavých formátoch, aj 5-dielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes vám ponúkame dramatizáciu na motívy skutočných udalostí v koncentračnom tábore. Názov dnešnej časti Dies Irae. Odohráva sa v byte dirigenta Rafaela Schechtera a o niekoľko mesiacov neskôr, v rokoch 1943 a 1944, v nacistickom koncentračnom tábore Terezín.
1: Tak, zalejeme si kávičku. A ideme si pustiť Verdiho Requiem. Teším sa, že ho budem môcť o mesiac študovať vo Filharmonii.

ako smútku prestúpeného lyrizmom. Orchester dýchá zároveň so zborovým partom.

0: Kto to môže byť pred polnocou?
1: Oberleutnant Ruhig, machen Sie die Tür auf. Rafael Schechter.
0: Áno, prosím.
1: Pôjdete s nami.

0: antreten. Mach mal hin. Steh gerade. Mali sme tu incident. V noci sa niekto z vás usiloval nájsť dieru v plote a utiecť odtiaľto. Keď ho našiel reflektor, zmizol ako krysa, skôr než stihla stráž na veži odistiť samopal. Ríša sa o vás stará, krmí vás, šatí, dáva vám prácu a zrazu takáto nevďačnosť. Kto to bol? Kto to bol? Kto to bol? Aký je dnes deň? Aký je dnes deň? Odpovedz. Ty.
1: Piatok.
0: Dátum?
1: Myslím, že 24.10.1943.
0: 24 plus 10 je 34. Kto má na ruke vytetované číslo, ktoré sa končí číslicami 3 a 4, vystúpi 3 kroky vpred. No tak, poďme!

0: Rafael, ja to už nevydržím. Zblázním sa skôr, než definitívne zamrznem. Videl si, ako chladnokrvne odbachol nevinného človeka?
1: Kto je nevinný?
0: Akože, kto je nevinný? Snáď mi len nechceš povedať, že...
1: Nie, Izák, nerozčuľuj sa. Myslím tým len to, že nacistom je to úplne jedno. Vina, nevinná. Nie, hlavne, že sa splnila kvóta. Ďalší exemplárne potrestaný. A pred očami celej komunity.
0: Ja viem, že tu už nemáme žiadnu šancu. Sme čísla, ktoré zakrátko vygumujú zo zoznamu. Nič viac.
1: Či máš alebo nemáš šancu, o tom našťastie nerozhodujú oni.
0: Nie. A kto potom?
1: Ty sám. Ty sám sa môžeš rozhodnúť, že to tu pre teba má zmysel.
0: Čo? Čo, že má zmysel? To, že...
1: Áno, presne tak. To, že si ešte stále tu, že žiješ. Každé tvoje ráno, každý tvoj deň, večer a noc má zmysel. Jednoducho preto, že je to tvoje ráno, tvoj večer. Tie ti nikto nemôže vziať.
0: A na čo? Sú mi tie rána a večery plné takého, takého príšerného utrpenia.
1: Aby si ho, to utrpenie, porazil.
0: To si akože mám prikázať, že nebudem trpieť? Tu?
1: Nie, musíš sa rozhodnúť, že to utrpenie pojmeš do svojho života. Tvoje utrpenie, Izák, si nemôže otrpieť nikto iný.
0: Akože je na tom niečo heroické? Tak nejako to myslíš?
1: Presne tak. Pretože je na tom niečo heroické.
0: Že ich porazíme zvnútra. Tým, že neznenávidíme život?
1: Áno, kamarát.
0: Vieš, Rafael, tam vonku, na slobode, som nachádzal zmysel v umení.
1: Samozrejme, Izák. Veď si jeden z našich najlepších muzikálových spevákov.
0: A ty, Rafael, zasa skvelý skladateľ.
1: Keď si po mňa prišlo pred niekoľkými mesiacmi gestapo, práve som sa pripravoval na uvedenie jednej skvelej Verdiho veci.
0: To už je všetko minulosť, Rafael. Kto ho vie, či by sa mi z hrdla ešte vydral nejaký spev? Veľmi som zoslabol za tie mesiace.

0: Zdá sa mi, že tu niečo nesedí.
1: Väzeň číslo 23857, herr Leutnant.
0: Pohov. Hovoril som, že mi tu čosi nesedí.
1: Áno, a čo, prosím? Jama je už takmer vykopaná, ešte chvíľku a...
0: V židovskom oddelení koncentračného tábora by som naozaj nečakal chlapíka, ktorý si pomedzi prácu s lopatou pospevuje latinské texty.
1: Bol som dirigent. Niektoré diela ma sprevádzajú aj tu. Je to taký môj vnútorný svet. Lopata s hlinou je na jednej strane skutočnosti a hudba v mojej hlave na druhej.
0: Aha, takže vy nám takto unikáte. Myslou ste inde za drôtmi.
1: A to sa nesmie?
0: Ale áno, áno. Väzeň môže mať svoj duševný život, kým ho my nevezmeme.
1: Duša sa nedá vziať, prosím.
0: Čo ste si to pospevovali, to latinské?
1: Messa da Requiem od Giuseppe Verdiho.
0: Vy si z toho diela ešte niečo pamätáte? Neprehlušil tie vaše chiméry reálny život v tábore?
1: Nie, prosím. Naopak, sú čoraz nástojčivejšie. Mám ich plnú hlavu.
0: Doktore, by se mal teraz podľa predpisov vpáliť celý zásobník. Pretože bez priamého povelu sa tu spievať nesmie. A už vôbec nie, hoci čo.
1: Prepačte.
0: Teda to, čo si väzeň len tak zmyslí. No, kopte ďalej tú jamu, dnes máme veľa mŕtvych.

0: Vstúpte.
1: Myslela som si, že ma predvolali na výsluch. Odkedy som sa dozvedela, že sem mám ísť, som od strachu celá bez seba.
0: Nie, nie. To ja som si dovolil zavolať vás. S dovolením pobozkám dáme ruku, ako sa patrí. Som...
1: Ja viem, kto ste. Pán dirigent Schechter. Nemala som ešte tú čest stretnúť sa s vami osobne, ale viem o vašich úspechoch.
0: Nie je to smiešné? Hovoriť tu v židovskom gete koncentračného tábora o úspechoch.
1: Keď už nie prítomnosť, tak aspoň minulosť patrí nám.
0: To je pravda. Milá pani Kopštajnová, je mi ľúto, že som vám spôsobil taký šok, keď ste dostali odkaz, aby ste prišli. Dovolil som si vás pozvať na spoluprácu.
1: Potrebujete pomôcť s kopaním hrobov?
0: Nie, nie, potrebujem naštudovať Verdiho Requiem. A vy ste popredná členka filharmonického zboru vo Varšave.
1: Neviem, pán dirigent, ale neprihodilo sa vám na tomto strašnom mieste niečo prosto...
0: Prosto, či som sa nezbláznil? Nie, milá pani Kopštajnová.
1: Prepačte, pán dirigent, ale ako je možné...
0: Že nám dovolili skúšať Verdiho Requiem?
1: Áno. A že nás pustili sem, mimo barakov.
0: Do miestnosti, v ktorej je teplo a je v nej aj klavír, však...
1: Áno. A že som sa ja zo ženskej časti tábora mohla stretnúť s vami.
0: No, viete, milá pani Kopštajnová, istý dôstojník ma počul spievať si popod nos úryvok z Requiem. A o pár dní na to si ma predvolali. Myslel som, že idem do plynovej komory. Neveril som vlastným ušiam, keď ma poverili naštudovať s ostatnými židovskými umelcami z Terezínskeho geta, spevákmi a speváčkami, toto skvelé dielo. Bez orchestra, prirodzene, s klavírom. Vás by som rád do projektu zapojil ako chórovodku. Vašou úlohou bude pracovať na zborových partoch v ženských barakoch. Nebojte sa, vo voľnom čase to máte povolené.
1: Ale pán dirigent, ja už nedokážem spievať. No. Vo mne už nič nespieva.
0: Ani ako prejav vzdoru voči tomu, čo nám urobili? Ja sám tomu nerozumiem, prečo to smieme naštudovať. Ale kým hráme a spievame, ešte nie sme mŕtvi, pani Kopštajnová. Ešte nie sme mŕtvi. Tak čo? Skúsime to.
1: Áno, prosím. Skúsme.

0: Ticho, prosím. Ticho. Priatelia, priatelia, viete, že tu, v židovskom gete tábora Terezín, žije veľa umelcov. Máme tu spisovateľov, výtvarníkov, divadelníkov a mnohých ďalších. Pokiaľ sme vonku za ostnatými drôtmi umením žili, tu si ním zachraňujeme životy. Keď tvoríme, cítime, že ešte stále nám prúdi krv v žilách. Výtvarní umelci využijú každý kúsok papiera, kartónu alebo odlomenú škrydlu, aby mali na čo maľovať. A namiesto štetca im stačí trošku uhlíka, ktorý si uchmatnú z pahreby. Spisovatelia a skladatelia si svoje diela starostlivo uchovávajú v pamäti a som presvedčený, že až sa raz dostanú na slobodu, dokážu všetko presne zapísať. Ale iste ste zvedaví, prečo sme sa tu dnes zhromaždili my, hudobníci. Znie to neuveriteľne, ale vedenie tábora nám povolilo naštudovať Verdiho Requiem.
1: Čože?
2: To nie je možné. Tu,
0: áno.
1: Requiem tábore?
0: Áno, áno, práce sa už rozbehli. Mal som dlhú skúšku s pani Kopštajnovou zo ženského bloku, ktorá bude ďalej pripravovať soprány a alty. Vás ako chórovod povedie pán Izák Klein.
3: No a čo orchester? Potrebujeme predsa aj orchester.
0: Iste, iste to by bolo skvelé, ale je to žiaľ nereálne. Pôjdeme s klavírom. Nie len hudobného naštudovania, ale aj klavírneho partu sa ujmem ja. Páni, vás všetkých sme zozbierali na základe vzájomných referencií. Každý spevák pozná niekoľko ďalších. A tak nás je tu teraz 40. Ešte potrebujeme ďalších 35. Verím, že mi pomôžete získať ich. Pokiaľ ide o solistov, zohnal som tie najprominentnejšie mená z európskych divadiel. Tak čo? Ideme do toho?
3: Samozrejme,
1: iste. Áno, áno. Ideme do toho.
3: Ideme
1: študovať Verdiho.
3: Budeme študovať Verdiho.

0: Počuli ste, priatelia, ako krásne nám to začína ladiť? Izák, nie je to nádhera?
1: Myslíš na to, Rafael? Ako v nás majster Verdi postupne prebúdza zabudnuté city?

0: Naozaj ma na tom zabáva, ako šidia vyspevujú ten paškvil talianského katolíckého diletanta Verdiho.
1: Skvelý postrech, oberleutnant. Predali duše za trochu pochybnej muziky. Schweinerei.

0: Priatelia, v prípade Requiem nejde o to, kto ho napísal a kto je jeho interpretom. Je to veľkolepé dielo pokory, určené všetkým ľuďom dobrej vôle.
1: Keď spoločne spievame Requiem aeternam dona eis, domine et lux perpetua luceat eis, teda odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti, myslíme na všetkých tých, ktorí zomreli. Zomierajú, alebo raz zomrú v nacistických táboroch smrti. Na všetkých, bez rozdielu vyznania.

0: Nemôžem sa nabažiť toho, ako si spievajú k svojmu vlastnému pohrebu.
1: A spomínajú aj dies ire, teda dni hnevu. Asi ich to tu u nás už naozaj zlostí.

Dies ire, dni hnevu, prídu od Hospodina na konci vekov. Vtedy sa oddelí zrno od pliev a zahrmí skutočná autorita pravda.

Tak väzni z Terezína otvorene zaspievali nacistom to, čo im nikdy nesmeli povedať. Ako je možné, že smeli naštudovať Verdiho Requiem? Nuž, príčinou bol vari zvrátený cynizmus nacistických pohlavárov. Ale ešte jeden dôvod je nesporný. Nacisti na tvorivých aktivitách umelcov zo židovského geta v Terezíne prezentovali svoj humanizmus. Veď ľudia v lágroch v podstate netrpia. Len sa pozrite, ako dávame priestor ich kreatívnej slobode. Tak sa mohlo stať, že popri Verdiho diele tu naštudovali napríklad aj Smetanovú predanú nevestu či niektoré Mozartove opery. Keď prišla do Terezína delegácia z Červeného kríža, usilujúca sa dohliadať na zachovávanie ľudských práv, zorganizovalo pre ňu velenie tábora práve jedno z uvedení Requiem. V Terezínskom Requiem účinkoval popri solistoch 150-členný zbor. Zahrali ho spolu 16 krát. Dirigent Rafael Schechter zomrel pri jednom z pochodov smrti na prelome rokov 1944 a 1945.

Počúvali ste časť 5-dielného cyklu rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku s názvom Dies Irae. Námet a scenár Pavol Smolík. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Ľubica Očková, Elena Hladíková, Přemysl Boublík, Tomáš Horvát, Alfred Cvan, Miroslav Trnavský a Branko Ladič. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Vážení poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Do dnešnej relácie Hudba.sk som vybral hudbu víťaza Slava Kubičku. Skladateľ sa narodil v roku 1953 v Bratislave, kompozíciu študoval najprv na konzervatóriu v Bratislave u Juraja Pospíšila, následne u Jána Cikera na Vysokej škole muzických umení, súkromne aj u Iliu Zelienku. V rokoch 1979 až 1991 bol hudobným redaktorom Slovenského rozhlasu v Bratislave. Zároveň bol dramaturgom experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu, ako aj organizátorom komorných koncertov súčasnej hudby. Od roku 2002 pôsobil ako profesor kompozície na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 2011 je v slobodnom povolaní. Z tvorby víťaza Slava Kubičku som do dnešnej relácie Hudba.sk vybral predohru Dozrievanie. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Marian Vach.

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave zahral pod taktovkou Mariana Vacha predohru Víťazoslava Kubičku Dozrievanie. Nasleduje Kubičková fantázia pre flautu a klavír. Skladbu hrajú Jozef Gurvaj a Daniela Russo.

Jozef Gurvaj a Daniela Russo zahrali Fantáziu pre flautu a klavír Víťazoslava Kubičku. Treťou záverečnou skladbou relácie Hudba.sk bude Kubičkov koncert pre basklarinet a klavír. S komorným orchestrom Bohuslava Martinu hrá Peter Drlička.

0: Peter Drlička zahral s komorným orchestrom Bohuslava Martinu koncert pre basklarinet a orchester Víťazoslava Kubičku. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovaček. Do počutia.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás zdraví Michal Talo, od mixpultu Martin Baumgartner. Taliansky spisovateľ Dino Buzzati patrí dnes v istom zmysle k modernej klasike. Autor sa narodil v roku 1906 a zomrel v januári 1972 v Miláne, pričom sa vo svete preslávil predovšetkým románom Tatárska púšť. Ten sa dočkal vydania v množstve jazykov, medzi inými aj v slovenčine. Preklad Michaely Jurovskej vyšiel v roku 1977. Ako už to býva, poviedková tvorba stáva za tou románovou takmer vždy tak trochu v závese. Špeciálne u Buzzatiho je to škoda. Svoj precízny zmysel pre prácu s kratším rozsahom dokázal opakovane, presvedčiť sme sa o tom mali možnosť už v roku 2001, keď v preklade Stanislava Vala vyšla poviedková zbierka 7 poschodí. Teraz, na jeseň roku 2025, sa nám vďaka rovnakému prekladateľovi poviedka Dino Buzzati pripomína opäť. V najbližších dňoch sa na pultoch kníhkupectiev objaví súbor textov z 60. rokov Veľmi nás mrzí, že... Autor v ňom majstrovsky pracuje s humorom, absurditou banality, každodenných situácií natoľko obyčajných, často zdanlivo nudných a úmorných, až v nich prostredníctvom precízneho pozorovania nachádza takmer magické alebo až mýtické rozmery. O Dinovi Buzzatim, o špecifikách jeho prozaickej tvorby, o tom, čím vie čitateľskú verejnosť nadchnúť ešte aj dnes, takmer pol storočia po svojej smrti, sa budeme v dnešnej Ars Litere rozprávať s tým najpovolanejším prekladateľom Stanislavom Valom už po pesničke.

0: štúdiu už vítam prekladateľa Stanislava Vala. Dobrý deň, pán Valo.
1: Dobrý deň.
0: V úvode som spomínal, že Dino a Bucaty je slovenským čitateľom a čitateľkám známy už vďaka donedávna, ak sa nemýlim, trom vydaným knihám, teraz k ním pribudne štvrtá. Napriek tomu ide stále v podstate iba o zlomok jeho diela. Nejaké tituly potom ešte existujú i v českom preklade, ale predsa len veľká časť jeho diela ostáva v našich končinách neznáma. Chcel by som vás preto poprosiť, či si vieme autora na úvod bližšie predstaviť.
1: Dino Buzzati zostáva v talianskom literárnom kontexte stále prítomný. Ja som to pochopil teraz, keď som sa pokúsil trocha pripraviť na vás a na vašich poslucháčov, na našich poslucháčov. A zistil som, koľko materiálov ešte o ňom stále vychádza. Natrafil som na jeden veľmi, veľmi zaujímavý literárny časopis Antares z roku 2018, ktorý bol celá hrubá literárna revy bola venovaná dielu a životu Dina Buzzatiho. Ako ste spomínali, narodil sa v roku 1906 v Belune. Aj teda pri mojej štvorke z matematiky som sa dopracoval k informácii, že budúci rok bude storočnica z tej výročie narodenia. V Taliansku už aj vyšla jedna publikácia a predpokladám, že budú ďalšie. No ale k tejto storočnici aj na Slovensku by sme mali niečo určite pripraviť a ja aj verím, že pripravíme. Ale mám taký pocit, že naozaj, nie je to len pocit, je to pevné presvedčenie, že k tej storočnici by sme mali urobiť, by ste vy, novinári a literáti, mali urobiť veľký rozhovor práve s Michailou Jurovskou, autorkou skvelého prekladu Tatarskej púšte, pretože ako sa uvádza v takom krátkej notické v tejto novej knižke, tak ak Dino Buzzati žije v povedomí slovenského čitateľstva, tak je to predovšetkým vďaka Tatarskej púšti. Ja pevne verím, že Michaela bude mať k tomuto veľkému výročiu svojho obľúbeného autora čo povedať. Dopracoval som sa dokonca aj k takej informácii v rámci týchto mojich hľadaní, že jeho matka pochádzala z rodu, z ktorého v minulosti boli benátski dožovia niekoľky. Čiže tým to mi troška tak objasnilo noblesu a jeho písania, ale aj noblesu jeho povahy, pretože v prevažnej väčšine spomienok jeho priateľov, najbližších priateľov, známych, ho opisujú ako dobrotivého, láskavého človeka, priamého, čestného. Buzzati mal teda troška také privilegium, že vyrastal v rodinej vile obklopenej magickou záhradou, ako sa uvádza, tak pre dieťa už aj štvorárová záhrada môže byť magická, pravda, že? Ale mám taký pocit, že táto bola naozaj veľká s mnohými zákutiami. A navyše sa k tomu pridružovala jeho guvernantka, alebo povedal by som vychovávateľka, ktorá mu rozprávala fantastické príbehy, fantaskné príbehy, rozličné legendy. A to formovalo vlastne jeho príklon k tomuto druhu práve rozprávania. Mal 14 rokov, keď mu zomrel otec na rakovinu pankreasu a zo pár rokov, a to je podľa svedectiev tých, ktorí žili v jeho blízkosti, prepadol panike naozaj, že či náhodou ho toto isté nezasiahne a stalo sa, presne zomrel na rakovinu pankreasu v 72. januári. Do literatúry vstúpil pomerne skoro. Druhá jeho veľká vášeň popri rozprávaní a proti fantasknosti boli hory. Belluno je obklopené horami napokon. On navyše sa narodil v takej, nie je to osada, je to taká časť Belluna San Pellegrino, kde bol aj pochovaný dlho v kostole miestnom, ale natrafil som niekde na informáciu, že v roku 2010 bol jeho popol roztrusený práve na jeho milovaný nejaký konkrétny kopec v Dolomitoch. A volalo sa to Barnabas hôr, napríklad to je jedna z vecí, ktoré by ma lákali, teda nie ako prekladateľa, ale bol by som rád, keby v slovenskom prekladateľskom kontexte sa zjavila táto knižka. Druhá knižka, a táto mala, zaznamenala obrovský úspech. Potom nasledovala Tajomstvo starého lesa, ktorá prepadla. Prepadla s jedným veľkým ale. Mladí spisovatelia, mladší ako Budzaty, teda mladší sotva, jeho súputníci, pravda, že v tom období, ju veľmi privítali a veľmi oceňovali. A oceňovali ju aj čitatelia, to som sa dočítal tiež v jednom jeho životopise, ktorí si na knižke vážia predovšetkým jej hodnoty. Nezabúdajme, že hovoríme o období fašizmu, kedy boli všetky tieto veci nejakým spôsobom zjednodušované. On dokonca v Tatarskej púšti musel zmeniť výkanie v taliančine normálne lej. Ale za fašizmu bolo zavedené lej, to je tretia osoba ženského rodu, ale za fašizmu bolo zavedené výkanie vy, druhá osoba množného čísla. Čiže on toto tam musel pomeniť. Čiže v jeho tvorbe sa odráža táto predpríprava a podľa môjho názoru aj tá troška tá noblesnosť ducha. A stal sa z neho naozaj popredný, jeden z najvýznamnejších talianských spisovateľov, nielen svojej doby, pravdaže, hovorím, že pretrváva doteraz, jeho pozícia v ničom nezoslabla. Ale nielen spisovateľom, on bol aj excelentný maliar, on mal dokonca niekoľko samostatných maliarských výstav, dokonca napísal libreta. Myslím, že v Terste bola uvedená nejaká jeho opera. Už na názov som nenatrafil, ale bolo to tak budzatijovsky, že jedno a tri štvrte dejstva. To sa mi strašne páčilo. No a jednou z jeho knižiek je napríklad taká komiksová poéma. Tu som dostal k narodeniam asi pred 4 rokmi, tak konečne po nej siahnem. A potom prišla Tatarská púšť. Tatarská púšť je ho kľúčové, jednoznačne najlepšie dielo. Je to fascinujúci príbeh, ale fascinujúci aj príbeh jej vzniku. Neviem, či môžem tak dlho zdržiavať vašich poslucháčov týmto monológom, ale
0: pokojne zdržiavajte, keďže ja som sa práve teraz chcel opýtať na tú Tatársku púšť, skôr než prejdeme k poviedkám, čiže nech sa páči.
1: A takže mám sa poklopiť. Dobre. Čiže Tatárska púšť, naozaj kľúčový román Dina Budzatyho. Dino Budzaty, veľmi mladý, vstúpil v 28., ak sa nemýlim, do redakcie Corriere della Sera, kde strávil v podstate celý svoj tvorivý život. Corriere della Sera je jeden z dvoch mienkotvorných talianských denníkov popri La Repubblica. Ale zaujímavé, že neviedol tam kultúrnu rubriku, bol korešpondent a keď už spomíname jeho životopis ako taký, tak získal aj niekoľko ocenení za reportáže. Napríklad reportáž z 25. apríla 1945, reportáž o oslobodení Talianska a takisto reportáž o vystúpení človeka na mesiac. A on uvádza v jednom rozhovore, ktorý som čítal, že medzi rokom 1933 a 1939 chodil do redakcie pracovať večer čo večer. A tak mu zišlo na um, že bože, okolo mňa sú kolegovia, ktorí sú šediví, starí a tiež každodenná táto rutina novinárska. A ako to vlastne so mnou bude ďalej? A toto čakanie stále na niečo. tak som si povedal, že to literárne spracujem a vtedy ho prerušil, ten, čo, s ktorým sa zhováral a opýtal sa ho, ale prečo si teda túto myšlienku zradil a nesituoval si dej do redakcie novín. A on povedal, že vieš, ja mám za sebou, myslím, 16 mesiacov vojenskej služby, činnej vojenskej služby, získal nadporučíka, alebo ak sa nemýlim. A mne strašne vyhovovalo to, že som to umiestnil do tohoto vojenského prostredia. Kvôli disciplíne, kvôli rozkazy, príkazy, zákazy, odtiaľ, potiaľ a tak ďalej. To ešte umocňovalo tú monotónnosť toho života v tej pevnosti. Tak som si vymyslel túto pevnosť a zhodou okolností, a vždy, keď som sa vrátil o pol tretej v noci domov, sadol som si na postel, najprv som si urobil zoznam kapitoliek a udalosti, ako pôjdu za sebou. Ten som si urobil a od toho som sa nikdy nevybočil. Toho som sa držal, sedel som teda o tej poltrete som si sadol do postele s čistou hlavou a jednoducho som písal do nejakého zošita, ktorý už ani neviem, kde je, sa stratil. A mal teda pripravený ten rukopis v 39. roku. Obratil sa na ňo jeden vydavateľ Longanesi, či niečo nemá, že rád by jeho románom, ak má, pravdaže, otvoril takú edíciu samostatnú. Volalo sa to, že sofa, neviem, ako by som to, gauč, alebo pohovka, múz. A tá edícia mala veľmi zaujímavé zadanie, aj som si ho opísal. Mali v nej vychádzať najoriginálnejšie diela talianskej a zahraničnej literatúry, životopisy a pamäti veľkých, ale aj malých ľudí, dejiny včerajších aj dnešných udalostí a ilúzií. Tak Dino Buzzati mu poslal svoj rukopis a na to odišiel na svoju prvú zahraničnú cestu ako vojnový korešpondent v 39. do Habeša, do Addis Abeby. A nejak v marci 39. mu napísal Longanesi, že je to výborné, otvorí sa tým táto edícia, ale že by mohol zmeniť názov. Jednak ho vyzval zmeniť to vykanie, aby to zosúladil s oficiálnym fašistickým úzusom a poprosil ho, aby zmenil názov, pretože pôvodne sa volala Tatárska púšť iba pevnosť. A pevnosť, Taliansko ešte nebolo vstúpené vo vojne, pevnosť evokovala vojenské záležitosti. Vojnu, boj, bitky a tak ďalej. A tam zaujímavú poznámku povedal Buzzati, ktorá ma veľmi potešila, lebo mám Talianov a Taliansko rád, že ono by to evokovalo už len ten názov Čítanie o vojne, ktoré Talianom priveľmi nesedí. Priveľmi ich neláka čítať o vojne, o zbraniach. Čiže navrhol Longanesi mu tri názvy. Jedným z nich bola Tatárska púšť. Longanesi s tým súhlasil. Čiže Tatárska púšť vyšla.
0: Ja iba doplním, že slovenské vydanie Tatárskej púšte v preklade Michaela Jurovskej sa stále dá zohnať po niekoľkých antikvariátoch. Občas sa tam objaví, čiže určite odporúčame, hoci by bolo nepochybne skvelé, ak by niektoré slovenské vydavateľstvo siahlo po tomto titule a vydalo ho v reedícii. Budeme sa rozprávať i o poviedkovej tvorbe, kvôli ktorej sme sa tu dnes stretli primárne, ale ešte predtým si zahráme ďalšiu pesničku.

0: predchádzajúcom vstupe sme hovorili o Buzatim primárne ako o románopiscovi, hoci možno by sme skôr mohli hovoriť o novelistovi, keďže tá Tatárska púšť je naozaj útla próza, ale prejdime k jeho poviedkárskej polohe, kvôli ktorej, ako už som avizoval, sme sa tu dnes stretli. Zaujíma ma, aký je Buzati poviedkár. Budeme dnes primárne hovoriť o tej novej zbierke Veľmi nás mrzí, že, ale ak by sme si to skúsili nejakým spôsobom porovnať, keďže to nie je jediný výber z poviedok, ktoré ste od neho preložili, ak by sme si to skúsili porovnať práve s tou jeho dlhšou tvorbou, nazvem to takto, nech neosciluje medzi tými novelami a románmi. Aký možno je Dino Buzati poviedkár aj práve s prihliadnutím na romány a novely?
1: Pán Tala, môžem na sekundu odbočiť? Videl som, že s hrôzou na mňa pozeráte, ako počas pesničky tu napokrývam hárok A4 ciframi a písmenami, horúčkovito rád tam počiarkujem. A veru mi vyšlo, že 2026 minus 1906 je 120, a nie 100. Takže ja sa ospravedlňujem. Ale tá štvorka z matematiky to nejakým spôsobom opravňuje.
0: Áno, ja som mal tiež štvorku z matematiky, čiže takto vyjde, keď sa dvaja štvorkári stretnú v štúdiu.
1: Napriek tomu si ale myslím, že aj 120. výročie je rovnako hodné toho, aby niečo pekné z Buzatiho vyšlo, aby sme si ho pripomenuli. A takisto Michaela Ruska k 120. výročiu jej obľúbeného autora by mohla poskytnúť rozhovor rovnako ako keby to bolo ste. Áno, poviedky. Pre mňa je Buzati poviedkár par excellence, poviedkár a ak chcete novelista, a možno najmä poviedkár, lebo tá jeho poviedková tvorba je fascinujúca. A keby som to chcel dať do nejakého kontextu s jeho románovou tvorbou, ktorá podľa môjho názoru nie je až taká rozsiahla, ako tá poviedková tvorba, myslím, že niekoľko jeho poviedok by sa dalo pokojne rozvinúť do buď novely, dlhšej novely, alebo kratšieho románu, alebo akokoľvek. Ale určite každá tá poviedka, teda aspoň tie, ktoré ja poznám, je literárny svet sám o sebe a aj zároveň reálny svet sám o sebe. To sú jednoducho fascinujúce príbehy zo pár slovami. Neviem, či si spomínate, ako pán doktor, veľmi známy pán doktor, vystupoval z auta, uvidel na chodníku krásnu dámu, mladú dámu, dievča. A tak uvažoval, tá je naozaj pekná. A zrazu to dievča pristúpilo k nemu a pán doktor, ako sa máte? A on nej poznal dceru svojho kamaráta dlhoročného, ktorý, a hneď si aj spomenul, bože, ten kamarát sa stále sťažoval na to, aká je hlúpa, ako pučtok, ako sa neučí, ledva prechádza z ročníka do ročníka. Aha, tak to si ty, no, ty si narastla. A čo, ako sa ti darí v škole? Výborne, pán doktor, výborne mi to ide, fakt, skutočne. A si sa začala učiť, že? Nie, pán doktor, ne, ešte horšie ako minulý rok. A naozaj, áno, všetky predmety mi idú v pohode, no okrem matematiky. A posledná veta, ten pán doktor hovorí, stavím sa, že má matematiku vás učí profesorka. Áno, ako ste to uhádli. Čiže maličký príbeh na maličkom priestore, ale je to príbeh, ktorý by sa dal samozrejme rozvinúť hore-dole. Čiže pre mňa je Buzati predovšetkým poviedkár a samozrejme vynikajúci románopisec, už len to, že napísal Tatársku púšť tak, ako ju napísal, ako ju vymyslel, ako nám ju ponúkol, ako ju zanechal svojim čitateľom. Pretože v tej Tatárskej púšti sa ľudia nájdu aj o 100 rokov. Teda o 120. Čiže, ale musím povedať, že som s Buzatiho poviedkami zažil jedno ťažké sklamanie prekladateľské, pretože ste spomínali tých 7 poschodí. ktoré notabene on sám rozvinul do divadelnej hry, týchto 7 poschodí, volá sa klinický prípad, alebo nemocničný prípad. A potom dokonca z toho jeden taliansky režisér natočil aj film. A je to pritom poviedka, nie je extrémne dlhá, ale je extrémne pútavá a ťahá vás a ťahá a ťahá a ťahá. No a vyšla táto zbieročka 11 poviedok a 2001, vtedy som už bol zamestnaný inde, nie v spisovateli, v Slovenskom spisovateli, ale chodieval som domov okolo predajne Slovenského spisovateľa, ktorá bola na Korze niekedy. A tak jeden raz za 2 týždne som sa tam pristavil a pýtal som sa bývalých kolegov, no ako Budzaty, aká je remitenda. Dneska za tieto 2 týždne 15. Ja hovorím, všetkých 15 si poprosím so sebou, stáli korunu myslím, alebo tak kým som prišiel domov po Šafaríkovo námestie, som 4-5 rozdal kamarátom a známym po uliciach. Ale to som bol taký sklamaný, že tá knižka nechytila tak, ako som si myslel. A preto aj troška očakávam, čo porobí s čitateľstvom táto najnovšia. Uvidíme. No ale to, a povedali mi vtedy aj viacerí kamaráti, aj z vydavateľských kruhov, vieš čo, že poviedky nejdu. Ja hovorím, akože nejdu. Veď to je útvar stavaný pre túto rýchlu dobu našu, pre tento rýchly čas. To by malo byť práve naopak. No tak uvidíme, ako sa bude vyvíjať. Čiže pre mňa Budzaty predovšetkým poviedkár ešte zanechal napokon, povedzme si, najväčšiu taliansku literárnu cenu, za čo získal. Nebola to Tatarská púšť, čo je pre mňa, to bolo prekvapujúce toto zistenie, ale za Sesanta Rakonti, 60 poviedok v 1958.
0: Poviedka o pôvodnej dcére známeho protagonistu je jednou z prvých v zbierke alebo v výbere textov Veľmi nás mrzí, že? Alebo ak nie priamo jeden z prvých, tak je to v prvej tretine, keďže mám rozdelené tieto texty podľa troch záťahov, na ktoré som knihu prečítal, keď som ju v elektronickej podobe dostal od vydavateľa. A mohli by sme teda prejsť k tomuto samotnému výberu, ktorý tento týždeň vychádza vo vašom preklade. V úvode, ktorý svojou stručnosťou zodpovedá niektorým Budzatyho textom, píšete, že ide o širší výber textov zo zbierky. My sme sa pred touto reláciou zhovárali o tom, že ste ich niečo nad 20 vynechali z toho pôvodného výberu. Každopádne ide o texty z 60. rokov, teda neskoršieho obdobia autorovej tvorby. Zaujímavé možno, či sa Budzatyho poetika a štýl a rukopis menil v priebehu času a čím je príznačné práve toto obdobie jeho tvorby, čím je príznačná práve táto špecifická zbierka a možno by ste nám mohli prezradiť aj, ako ste uvažovali o tom, ktoré texty zahrnúť a ktoré naopak vynechať.
1: V úvode ku knižke, z ktorej som prekladal, autor uvádza, že v byte Dina Budzatyho na jednej milánskej ulici, on prežil vlastne celý život v Miláne, stojí jedna lavica s odkladacím priestorom, ktorá je plná zošitov. A teda tá kasapánka v taliančine, to je byť veľký priestor, naozaj. A boli tam naukladané zošity s uvedením rokov na prebale. Niektorému roku boli venované až 3, napríklad zošity 4. A do týchto zošitov si Budzaty celý život zapisoval. Tam by som dal bodku. Zapisoval si všetko. A každý deň. Napokon čitateľ natrafí aj v tejto novej zbierke, ktorá vychádza na takú maličku, nie je to poviedka, ani nič, je to krátka črta, volá sa záchrana a je to taký preslov k sebe samému, ktorý sa začína píš, prosím ťa, píš. Píš každý deň, čokoľvek, nech je to čokoľvek a nech je to 10 riadkov, 1 riadok, 3 slova, ale píš, píš, píš, pretože si na to predurčený, dostal si to od osudu do daru, tak píš a píš a píš. A on písal a písal a písal a odkladal a ukladal. Až potom v roku 1960 to vyšlo, zaujímavé, nedopátral som sa, ale autor toho predslovu tam použil taký výraz, že takmer potajomky, že usudzujem, že to bolo v nejakom menšom vydavateľstve, možno Nery Poca, lebo aj ten ho vydával, tak vyšlo týchto 97 krátkých črt, poviedok, už nájde sa tam všeličo, všetko možné. A ja som z nich 27 do toho výberu pre slovenského čitateľa nezaradil, z takých alebo onakých dôvodov. Niektoré boli zasadené do priveľmi konkrétneho, odražali priveľmi konkrétnu udalosť v danom čase, kedy ju písal. Niektoré, najmä jedna, ale už teraz mi je za ňou ľúto, priznávam sa, najmä jedna bola zasa tam a odradila prílišnou intimitou, lebo zaradiť do tohoto kontextu týchto príbehov ľudí a zaradiť zrazu takú sebavravu. Tá jedna, tá bola výborná, tá sebavrava, o ktorej som spomínal, ktorú som spomínal pred chvíľou. Lebo tá samozrejme aj tomu čitateľovi veľa povedala o tom spôsobe, ako Budzaty vlastne pristupoval k písaniu. Lebo opakujem, pokladal to za svoj životný údel. Nemal iný. On písal, to je jediné, preto sa volá záchrana. Tá malá črta. No končí sa tak, že vieš, a keď niekedy bude treba robiť veľké upratovanie, tak medzi tou tonou papierov, čo sa bude musieť vyhodiť, sa možno jeden riadok nájde. Čiže, ale za tou druhou mi bolo troška potom ľúto, lebo tá sa volá Veci, ktoré nenávidím. A priznám sa, že tam som skrachoval na preklade. Pretože to nenávidím sa mi vidí v slovenčine priveľmi silné. Priveľmi silné. A zasa neznášam. Možno keď bude nejaká reedícia, dáme ju tam, tak to dám skôr neznášam ako nenávidím. Keby povedal napríklad detesto, tak tam už nemám nejaký výber, tam by som musel dať nenávidím. Ale je to tak príliš intimné na to, aby to obstalo v tomto rámci. Troška ma to aj rušilo, priznám sa, práve tou intimitou tej jeho výpovede. Ak vás zaujíma, čo všetko Budzaty neznášal, napríklad hýkanie osla, súhvezde Orionu, záhradu v zime, sladké vína, čísla končiace sa sedmičkou, široké nohavice, rodičov výnimočných detí, zločin v mene cti, napríklad záverečný galop. To je ten galop pre tou cieľovou rovinkou pri konských pretekoch. A čo je zaujímavé? Abstinento, no tam som sa troška bol cítil dotknutý. Nepravé blondinky, ponožky, chytrákov, dvojfarebné topánky, titul doktor. Titul doktor veľmi oprávnene, pretože v Taliansku sú všetci doktori. To je skrátka univerzálne oslovenie, ako hovoríte pane, alebo neviem. Čiže, ale hovorím, za touto mi už je teraz ľúto, ale za tými ostatnými tam si stojím za to, že možno by troška ten text zaťažili. A ja som predsa len chcel vyjsť v ústretí čitateľovi, o vydavateľovi už aj nehovorím, lebo ten rozsah sa troška predsa len zmenšil. Takže asi takto.
0: Za tou poviedkou so zoznamom nenávidených vecí je ľúto trochu aj mne, ale pevne verím, že ju predsa len jedného dňa preložíte a budem si ju môcť prečítať. Budeme sa zhovárať ďalej, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku.

0: Poslucháčom a poslucháčkam, ktorí a ktoré nestihli začiatok dnešnej relácie, pripomíname, že môjim hosťom v Ars Litere je prekladateľ Stanislav Valo a zhovárame sa o súbore krátkych textov talianského autora Dina Buzzatiho Veľmi nás mrzí, že, ktorý práve tento týždeň vychádza v slovenčine. Už sme hovorili o tom, aký je tento autor, ale mohli by sme sa pozrieť trochu aj na jeho politické alebo ideologické pozadie, keďže viaceré poviedky v tejto zbierke môžeme vnímať aj ako spoločensky či dokonca politicky kritické komentáre, aspoň to bol môj čitateľský dojem. A platí to napokon aj o Tatárskej púšti, ktorá nielenže vyšla počas druhej svetovej vojny, ale aj zobrazuje isté čakanie na vojnu, neustále a večné čakanie na vojnu. Vnímate Buzzatiho ako angažovaného autora? Považoval sa za takého on sám, respektíve zapájal sa akýmkoľvek spôsobom do politického života?
1: Nie, nenatrafil som veru na nič takéto. Je pravda, on, jeho myšlienky fašizmu nejakým spôsobom zaujali. Aj bol členom fašistickej strany, ale napríklad na rozdiel od mnohých iných talianských intelektuálov v danom období, napokon príslušníky fašistickej strany boli v tom období takmer všetci taliansky, takmer by som počiarkol červeným, pravdaže. Ale on potom, ako jeden z mála, sa nejakým spôsobom verejne nezriekal tohoto. Je pravda, že ani sa nemal veľmi prečo, lebo ja som teda, on pracoval v tých novinách a potom napríklad v roku 1964 vydal takú esej, že no ono je to po taliansky umore, že dalo by sa to preložiť ako aj humor, ale ja by som skôr to preložil ten jav, ktorému sa hovorilo fašizmus. A tam opisuje práve touto esejou z tom 64. zdáva istým spôsobom hold novinárom, ktorí sedeli v tých redakciách a museli nejakým spôsobom spracovávať tú prázdnotu, ktorú ponúkala táto retorika fašistická, tie masové zhromaždenia na námestiach, Dučeho prejavy a tak ďalej. A napokon aj to, akú koncepciu kultúry ten fašizmus presadzoval. A museli to nejakým spôsobom dávať tomu nejakú, ak to vôbec bolo možné. Čiže on tam píše, že to bola strašná práca pre novinárov dať nejakým spôsobom formu a tvár tomu, čo odznievalo vo verejnom priestore. Čiže možno, že v jeho novinárskej práci by sa dalo niekde natrafiť na nejaké konštatácie, z ktorých by sa dalo usúdiť príklon k tomu alebo onomu ideovému prúdu. Ale ja ho pokladám teda za... Mne vychádza on ako absolútne apoliticky. Pokiaľ ste použili výraz angažovaný, tak my ešte, pravdepodobne ešte to bude vyžadovať jednu generáciu, aby sme zbavili tento výraz toho nánosu niecelkom príjemného z minulých čias, kedy angažovanosť teda znamenala lavicovosť a tak ďalej. Ale angažovanosť v našej dobe podľa môjho názoru je jednoducho angažovať sa v prospech komunity, v prospech ľudského spoločenstva ako takého. Bez akýchkoľvek ideologických prídomkov. Tak alebo onak. A podľa môjho názoru tejto angažovanosti on mal dosť. Lebo ako som už povedal, či tú tatárskú

0: ako nastavuje zrkadlo, aby som citoval klasické filmy, nastavuje zrkadlo aj mnohým fenoménom, ktoré stále platia. Keď si prečítate povedku Daňové priznanie, tak to je čistá dokonalosť. Čiže ja si myslím, že on bol predovšetkým angažovaný v prospech toho, čo o ňom hovorili jeho priatelia, dobrotivosť, láskavosť vo vzťahoch medzi ľuďmi v ľudskej spoločnosti.
1: Áno, tak ja už som príslušník tej porevolučnej generácie, ktorá tú angažovanosť vníma práve tak, ako hovoríte, očistenú od nánosov minulého režimu a akejsi predpísanej oficiálnej angažovanosti, a takto s touto optikou ho určite ako angažovaného autora vnímam. Zaujíma ma vzhľadom aj na to, že ste spomínali dôležitú vec, a to, že Buzatý bol novinár. Ono to na jeho jazyku napokon vidno. Ten jazyk je v podstate strohý, zároveň však veľmi presný, aj keď opisuje fantazijné alebo až halucinačné javy, pôsobí paradoxne veľmi realisticky. Práve ja za tým vidím tú jeho žurnalistickú výchovu, ten jeho naozaj prístup k jazyku, ktorý je úsporný a presný. V tejto súvislosti ma zaujíma, či ste pri práci na tomto preklade narazili na nejaké problematické miesta alebo oriešky. Vy už ste spomínali názov toho textu, ktorý sa tam nedostal práve preto, že ste sa nevedeli rozhodnúť, ako ho preložiť. Mám ale pocit, že práve pri takto strohom a presnom jazyku vie byť ten preklad niekedy veľmi náročný, hoci sa to na výsledku nemusí úplne zdať.
0: No, trafili ste hlavičku po klinci, pretože on sám v jednom rozhovore, Buzatý, je to dosť rozsiahla pasáž, ktorú venuje tejto téme, on hovorí, že keď je novinár spisovateľom, nemôže napísať zlú vec, zlý román alebo poviedku. Pretože to novinárstvo ho prirodzene cibri. Cibri jeho jazyk, všetko, syntax a tak ďalej. Takže myslím si, že on sám bol živým potvrdením toho. A ja musím povedať, že mne ako prekladateľovi toto práve uľahčilo trocha. Ja v podstate, akokoľvek premyšľam, okrem nejakých dobových výrazov, ktoré som konzultoval s kamarátom, ktorý je notabene aj veľmi blízko k tomu Premio Strega, takže je v tom literárnom kontexte ako tak zaradený v talianskom, a ten mi radí vždy, a nielen pribúdza tým pri akýchkoľvek iných prekladoch, je vždy ochotný. Keby vedel po slovensky, ho aj pozdravím. Ale priznám sa, že nespomínam si na nejakú výraznú ťažkosť s týmto textom. Tie texty, jednak je teda potešujúce, že sú stručné, krátke, to je pre prekladateľa fajn, ale naozaj sú hutné, tie obrazy a situácie, pri niektorých som sa naozaj musel najprv dosmiať a potom som mohol pokračovať v prekladaní. A tieto texty, ktoré teraz sa dostanú na pulty slovenských kníhkupectiev, ma priznám sa, pri prekladaní naplňali čistou prekladateľskou radosťou, naozaj. Čiže ak som tam aj nejaký zádrhel, ktorý som musel riešiť tak alebo onak a nebol som si istý, okrem toho nenávidím a neznášam, tak musím povedať, že už teraz mi je ľúto, že už to mám za sebou. A kto vie ešte, keď si uvedomíte, že čo vyhralo, za čo dostal Dino Buzatý cenu Strega, a že budúci rok je 120. výročie od jeho smrti, tak možno sa nejaké konotácie tak poskladajú, že ešte sa k Buzatýmu vrátim bude, alebo nejaký slovenský prekladateľ určite.
1: Tým ma presne privádzate k ďalšej otázke, a to, či existujú nejaké konkrétne knihy alebo texty Dina Buzatýho, ktoré by podľa vás stálo možno aj práve pri príležitosti tejto 120 ročnice, ako sme vypočítali spoločnými silami počas tohto vysielania, za to preložiť a predstaviť slovenskému čitateľstvu, prípadne či už nemáte niečo

0: čo v hovorovo povedané šuflíku, čo by ste chceli presvedčiť niektoré slovenské vydavateľstvo?
1: Šuflíku mám, ale ja by som celkom privítal, keby slovenský čitateľ mal možnosť prečítať si tú jeho prvotinu Barnabas Zór, pretože tie hory, to bola obrovská budza týho vášen. To bol živel, pre ktorý on žil. A potom aj druhotinu, ktorá teda prepadla, ale s tým, že zaujala skutočne fajnšmekrových čitateľov, ospravedlňujem sa za tento nespisovný výraz. A pravda, že ma láka tie, čo to má v titule, tú číslovku. A za čo dostal prémio Stregal, neviem teda, ako sa to vyvinie ďalej.
0: No, to je tieto, 60 poviedok?
1: Áno, ale tieto dve veci si myslím, že by slovenského čitateľa ešte vedeli naozaj zaujať. No ale potom ešte sú tu aj ďalšie poviedkové výbery, ktoré zostavil on. Česi majú napríklad Tíživé noci, ak si pamätám. A ešte je zo pár vecí, ktoré teda, ešte, aby som sa vrátil k tomuto výberu týchto stručných vecí, tak ten robil on, pravdaže, v tom 60. roku, a dokonca to prvé vydanie vyšlo s ilustráciami takého známeho francúzskeho ilustrátora, ktorý sa volá Sine.
0: Napokon i slovenské vydanie, ktoré tento týždeň vychádza, bude mať na obálke a myslím, že i vnútri na začiatku veľmi výraznú ilustráciu ilustrátorky Livie Suchej, ak sa nemýlim, takže na to sa môžu naši čitatelia a čitateľky tešiť. A tak mi napadlo, keď už sme boli pri tej matematike, že tých 60 poviedok by možno bola výborná voľba na 120. výročie, pretože 60 krát 2 je 120.
1: Jej, to je výborné.
0: Dá aj počkajte, napíšem si to. Odôvodniť. Áno, to si napíšte. Nech máte argument pre presviečanie vydavateľa. Zároveň si myslím, že by bolo skvelé, ak by sa podarila i tá reedícia Tatárskej púšte v preklade Michaela Jurovskej, ktorý už existuje.
1: Súhlasím, absolútne.
0: Stálo by za to po ňom siahnuť. Milé poslucháčky, milí poslucháči, hosťom dnešnej Ars Litteri bol prekladateľ z taliančiny Stanislav Valo. Rozprávali sme sa o prozaikovi Dinovi Bucatým, predovšetkým jeho poviedkovom súbore Veľmi nás mrzí, že... 3 bodky, ktorý práve vychádza v slovenskom preklade. Pán Valo, ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Dnešnou Ars Litterou vás sprevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.

V rámci dnešného mapovania európskych nových jazzových albumov sa zastavíme na dánskej jazzovej scéne a potom na nemeckej, slovenskej a českej dokopy. Dánska trombonistka a skladateľka Lis Vesberg, ročník narodenia 1967, je cool a sexy, keď sa pustila do vlastného autorského projektu vo veku 50 rokov s vlastnými skladbami, po 30 rokoch bohatých skúseností na nezaplatenie. Bol to debutový album Lis Vesberg Yellow Map z roku 2021. Lis je inak už dlho výrazným hlasom na škandinávskej jazzovej scéne. O 3 roky neskôršie prišla Lis s druhým albumom Lis Vesberg Twain Walking z roku 2024. Na bližšie spoznanie dánskej jazzmenky slúži exkluzívny rozhovor na prvom slovenskom online jazz magazíne skjazz.sk.

No a tento rok prišla Liz Westberg s tretím albumom In the Wake of Blue, kde otvára Westberg novú osobnú kapitolu, hudbu, ktorá reflektuje pominuteľnosť, lásku a transformáciu. Album, na ktorom účinkuje aj speváčka Veronika Ruth a Sláčikové kvarteto, oslavuje krásu a život. V jadre albumu nie je klasické rozdelenie rolí medzi hlasom a sprievodom, ale skôr citlivý dialog. Teplý, jemný tón trombónu, zrkadlý hlas, rozširuje ho a rezonuje s ním. Obrazy prírody, more, príliv a odliv, hmla, vtáky neslúžia len ako metafory, ale aj ako emocionálne referenčné body. Štrukturujú hudbu a dodávajú jej pokojný, plynulý pohyb. Z melanchólie spomienok a tichej neistoty sa postupne vynára otvorenie sa blízkosti, nádeji a obnove. Príťažlivá je aj zdržanlivosť, všetko pôsobí premyslene, energicky a zámerne. Aranžmány nechávajú priestor pre zvuk, pre ticho, pre nuansy.

Album In the Wake of Blue sa vyznačuje svojim pokojom, poetickou hĺbkou a schopnosťou jemne, no zároveň hlboko vyjadrovať emócie. Myslím si, že osloví poslucháča veľmi silno. Hrajú nám Liz Westberg, trombón, Sten Rasmussen, klavír a klávesové nástroje, Leonard Ginman, kontrabas, Jeppe Graham, bicie nástroje, Veronika Rood, vokály a string kvarteto hrá zložení Andrea Ďarfáš Brahe, husle, Karen Johanne Pedersen, husle, Naya Helmer, viola a Live Johansson, cello.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Jeden z prvých albumov vydaných nemeckým vydavateľstvom Jazz Point Records, ktoré založil a vedie slovenský skladateľ, kontrabasista a producent Jan Janke, ročník narodenia 1950, ktoré existuje už viac ako polstoročie, sa volal Roots to Django. Najnovšie vydanie u spomínaného vydavateľstva sa volá Django meets Coltrane. Ide vôbec cigánska hudba a hymnický free jazzový hudobník Joe Coltrane dokopy? Jednoznačne áno. A to vďaka českému tenorsaxofonistovi, ktorým je Ondřej Štveráček, ročník narodenia 1977, ktorého do projektu priviedol ako hostujúceho solistu práve Jan Jankeje, ktorý už dlho tvorí dokonale zosynchronizovaný tím s gitarovým duom otca a syna, čiže Mano a Moreno Gutenbergerovci. Virtuózny špeciálny host sa bez problémov začleňuje a čerpá inšpiráciu od Traina bez toho, aby jednoducho kopíroval inovatívneho Američana. Výsledkom je súdržné kvarteto bez bicích, prekypujúce virtuozitou.

Celým albumom preniká hymnická oduševnená kvalita spolu s technicky zdatnými bebopovými frázami. Papa Mano Gutenberger hrá s takmer snovou presnosťou na soulovej gitare, zatiaľ čo jeho syn Moreno neúnavne poskytuje harmonický, metrický a rytmický základ. Neortodoxný a osobitý prístup Jana Jankeho na kontrabase sa vyznačuje silou a energiou. Jeho glissando je obzvlášť pozoruhodné. Jankej prispel na album aj starou originálnou skladbou Cum Troc.

Ďalšie tri skladby sú však od legendárneho Django Reinharta a sú to Minor Swing, Django's Tigers a New Jizz. Okrem toho album obsahuje niekoľko chytlavých jazzových štandardov vrátane Summertime a takisto obsahuje dve skladby zo žánru klezmer Hava Nagila a By Mir Bis Du Schön. Technická zdatnosť hudobníkov, komunikačná chémia, nadlad a pohodová atmosféra na koncerte sú hlavné tromfy tohto albumu. Je to účinný balzam na dnešné bolačky našich duší. Hrajú nám Mano Gutenberger, solo gitara. Jan Janke je kontrabas. Moreno Gutenberger, rytmická gitara. A špeciálny hosť, Ondřej Štveráček, tenor saxofón.

to je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz, idenia.

0: Pozývame vás na špeciálne verejné vydanie relácie Ars Litera so Zuzanou Belkovou a Dadom Naďom. Originálne spojenie dvoch moderátorov, ktorí sa roky oduševnene venujú propagácii literatúry, prinesie stretnutie s rozhlasovými hlasmi s veľkým A. Jeho súčasťou bude aj hudobné vystúpenie dvojice Ildiko Okali a Peter Luha. Slovo a hudba tak počas večera vytvoria spoločný priestor pre spomínanie, počúvanie aj objavovanie. Tešíme sa na vás v stredu 30. septembra o 17. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a vo vysielaní Rádia Devín.
1: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Druhá časť. Paríž. Paríž je mladý, rýchly, elegantný muž. Nosí modrý oblek podľa poslednej módy, preskočí z bicykla na taxík, potom na metro, ponáhľa sa po Rui alebo Plas, v jednej ruke drží mobilný telefón a v druhej cigaretu. Paríž je žena s popraskanou červenou tvárou, zababušená vo všetkých šatách, ktoré vlastní, sedí pred apatékou na igelitových taškách. Vyzerá o mnoho staršia, než v skutočnosti je, a ťahá ťa za kabát, otrčajúc ruku Silvu Plé, madame. Paríž je dieťa v baretke s bielým pruhom, ktoré dôstojne kráča po tuilerijských záhradách. Keď zbadá malého psíka, chcelo by sa zastaviť, chcelo by ho pohladkať, ale Paríž nedovolí. Paríž má málo času, veľa práce, zle art de vivre. Doktorka Gölnerová strávila na stáži na slávnej parížskej Sorbone 6 mesiacov na prelome rokov 1937 a 1938.
1: Môžem povedať, že vzdelaní Francúzi, keď sa dozvedia, že som Čechoslovenka, sú veľmi vľúdni a priateľskí. Cítim sa tu ako doma. Vychádzajú mi viac v ústrety ako u nás.
0: So sebou si priniesla aj povinnosti zo Slovenska. Trápila sa s dokončením učebnice pre ženskú demokratickú výchovu Žena novej doby. Početný autorský tím bolo ťažké usmerniť. Mnohé prispievateľky meškali, iné vymýšľali. Blížilo sa vyhlásenie slovenskej autonómie a na pretras prišlo aj vydavateľstvo Tatra, ktoré očakávalo rukopis.
1: Viem, že sú to židovské peniaze. A práve preto musí byť kniha dobrá, aby sme nejakým maďarsko-nemeckým duchom neotravovali slovenské duše.
0: Vyjadrila sa ironicky k dobovým spoločenským náladám doktorka Gölnerová v liste doktorke Indre Huškovej Fleischhansovej. Parížsky pobyt bol aj dôležitou etapou vo vzťahu s Edmundom Gverkom.
2: V Paríži sa stretneme na Gare de l'Est. Pricestujem tretou triedou. Prídem tam ako dokonalý étranger. Budem na teba odkázaný. Za čo sa už vopred hanbím. Najmä kvôli jazyku budem odkázaný na teba.
0: Požičal si peniaze a prišiel za ňou. Chodili spolu na výstavy, veľa sa rozprávali. Potom sa vrátil na Slovensko a napísal jej do Hotel de l'Avenir na Rue Madame 65.
2: Verím, že si si zapamätala všetky tie krásy, ktoré sme spolu videli, na ktoré sme sa vzájomne upozorňovali, spoločne sme ich zažívali. Dúfam, že budeme spolu mať ešte veľa spoločných zážitkov, aby nám zostali na starobu, aby sme mali z čoho žiť, keď nám láska zovšedne. Myslím, že vždy budeme mať čo dať našim deťom z nášho duševného bohatstva. Nie z národného, ale ľudského. Kultúra je majetkom celého ľudstva. A nie jednotlivcov, ani národov.
0: Alžbetin hotel stojí dodnes. Má skvelú centrálnu polohu, kúsok od luxemburských záhrad. Žena novej doby. Vedecké práce doktorky Alžbety Gölnerovej sa postupne vynárajú zo zabudnutia a dokazujú jej pracovitosť, originalitu a demokratickú orientáciu. Dodnes patria k priekopníckym dielam vo viacerých vedeckých odboroch, hungaristike, histórii, literárnej vede, v oblasti rodových štúdií. Neprichádzala však iba s novými prístupmi a témami. Nebála sa ani nevďačnej, mravčej redakčnej roboty, písania hesiel do slovníkov, posudkov, nekonečných schôdzí a podobných časovo náročných, ale málo reprezentatívnych a viditeľných prác. Jej chef d'œuvre, zborník Žena novej doby, vyšiel v dvoch trocha odlišných vydaniach.
1: Uvedomovala si, že na povznesenie celej polovice obyvateľstva sama nestačí. Pomohla jej materská priateľka Jarmila Zikmundová, jej profesorka na gymnáziu v Banskej Bystrici, ktorá sa stala spolueditorkou publikácie. Zostavili tým významných slovenských a českých odborníčok. Objaví sa tam však aj muž. A vytvorili základný katechizmus československej ženy vo všetkých odboroch pôsobnosti. Alžbeta vyrastala v demokracii. Študovať začala počas prvej Masarykovskej Československej republiky, keď došlo k radikálnemu obratu v postavení žien. V roku 1920 dostali volebné právo a smeli študovať na všetkých odboroch vysokých škôl.
3: Slovenská žena sa ocitla po prevrate v neistotách, ako vybudovať život na nových predpokladoch. Čiastočne sa pridržiava hlboko zakorenených tradícií, ktoré jej však neposkytujú v novom živote bezpečného vodítka.
1: Píše doktorka Alžbeta Gellnerová. Vo vtedajšej spoločnosti sa bili požiadavky nového verejného a zastaraného súkromného života. Mužovi tradične patrila verejná sféra a žene súkromná, takže nemala takmer žiaden vplyv na smerovanie spoločnosti. Pretože na novej doby zdôrazňuje svoje právo na prácu, ktorá ju má postupne vyviesť zo závislosti od muža. Presnejšie, právo na platenú prácu, lebo tej neplatenej alebo symbolicky platenej mali ženy dosť a dosť. Novátorstvo koncepcie knihy, ktorá je akousi učebnicou, spočíva v prepojení súkromnej a verejnej sféry ženského života. Súkromné je politické, tvrdia o 10 ročia neskôr predstaviteľky feministických hnutí. Žena novej doby obsahuje okrem kapitol venovaných vedeckej, umeleckej a politickej činnosti žien aj odpovede na mnohé otázky z oblasti práva, hospodárenia, vedenia domácnosti, manželského života, výchovy detí, hygieny, správnej výživy, spoločenského styku a podobne. Lebo
3: základom verejného života je súkromný život jednotlivca a bez prehodnotenia jedného nemôže nastať ani prehodnotenie druhého.
1: Píše sa hneď v úvode.

0: Byť demokratkou. Kniha Žena novej doby vyšla 20 rokov po vzniku Československej republiky. I keď medzičasom vyrástla nová generácia, prechod k demokracii bol po stáročiach sociálnej, kultúrnej i politickej poroby pomalý a nedokonalý.
1: Ústava sama demokraciu nerobí. Záleží na občanoch, aby ju čo najdokonalejšie a najdôslednejšie uviedli v život.
0: Tvrdila demokratka Alžbeta a opakujeme to dodnes. Demokracia sa nedá len tak nainštalovať. Treba sa učiť demokraticky žiť. A to nie je jednoduché.
1: Byť demokratkou nie je ľahká vec, pretože znamená zodpovednosť za všetky skutky, ktoré sa musia konať vedome a dobrovoľne. Takú zodpovednosť nechce si každý človek na seba vziať, lebo je pre málo uvedomelého a nesamostatne mysliaceho človeka ľahšie poslúchať, než sa z vlastnej vôle rozhodovať.
0: Napísala Alžbeta Gellnerová pre knihu Žena novej doby. Ak by som mala z jej textov vybrať ten najaktuálnejší, bol by to práve tento. Málo uvedomelých a nesamostatne mysliacich ľudí dnes ohlupujú cynickí demagógovia a neuchopiteľné sociálne siete.

0: Veda je hrozná tyranka. Dnes žiadame na učencoch, aby boli životní, aby boli harmonicky vyvážené bytosti, lebo keď sa uzavierajú pred životom, pred jeho hĺbkami a šírkami, ochudobňuje sa ich duševný fond. Zostáva ich práca príliš úzkou a suchou a zanedbávajú svoje povinnosti k ľudskej spoločnosti ako k celku. V knihe Žena novej doby sa doktorka Alžbeta Gellnerová samostatnou kapitolou venuje aj postaveniu ženy vo vede. Ako teda podľa nej treba robiť vedu, keď ste sa narodili ako žena? Spomínam si, že raz jedna vedkyňa opustila bádateľské kruhy, dôvodiac, že z vedy sa tlstne. Iný kolega tvrdil, že na vedu treba sitzfleisch, treba ju vysedieť. Vedca si predstavujú obyčajne ako človeka, ktorý sa zo života vylúčil, ktorý žije len medzi knihami, ktorý je zavalený duchamornou činnosťou a najlepším jeho poznávacím znamením je, že v živote neobstojí pre svoju nemožnosť a neschopnosť. Píše doktorka Gellnerová. Všetci a všetky, čo sa obtreli o vedecké pracovisko, dobre vedia, aký typ spomínala. Veda, ktorá sa snaží o prílišnú suchosť a prílišnú odťažitosť a ťažkú zrozumiteľnosť, aby sa zdala vedeckejšou, je neprirodzená a vynútená. I keď máme na mysli najabstraktnejšie obory, veda musí byť odrazom celej duše ľudskej. Preto vedecká tvorba dosahuje plnej hodnoty, jestli sa stavia na základňu široko rozvinutej ľudskej bytosti. Pokiaľ ide o ženy, doktorka Gellnerová mala skúsenosť, že mnohá vedkyňa je pod vplyvom nepriaznivých podmienok presvedčená, že sa musí pri vedeckej práci bytostne zaprieť, aby dosiahla výsledkov. Lenže tento výsledok nie je potom odrazom jej vedeckých a ľudských kvalít, ale niečím skresleným, ako všetko, čo sa robí podľa vzoru iných a nie podľa prirodzených a vrodených podmienok. Ak by som mala vybrať z diela Alžbety Gverkovej Gellnerovej myšlienku, ktorá ma najviac rozosmutnila, bola by to táto. Žiadna žena sa nemá dať od svojho úmyslu, od svojho životného poslania odvrátiť. Ani prekážkami, ani nepriateľstvom, ani krutosťou, ani zneuznávaním, lebo je všetko povinná vydržať. Nielen kvôli sebe, ale kvôli ženám vôbec a i kvôli ľudskej spoločnosti, ktorá nebude zdravá, pokiaľ jej výstavby sa aktívne nezúčastnia aj ženy práve takou mierou ako mužovia. Lebo len vtedy vstúpia v platnosť zásady rovnosti a slobody, ktoré sú stĺpom demokracie a nového, obrodeného človeka. Autorka tu vlastne hovorí toto. Ak vy, ženy, chcete rovnoprávnu, slobodnú a demokratickú spoločnosť, čakajú vás prekážky, krutosť, nepriateľstvo a zaznávanie. Budú vám ubližovať. Ale vy to všetko musíte vydržať a stráviť. Predstavujem si ju, ako sa vo svojom elegantnom kostýme púšťa do tvrdého, vysokoobjemového vzpieračského tréningu. Nepriateľky. 2020. Jedna z myšlienok, ktoré doktorka Gverková v Žene novej doby zdôrazňuje, je naliehavá potreba ženskej spolupatričnosti.
1: Každá žena musí byť pamätlivá toho, že nehovorí, nekoná, nepracuje len za seba, ale za všetky ženy. Jej úspech bude úspechom žien vôbec a na jej neúspech budú doplácať po nej dlho a mnohé ženy.
0: Na základe vlastných skúseností si totiž uvedomovala, že nepriateľmi vedecky pracujúcich žien neboli len muži.
1: Nepriateľstvo mužov vyplýva zo starej meštianskej a sedliackej tradície, podľa ktorej má muž nadvládu a žena je jemu podriadenou bytosťou. Tento názor podporovali aj cirkvi, odvolávajúc sa na svätého Paula, že ženám v zhromáždení sluší sa mlčeti. Nepriateľstvo žien voči intelektuálnym ženám vyplýva vo väčšine prípadov z pocitu menej cennosti.
0: Práve čítam na portáli Ženy v meste rozhovor s mladou novinárkou Simonou Mikušovou, ktorá mapovala postavenie žien v slovenskom mediálnom prostredí. Ak chceme zmenu, mali by sme začať v prvom rade sami od seba, hovorí novinárka. Dúfam, že sa za tieto slová na mňa ženy nenahnevajú, no mám pocit, že práve my sme si sami sebe najväčšími nepriateľkami. V prostredí, v ktorom ženy akceptujú alebo zľahčujú nepriateľné správanie, je pre obete nesmierne náročné vystúpiť z radu a ozvať sa bez strachu či hanby. To, že si vzájomne nevieme pomôcť, povzbudiť sa a podporiť jedna druhú, vedie akurát k tomu, že často bojujeme na dvoch frontoch. S mužmi aj so ženami.

0: najlepšie nie len pre seba, ale najmä pre spoločnosť, do ktorej sa dostala. Prišla o vytúženú prácu, získala však azyl v peknej vilke so záhradou. Spoločenský ruch bratislavského života jej nahradila príroda a čaro unikátneho historického mesta. Keď som po rokoch strávených v Bratislave prišla do Banskej Štiavnice, pamätám si, ako ma ohúrila. Je to pravda.
1: V lone striebronosného slovenského rudohoria, v kotline medzi siedmimi vrchmi, leží krásne mesto Štiavnica. Cítim sa tu veľmi dobre. A som skutočne rada, že som sa z Bratislavy včas stratila. My sa tu nestaráme o nikoho. Žijeme len v svojej práci, takže pokračujeme vo svojom spôsobe života. Bývame stranou mesta, takže aj týždne prejdú a do mesta ani nevkročíme. Máme záhradku, psa, hory, ticho a svätý pokoj.
0: Napísala to Alžbeta Gverková vo februári 1939, alebo ja teraz. Nespočetnekrát som križovala rozsiahle lúky pod Kalváriou smerom na Belianske jazero a vždy som bola vďačná za to, že práve tam môžem zažívať veľkoleposť meniacich sa ročných období. Cesta od Červenej studne na Zlatý vrch ma vždy nadchla. Prechádzky v botanickej záhrade, odpočinok pri starých múroch i kúpanie v tajchoch som s rozkošou prijímala ako dar, ktorý som dostala po asketických rokoch intenzívnej duševnej práce. Doteraz ma neprestalo udivovať, ako je mesto rafinovane vsadené do Štiavnických vrchov. Ako majstrovsky vie striedať útulnosť starých domov a stiesnenosť domáckých úzkých uličiek s veľkoleposťou nádherných panorám a výhľadov, ktoré človeka lákajú zistiť, či mu predsa len nenarástli krídla, aby sa mohol rozletieť. Aspoň ako dron. Predstavujem si, že vyštartujem medzi krivými borovicami na vyhliadke na kopci Glanzenberg, pokochám sa malebnosťou kompozície s dominanciou Banícke a Lesnícke akadémie a bývalého gymnázia doktorky Gverkovej Gölnerovej. Potom sa preletím nad pôvabnými drevenými schodíkmi smerom na Vodárenskú ulicu, ďalej z kopca na námestie Svätej Trojice, plynule pokračujem nad Kutnohorskou, na chvíľu ma oslepia odrazené zlaté lúče z morového stĺpa. Potom sa vznesiem rovno nad Starý zámok a už som nad nádvorím, ponad vysoko umiestnenú drevenú pavlač okolo Himmelreichu a užívam si ďalší nádherný výhľad nad zvonicou. Bezstarostne sa vznášam. Mesto sa vyhrieva v zapadajúcom slnku. Dobre vidno Kalváriu, Nový zámok, evanjelický, slovenský aj nemecký kostol, reprezentatívne budovy škôl. Po chvíli začnú vyzváňať zvony. Ale to sa už stráca medzi hrobmi na židovskom cintoríne pod Novým zámkom. A tu sa mi otvára zase iná panoráma Štiavnice s dominantným Starým zámkom, námestím Svätej Trojice a kostolom Svätej Kataríny. O chvíľu už sedím na vyhliadke pri Otergrunde a žasnem nad jedinečným výhľadom na Kalváriu. Pokúšam sa odfiltrovať paneláky na Drieňovej, rozkošnícky sa kúpajúce v slnečných lúčoch, ktoré mesto práve opustili. A kto vie, možno sa vyberiem až na Sitno.

Svadba. S týždenným oneskorením miestne noviny Štiavničan referovali, že akademický maliar Edmund Gwerk začiatkom júla 1938 uzavrel na pražskej radnici sobáš zo

slečnou Alžbetou Göllnerovou, docentkou na Univerzite Komenského v Bratislave. Svadba sa konala 4.7.1938. Štiavnické dámy to vraj pobúrilo. Toto má byť vyvolená vychýreného umelca, ktorý maľoval i miloval toľko miestnych krásavíc a tak dlho odmietal zakotviť v manželskom prístave? Moja mama o nej vždy rozprávala ako o židovke. Povedal mi pri káve v cukrárni Gavalier pán profesor D., toho času už na dôchodku, ktorý údajne vlastní krásny byt na námestí Svätej Trojice. Ste si tým istý? Naprosto. Štiavnica je malé mesto, kde sa všetci poznajú.

0: intelektuálka nezvyklého poňatia. Pán Ladislav Velvárd bol rasovo prenasledovaný. Podľa viacerých prameňov prišli jeho starí rodičia do Štiavnice v druhej polovici 19. storočia. Boli to pravdepodobne vôbec prví Židia, ktorí bývali v tomto meste. Jeho otec, známy lekár, bol Gwerkovým priateľom a mecenášom. Velvárdovcom patril barokový dom na Kamerhovskej ulici. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 obsadila ordináciu jeho otca istá Mudr M. Rodičia pána Velvárda boli odvlečení do rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, kde otec dostal týfus, čo ho tak oslabilo, že síce prežil koniec vojny, ale krátko na to zomrel. 17-ročný brat sa dal k partizánom a skončil hroznou smrťou vo Vápenke v Nemeckej. Starú mamu zavraždili v Kremničke a samotný pán Velvárd prežil iba vďaka tomu, že ho dobrí ľudia skryli. Po vojne našli svoj dom vyrabovaný. Chvíľu v ňom bývali a znova im ho zobrali. Tento raz to boli komunisti. Až dlho po páde železnej opony sa pán Velvárd po vyše 10 rokov trvajúcich vyčerpávajúcich súdnych sporoch do poničeného domu vrátil, aj to len do polovice. Patrí však tým ľuďom, ktorí nezatrpkli a uchovali si nadhľad a zmysel pre humor. Banskú Štiavnicu ale vidí v súvislostiach udalostí, ktoré zažil na vlastnej koži. Štiavnica bola mimoriadne silne gardistická, silne. Potom sa to vykompenzovalo, lebo všetci boli potom silne komunistickí. Zasmeje sa a pokračuje. Ja som to x-krát povedal. To, že moja generácia, niektorí ľudia môjho pôvodu prežili, je vyváženie dvoch faktorov. Ľudí, ktorí udávali, a ľudí, ktorí ich schovávali, zachraňovali. Ja žijem len preto, že sa mi podarilo uísť vďaka niekomu, kto mi pomohol. Mnohí súčasne exponovaní Štiavničania sú potomkovia týchto gardistov, arizátorov, takže musíte myslieť, že tam je zábrana o tom debatovať. Sedíme vo veľkej obývačke jeho domu, tam, kde nie tak dávno schvodzovali štiavnickí komunisti, a ja s úžasom pozorujem všetky tie nánosy čias, ktoré sa tu zhromaždili. Pôvodný nábytok z 19. storočia doplňajú socialistické lampy, vchádza sa dverami, ktoré nájdeme na hociakom sídlisku, aj na tom Štiavnickom zamestom. Krásnu veľkú skriňu so zrkadlami, ešte z rodinného majetku, zachránil pán Velvárd z garáže, kam ju odsunuli vtedajší majitelia. Gwerkovci znamenali veľmi veľa pre Štiavnicu, hovorí pán Velvárd. Gwerk bol 100% antifašisticky orientovaný. Bol mimoriadne inteligentný, sčítaný, bol intelektuálny rebel, bol ateista a mysliteľ. Tie jeho myšlienky boli presiaknuté aj dobou, ktorú žil so svojou manželkou. Aká bola? Vyzvedám. Môj hostiteľ má v očiach iskru, ktorá zvíťazila nad jeho ťažkým osudom. Zamyslí sa a potom povie: ona bola intelektuálka, pre Štiavničanov nezvyklého poňatia. Pretože bola Slovenka z Čierneho Balogu, z Horehronia. Študovala v Prahe, získala veľa názorov, ktoré korešpondovali s Masarykom a tou dobou. Bola sčítaná, poznala niektoré francúzske ideologické smery. Prichádza partnerka pána Velvárda, sympatická pani Eva, a ponúka výborne vyzerajúce obložené chlebíčky. Ochutnáme a pán Velvárd pokračuje. Čiže bola intelektuálka celkom iného poňatia ako tie štiavnické dámy vrátane mojej mamy, ktoré boli tiež vzdelané, ale iným spôsobom. Tieto dámy na ňu žiarlili, lebo Gwerk bol dlhé roky starý mládenec, ktorý tu medzi nimi mal určitú pozíciu. A teraz prišla úplne cudzia dáma, ktorá sa stala jeho manželkou. Pán Velvárd, spýtam sa. A bola Židovka?
1: Nie, určite nebola.
0: Odpovie s istotou.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás z hudobnej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme bližšie k jazzu a úplne blízko k voľnej improvizácii. Žáner voľnej improvizácie alebo spôsob hudobnej tvorby voľnou improvizáciou nie je žiadna novinka a dá sa povedať, že funguje naprieč žánrami. V podstate hudobníci aj z rôznych žánrov sa môžu stretnúť a môžu začať tvoriť v reálnom čase. Tentokrát budeme naozaj bližšie k jazzu, lebo budeme počúvať troch hudobníkov, saxofonistku, flautistku Lenku Molčániovú, ktorá bola aj redaktorkou Rádia Devín, Pavol Bereza na gitare a Juraj Dávid Raši, známy bicista, ktorý pochádza z Liptova. Títo traja hudobníci vytvorili Free Up Trio a vydali spolu album, ktorý má názov Labs Volume 00. Práve tento album predstavuje jedinečný hudobný dialog na pomedzi ambientu, voľnej improvizácie, programovej kompozície a jemných jazzových presahov. Vypočujeme si prvé takey z tohto albumu a tie majú názov Down, New Day a Still Yet Awaken.

Trio v zložení Lenka Molčaniová, Pavol Bereza a Juraj David Raši sa venuje interpretácii autorskej hudby daného momentu. Hudby, ktorá vzniká ako spontánna reakcia na vnútorné impulzy, atmosféru a vzájomnú interakciu. Ich tvorba má charakter hudobného rozhovoru, reflektujúceho abstraktné témy a nálady, pričom si zachováva otvorenosť a priestor pre improvizáciu. Juraj David Raši sa takto vyjadril k nahrávke. Nahrávka vznikla spontánne, avšak po niekoľkoročnej spolupráci našej trojice. Mali sme potrebu niečo nahrať a tak zdokumentovať, čo sme všetci cítili. Na jednej strane sme sa snažili spolu komunikovať tak, aby sme sa vzájomne neprekrikovali, na strane druhej sme chceli udržať určité napätie a plynulý tok zvuku a hudobných nápadov. Vypočujeme si ďalšie ukážky z tohto albumu a budú to skladby More and More.

Počúvame album od Free Up Trio s názvom Labs Volume 00. Hudobníci nahrali vyše hodiny improvizovanej hudby. Spomenul som autorov Lenku Molčaniovú, Pavla Berezu a Juraja Rašiho. A album vznikol vďaka hudobníkovi a producentovi Erikovi Rotensteinovi. Album Labs Volume 00 vznikol počas dvoch frekvenčných pásiem, ktoré určovali tematické okruhy jednotlivých skladieb. Tento koncept dodáva nahrávke vnútornú dramaturgiu a zároveň umožňuje poslucháčovi vnímať hudbu ako plynúci zvukový príbeh. Vďaka svojej atmosférickosti a obrazotvornosti môže album tiež pôsobiť aj ako príbehová kulisa pre vizuálne projekty, film či intermediálne formy umenia. Labs Volume 00 by tak mohol osloviť nielen poslucháčov experimentálnej a ambientnej hudby, ale aj tvorcov hľadajúcich zvukový priestor s hlbokou výpovednou hodnotou. Takto ponúkajú svoju tvorbu Free Up Trio.

Thank you.

Was?

Milé poslucháctvo, počúvali ste reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: No bože.
1: Pane bože.
0: Ľuďom odpadne nechať na maličku a nerobia z toho vedu.
1: Takúto značku zanechávajú sérioví páchatelia.
2: Carmen je prosto nespaliteľná.
3: Záborský? Mhm.
1: Najväčšia novinárska hviezda 90. rokov. Vidíte tú postavu?
4: Aha. On vás omámil a zneužil však.
3: Ale ten Záborský je váš otec.
2: Bol som škôlkar, keď som ho videl naposledy.
1: Videl si tú siluetu?
2: Čo je to?
1: Mohol by to byť tvoj otec?
5: Vítajte pri počúvaní detektívneho podcastu Záhady v obrátenej pyramíde. Prihovára sa vám moderátorka Carmen,
6: zvukár Max
7: a svetoznámy dirigent Krištof Freeman. Ako správni detektívi aj my si kladieme kľúčové otázky. Kto, ako a prečo?
5: Ako súvisí telo mŕtvej ženy, ktorú našli v roku 1998 v kufri auta v rozhlasovej garáži, s nedávnym podivuhodným omámením a zrejme aj znásilnením upratovačky Oksany? Oba prípady totiž spája rovnaký podpis páchateľa.
7: Kto je ten násilný muž, ktorý svojim sexuálnym obetiam strháva niekde na malíčku ľavej nohy, aby si ich kruto označil? Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami a kliknite na odber ďalších epizód.

0: Záhady v obrátenej pyramíde. Tretia časť.
1: Rožka, tak aké to bolo?
2: Presvedčivé.
3: No, máme druhého odoberateľa. Kto to môže byť?
0: Vysielame do celého sveta, drahá. Nemáte šancu poznať našich fanúšikov.
2: To som zaklikla ja.
0: Aha. A Boh vie, kto je náš prvý odberateľ.
3: Moja mama. Je naša veľká faninka. Teda moja. Vás neznáša Krištof a Maxa nepozná?
0: Ani ja nemusím ženy po 50-ke.
3: Kedy a kde ste stratili svoju charizmu, Krištof?
0: Povedal som to nahlas. Pardon, Rozka, pardon.
2: No, venujte sa radšej prípadu. Kde máte tú fotku muža, čo z baru uniesol Oksanu?
1: Je to záber skôr od chrbta, ale môže to byť môj otec? Lebo ja netuším.
2: Tvoj otec bol podľa mňa nižší. A okrem toho neznášal krv. Už vtedy dávno som to spomínala vyšetrovateľke Bohdanovej.
3: Lenže tá obeť v aute na sebe nemala žiadnu krv. Tak o tom aspoň písali v novinách.
1: V dramatickom seriáli STVR by sa teraz zjavil nejaký informátor a nakopol celý prípad.
3: Opýtala som sa barmana aj hostí v bare. Nikto ho nepoznal.
2: Až na to, že Maxov otec naozaj mal svojho informátora. Celé roky.
1: A vieš, ako sa volal?
2: Nie. Tvoj otec by nikdy neohrozil svojho informátora tým, že by niekomu vyzradil jeho meno.
0: To nám nepomáha.
2: Sedíme predsa v jeho bývalej kancelárii. Prešli ste všetky jeho osobné veci, čo sa našli?
0: Nestihli sme. Maxo chytil lamok a všetko vyhodil do koša.
1: Výnimočne som sa nechal uniesť emóciami.
3: Ja ti rozumiem.
1: Kôž je už prázdny.
2: Oksana vždy o 7:00 vynáša smeti.
3: Možno tie veci ešte budú v kontajneroch pri parkovisku.
2: Ale ponáhľajte sa.
0: Pochybujem, že by si nejaký bezdomovec vzal z kontajnera starú disketu.
2: To nie, ale dnes smetiari vynášajú kontajnery.
3: Tak musíme si pohnúť, bežme.
0: To sa nám dnes začína deň. 70-nička Róza mi rozkáže, aby som bežal. A ja bežím. Neznášam pohyb. Teraz budem mať celý deň zapotenú košeľu.
3: Krištof, pridajte!
0: Chcete ma zabiť? A do výťahu ma nikt nedostane.
3: Ani ja s ním nejdem do výťahu.
1: Tak zbehneme po schodoch.
0: A nebudem sa ani prehrabávať v kontajneri.
3: OK, podržíte na vás pon dekel.
0: Nepodržím. Viete, koľko je na kontajneri baktérií?
1: Carmen, na čo nám je ten Freeman?
3: Tiež sa pýtam.
0: Počul som to.
1: Turiti!
3: Hej, zastavte!
0: Carmen, chystáte sa vliesť aj do smetiarského auta?
1: Keby sme šli výťahom, tak by sme stihli prehrábať kontajnery. Teraz sme nahratí.
3: Tak poďme za smetiarmi mojim autom. Aspoň uvidíme, kam to vysypú.
0: Ale ja nemám svoje vychádzkové sako.
3: Krištof, idete s nami, alebo spravíme epizódu bez vás.
0: Max, zapnite mobil, niečo nahrám. Nech svet vidí, aký sme akční. Je 10:15. Sme na mýtnej ulici uprostred ranej premávky a práve prenasledujeme vozidlo, ktoré odsúdilo dôkazy.
3: Chlapci, sledujte smetiarov, kam zabočí?
1: Teraz doprava. Carmen, čo robíš? Prečo si zabočila doľava?
3: Lebo mi doprava nejde smerovka, sorry.
1: To teraz budeš odbočovať iba doľava?
3: Však veď vieme, kde je smetisko, nie?
1: No, pôjdeme poriadnou obkúľkou.
3: Nikdy nevieš, kde sa skrývajú poliši.
1: Môžeš aspoň pridať.
3: Je tu 50-ka.
0: Idete 40-kou a vždy vpravo, drahá. Max, vypnite to nahrávanie, budeme vyzerať ako úplní amatéri.
1: No však aj sme. Tipujme, ako sa skončí táto akcia.
3: Okej, Max, mali sme ísť radšej tvojim autom, ktoré nemáš. Ty si tie veci zahodil do koša.
0: Skryto medzi vami, priatelia. Škoda, že teraz spolu nie ste v posteli, ale v aute.
3: Prestaňte.
0: Keď
4: sme dorazili na smetisko za mestom, smetieri práve vysypávali auto na obrovskú horu smetí. Tá hora mala v sebe dieru presne ako Gerlachovský štít. Mimochodom, raz som dirigoval pre môjho bohatého priateľa Davida husľové kvarteto na Lomničáku. Bolo to impozantné. Presný opak toho, čo som teraz pred sebou videl a cítil v nose.
3: Pustíme sa do toho?
1: Ako chceš na tom smetisku nájsť disketu?
3: Ja idem.
5: Na mňa sa nepozerajte, Max. To vy milujete Carmen. Vy sa musíte snažiť, aby ste vyzerali ako chlap.
1: Počkaj, idem s tebou. Viem, že je to celé moja chyba.
3: Dík. Neuveríš a ja robím chyby. Občas. Veľmi zriedka.
1: Vidíš tú manželskú posteľ? Tak ty hľadaj vľavo od postele a ja budem vpravo.
3: Kto len tak vyhodí manželskú posteľ?
5: Ja som nikdy nemal manželskú posteľ.
3: Aby sa u vás žiadna žena nerozhodla prespať?
5: Vy ste moja krvná skupina, Carmen. Nikdy som nechcel manželku ani vlastné deti. Je to priveľa hluku a ja milujem symfónie.
3: A ja neznášam, keď sa ráno prebudím vedľa chlapa, s ktorým sa nemám o čom baviť.
5: Príšerné. A ako ho dostanete z domu?
3: Poviem mu, že na poschodí spí moja mama a chce ma vydať.
1: No ja spím iba so ženami, ktorým chcem ráno urobiť raňajky.
3: Však je chutný. Vidíš niekde tú disketu?
1: Carmen, nezlakni sa, ale v tej starej telke je potkan.
5: Fuj! Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Pozerá sa na mňa?
1: Sa ti nehnusí?
3: Príme?
1: Ten potkan.
3: Môj kocúr Rio pre mňa pravidelne loví potkany a strkám ich do topánok. A nechceš vidieť potkana vo svojej sviatočnej lodičke.
1: To teda nechcem. Podaj mi ruku, šmíka sa to tu.
3: Potrebujem, aby mi muž podával ruku a pomáhal mi.
1: Si v pohode?
5: Keby sme teraz boli v seriáli, Carmen by spadla a bác. Na tom mieste by bola disketa.
3: No, nie je tu. Sorry.
4: Max sa pozorne zadíval na Carmen a potom sa opatrne dotkol jej kučeravých vlasov. Že by uchaladisko chcelo poboskať? Predsa sa do mňa niečo priučil. Nakoniec z toho bude láska na smetisku.
3: Čo robíš?
1: Mala si vo vlasoch pomarančovú šupku a hrdzavú maticu.
5: Pomoc! Pomoc! Naháňa ma potkan!
3: On sa bojí vás, Krištof. Nestresujte ho.
1: Nemáme šancu, Carmen. Tá disketa môže byť kdekoľvek.
5: Poďme preč! Ak ma tie potkany zožerú, svet bude ešte ľutovať!
4: Celkom zničený vchádzame na 8. poschodie v rozhlase a mierime späť do kancelárie. Na každom poschodí sú kancelárie umiestnené po obvode pyramídy a prepojené chodbami. Na chodbe vidí každý každého. Má to svoje výhody. Carmen zbadá na opačnej strane chodby Oksanu a rozbehne sa za ňou.
3: Oksana, počkaj.
6: Čo je? Už som na odchode.
3: Vieš, že sme založili podcast? A ešte si na mne dala follow.
6: Zatiaľ nebol dôvod.
3: A máš niečo nové?
6: Akože, či som si spomenula na niečo z tej noci? Nie.
3: A ako sa máš?
6: Prestala som spať. A keď ma od únavy nakoniec vypne, mám nočné mory.
3: Preboha. Čo sa ti sníva?
6: Ako sa na mňa zvalí muž a ja sa nemôžem vôbec pohnúť. Ani nadýchnuť. Nemôžem nič. Iba na mňa padá jeho pot a trvá to celú večnosť. Potom sa prebudím a lápam po dýchu.
3: Ja by som toho chlapa zabila.
6: To sme dve.
3: Mrzí ma to, Oksana. Prepáč, ale ako v tej nočnej more ten sviniar vyzerá?
6: Nevidím mu tvár. Len mi strašne vadí jeho pach.
4: Carmen nakukne do tašky, ktorú Oksana drží v ruke. Trčí z nej retrolampa.
3: Čo máš v tej taške?
6: Nič.
3: Celkom pekné nič. Máš rada retro?
6: Nie, ale retro dnes vynáša. Niekto to vyhodil do smeti. Minule som rovnakú lampu strelila na vintage za 100. Bond, než má vedeniu?
3: A nemáš nejaké retro aj z môjho kancla?
6: Mám. A čo?
3: Disketu, starý zápisník, kazety?
6: No, už je to moje. Nejaká šialená vytvarnička zháňa staré kazety aj diskety pre svoju umeleckú inštaláciu. Strelím jej to minimálne za 20.
3: Pane Bože, sú to všetko veci Maxovho otca.
6: A moje prachy.
3: Veci potenciálneho páchateľa. Možno chlapa, kvôli ktorému máš nočné mori.
6: Pane Bože.
5: Prečo sme rovno nezavolali Oksane?
3: To je už jedno. Hlavne, že máme zápisník, diár s telefónnymi číslami, aj disketu.
5: A stále nevieme, ako sa ten informátor volal.
3: Tak obvoláme všetkých.
5: Carmen, tie telefónne čísla sú na pevnú linku.
7: Mám ten počítač na diskety. Bol vyradený v sklade.
5: Podajte mi disketu. Toto ovládam.
7: Čo to tak dlho trvá?
5: Lebo ten počítač je z čias, keď sa ľudia neponáhľali.
3: Konečne je Krištof najväčší macher, čo sa týka techniky.
5: No, neuveríte, drahá, ale pochádzam z rovnakého storočia ako diskety. Mám to. Carmen ma spontánne obíme. Vie krásne obímať, tak naozaj, vrúcne. Podržím si jej objatie o trochu dlhšie, ako je slušné. Robí mi dobre Maxov žiarlivý pohľad. A okrem toho, iba objatie, čo trvá dlhšie ako 2 minúty, začne do krvi pumpovať oxytocín.
3: Čo je v tých súboroch?
7: Takmer všetky sa týkajú pochybnej privatizácie 90. rokov. Samé podvody.
3: Sledujte. Vo všetkých súboroch sú ako zdroj uvedené iniciály OD.
7: To budú iniciály mena nášho informátora.
5: Je tu ešte jeden súbor, ale je zaheslovaný.
3: Max, aké heslo by si dal tvoj otec, keby chcel niečo utajiť?
7: Kaslem na rodinu 123? Alebo možno som vrah 1199?
5: Skúste radšej niečo iné. Max vyskúša 5 ďalších hesiel, ale zbytočne. Vyzerá, že to vzdal. Carmen ho pohľadí po chrbte a Maxovým telom prejde príjemná elektrina. Max sa zamyslí a potom niečo naťuká do počítača.
7: Ondrej Dúbrava, hlavná 55, Koštolište.
8: Yes, máme to, sme najlepší.
5: Carmen predvádza po kancelárii víťazný tanec. Max sa usmieva. Najpekný zadok, čo sa voní. Možno si nakoniec toho chlapca aj obľúbim.
3: Kto mu zavolá?
5: Radšej za ním poďme rovno domov.
7: Nech ho nevyplašíme.

0: čo tu robíš?
1: Odpadli nám cvíka z matiky.
0: Ty reveš? Čo si?
2: Oksana reve. Rýchle si utrie slzy, kým si jej sestra skopne z nôh tenisky. Už dosť, nepláč. Neviem, ako to máte vy, ale mňa desí ženský plač. Desia ma všetky vypäté emócie. Hlavne, ak nie sú moje.
1: A ja by som sa pri takej depke, čo počúvaš, rozložila. Oxy, posledné dni si divná.
0: Nie som.
1: Chodíš v noci po byte a nahlas vzdycháš. Si sa do niekoho buchla a nechce ťa?
0: Nás dve by každý chcel.
1: Potom máš fakt blbé PMS.
0: Nemám PMS.
1: Chcem prespať u Miry. Budeme do noci rátať príklady. Vieš, také tie blbosti, keď auto vyštartuje o 3 sekundy skôr ako iné auto a...
0: Okej, okay, choď.
3: Čo?
1: Žiadne kontrolné otázky? Žiadne príkazy, rady, vyhrážky?
0: Prepáč, ak som ťa sklamala.
1: Potom chcem nový mobil.
0: Čibeť?
1: Len som to skúsila, keď si sa zrazu hodila tak do čilu. Ale dík bez tý.
2: Oksana objíme Alu a Ala ešte viac spozornie. Skúmavo pozerá na sestru. Jemne sa uvoľní z Oksaninho objatia a prepáli ju čiernymi krásnymi zraničkami.
1: Však nemáš rakovinu.
0: Ty si fakt kráva.

0: Carmen chvíľu neprítomne pozerá na fotky, ktoré si vytlačila, a potom je nezastaviteľná. Do stredu nástenky pripne fotku Oksany, na okraje fotky Maxovho otca, záber muža, ktorý z baru vlečie Oksanu. Robí mapu vyšetrovania. Ani si nevšimne, keď do kanclu vojde Linda.
1: Vždy je taká, keď sa sústredí?
0: Hovorí tomu hyperfokus dráha. Linda sa zozadu dotkne Carmen a Carmen sa strane.
2: Čo ma strašíte?
1: Len som vám prišla povedať, že rodina mŕtvého detka stiahla žalobu. Všetko je v poriadku.
2: Ďakujem, ale nemuseli ste to robiť.
1: Sama sa rozhodujem, koho zachránim.
0: Lindu nik nezastaví, ak sa rozhodne páchať dobro. Pácha ho aj na svojom manželovi Davidovi. David rád vtipkuje. Nie som samovrah, aby som odporoval Linde. Linda miluje svojho manžela a ešte viac miluje mediálny obraz o sebe a svojej rodine.
1: To je Oksana? Moja charita pre ženské obete násilia je tu aj pre ňu. Pomôžem jej.
2: Ako ju poznám, radšej si to s násilníkom vybaví sama.
1: Stále si myslíte, že to súvisí s vraždou z konca 90. rokov?
0: Možno prvú obeť nemal na svedomí Maxov otec.
1: Na tele obete sa našla jeho DNA. Pamätám si to, Krištof.
2: Však práve. Všetky dôkazy sedeli na 100%. Sme ľudia. Nič nerobíme na 100%.
1: A kto je Ondrej Dúbrava?
2: Informátor Maxovho otca. Naša horúca stopa.
1: Oh. No, urobili ste kus roboty, priatelia. Držím palce. Ježiši,

0: Chutí ti?
1: Mami, ja neznášam pohánku. Chutí ako nastrúhaný vypínač z bakelitu.
0: Ty nevieš, ako chutí bakelit.
1: Takto.
0: Ale voľské oká sú výborné. Sú to bio vajíčka. Mimochodom, pošleš mi nejakú peknú fotku?
1: Na čo ti bude moja fotka?
0: Chcem mať v mobile peknú fotku svojej dcery pre kamošky. Všetky sa chválime svojimi deckami. Ďakujem. Aha. A nemáš fotku, kde si viac sexy?
1: A na čo ti bude v mobile moja sexy fotka?
0: Nekrm pri obede kocúra, Carmen.
1: Nezahováraj.
0: Poďme dnes spolu na kávu do tej kaviárne na Šavku. O štvrtej.
1: O štvrtej mám živý vstup s Freemanom a potom už niečo mám.
0: A ja pre teba niečo mám. V tej kaviarni ťa bude niekto čakať.
1: No, ty si s tým neprestala.
0: Vytvorila som si na zoznamke profil za teba.
1: Ale veď to je krádež identity.
0: Nebuď precitlivená, veď on je slušný chlap, dokonca chová sliepky, takže sú v hre biovajcia. Miluješ voľské oká?
1: To sú jeho vajcia? Mami, prestaň ma dohadzovať sedlákom. Komukoľvek.
0: Tak to zase prr. Hubert je inžinier a je aj citlivý. Videl 211 krát pelíšky.
1: Aha, to pre Huberta si chcela sexy fotku. Mami, toto násilné párenie treba zastaviť.
0: Lenže ja sa strašne bojím, že zostaneš sama nešťastná.
1: OK. Ak chceš, aby som s niekým bola, vyštartujem po Freemanovi.
0: Iba ma provokuješ však?
1: Nie. Tiež je slobodný, vzdelaný, vtipný, príjemne necitlivý, bohatý, dokonca talentovaný a stále vo forme. Hotový národný poklad.
0: Freemana máš zakázaného.
1: Dnes v noci ma nečakaj a inak pozdrav Huberta.
2: Hana sa prehrabuje v zásuvke, až kým z nej nevytiahne fotku. Potom sa rozreve. Pomoc. Ďalšie ženské slzy. Moment. Na tej fotke je mladá Hana a moje mladšie ja pred symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Že by bola Hana faninka? Alebo niektorá z orchestra? Nepamätám si ženské tváre. Ani ženské mená. Preto každej vravím drahá.

0: Pán Freeman, už iba posledná otázka. Začali ste so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu nacvičovať Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej. Ako prebiehajú skúšky? Už ste sa zladili s orchestrom?
1: To chce oveľa viac času.
0: Tak prezraďte, funguje medzi vami a našim hudobným telesom chémia?
1: Budem úprimný, iskrí to medzi nami a to je výborný začiatok.
0: Ďakujem za rozhovor. Milí poslucháči, končí sa živý vstup zo skúšky symfonického orchestra a ja už vraciam slovo do štúdia.
2: Kam bežíte?
1: Pardon, potrebujem si odskočiť.
2: Veď to zbalíme a môžeme ísť.
0: Čo je to za zvuk? Je to to, čo si myslím?
2: Freeman si nevypol port.
0: Ale nič mu nehovor, nech sa necíti trápne.
3: Krištof, máš chvíľku?
1: Prepáčte, my sa poznáme?
0: No, vypni to. Nechcem počuť, ako Krištof flirtuje.
3: Som Hana.
2: Vypínam.
3: Matka Carmen.
0: A nie, počkej, zapni to.
2: Tak zapínam.
0: Prečo je tu moja mama? A čo chce od Krištofa?
3: Hrala som husle v opere Carmen. Pred 27 rokmi. Bol si dirigent.
1: A, to je milé. Chcete selfie alebo podpis kartu?
3: Ty ma nepoznáš? Mali sme spolu milostný pomer.
1: Bol to dobrý pomer.
3: Stále si ma nepamätáš? Milovali sme sa. Celé 3 mesiace. Povedal si, že zavoláš.
1: Hádam, ste nečakali 27 rokov na môj telefonát.
3: Prestaň mi vykať. Stalo nič?
1: Nechcem byť nezdvorilý, ale mne sa v spomienkach všetky ženy pomiešali. No, takéto hnedovlásky úplne.
0: No, je nezdvorilý. To bolo od neho fakt hnusné. Mama ho zjavne miluje 30 rokov a on si ju nepamätá. Chúďa.
1: Na tieto scény sme už, hádam, obaja pristarí.
3: Počkaj, musím ti niečo povedať.
1: Pre Boha, nech má tá ženská kúsok hrdosti a nehovorí mi, že ma miluje.
3: Carmen je tvoja dcera.
1: Čože?
0: Čože?
2: Ty kokso.
1: Snažíš sa zo mňa vytlcť peniaze?
2: Carmen, kam ideš?
0: Počkám ťa v aute, je mi zle. Toto len tak nepredýcham.
1: Carmen vybehne z koncertnej sály a narazí rovno na nás.
0: Mali ste zapnutý port. Všetko som počula.
3: Nechcela som, aby si sa to dozvedela takto.
0: Klamala si, že ho vôbec nepoznáš a zrazu je to môj foter.
1: Ja som o tom nevedel, Carmen. Ale teší ma to.
0: Nikdy ste nechceli deti.
3: Carmen, Zlatko, všetko ti to vysvetlím.
0: Dajte mi obaja pokoj.

0: Sleduj tie neonové svetlá v Dunaji. Dunaj je ako náš Dnieper. Bratiska je trikrát väčší Kyjev.
1: Si sa na mne nejako rozcítila.
2: A čo tvoja segra? Ako si ju dnes ofajčila?
0: Nijako. Normálne mi uverila, že rátame príklady o rýchlosti aut. Skoro som pocítila výčitku.
2: Ešte zistíme, kto dnes najviac vytúruje motor.
1: YOLO, you only once.
2: Kto dnes vyhrá zhrabne 5 litrov.
0: O chvíľu to celé začne. Máš nervy?
1: Filipa, psychopati nikdy nemajú strach.
2: Ale a čo?

0: tie? To si iba machrovala, že ťa segra na Ukrajine naučila jazdiť so sanitkou? Teraz ti je málo toto vytunené auto?
1: Nechaj ju, keď je lepý.
0: Nevieš, o čo prichádza.
2: Daj mi kľúče od auta.
1: Ala, nemusíš to
2: robiť. Ale ja chcem.
0: To je slovo dobytky.
2: Kiju proti Bratiske.
3: Do každej mojej bunky adrenalín.

0: povedz už niečo.
1: A čo?
0: Je desivé, keď si ticho. Desivejšie, ako keď stále hovoríš.
1: Mám v sebe zmetok a hnevám sa.
0: Na mamu? Aspoň ju máš. Raz ti budú chýbať aj tie hádky.
1: Vieš, aké bolo hrozné chodiť ako malá po meste a stále rozmýšľať, či ten chlap oproti náhodou nie je môj otec? Každé Vianoce som snívala, že u nás otec zazvoní, daruje mi Barbie a už zostane s nami.
0: Kto by to bol povedal, že sa tvoj otec objaví skôr ako ten môj?
1: Stiahne okno a vystrč ruku. Stále nefunguje smerovka.
0: Oh, Purple Rain. Rok 1984. Vtedy sa brali naši. Otec zohnal, máme tu platňu.
1: V Rakúsku?
0: A to bolo otcovo heslo na počítači. Purple Rain.
1: Tak po ňom si romantik.
0: O chvíľu sme v kostolišti.
1: Je mi smutno. Ako to teraz bude? Budeme sa hrať v 27 rokoch na rodinu?
0: Bude to OK.
1: Som rada, že si tu.
2: Carmen sa pozrie na Maxa. Jej krásnu, vášnivú tvár osvetľuje červená zo semafora. Je to magické. Max jej hľadí do očí a búši mu srdce. Teraz ju poboskaj, Maxo. No tak. Max sa opatrne priblíži ku Carmen a naskočí zelená.
3: Ale pridaj! Predbehni toho baboráka!
4: Je tam plná čiara.
3: Pravil som, že je bojko.
4: Yes! Na takometri máš 200.
3: Sa nezdáš.
4: Som bohyňa.
5: Bacha! Protismer, váš auto!
3: Ona nás zabije!
2: Ale na poslednú chvíľu strane volant na bok. A narazí do zvonidiel.
4: Žijete?
5: Ja krvácam! Ja nechcem zomrieť!
4: Mira, kľud, to je moja krv.
3: Futer ma zabije.
4: Podaj mi mobil. Oxy?
6: Čo je, Ala? Čo sa ti stalo?
3: Havarovala som. Na moste SMP.
6: Si OK?
3: Neviem. Prosím, príď.

0: Hlavná 53, 54 a 55. Sme na mieste.
1: A zdá sa, že máme šťastie. Svieti.
0: Myslíš, že už spí?
1: Je zamknuté.
2: Carmen už šikovne lezie cez plot.
1: Čo ak má psa?
0: Už by na nás brechal.
1: Počkaj na mňa. Idem prvý. Je otvorené. Dobrý večer. Haló? Kde ste? Preboha. Carmen, nechod sem.
0: Ale prečo?
2: Carmen vojde do izby a je zdesená. Ondrej Dúbrava sa hompáľa obesený na slučke uviazanej oluster a vyplazuje na Carmen s Maxom jazyk. Na stole leží list na rozlúčku.

Počúvali ste tretiu časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet a scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejička, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Lucia Hurajová, Zuzana Bránická a Frederik Martinus. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Jeden večer, tri koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v Rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projektu Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20. Dramatické Rádio Devín.
6: Vážení poslucháči, vypočujte si dramatizáciu slávnej poviedky Edgara Allana Poea Vražda v ulici Morg. Podľa prekladu Jána Velikovského upravil Ján Dohňanský.
9: Niečo pre vás, Dipe. Vy tak rád uvažujete, rozjímate. Ste rodený detektív.
10: Máte niečo, lebo?
9: Dve vraždy.
10: Sú podrobnosti?
9: Počúvajte. Dnes ráno okolo 3. hodiny boli obyvatelia na Rue Morgue vyrušení zo spánku hroznými výkrikmi a volaním o pomoc domu Madame Lespanay, ktorá tam býva s dcérou Kamilou. Asi 10 susedov s dvoma žandármi v čele vylomili dvere a vnikli do domu. Vtedy výkriky prestali.
10: Čo ďalej?
9: Na 4. poschodí museli vylomiť aj dvere do bytu, lebo boli zamknuté zvnútra. Vo veľkej izbe našli všetko spustošené, postele rozhádzané, nábytok rozbitý. Na stoličke bola zakrvavená britva.
10: Aha.
9: Na sporáku boli dva hrubé vrkoče šedivých ľudských vlasov, vytrhnuté z kože aj s korienkami a zakrvavené. Na dláške zlatá náušnica, 3 strieborné lyžice a vrecúško so 4 000 zlatých frankov, železná pokladnička s kľúčom a všelijaké papiere.
10: A o mŕtvolách nič?
9: Po obyvateľkách bytu nebolo ani stopy. Keďže však na sporáku bola hromada sadzi, hľadalo sa v komíne, kde sa aj našla mŕtvola céry Kamily. Bola tam obchatá dolu hlavou. Na tvári mala viac veľkých rán a na krku stopy prstov. Bola zaškrtená.
10: A jej matka?
9: Tu je akurát do nej. Pri prehliadke domu našla polícia v úzkom dvore vzadu mŕtvolu starej dámy. Telo bolo zohavené na nepoznanie. Tento hrozný zločin sa vyšetruje. Vypočúvajú sa svedkovia.

0: Pauline Dubourg?
1: Áno, pán komisár.
0: Povedzte nám, čo viete o zavraždených dámach?
1: Poznám ich už 3 roky. Právala som im. Matka s dcerou sa mali veľmi rady. Obývali len 4. poschodie, inak v dome nebýval nikto. Cudziu osobu som v dome nikdy nevidela. Viac o nich neviem.
0: Pán Pierre Moreau, trafikant?
2: Áno.
0: Čo viete vy o oboch dámach?
2: Dámy sa do svojho domu na Rimorg nasťahovali pred 6 rokmi. Starej panej som občas predával šňupavý tabak. Bola už trochu detinská. Mladú, to ako dcéru som videl len asi 5-6 krát za celé tie roky. Myslím, že boli majetné. Žili však veľmi utiahnuto, s nikým sa nestýkali. Kedysi býval u nich aj zlatník na prízemí, ale ten sa pred rokom odsťahoval. Od tých čias bývali dámy v dome sami.
0: Isidore Mize. Vy ako žandár ste vošli do domu aj do bytu prvý. Povedzte nám svoje dojmy.
3: Ako sme vošli do domu, to už viete. Mňa najviac zaujímali výkriky a volanie o pomoc. Bolo to volanie hlasné a ťahavé, nie krátke a rýchle. Keď som vybehol až hore, počul som 2 hlasy. Jeden hrubý, druhý ostrý, prenikavý. Bol to celkom zvláštny, neobyčajný hlas. Som si istý, že dámsky hlas to nebol. Ten hrubý hlas musel pochádzať od Francúza. Niektoré slová som aj rozumel. Napríklad, sa k diable mondie. Ostrý, prenikavý hlas patril nejakému cudzincovi. Ale nemohol som rozoznať, či to bol hlas mužský alebo ženský. Ani slová som nerozumel. Myslím však, že to boli slová španielské. Ak by ste ešte niečo chceli vedieť, prosím, pýtajte sa.
0: V tomto zmysle vypovedal aj svedok Henri Duval, sused oboch dám, s tým rozdielom, že prenikavý hlas považoval za taliansky. Je presvedčený, že to nebol ani hlas starej dámy, ani jej céry. Svedok Odenheimer išiel práve okolo a počul tiež oba hlasy. Podľa jeho názoru ostrý, prenikavý hlas bol mužský a patril Francúzovi. Jednotlivé slová však nerozumel. Ten hrubý, drsný hlas vyslovil niekoľko raz slova sacre diable a mon dieu. Dôležitá je aj výpoveď bankára Julesa. Madame L'Espanaye nebola chudobná. Mala u neho v banke peniaze a občas ešte prinášala menšie vklady. 3 dní pred smrťou si dala vyplatiť 4000 zlatých frankov, ktoré jej odniesol domov tu prítomný zamestnanec banky Le Bon. Ako to bolo?
4: Peniaze dostala v 2 vrecúškach. Pomáhal som jej ich odnášať domov. Na čo jej boli toľké peniaze doma, neviem. Otvorila nám dcera starej dámy a vrecúško odo mňa hneď prevzala. V dome nikto viac nebol. Ani na ulici nás nikto nestretol. Je to bočná, veľmi tichá ulička.
0: Vyšetrovaním a podrobnou prehliadkou miesta činu sa zistilo, že dvere do bytu boli zamknuté zvnútra. Takisto obloky boli pozatvárané. Komíny v dome boli najmä pri vrchu také úzke, že by sa cez ne sotva pretiahla väčšia mačka. Mŕtvola mladej dámy bola tak pevne vtisnutá do komína, že len spoločnými silami viacerých osôb sa ju podarilo vytiahnuť. Nejaký zadný východ z domu nebol. Čo hovorí lekár o mŕtvolách?
5: Telo starej dámy bolo celkom rozmliaždené, kosti polámané, čo zapríčinil pád zo 4. poschodia na kamenný dvor. Príčinou smrti bolo podrezanie britvou. Mŕtvola mladej bola tiež dosť pomliaždená, a to násilným pkaním do komína. Príčina smrti – zaškrtenie. V oboch prípadoch ide o úmyselnú vraždu.

0: Som zvedavý, čo píšu večerné noviny.
1: Už som ich čítal. Píšu, že polícia ešte raz dôkladne prehliadla celý dom, vypočula ďalších svedkov, ale bez výsledku. Zatkla svedka Lebona ako podozrivého.
0: To z banky? Povedzte, type, čo si myslíte o tomto prípade?
1: Už som o tom rozmýšľal. Prečo zatvorí Lebona? Parížska polícia nie je ostrovtipná, to je známe. Pri vyšetrovaní nemá obyčajne nejakú metódu, postupuje od prípadu k prípadu.
0: Ako vás poznám, zamýšľate v tejto veci niečo podniknúť, nie?
1: Pôjdeme sa podívať na miesto činu. Poznám policajného prefekta, umožní nám to.
0: O čom by noviny už neboli písali?
1: Len jedno. Nezdôraznili dostatočne surovosť tohto hrozného činu. Ja sa domnievam, že práve táto okolnosť je tou neriešiteľnou záhadou. Polícia sa nemôže hnúť z miesta. Nemôže nájsť motív činu. A potom tie hlasy. Niektorí svedkovia hovoria, že to boli mužské, iní zase, že ženské. Počuté slová považoval jeden za talianské, druhý za španielské, anglické, nemecké.
0: V dome nikoho nenašli. Dvere boli pozamkínané, obloky pozatvárané a je to na štvrtom poschodí.
1: Preto si myslím, že za všetkých týchto predpokladov nebolo si treba klásť otázku, čo sa stalo, ale skôr stalo sa niečo mimoriadneho. Preto som sa rozhodol túto záhadu, ktorá je v očiach polície neriešiteľná, rozlúštiť sám. Niektoré kroky som už aj podnikol.
0: Nie je to tajomstvo.
1: Nie. Dnes popoludní o 4. hodine príde sem človek, ktorý aj keď nemá vinu na tomto čine, jednako len istým spôsobom musel byť na ňom zúčastnený. A dúfam, že tak bude odstránená vážna prekážka neistoty tohto prípadu. Ak nebude iného východiska, zadržíme ho.
0: Dupe, vy už máte stopu.
1: Tie hašterivé hlasy nepatrili nešťastným dámam. Sami si to nemohli urobiť. Veď stará dáma by nejako nemohla mŕtve telo dcérina vopchať do komína, potom si podrzať krk a vypadnúť z obloka na dvor. Musela to spáchať teda tretia osoba v ostrej zvade. Nevidíte v tých hlasoch nič pozoruhodného?
0: Hádam len to, že hrubý hlas považovali všetci svedkovia za Francúza, o prenikavom hlase sa mienky rozchádzali.
1: Áno. A osobitne si treba všimnúť, že ten hlas jeden považoval za Španiela, druhý za Angličana, Nemca, Francúza, hoci svedkovia tieto reči vôbec neovládali. Musel to byť teda čudný hlas, keď príslušníkom piatich európskych národov pripadal taký cudzí.
0: A pritom to mohol byť aj niekto z Afriky alebo z Ázie, takých je predsa v Paríži do...

0: Tak čo chceme predovšetkým vedieť?
1: Akými prostriedkami páchateľ narábal? V nadprirodzenú silu neveríme. Páchateľ bol až príliš telesný, to je jasné. Keď sa skupina svedkov ponáhala hore schodmi, páchateľ bol ešte v izbe.
2: Ale veď polícia tu všetko prehľadala.
1: Viem, ale ja som si ešte raz všetko dôkladne prezrel. Poďme ešte raz. Tajné východy tu nie sú. Cez dvere nevyšiel, lebo by sa bol stretol so svedkami. Komín je úzky.
2: Keby to nebolo na štvrtom poschodí...
1: A predsa ostávajú iba obloky.
2: Je to veľmi vysoko.
1: Aj tak. Obloky prednej izby vylúčim, lebo na ulici bolo plno ľudí a tí by ho boli videli. Ostávajú nám len obloky zadnej izby. No a tu musíme dokázať, že aj zdanlivo nemožné je dakedy predsa len možné.
2: Som zvedavý, ako to dokážete.
1: V tejto izbe sú dva obloky. Jeden je voľný, spodná časť druhého je zastavená čelom postele. Prvý oblok bol zvnútra pevne zatvorený, pričom hral pri zamykaní dôležitú úlohu hrubý klinec zatlčený do podobločnice až po hlavičku. Pri prehliadke druhého obloka za čelom postele som zistil, že je zatvorený rovnakým spôsobom. Polícia sa uspokojila s tým, že páchateľ tade uniknúť nemohol. Ani sa nepokúsila obloky otvoriť.
2: Aký je váš názor?
1: Šiel som ešte trochu ďalej. Poďte, ukážem vám to. Už som spomenul, že páchatelia nemohli inakade újsť. Obloky boli zvnútra zatvorené. Všimol som si ich bližšie. Vytiahol som ten klinec, ale oblok sa neotvoril. Tu mi napadlo, či nie je kdesi ukrytý nejaký mechanizmus.
2: A je?
1: Je, tu v podobločnici. Preto som klinec vložil späť do dierky a znova všetko preskúmal. Keď niekto vyjde cez ten oblok a pribuchne ho za sebou, pero automaticky oblok zamkne, ale klinec do diery nezapadne. Oblok sa dá otvoriť len opätovným stisnutím pera.
2: Lenže vy ste klinec našli zapadnutý v dierke.
1: A preto som aj tento oblok vylúčil.
2: Ostáva už len oblok konča postele.
1: Áno. Páchateľ mohol uniknúť len cez tento druhý oblok. Je na ňom taký istý mechanizmus, skryté pero a klinec, ktorý sa mi zdal trochu povytiahnutý. Vytiahol som ho, ale nie celý. Kúsok ostal v dierke. Bol zlomený už dávnejšie, lebo zlomenina bola zahrdzavená. Vložil som ho späť do dierky, stisol pero a oblok sa otvoril. Opätovným pribuchnutím sa zase zavrel, ale klinec zostal v rovnakej polohe. Keď teda páchateľ cez oblok vyskočil, pravdepodobne ho za sebou pribuchol, pero zaučinkovalo, ale klinec zostal v rovnakej polohe. No a práve toto si polícia nevšimla.
2: Povedali ste, že páchateľ vyskočil cez oblok. Ale ako keď sme na štvrtom poschodí?
1: No, s tým skokom to neberte doslovne. Otázka je, ako mohol páchateľ zísť zo štvrtého poschodia? Poďte sem, niečo vám ukážem. Všimnite si, na múre neďaleko obloka je rúra plynového vedenia.
2: Ale tá je ďaleko od obloka. Z rúry na oblok, alebo opačne sa nikto nedostane.
1: To si myslela i polícia a spočiatku ja. Ale potom som na to prišiel. Všimnite si okenice. Parížskí stolári ich robia veľmi široké, nazývajú ich ferrat. V našom prípade majú šírku 3,5 stopy. Keď prehliadala polícia dom odzadu, boli okenice otvorené v pravom uhle k múru. Ich šírku teda nevidela. A bola presvedčená, že tade páchateľ uniknúť nemohol.
2: A vaša teória?
1: Hneď vám poviem. Keď otvoríme okenicu úplne, priblíži sa k plynovej rúre až na 2 stopy. No a už nie je nemožné dostať sa z plynovej rúry na oblok a opačne.
2: To by musel byť neobyčajne odvážny a šikovný skokan.
1: Súhlasím. Musel to byť nielen neobyčajne, ale až mimoriadne a neprirodzene odvážny a šikovný skokan.
2: A zda nejaký pometenec.
1: Je aj iná možnosť. Ale teraz si všimnime, ako to vyzeralo v izbe. Vravilo sa, že páchateľ ukradol zo skrine šatstvo. To je mylný názor. Keď páchateľ nevzal tých 4000 zlatých frankov, na čo by bral šatstvo?
2: Podľa vás je teda uväznenie bolo pre nás.
1: Určite. Ale uvažujme ďalej.

0: Tá nadľudská sila mohla ťažké telo Kamily vopchať do tohto komína. Vieme, že niekoľko ľudí ju horko ťažko stade vytiahlo. A je tu ešte ďalší dôkaz.
1: O nadľudskej sile?
0: Áno. Na sporáku sa našli veľmi hrubé vrkoče šedivých ľudských vlasov, vytrhnutých s korienkami i s kusom kože. Dobre viete, aká sila je potrebná na vytrhnutie 10-20 vlasov naraz. A tu ich bolo niekoľko 100.
2: Mhm. Skutočne. To je neuveriteľné.
0: A potom zmrzačenie starej dámy. To ukazuje nielen na veľkú silu, ale aj na mimoriadnu surovosť páchateľa. Ani najsurovejší a najzvrhlejší človek sa na takýto spôsob vraždy neodhodlá.
2: Vari to ani nebol človek.
0: To sa čoskoro dozvieme. Vráťme sa domov. Môj návštevník príde o 16:00.

0: Ostali sme pri tých neobyčajnostiach nášho prípadu.
1: Ďakujem.
0: Úžasná odvaha, šikovnosť, nadľudská sila, brutálna surovosť a divokosť, znetvorenie mŕtvol, rozbitý nábytok, bez motívu, nezvyčajne znejúce hlasy.
1: Možno predsa nejaký šialenec, zúrivec.
0: A čo tie hlasy? Aj hlas blázna sa musí podobať hlasu ľudskému. Niektoré hlásky by svedkovia predsa len boli museli rozoznať. Okrem toho blázni nemajú také vlasy, aké som našiel medzi tuho zovretými prstami starej dámy. Odložil som si ich. Podívajte sa.
1: Type, toto nie sú ľudské vlasy.
0: To si aj ja myslím. Ale ešte prv, než by sme rozluštili túto otázku, všimnite si tento nákres.
1: Čo je to?
0: Presný nákres tmavých škvrn a hlbokých stôp prstov na krku mladej dámy. Nie tu nejakých posunutí, pošmyknutí. Každý prst stískal krk až do smrti obete. A všimnite si najmä vzdialenosť prstov jeden od druhého.
1: To nie sú stopy ľudskej ruky. No.
0: A teraz si prečítajte toto. Je to opis hnedočervenej opice orangutána z východoindických ostrovov. Veľká sila, zúrivosť, úžasná zručnosť, šikovnosť a napodobňovacia schopnosť, rozpráva. Ale toto ďalšie si už prečítajte sám.
1: Opis prstom podobných pazúrov. To presne súhlasí s týmto vašim výkresom. Už vidím, že tieto stopy nemohol zanechať nikto iný, len orangután. Aj tie vlasy nájdené v ruke starej dámy súhlasia s opisom srsti tejto beštie. No, ja jednako nemôžem ešte pochopiť niektoré podrobnosti. Napríklad ten druhý hlas, ktorý patril nepochybne Francúzovi.
0: Áno. Sú to slová sak diab a mon dieu. A potvrdzujú ich všetci svedkovia. Tieto slová zneli ako varovanie a práve na nich som si založil svoju teóriu. Jeden Francúz bol teda svedkom vraždy, ale nie spoluúčastníkom. Orangután mu pravdepodobne ušiel, stopoval ho až po tú izbu, ale za tých vzrušujúcich okolností, ktoré nasledovali, nemohol ho chytiť.
1: A teraz čo ďalej?
0: Toto všetko sú len moje dohady a prešľapovanie z miesta na miesto. Ak je ten Francúz naozaj nevinný, potom na výzvu, ktorú som včera dal do časopisu Le Monde, iste sem príde.
1: Čo ste dali do novín? Akú výzvu?
0: Túto. Dňa, teda deň po vražde, bol zadržený veľký hnedočervený orangután, aké sa nachádzajú na ostrove Borneo. Jeho majiteľ, údajne námorník z malťanskej lode, nech sa o zviera prihlási.
1: Ako viete, že ten človek je námorník a že je z malťanskej lode?
0: Ja to neviem. Ale pod plynovou rúrou na dvore som našiel kúsok stužky, akou si námorníci radi podvezujú vlasy. A bol na nej uviazaný uzol, aký viažu len námorníci. Tá stužka nepatrila ani jednej zo zavraždených dám.
1: A ako ste prišli na to, že tá loď je z Malty?
0: Ani to určite neviem. Ak to nie je pravda, námorník si jednoducho pomyslí, že som sa pomýlil. Ale ak pravdu mám, veľa som tým vyhral.
1: Nechápem dobre, v čom vidíte tú výhru.
0: Ak ten Francúz o vražde vie a nemá na nej vinu, tak si povie. Som nevinný, chudobný, môj orangután má veľkú cenu, prečo by som si po nešiel? Je to ďaleko od miesta vraždy a kto by upodozrieval nerozumné zviera, že také niečo vyviedlo? A keby aj prišli zvieraťu na stopu, moju spoluúčasť na čine mi nemôžu dokázať. Tak si predsa len po orangutána zajdem. To bude on. Tu máte pištol. Ale použijete ju len, keď vám dám znamenie. Ďalej!
1: Dobrý večer.
0: Vitajte, priateľko. Sadnite si. Ako vidím, ste námorník. Iste si prichádzate po svojho orangutana. Priznám sa, že vám to zviera úprimne závidím. Je pekné. Aké je staré?
2: To vám neviem povedať, ale viac ako 4-5 rokov nebude mať. Máte ho tu?
0: Oh, nie. Tu by sme ho nemohli držať, je nedaleko v mašteli. Tam si ho zajtra prevezmete. Môžete mi ho presne opísať?
2: Áno, môžeme si.
0: Ťažko sa budem s ním lúčiť.
2: Nemôžem od vás žiadať, aby ste sa zadarmo namáhali. Rád vám zaplatím za nález zvieraťa a vôbec, čo vám patrí.
0: No, s tým platením to neponáhľa. Najprv mi musíte dať vysvetlenie o tej vražde na Rýmork. Priateľ môj, ako vidím, robíte si zbytočné starosti. My to myslíme s vami dobre, dávam vám čestné slovo. Ja viem, že vy na tom nemáte nejakú vinu. Mám po ruke dôkazy, o ktorých sa vám ani nesníva. Vašou čestnou povinnosťou je povedať všetko, ako sa to stalo, lebo z tej vraždy obvinili nevinného človeka. Je zatvorený a len vy môžete dokázať jeho nevinu.
2: Ako je Boh nado mnou, poviem vám čistú pravdu. Bolo by odo mňa bláznovstvo myslieť si, že aspoň polovičku z toho uveríte, ale musím to zo seba zhodiť, inak by som zomral.
0: Len hovorte otvorene.
2: Pred časom sme kotvili na ostrove Borneo. Vo voľnej chvíli zašli sme s priateľom ďaleko dovnútra ostrova. Chytili sme tam orangutana a priateľ si ho zobral so sebou na loď. Ale keď potom umrel, ostal orangutan mne. Narobil mi veľa starostí svojou divokosťou, ale zvykol som si a podarilo sa mi ho dostať až do Paríža.
0: A kde ste ho umiestnili?
2: Vo svojom byte. Aby som nevzbudil zvedavosť susedov, starostlivo som ho ukrýval a zamykal v komore. Mienil som ho v krátkom čase predať. V deň vraždy som prišiel domov zo zábavy neskoro po polnoci. Komora, kde bol orangutan zamknutý, bola vylomená
0: a... orangutan preč?
2: Nie. Stál pred zrkadlom namydlený, britvu v ruke a chcel sa holiť, ako to vydávalo do mňa. Bol som taký prekvapený, že som v prvom okamihu ani nevedel, čo robiť.
0: To si viem predstaviť.
2: Dovtedy sa mi ho vždy podarilo skrotiť bičom. Siahol som teda po biči. Orangutan s britvou v ruke vybehol z bytu na ulicu.
0: A vy?
2: Bežal som za ním. Každú chvíľu postál, ako by ma čakal. Ale keď som prišiel k nemu, bežal ďalej. Ulice boli tiché, nikde človeka. Mohlo byť okolo 3. hodiny ráno. Na ulici vedľa Rimork odrazu utečenec zbadal na štvrtom poschodí osvetlený a otvorený oblok. Bola to zadná izba Madame Lespanay. V mihu sa po plynovej rúre vyšplhal k obloku, zachytil sa okenice a skočil do izby. Všetko to netrvalo viac ako minútu. Hneď som sa po rúre šplhal za ním. Ako námorníkovi mi to nerobilo ťažkosti. No keď som už bol vo výške obloka, okenicu som nemohol dosiahnuť, lebo orangutan ju pri skoku potiahol za sebou. Nič iné som nemohol robiť, len pozorovať, čo sa v izbe deje.
0: A čo ste videli?
2: Po izbe boli rozhádzané papiere zo železnej pokladničky. Mladá dáma ležala v bezvedomí na zemi, orangutan držal starú dámu za vlasy a britvou jej šibrinkoval pred tvárou ako holič. Stará dáma začala kričať, čo už počuli aj susedia. To však orangutana tak rozzúrilo, že starej dáme vytrhol z hlavy vlasy a britvou jej hlavu skoro celkom odrezal. Vtedy pozrel do obloka a zbadal ma, ako som bol nachýlený od rúry k obloku.
0: Mali ste v ruke bič?
2: Áno. Pravdepodobne sa ho nalákal a preto sa jeho hnev a zúrivosť premenili na strach. Aby odstránil stopy svojho činu, telo mladej dámy vopchal do komína, nábytok roztrieskal a starú dámu vyhodil von oblokom na dvor.
0: To všetko ste videli?
2: Už nie. Keď sa zmrtvolo starej dámy blížil k obloku, spustil som sa dolu plynovou rúrou a utekal som domov. O orangutana som sa viac nestaral.
0: Počkajte, priateľu, ale svedkovia počuli aj hrešenie Sac Diable a Mon Dieu. A rozoznávali dva hlasy.
2: Áno, to som zahrešil ja, keď som videl, čo orangutan stvára. A ten hrozný, škriekavý hlas pochádzal od orangutana.
0: Kade zišiel orangutan, to už neviete.
2: Nie, prosím. Na to som už nečakal.
0: Tak vám to poviem ja. Zasadol rúrou. Pri vyskakovaní z obloka okenicu iste postrčil, zabuchol, čím sa oblok automaticky zatvoril a to narobilo toľko ťažkostí pri vyšetrovaní. Cez zatvorený oblok nemôže nikto uniknúť.
2: Čo bude teraz so mnou, prosím?
0: Pôjdeme na policajnú prefektúru a tam zopakujete všetko, čo ste nám tu povedali, aby nevinne zatknutého Lebona mohli pustiť na slobodu.

0: Počúvali ste reprízu rozhlasovej dramatizácie poviedky Edgara Allana Poea Vražda v ulici Morg, ktorú pre rozhlas podľa prekladu Jána Vilikovského zdramatizoval Ján Dohňanský. V režii Osvalda Záhradníka účinkovali Štefan Kršňák, Andrej Mojžiš, Ivan Macho, Kaja Dubovicová, Anton Vozár, Ján Gogál, Vlado Lakota, Miloš Kosír a Karol Badáni. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1966.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Dramatické Rádio Devín.
0: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu románu amerického prozaika Jacka Londona Martin Eden. Podľa prekladu Štefana Kíšku pre rozhlas pripravil Peter Gregor.
18: A vravím, keby nie tu pána Edna, kto vie, ako by sa to bolo skončilo. Štyria na slovo vzatí bitkári.
19: Máte jazvu na krku, pán Eden. To bolo tiež nejaké dobrodružstvo?
20: Ale nie, menšia rúvačka to nestojí za reč, slečná Rúd. Chcem povedať, slečná Morzová, pobil som sa s jedným Mexičanom o dievča. Nemajú láske gringov, no a rozfaklil mi krk dýkom. Nakoniec aj tak dostal svoje, to viete. Nerád sa bijem, ale keď treba zavesiť.
19: Ako originálne sa pán Idn vyjadruje. Môžete mi láskavé vysvetliť, čo znamená slovo rozfaklil?
21: Mama, pán Idn je námorník, neovláda reč salónov.
19: A my zase neovládame jeho reč.
22: No, aj tak to bolo od vás pekné, pán Eden, že ste sa Normana zastali. Bol pre vás neznámym človekom a predsa ste v tej bitke riskovali,
20: že... Ale takto nestojí za reč, pán Morze. Mne bolo fúk, že som ho nepoznal. Ale nebolo mi fúk, či ho dobijú, alebo nie. Grázlom, čo prepadnú človeka, ale tak z ničoho nič, tak treba dať jednoducho po papuli, nie?
19: Myslím, že to bol dobrý nápad pozvať ho na večer.
20: Kvôli Rú?
19: Áno, kvôli nej. Ja sa pozri, ako sa na neho díva. Myslím, že je to prvý muž, ktorý ju nejako zaujal.
22: No, to ju nezaujal priveľmi.
19: Neboj sa, k tomu nedôjde. Jednoducho ju treba prebudiť. Rozumieš, čo ty myslím? No a potom...

0: Vyzeráte... Vyzeráte nesvoj, pán Eden. Je vám niečo?
1: Nie, slečna, ja vlastne, aby som pravdu povedal...
0: Môžete mi prezradiť, čo?
1: Som z toho všetkého tu nejaký vyvalený.
0: Chcete povedať, vyvedený z rovnováhy? Áno?
1: Viete, možno mi ani nebudete veriť, ale ešte nikto mi nikdy nepovedal pán. Pán Eden. Bude sa ešte páčiť meso, pán Eden? Prejte si trocha vína, pán Eden? Pán Eden. Pre svojich kamošov na palube som bol Martin, alebo Marty. A kapitán mi vždy hovoril, hej ty, zavestolano. Alebo, hej ty, lepšie drhni tú palubu. A keď mi povedala, hej chlapče, tak som si myslel, že sa mazná. Chcel by som sa vám za všetko poďakovať. Za všetko.
0: Naozaj nemáte za čo, pán. Môžem vám hovoriť Martin?
1: No samozrejme, slečná.
0: A vy mne hovoríte Ruth, dobre?
1: Rád. Viete, ja som s vami v inom svete ako doteraz. Klavír, knihy, vybrané správanie, to všetko som videl iba v kine. A tá vaša rodina, tak všetci sú jemní, uhladení, vedia sa správať, pohybovať dokonale, vyjadrovať. A vy, slečná, prepáčte, vy, Ruth.
0: A ja?
1: Viete, chcel by som vám to tak pekne povedať, ale... To ja neviem, ja nemám taký spôsob. Naučil som sa narábať lepšie svalmi ako ústami, ale kvôli vám...
0: Čo? Čo kvôli mne?
1: Naučím sa. Všetko, čo som doteraz z nás zameškal, všetko. No, uvidíte.
0: Je to pekné predsavzatie, Martin. A som presvedčená, že sa vám to podarí. No. Ste taký silný. Cítim, že dosiahnete všetko, čo ste si predsavzali.

0: A sme doma. Higginbotov obchodný dom, pán Higginbot a moja sestra. Na druhé poschodie smer Mazordo plnou parou. O Boha. Ľúto mu je za 2 centy spáliť plynu na osvetlenie, aby sa tu človek dochrámal.
1: Čo je to tu za rechot? Čo?
2: To si ty.
0: Ja? Pán Idn osobne. Počujete? Počujete, pán Idn?
2: Čo sa tak tváriš, ako by si bol vyhral v lutrii?
0: No, každý sa nejako tvári, aj vy. Ale Boh mi je svedkom, že by som sa nechcel tak tváriť, ako vy teraz.
2: Moc papuluješ. Radšej zaplať nájomné.
0: Všetko bude, vážený. Všetko bude.
3: Ty si Martin.
0: Áno.
3: Čo robíte taký krik?
2: Hýbaj do kuchyne, veď vidíš, že je to on. To vidíš aj to, že je zasa ožratý.
0: Čo, ožratý, ja?
2: Iného opilca okrem teba tu nevidím.
3: Nechaj ho, prosím ťa.
0: Ale no fakt. Fakt som ožratý, ale od šťastia, ľudkovia moji, od šťastia a namol!
2: Vravím ti, brat, nebrat, vyrazím ho. Mám ho už po krky.
3: Nemal by si takto. Martin je dobrý chlapec.
2: Ožraný je to. Veď si to videla. A platí neporiadne.
3: Možno už nemá. Aj tak pôjde zasa onedlho na more.
2: Už sa neviem dočkať, kedy vypadne. Náročky som mu dal tú zatuchnutú manzardu, ale ten tuším vydrží aj v skunčej nore, bodaj ho.

0: Pán Martin Eden, slečna.
1: Dobrý deň, Ruth.
2: Vítajte, Martin.
1: Ďakujem, už som sa nemohol dočkať. Ten týždeň bol strašne dlhý. A tu som donesol vám knihy, čo ste mi požičali. Jej, prepáčte mi.
2: To nič. Ste taký pôvabne neobratný.
1: Ďakujem vám za tie knihy. Boli krásne. Ja som to úplne žral, fakt.
2: A to sa nehovorí, Martin.
1: Čo?
2: Krajšie, jak poviete, nesmierne sa mi páčili. Alebo, ak chcete použiť krajne expresívny výraz, poviete, hltal som ich.
1: Ešte mi vysvetlite, čo znamená krajne expresívny a potom už bude všetko OK. Ruth, zapísal som sa do knižnice. Mám doma fúru kníh, čítam, nespím. Ja až teraz viem, koľko som v živote zameškal, Ruth.
2: To je krásne, Martin. A viete, že ste sa aj v tvári trošku zmenili? No, už nepôsobíte tak drsne ako minule. Oči vám tak žiária.
1: To nie od kníh, Ruth.
2: A vaše nohavice?
1: Čo je s nimi?
2: Vyhladené.
1: Ja som myslel, že prepálené.
2: Som s vami spokojná, Martin.
1: Ano?
2: Za ten týždeň ste prekonali zmenu k lepšiemu. Máte dokonca biely kolier.
1: A to je... Áno, ale to je len pár dní. Ale uvidíte, totiž... Ja som sa rozhodol... Boha, ale to škrtí ma golier. Prepáčte mi.
2: Čo ste sa rozhodli, Martin?
1: Totiž, ako vám to povedať, minule som vám vravel, ako sa mi páči ovzdušie vašej rodiny, tá vzájomná láska, jemnosť, kultivovanosť, vidíte, to je nové slovo v mojom slovníku. A celé to prostredie, knihy, hra na klavíri, čistota, sošky, obrazy, všetko mi bolo dosiaľ také, viete, také vzdialené, cudzie. A až teraz vidím a som pochopil, že život to nie je len hrdlačina, potlkanie sa po svete, piatika, ženské v prístavoch. Minul som posledné peniaze, aby som si kúpil knihy a mohol sa pred vami bez hanby ukázať. Ale to nie je ten naozajstný život. Naozajstný život je...
2: Je? Aký?
1: Váš, ktorý žijete vy, obklopená krásou, umením, kultúrou. Budem musieť ísť znovu na more.
2: Bude mi bez vás smutno, Martin.
1: Ale nebojte sa. Využijem ten čas. Budem veľa čítať a veľa sa učiť. Kúpil som si gramatiku, biológiu, chémiu. Všetko musím dohoniť. V knihách je strašná sila, Ruth. To som doteraz nevedel. Sú v nich iné svety a ja ich dosiahnem. Uvidíte. Keď prídem, budete so mnou spokojná. Dokážem všetko, Ruth. Len potrebujem čas. Trochu času. Ja dokážem všetko.

0: Martin.
1: Ahoj, sestrička.
0: Tak si sa zasa vrátil.
1: No čo si čakala, že sa utopím? No čo? Čo? Čo je s tebou? Vyzeráš nejako zle? Počkaj.
0: Nerobí to toto svetlo? Nič. To sa ti len zdá. Poď, no poď. Muž nie je doma.
1: Ty vyzeráš zle, je ti niečo?
0: No, už nie som najmladšia, Martin.
1: To ja dobre viem. Ale ja viem, čo ti je. Vy koristi viete. Robíš mu slúžku v obchode, čo? Mal by som mu dať jednu po papuli. Nie, jednu po papuli. To je to. Aby prišiel k rozumu.
0: Nesmieš tak hovoriť, je to predsa môj muž.
1: Svinia je to.
0: Ty sa nikdy nezmeníš, Martin. Vždy budeš divochod.
1: Ale omyl, sestrička, omyl. Počúvaj, za ten čas, čo som bol na mori, som prekonal podrsa sporáka. Vnútornú premenu. No? Tvoj brat nie len, že prečítal množstvo kníh, ale sa rozhodol. No, čo sa rozhodol, ha?
0: Čože, ja viem, biedna žena, čo tebe haraší v palici. No, povedz.
1: Stať sa spisovateľom.
0: No, ty si zasa pil, to je ale jasné.
1: Nepil, sestrička, nepil, ale zistil som, že som dosiaľ žil v tme, ale už som si otvoril dvere do iného sveta a teraz vojdem. Myslíš si, že nemám o čom písať? Po toľkých dobrodružstvách? Veď som videl celý svet. No. Ty si sa nepohla ani na krok z Oaklandu. Vieš, ako vyzerá svet? No?
0: Nie.
1: Napokon aj gramatiku ovládam.
0: Ak si nepil, tak si sa zbláznil. A to je, tuším, ešte horšie.
1: Uvidíš, čo dokáže tvoj brat. Veľa krásnych kníh som prečítal, ale no, veľa slabých. Dokážem napísať lepšie a múdrejšie. A vieš, čo platia noviny za stĺpec?
0: Nie.
1: 10 dolárov. A za dva stĺpce? Vieš?
0: No? 20, či nie?
1: O, ako dobre rátaš. Ale čo je to pre mňa stĺpec? Taký stĺpcov. Napíšem denne aj 10, čo 10? 15! Tak, no. A teraz si vyrátaj, koľko potom zarobíme. Budeme bohatí, sestrička, rozumieš? Bohatí!
0: Načisto si spochabil, bračo. Vždy si mal zvláštne nápady, ale teraz si načisto spochabil.
1: Nespochabil. Rozhodol som sa stať spisovateľom. A dokážem to. Dokážem všetko. Všetko, čo som si predstavzal, lebo som silný. A ona to povedala, že...
0: Kto? Ona?
1: Ruth.

0: Martin.
1: Prosím.
0: No tak, Martin. Nepáčiš sa mi. Tretí týždeň si nebol vonku, len sedíš a píšeš. Len sa pozri do zrkadla, ako vyzerá.
1: Nemám čas pozerať sa do zrkadla. Stroj je prenajatý na mesiac, musím využiť čas. Napísal som toľko vecí a...
0: A?
1: Nič a nič. Zatiaľ mi všetko vrátili. Machá robota. Nemyslel som, že to pôjde takto.
0: Ja som len obyčajná žena, Martin, ale...
1: Nevral tak. Obyčajný je ten, kto sa s tým zmieri.
0: Ale mne sa tvoje poviedky... Čo? Páčili. Boli také... Také napínavé. A tá o tom mladíkovi, čo sa dvoril tej urodzenej dievčine, čo hrala na klavíri, aha, tá sa mi tuším najviac páčila. Aha. Len ten koniec. Zobrali sa oni potom, či nie? Je to tam také... Nie celkom jasné, vieš?

0: Aby som pravdu povedala, Martin, tie poviedky, čo ste mi dali čítať, sa mi nepáčili. Nerada vám to hovorím, ale...
1: Prečo? Prečo sa vám nepáčili?
0: Predovšetkým, neovládate ešte interpunkciu. A to spisovateľ musí.
1: Nepíšem predsa o interpunkcii.
0: To je vec sine qua non.
1: Hej, bože môj. Na latinu som zabudol, alebo je to po grécky?
0: Nie, to som chcela povedať. Sú pridrsné, sú také drsne neohrabané, ako ste boli vy, keď ste sem prišli poprvýkrát.
1: Život býva aj drsný, prepáčte mu to. A ja som žil taký život. A môj štýl predsa musí byť primeraný tomu, o čom píšem.
0: Ale existuje aj krajší, jemnejší estetický ideál. A tomu zodpovedá uhladenejší, rafinovanejší a precíznejší štýl. Tá vaša lexika. Váš celkový štýl je nízky, Martin. Máte silu, ale tá sila je nespútaná.
1: Lebo chcem opísať život taký, aký je. Vy ste mali iný život a ja iný. Nemohol som písať o vašom živote, vašim štýlom. To, čo chcem ja...
0: Ste ako medveď v obchode s porcelánom.
1: Alebo si ja zda trúfam priveľa.
0: Nie. Nie, za nič na svete by som vás nechcela znechutiť, ale...
1: Chcem úspech. A dosiahnem ho. Budem spisovateľom. Len potrebujem čas.
0: Chcete byť slávny?
1: Áno. Áno, to je časť dobrodružstva, ale nezaujíma ma ani tak sláva, ako cesta k nej. A potom sláva by pre mňa znamenala iba prostriedok niečomu inému. Niečomu celkom inému. Prekonám tú cestu, aj keby som mal liesť štvornožky, rozumiete, Ruth? Zatiaľ dlhujem za nájomné, jem raz denne a spím 5 hodín. A ostatok času pracujem a čítam, študujem a opäť píšem. Ale jedného dňa, Ruth, jedného dňa...
0: Ste divoch, Martin. Napriek tomu, že ste sa navonok zmenili, zostali ste divochom.
1: Vždy sa treba rúbať až do konca. Až do konca, Ruth.

0: Chcel by som nejakú prácu.
1: To je jasné. Sme sprostredkovateľňa. K veci akú?
0: Hoci čo?
1: Čo viete?
0: Ja som námorník.
1: To je tak akurát. Viete čo?
0: Ale píšem na stroji. Jazdím na koni, strieľam a vôbec je mi fuk. Akú robotu mi dáte, ja nechcem ísť na more. Mám dôvody.
1: Zdravotné?
0: Rodinné.
1: Aha. Nemáme nič.
2: Tak čo?
1: Nič, Joe.
3: O boha, zasa nič.
1: Iba ak tento tu... Zobrali by ste robotu v práčovni?
0: Už som vám povedal, že mi je to fúk. Ja budem robiť hocičo.
3: Tak, čo povieš? Prekliatá robota, čo? Boha, to dusno.
0: Ako keď sa nakladá loď v tropoch.
3: Pozri sa na túto čipkovanú spodničku.
0: Pekná vec.
3: Hej, keď ju má ženská na sebe. Ale niekedy musíš každú čipku zvlášť piglovať. Po 10 takýchto spodničkách by som bol ochotný vyvražiť všetky ženy.
4: Pozaj, Marty, čo máš v tom kufri?
0: Nie.
4: To si vláčil až z Oaklandu.
0: Hej, ale tu si márne. Po tejto robote tu zaspím večer ako hoveda. Bude čítať.
4: Veď to. V noci človek nazbiera len toľko síl, aby ďalší deň vydržal. Na iné neostáva ani času, ani chuti.
3: Ale koncom týždňa sa ožerieme. Dobre? Človek pri whisky aspoň zabudne, že je mula.
0: Nehnevaj sa, ale ja pôjdem do Oaklandu. Mám tam...
3: Babku, čo? Ty povedz, aká je?
0: Nechaj to, Joe.
3: Ale nosí takúto spodničku, čo? No stavím sa, že nenosí.
0: Boha jeho, pripálil som to, pozri.
3: Ukáž.
4: A to je na draka.
3: Strhnú ti to zomzdy.
4: Vieš, ja najradšej spomínam na časy, keď som mal tyfus. Ležal som si v nemocnici, krmili ma a ja som si len lebedil, spal, žral. Joj, veru, to boli najkrajšie časy v mojom živote. A vieš, čo budem robiť, keď s týmto tu praštím?
0: Čo?
3: Nič.
0: No, aj to je robota.
3: Pozri sa cez okno. A čo vidíš?
0: Paru na skle.
3: Svet. Vonku je svet. Hovorí ti to niečo, Martin?
0: Hovorí. Túlal som sa po svete až.
4: A to je to, čo budem robiť ja.
3: Túlať sa. Ale nie veľmi, aby som sa neunavil. Už teraz som dosť unavený z tohoto tu. Ľahnem si pod prvý strom a budem ležať. A spať. Spať a ležať ako v tých krásnych časoch, keď som mal týfus.
4: Toto tu nie je pre ľudí. To je pre hovedá.

0: Ruth.
1: Mama?
0: Chcela by som sa s tebou pozhovárať, cérenka.
1: Prosím, mama.
0: Ide o toho Martina. Zdá sa mi, moja drahá, že ho vidáš príliš často. Radila by som ti, aby si bola opatrnejšia.
1: Ale mama, zbytočne sa obávaš, Martin je predsa...
0: Martin je človek, ktorý sa k tebe vonkoncom nehodí. Prepáč, že o tom hovorím, ale musela som ti to povedať. Je slovom z iného cesta ako my. A potom nijako sa vo svete neuchytil. Nemá ani postavenie, ani plat. Zarába kadejako a ten jeho posledný nápad s tými písačkami...
1: Ach, viem, kam mieríš, mama. Obávaš sa, že sa do Martina zamiluje. Je to tak?
0: Áno.
1: Tak potom sú tvoje obavy zbytočné. Ja si svojho princa predstavujem inak. On je... Martin je prisilný. Príliš drsný a... Ale inak je príťažlivý. To teda je.
0: Poprvýkrát počujem takto hovoriť svoju dcérenku.
1: Som už predsa žena, mama. Hoci, aby som ti pravdu povedala, uvedomila som si to až teraz. Vzrušuje ma, keď vidím, aký je vzrušený on, keď sa ma akoby náhodou dotkne. Vieš, keď sa na mňa dívá, keď... Je to pekný pocit. Ale ľúbiť ho? Nie, mama, to nie.

0: Tak to teda vyšlo.
1: O čom to hovoríš, drahá?
0: Naša dcerenka sa prebudila. Zhovárala som sa s ňou. Ten námorník.
1: No, to je dobré. Tak sa ho teda musíme zbaviť. Oh,
0: nebude treba. Vraj, onedlho zasa pôjde na more. A keď sa vráti, Ruth tu už nebude. Pošlem ju k tete Kláre. Zostane tam nejaký čas a celkom určite sa tam s niekým zoznámi. S niekým, kto sa k nej hodí postavením, vážnosťou.
2: Bude musieť znovu na more, Ruth. Nemi z toho na nič.
3: Ale veď sa zase vrátite.
2: Budem preč dlho. Musím zarobiť toľko, aby som sa mohol potom viac venovať iba písaním. Ten čas práčovni bol stratený, k ničomu som sa nedostal.
3: A ja budem preč. Ale budem na vás myslieť. A budem vám držať palce, Martin.
2: Je to dobre počuť od vás, Ruth. Musíte mi veriť. Veľmi to potrebujem.
3: Ja vám verím, Martin.
2: A keď sa vrátim, pustím sa znovu do všetkého. Niekedy vzdialenosť spája, niekedy sú ľudia, ktorí sa delia o jednu posteľ vzdialený od seba na morské míle. Je to tak, pravda?
3: Áno. Myslím, že je to tak.

0: Prosím, mama.
1: Ruth, čo sa stalo?
2: Ty vieš?
1: On sa vrátil?
2: Áno, vrátil sa. Vrátil sa?
1: Ruth.
2: Už, mama, my sme sa s Martinom zasnúbili.
1: Čo?
2: Ja viem, mama, že to je hrozná nehoda, ale ja som sama nevedela, že ho milujem. Prišlo to tak náhle. Mama, ja za to nemôžem, ale je to tak. Keď som ho zazrela, ako kráčal po mole s kufrom v ruke a keď ma objal na privítanie, mama, milujem ho.
1: Musím sa s ním pozoverať. Všetko mu vysvetlím, pochopím, musí pochopiť. Nie, to preca nie je možné. To musí pochopiť a vzdať sa ťa. To preca nie je možné.
2: Nie, to nesmieš urobiť.
1: Máme s tebou iné plány, Ruth. Iné plány, ako vydať ťa za námorníka, tuláka a vagabunda. Lebo pán Martin nie je ničím iným ako námorníkom, tulákom a vagabundom. A takým zostane až do smrti.
2: Mýliš sa. Mýliš sa, veď on si predsa vzal, mama.
1: Ach, nespomínajte jeho písačky. Pokúša sa hrať na spisovateľa. Neúspešne.
2: Potrebuje čas. Trochu času.
1: Pozri, cérenka. Ty sa musíš vydať za muža v tvojom spoločenskom postavení. Nie, nemyslíš si, že sme ti už vybrali ženícha. Ale rozváž si všetko v pokoji. On ti okrem hrubosti a drsnosti nemá čo ponúknuť. Mama. Ak ťa miluje, mal by sa pripravovať na manželstvo inak ako tými beznádejnými písačkami, z ktorých nikdy nič nebude. To len dokazuje, aký je nezodpovedný. Vieš si ty vôbec predstaviť, aký život budeš mať pri ňom? Vieš si to vôbec predstaviť? Porovnaj nás dvoch s otcom.
3: Obával som sa, že sa to takto skončí. Pravda, až taký úspech nášho pokusu som neočakával. Konečne, ten námorník bol asi jediný naozajstný mužský, s ktorým sa stýkala. No sa do neho zamilovala. Alebo si to mysleli, čo je napokon to isté.
1: Čo podnikneme? Na Ruth sa už nemožno spoliehať, stratila hlavu.
3: Len pokoj, pokoj, drahá. Obchody ma naučili zachovať si vždy triezvu myseľ. Na všetko existuje riešenie.
1: Teda?
3: Nech si ho len vída, koľko chce. Len nech sa stretávajú. Keby sme ich na silu oddelili, len zvýšime ich vzájomnú túžbu. To by nebolo správne. Ale hľaď, aby sa dostávala do spoločnosti aj iných mužov. A spolu s ním, len jej stavaj pred oči hodne protikladov k tomu námorníkovi. Veď ona rýchlo spozná, čo mu chýba. Pozývaj úspešných ľudí, trebárs aj spisovateľov, gentlemanov, ktorí v živote už čosi dosiahli. A Ruth rýchlo spozná, čo je zač ten jej námorník.
4: Rozhodol som sa spoliť, Ruth. Odsťahoval som sa od sestry. Jej muž ma iba vyciciaval. Pre keď si spisovateľ, budeš platiť viac. Tak som si prenajal malú izbičku v severnom Oaklande. Mám tam aj petrolejový varič. Varím si sám. Reštaurácia, krčmy sú drahé a ja zjedol by som za troch. A budem písať. Písať.
2: Martin.
4: Čo je? Čo je s tebou? Pári sa nejako skormútenie.
2: Martin. Nebolo by lepšie, keby si našiel nejaké riadne zamestnanie.
4: A písanie, Vary, nie je riadne zamestnanie? Pozri na tých slávnych spisovateľov. Žijú si ako veľkí páni.
2: Neviem, drahý, či...
4: Aha, ty mi neveríš. Pochybuješ o mojej vôli a o mojom talente.
2: Všetko sa zmenilo. Ak sa raz chceme zobrať, musíš...
4: Ty mi neveríš, to je to. Ale nemáš ani potuchy, ako som sa do toho pustil. Už pomaly ani nespávam. Dal som sa na filozofiu. Otvorili sa mi oči. Už nečítam všetko, čo mi príde pod ruku. Už som sa naučil rozlišovať medzi hodnotami. Už viem, čo je dobré a čo nestojí ani za fajku dymu. No, a pozri na moje bicepsy.
2: Si ako vspierač.
4: Ale omyl, zoslabli, zmenšili sa, ale tu... Tuto v hlave to zosilnilo a to je nevyhnutné na písanie.
2: Ach, stále len to písanie. Ver mi, aj naši by sa skôr zmierili so všetkým, keby si...
4: Keby som si našiel riadne meštiacké zamestnanie, viem. Ale ja to mám premyslené inak. Najprv remeselná písačka, aby som si zarobil, potom umenie, hodnoty. Mám v hlave tucty kníh. Rúd, videl som svet, poznal som ľudí, prerazím. Uvidíš, že prerazím.
2: Vôľu a energiu by si mohol predávať. Zbohatol by si, keby to chcel niekto kúpiť.
4: Počúvaj, pribehol sem, keď ja som vonku bol, popliešok len pribehol sem a zasa odbehol. A tak ja dnu som bol, on vonku len.
2: To je ale hlúposť.
4: Je? Je ale za dolár. Môj prvý dolár zarobený na literatúre. Dolár za minútu roboty. A vieš, čo pre mňa znamená dolár? Jedlo na 3 dni. Na mori platia slabšie, Rúd.
2: A tvoje poviedky?
4: Ale vrátili mi liriku mora, dobrodružstvo, radosť, víno života a rušnú ulicu. Ale to nič. Dovtedy ich budem otravovať, kým dačo príjmu. A potom už pôjde samé všetko. Potrebujem len čas. Len trochu času, uvidíš. Uvidíš, prerazím.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Mám tu hodinky.
1: Košte?
0: Sú ako nové. A idú jedna radosť.
1: Najrýchlejšie zo všetkých, čo? 30 centov.
0: Majte srdce. Sú po otcovi, to nemôžete pred...
1: Ani vášmu otcovi by som viac nedal. Beriete alebo neberiete?
0: Beriem.

0: Nesiem vám polievku, Martin, veselú.
1: Maria, vy ste najlepšia domáca na svete. Vy ste alma mater hľadujúcich spisovateľov sem s ňou.
0: Ako dlho ste nejedli, Martin?
1: Iba 2 dní, Maria.
0: Zničíte sa. Už teraz máte šialené oči.
1: Ja som sa celý zbláznil. Pozrite sa na stôl, no? Čo vidíte?
0: Ako vždy, knihy od výmyslu sveta, papiere, knihy. Ani jedna od vás.
1: Aj to bude. Ale čo vidíte? Tuto, no? Čo?
0: Obálku.
1: Presne tak, obálku. Tenkú obálku z časopisu Continental. A viete čo? Viete, čo znamenajú tenké obálky, Maria?
0: Čo by mohli znamenať?
1: Ak dostanem hrubú, je v nej poviedka, čo mi posielajú späť. Ak príde tenká, potom...
0: Tak?
1: Tak je v nej šek.
0: Martin.
1: Pani Maria Silvová, sadnite si. Tu si sadnite, teraz ju otvorím. Ešte som nemal odvahu. Ako som sa bál, ale teraz ju otvorím. Viete, koľko centov sa platí za slovo? 2. A poviedka mala 1000 slov. To znamená, šek bude znieť, no...
0: $20. Bože môj, toľko peňazí.
1: $20 a z toho bude polovica vašich.
0: Ani nápad, ano. Martin. A môžem počkať.
1: Áno, a čo táto polievka?
0: No, to by bola drahá polievka.
1: Zapamätajte si, Maria, keď sa bude mať dobre ja, budete sa mať dobre aj vy. Tak a teraz... Dobre. A kde je šek? Je tu list? Vážený pane, vaša poviedka hlavou zvonou sa nám veľmi páčila, originálny nápad, pútavý nekonečný štýl, budeme radi, ak nám pošlete ďalšie posiel... Čo?
0: Čo sa stalo, Martin?
1: Posielajú mi $5 a šek vraj dostanem, ak vyjde.
0: Nože sa vschopte, Martin.
1: Ale veď majú platiť 2 centy za slovo. Zistil som si to. 2 centy za slovo. Prečo teda mi...
0: Ale možno za to, že ešte nie ste slávni.
1: Ale ako som potreboval tých $20, zelinár ani mesiar mi už nechce dávať na úver.
0: A... Ale kým máte mňa, Martin?
1: Nemôžem žiť z vašich polievok, Maria. Vy musíte myslieť na seba, na svojich 7 šarmancov a to vám ešte dlhujem za byt.
0: Počkám. A raz budete mať. A kde sa najedia 8, naje sa aj 9. Ja viem, čo je hlad. Preto nechcem, aby ste aj vyhladovali.
1: Máte krásnu dušu, Maria. Ale raz sa vám odvďačím za všetko. Počujete? Za všetko. Prisahám vačku, odvďačím. Ďalej.
2: Ach, Martin. Ledva som to tu našla.
1: Ty, Ruth. No, poďalej. Poďalej. Toto je moja domáca, pani Silvová.
0: Tak ja už pojdem.
2: Dobrý deň. Máš tu taký neporiadok, Martin. Bože, tých kníh.
1: Čo?
2: Spencer, Kipling, Nietzsche, Marx? Aj Marxa čítaš?
1: Vravíš to ako farár, keď sa dotkne kacírskej knihy.
2: Veď to je aj taká kniha.
1: No, veľa som sa z nej dozvedel, Ruth. Tá kniha ma zbavila mnohých krásnych ilúzií o tejto spoločnosti. Krásnych a nepravdivých.
2: Asi neoholený.
1: Čo?
2: Smrdíš tabakom.
1: Poď ku mne. Poď, drahá.
2: Vyzeráš zle, Martin. Náramne si schudol a spustol. Čo je toto? Obálka z Continentalu? A to mi nič nepovieš, Martin.
1: Nechajte, to nestojí za reč.
2: Čo? $5? Ach, Bože môj.
1: No, všimni si tie komplimenty, originálny štýl, no.
2: Z toho nevyžijem. Zhovárala som sa s otcom.
1: A radil ti, aby si zrušila zasnúbenie.
2: Spočiatku. Ale keď videl, že ma neprehovorí, urobil veľkorysú ponuku.
1: Ponuku veľkorysú?
2: Nájdi ti riadne zamestnanie.
1: Ďakujem pekne. Už som si našiel. Budem spisovateľom.
2: Pouvažuj nad tým. Všetko sa zmení. Rodičia sa budú inak stavať k nášmu vzťahu.
1: To nie je vzťah. To je láska.
2: Máš k nám prísť zajtra na večeru. Bude väčšia spoločnosť. Snaž sa správať kultivovane. Veľmi mi na tom záleží.
1: Mne záleží len na jednom.

0: A vravím vám to celkom otvorene. Ste iba ich nevedomý prisluhovač.
1: Prisluhovač? No to voľte. No
0: pravdaže, pracujete pre veľké korporácie, ale nemáte nejakú prax v otázkach robotníckej triedy. Váš príjem závisí od robotníkov. Ale živobytie vám poskytujú ľudia, ktorí žijú z ich mozolov. Nehnevajte sa, prisluhujete im. Vo vlastnom záujme chránite záujmy kapitálu. Tomu kapitálu, ktorému vlastne slúžite.
2: Martin, to teda vidíš, Ruth. A je to tu, to sa dalo od pána Idna čakať.
3: Ale dávate domácemu pánovi.
2: Pán Brissenden, ako slávny básnik by ste mohli aspoň vycítiť, na čej strane je pravda.
3: V našej krajine je pravda na tej strane, kde je viac groší. Mám to povedať vo veršoch, madame?
2: Netreba, pane.
1: Musím priznať, pán In, že hovoríte ako zažratý socialista.
0: Nenávidíte socialistov a bojíte sa ich. A pritom ani nepoznáte ich náuku.
1: To, čo ste tu teraz tvrdili, naozaj znie

0: Jednoducho bez očí, že vpustíte do domu takého buriča.
1: Ale si im dal, chlapče. Ale si im dal. Dal.
2: Tvoja spoločenská premiéra dopadla mizerne. Najmä ma však mrzí, že si urazil otca. To si nemal.
3: Sú to napospol meštiaci. Všetko, čo sa im nehodí do krámu, ich vyniesie z rovnováhy.
2: Aj my sme meštiaci, Martin.
3: Viem. Dúfam len v jedno, že ty si iná. Musíš byť iná.
2: Neviem, či to dokážem. Máme rozdielne názory na život. Mal si aspoň prijať otcovú ponuku.
3: Budem spisovateľom a nie úradníkom.
1: Pozor. V tom ešte nie je taký veľký rozdiel. Väčšina spisovateľov sú úradníci.
2: A tvoj neúspech v literatúre už trvá pridlho na to, ano, aby som
3: si to rozmyslel, pravda. Ale ja ti niečo poviem. Tí svrabársky redaktori ani nevedia, čo im posielam.
1: Len do nich, Martin, ohňom a mečom. A po nás... Chcel som povedať potopa, pritom to len troška rozliaté whisky.
2: Prečo ich urážaš?
3: Prečo? Lebo hlavnou kvalifikáciou 90% redaktorov je ich vlastný neúspech. Stroskotali ako spisovatelia. Nemyslíš si, že by dali prednosť drine pri redakčnom stole a otrockej službe čitateľom a majiteľom novín? Okúšali sa písať, ale zlyhali. A v tom je práve ten obrovský paradox, že všetky brány k literárnemu úspechu strežú títo strážni psi. Redaktori, pomocní redaktori, recenzenti, lektori, kritici, všetci snívali svoj sen o vlastnej sláve v literatúre a práve oni, ktorým chýba božská iskra geniality, práve oni posudzujú, v kom táto iskra je, v kom nie je. Musíš mi veriť, Ruth. Dokážem nemožné. Už som zabudol, čo je to poriadne sa vyspať. Hodina, ktorú nevyužijem na tvorbu, alebo štúdium je stratená. Ale ja musím dobehnúť nielen stratené. Ja sa musím dostať aj ďalej. A školu a univerzitu si nahradím, ale budem vedieť ešte čosi navyše, rozumieš? Niekedy mávam závraty z nevyspatia. Niekedy ma chytá zvláštna únava zo všetkého tohto pachtenia. Prenasledujú ma také...
2: Čo ti je, Martin? Martin, si celý bledý.
1: To nemá spiť ja.
2: Skoro nič nevypil. Martin.
3: Už je dobré.
1: Niekedy v takom stave mám stále na mysli Longfellowove verše.
2: Poznám ich?
1: More, tá tichá hlbina. V jej vnútri všetko usína, len krok. Len skok v tú vodu hlbokú a potom nič. Len pena. Pena po skoku.

0: Vítajte, pán Brís. Mám tu taký neporiadok, ale poďte, poďte ďalej. Som tak rád, že ste prišli. Poďte ďalej.
1: Ďakujem. Tuto... Doniesol som whisky, otvorte ju, máte viacej síly ako ja.
0: Nemali by ste toľko piť, viete, že vám to škodí.
1: Ale žiť vôbec, ako som zistil, škodí zdraviu. A to otvorte. Ale... Tak ako, Martin, urobili ste niečo od nášho posledného stretnutia.
0: Nože či? Básne, poviedky, eseje. Na kila.
1: Aj ja nič. Striedavo pijem a mávam záchvaty. Minule som zasa krvácal.
0: Mali by ste zmeniť podnebie. Mesto vašej chorobe nemôže prospievať.
1: Čerta sa starám, čo prospieva mojej chorobe.
0: Nepiť.
1: Ja, nechaj, nechaj. Toto prospieva mne.

0: Čudujem sa, že to všetko hovoríte vy mne, Martin, zdravý chlapík. Úzol svalu. Vy predovšetkým by ste mali odísť na more. Áno. Čo vy vlastne hľadáte v tomto zhnitom meste, v tomto zhnitom meštiackom hniezde? Slávu? Raz ju dosiahnete, to viem, ale potom vás otrávi. Otrávi tak, ako otrávila mňa. Čo mám z toho, že som slávny? Tu Vera na to kašle. Utečte, Martin. Utečte, kým je čas. Tento brloch kupcov vás ničí. Kupčia so všetkým. So všetkým. Ešte aj s krásou.
1: A viete, že nemôžem odísť. Mám tu Rút.
0: Rút. Poznám tu jej sortu. To nie je dievča pre vás, Martin. Je zbabelá, ako všetci, čo sú okolo nej.
2: Počkaj, Martin! Do čerta, prestaňte. Prestaňte. To ma ešte nemusíte chytať. Za golier aj tak sa mi nedostáva, kto vie, koľko vzduchu.
0: Ste čertovský silný, Martin. Raz budete musieť za tú silu zaplatiť.
1: No, prepáčte mi. Prepáčte, Bris. Naozaj mi prepáčte, nechal som sa strhnúť, ale... Ale Rút... Rút ste nemali uraziť.
0: Vy nič neviete, chlapče. Vy neviete, aké sú ženy. A z tej jej sorty najmenej. Omáľajú malicherné pravdičky, čo do nich natrúbili. A boja sa života. Budú vás milovať, Martin. Ale svoje malicherné pravdičky a svoju malichernú morálku budú milovať ešte väčšmi. Martin, vy potrebujete čosi iné. Veľkolepú nespútanosť života, slobodné duše, žiarivé motýle a nie sivé mole. Až ich nakoniec tie zunujete. Ak budete mať to nešťastie a budete žiť, nevrátite sa na svoje lode a na svoje more, ale budete sa potlkať po týchto zamorených mestách, kam vôbec nepatríte, až vám zhníjú kosti a umriete. Umriete, Martin.

0: Ďalej.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Som Martin Eden.
0: To nám veľa nehovorí, prajete si?
1: Prišiel som si po svojich 5 dolárov za poviedku Dobrodružstvo, čo mi dlhujete.
0: Aha.
1: Čakám.
0: To je očividné. Eddie!
2: Čo je?
0: Toto je Martin Eden, autor Dobrodružstva. Chce 5 dolárov.
2: Á, to ste vy. Nádamne ma teší. Už dávnejšie ste nás mohli poctiť návštevou. Obdivujem vás. Dovolte, som Evans. Eddie Evans. Vaša poviedka. Niečo výborné. No prečo ste neprišli skôr?
1: Nemal som na lístok. Ale teraz som tu.
2: No, vy si sadnite. Tak, zapálte si.
1: Ďakujem, už nefajčím.
2: A to je zdravé, ja zasa. Škoda hovoriť. O čom sme to?
1: Prišiel som si po 5 dolárov, čo mi dlhujete.
2: Tá poviedka sa nám všetkým náramne páčila. No prečo nepošlete ďalšie? Uverejníme všetko z vášho pera.
1: To je krásne, ale ešte som nedostal predávok ani za tú prvú.
2: Máte skvelý štýl, neobyčajne originálne nápady, všetko... Všetko zažité je na vlastnej koži, čo? Aj som hovoril túto kamarátovi, že práve...
1: Prišiel som pešo z Oaklandu. A pešo sa vraciam. Nemám čas na dlhé reči. Potrebujem tých 5 dolárov.
2: S radosťou, ale... No, nie sme akurát pri peniazoch. Je tu len, ako vidíte, dolár a 20 centov. Hej, Charlie, nemáš náhodou nejaké drobné?
0: Daj pokoj.
2: Takže vidíte, pán Eden, s radosťou by sme vás vyplatili, lenže no...
1: Prišiel som pešo a odchádzam pešo. Stratil som celý deň. Na malé goruše, ty zhubca talentov, lebo ich z teba vytrasiem na silu.
2: Tom, hej, hypro!
3: Čo sa tu deje?
2: Len no. Tuto pán Eden nechce pochopiť, že nemáme peniaze. Je to dobrý autor, ale myslím, že by sme ho mali vyraziť.
3: Počul si, chlapče? Mám ťa vyhodiť, alebo predsa len pôjdeš po vlastných?
1: No tak skúsme teda, páni, vyskúšať tú prvú možnosť.
3: No dobre, Charlie. Eddie, poďme na to.
0: Tak poďme na to.
2: No, boha mu. Dva zuby mi vyrazil.
1: Ľutujem, že som vás tak doriadil, páni. Ale sami ste na mine. Dostanem 5 dolárov. No tak to... To je iba 3,50. Tak čo bude to? 4,80. Tak a teraz pekne obráte vrecka.
3: Nemám už ani fúka. Na môj dušu.
1: Moment. Tak ostali ste mi dlžní 20 centov, páni. Dovidenia.
4: Ďakujem za vychádzku, Martin. Už som potreboval trochu vzduchu. Je moje prekliaté pľúca.
1: A ja zasa za obed. Bris, tých 5 dolárov, čo som vytlkol z toho plátku, mi stačilo akurát na to, aby som si prenajal písací stroj na ďalší týždeň.
4: Martin, uvažovali ste o tom, čo som vám minule vravel?
1: Áno, ale predbežne sa to nedá. Musím dostať.
4: Bude vás škoda.
1: Nemôžem odísť. Musím sa ešte veľa učiť. Ozaj, začal som chodiť do jedného debatného krúžku. Kraj zapoznáte? A Hamiltona.
4: Poznám tých tárajov.
1: To nie sú táraji, sú úžasne informovaní. Oni aj tí ostatní. Poznám Marxa, Kanta i Spencera. A potom začal som študovať Nietzscheho.
4: Á, teda Nietzscheho. A vyhovuje vám, čo?
1: Zaujal ma. Bol som, ako viete, vždy tak trochu individualista a jeho myšlienka, že svet patrí silným a ušľachtilým. Považujem za správny.
4: To hovoríte preto, lebo sa vám to hodí. Lebo sám ste silný a ušľachtilý. Ja ale som socialista a poviem vám aj prečo. Pretože terajšie zhnité zriadenie Martin sa nemôže dlho udržať. A pretože aj ten váš čas človeka na koni už prešiel. Ste so svojimi ničovskými názormi predpotopní. Individualizmus je prekonaný. A keď to nepochopíte, môže sa vám stať, že sa stanete jeho obeťou. Čo aký silný ste.
5: Pozrite tu na predčerajšie noviny. Chcel som vám to ukázať už.
4: Takže už aj novinári chodia do debatných krúžkov, no. Toto zaváňa senzáciou.
5: Tak čo poviete? Vystupujem v úlohe rečníka revolúcie.
4: Brat socialista.
5: A varí ešte čosi horšie.
6: Páni, ak dovolíte...
5: Čo je? Čo chcete s tou kamerou?
6: Pán Iden, dovolte, aby som vás vyfotografoval.
5: Ale vybajte do čerta. Nemám rád ľudí.
4: Ale Martin, len nechaj, potrebuješ reklamu.
5: Ale nie takúto. Odpálte, prosím vás.
6: Len jeden záber.
5: Odpálte.
6: Len takto, no vidíte, a je to. A ešte, ak dovolíte, s vašim priateľom, pánom Bricentinom.
5: Odpál, lebo ťa švarím do vody.
6: Tak, a je to, no. A ešte mi povedzte, kde ste sa narodili a váš názor na socializmus, prosím.
4: Tak čo, Bric, hodíme ho do vody.
5: Hoď ho, Martin, hoď ho. Ale predtým sa ho opýtaj, či vie plávať.
4: Prečo? Ja s ním predsa nerobím interviu. Nie!
7: Martin, musím ťa napísať, lebo sa už nechcem s tebou stretnúť. Nie, nemyslí si, že sa na teba hnevá. Som iba sklamaná. Veľmi sklamaná, pretože som ti verila. Verila som, že prekonáš svoju mladícku divokosť a začneš žiť vážnym, slušným životom. To, čo sa v poslednom čase píše o tebe v novinách, tvoje vystúpenia medzi nepriateľmi našej spoločnosti, tvoje správanie sa na verejnosti vôbec, to všetko z teba robí muža, ktorý ma nie je hoden. Prepáčila by som ti všetko. Ale moji rodičia žiadajú, aby sa naše zasnúbenie zrušilo a ja im nemôžem nedať zapravdu po všetkom, čo sa už stalo. Nemá význam, aby si sa pokúsil navštíviť ma. Bolo by to bolestné pre nás oboch. Bolestné a zbytočné. S Bohom, Martin.

0: Ak budete obťažovať moju sestru, zavolám políciu.
1: Chcem sa s ňou iba zhovárať.
0: Odíďte, nechce vás vidieť, dala vám to jasne najavo.
1: Iba na slovíčko, minútku.
0: Pravím vám, zavolám políciu.
2: Tak sa obe naše mená zjavia v novinách. Puste ma, puste ma. Musím to počuť z jej vlastných úst.
3: Ruth.
4: Oh. Nemal si chodiť, Martin.
3: Písal som ti. Pýtal som sa ťa na jednu vec. Ľubíš ma? Nedostal som odpoveď. Už som si prišiel po ňu. Ľubíš ma? Povedz iba toto jedno. Ľubíš ma? Ruth!
4: Konala som zo slobodnej vôle. Nikto ma neprehováral.
3: To je lož.
4: Nevážil si ma svojim správaním. Už sa hanbím výjsť na ulicu, stretávať sa so známymi.
3: Novinárske lži a kačice. Čo oni vedia o mojich názoroch, keď ich ani nedokážu pochopiť? Ako je možné, že tvoja láska ustúpila hanbe pred známymi? Pred tými malichernými, hlúpými vecami?
4: To nie sú malicherné veci. Žijeme v spoločnosti, ktorej zákony musíme rešpektovať. Všetci.
0: Tak vidíte, nechcem mať s vami nič spoločné. Odíďte a už sa tu neukazujte.
3: Ruth, ľúbiš ma?
5: Dokončil som a skladám lutnu. Spev a pieseň sa rýchle minie. Jak vzdušný tieň, čo po výšine si v purpurovom šťastí plinie. Dokončil som a skladám lutnu. Jak ranný drost som spieval za mladí, keď na rosnom sa kríčku usadí. A dneska mlčím bezútešne. Som jak tá smutná hrdlička, keď v hrdle vyschne pesnička. Minul už čas mojej piesne. Dokončil som a skladám lutnu.

0: Martin. Martin, preboha, čo sa stalo?
1: Môj kamarát. Brizendel.
0: Čo je s ním?
1: Strelil si do vlahy. A toto mi poslal. Túto báseň.
0: Martin, nože sa vschopte. Veď máte ešte snúbenicu. Je to také krásne a jemné dievča.
1: Nikoho už nemá, Maria. Nechce už o mne počuť. A teraz ešte aj neborák Bris. Bris, starky. Musilo sa mu umierať pomaly. Už to urobil naraz. Bris. Kamarát môj jediný.
0: A ja som k vám prišla s radosnou novinou. Bol tu poštár. A pozrite, Martin.
1: Nechajte ma, Maria. Chcem spať, nič iba spať. Nič ma už nezaujíma. 3 roky som poriadne nespal a teraz cítim potrebu odspať si to všetko naraz.
0: Martin, tu sú 4 tenké obálky. Parthenon, Continental, Earl's Mansley. A môžem ich otvoriť?
1: Robte s nimi, čo chcete.
0: Martin, šek na $400. A tu, to ani nie je možné. Martin, 500, to je 900 do vedna. A tu list nakladateľstva. Ako pekne píšu. Vážení pane, prečítali sme si vaše poviedky a veríme, že dáte súhlas na ich knižné vydanie. Ako predávok vám posielame šek na $3000. Prosím vás, Martin, oni vás prosia. Vyhrali ste, Martin, vyhrali ste, dokázali ste to.
1: Maria, prosím. Neskôr sa pozhovárame teraz. Teraz ma nechajte chvíľočku. Chcem spať. Maria, duša moja dobrá.

0: ti odísť na more. Zhníjú ti kosti v tomto meste. Kupčia ešte aj s krásou. Je zbabelá, počuješ? To nie je žena pre teba. Odíď. Odíď, kým nie je neskoro.
1: Martin! Je to možné. Poď ďalej.
2: Tvoj muž je doma?
1: Je.
2: Tak prídem inokedy.
3: Á, to ste vy, Martin. No to sú k nám hostia. Nech sa páči ďalej. No poďte, vidivo. Ako krásne ste oblečení. Ej, pristane vám to. Nikto by nepovedal, že ste boli pred 3 rokmi iba námorníkom. No, sestrička, tvoj brat dotiahol ďaleko. Musím vám a ja zablahoželať k skvelému úspechu. Celá krajina o vás hovorí, celý Oakland je plný vášho mena a ja prostý obchodník som náramne pyšný, veď sme akožto rodina, no však. Tak Gertruda, čo stojíš ako solný stĺp? Ponúkni hostia, no, hýb sa.
1: No, sadni si, Martin.
2: Ďakujem, prišiel som len na skok. Chcel som sa s tebou pozovárať.
3: No, je to pravda, že ste vašej domácej Márii Silbovej kúpili mliekareň, je to pravda?
1: Vraj, rozhadzuješ peniaze, Martin.
2: Boli časy, keď som nemal na polievku. Teraz mám na 200. Na 300. 400 polievok denne. Zjesť však môžem iba jednu. Boli časy... Nechajme to.
3: Vaša veľkorysosť, Martin, je obdivuhodná. A som rád, že ste prišli, lebo my sme sa tu nás s vašou sestrou dohodli, že... No, že by nebolo akožto, no... Od veci trošku rozšíriť náš obchodný dom, no... Dostávať. A chceli sme vás poprosiť. Gertruda, no tak. Povedz mu to ty. No, viete, brat. A... Boli by sme vám na do smrti. Ja aj vaša sestra vďačný a...
2: Koľko?
1: Čo ja viem?
2: No, koľko?
1: Keby si mohol... Takých tisíc...
3: $2000. Šlo by to.
2: Tu je šek.
3: Poďte sem. Nech si vás objímem.
2: Nie, netreba. Tu máš, sestrička. A na vás... Mám jednu žiadosť, pán Higginbottom.
3: Áno.
2: Ktorá sa viaže na ten šek. Moja sestra už nebude predávať v obchode. Nebude na vás prať. A vôbec. Po tých rokoch hloboty jej dáte vydýchnuť. Jasné?
3: No, samozrejme. To je od vás úžasné.
2: Zbohom, sestrička.
4: Martin.
2: Čo je?
4: Martin, ty ma nepoznávaš? No to som ja.
5: Joe Dawson, spráčovne.
2: Á, to si ty, kamarát starý, tak si prisadni.
5: Iha, ty si pribral. Vyzeráš výborne. A tie šaty, človeče, tebe sa musí vodiť.
2: Áno.
4: A čo je s tebou? Je ti niečo?
2: Nič.
5: Mňa nenatáraš, ja to vidím. S tebou sa niečo stalo. Toto nie je ten Martin Eden, s ktorým sme piglovali tie prekliaté spodničky. Bože, pamätáš sa ešte?
2: Čo si dáš, Joe?
5: Pozývaš ma?
2: Jasné.
5: Whisky. Máš peniaze?
2: Toľko, že by si ich nestačil prepiť ani do konca života.
5: To je úžasné. Taká zmena.
2: Nie. Vôbec to nie je úžasné. No. Na zdravie.
5: Na zdravie.
2: Na tvoje, Joe.
6: A za tú silu budete musieť zaplatiť. Sláva ťa otrávi. Otrávi.
5: Martin, čo ti je? Zbledol si?
2: A nič.
5: A ja som sa celý čas túlal. Ach, bolo mi skvelé.
2: Počúvaj, Joe. Nechcel by si, povedzme, farmu.
5: Farmu? No kto by nechcel farmu?
2: Budeš ju mať.
5: Ty si už videl, ako niekomu padla farma z neba?
2: Tebe.
5: Ty si ožratý. Jasné, ty si ožratý.
2: Nie je priveľká, aby si na ňu stačil, ty lenivec. K tomu kone nejaké tie stroje, no a samozrejme strechu nad hlavou, tak chceš. Ale potom bude koniec túlačkám, čo?
5: Martin, ty si sa...
2: Vieš, počúvaj, ja viem, čo chceš povedať. Obávam sa, Joe, že áno. Voľačo sa vo mne zlomilo, voľačo čo sa už nikdy nenapraví. Je to dokonca také isté, ako že ty budeš mať farmu.
5: Čo to? Píšeš šek? Šek na $7,000?
2: Je tvoj.
5: Ale je to krytý šek.
2: Môžeš si to veriť.
5: Ľudkovia, ja som boháč. Pozrite, ja tu $7,000 z neba, z čistého, jasného neba spadli. Joj. Ale nie z neba. Od môjho kamaráta Martina Ídla. Od môjho najlepšieho kamaráta. Martin, kde si? Kam sa podiel? Martin!

0: pán Eden?
1: Počúvam.
0: Dolu v hale vás čaká pán Morze. Bol by rád, keby ste sa unúvali do haly.
1: Pán Morze. Dobre. Povedzte mu, že o chvíľu som tam. A tak sme si s manželkou mysleli, pán Eden, že by sme vás mali pozvať na obed.
2: Oh, na obed teda. No to je od vás, milé, a od vašej pani manželky, pán Morze, ale ja už teraz nebývam hladný. V tomto hoteli, ktorý, ako iste viete, je ten najlepší v meste, varia naozaj prvotriedne. Môžem si dokonca vybrať národné jedlá. Okrem toho dostávam toľko pozvaní na obedy a večere, rozumie sa, od vynikajúcich rodín, že im všetkým ani nestačím k svojmu hlbokému zármutku vyhovieť. Keby som mal pán Morze pojesť všetky tie obedy a večere, na ktoré teraz zarobím a na ktoré ma pozývajú, praskol by som. Moment, z toho dôvodu, pán Morze, hlboko ľutujem, ale...
3: No, ja viem, ste na nás napálení, ale chápte, vtedy bola situácia celkom iná.
1: V tom s vami súhlasím. Len chyba je v tom, že vy, pán Morze, a vám podobný nepozývajú ani teraz na obed mňa. Pozývajú môj úspech. Bolo mi cťou.
4: Ja. To ma ani neprivítaš?
1: Vítaj.
4: To ma ani nepoposkáš?
1: Prišla si sem. Dievčatá z dobrých rodín predsa nechodievajú za cudzími mužmi do hotela.
4: Martin, ako môžeš takto hovoriť?
1: Ani sám neviem, ale môžem. Sadni si.
4: Ďakujem. Veľa som o tebe počula. Som na teba pyšná.
1: Ďaká za kompliment.
4: To otcovo pozvanie si naozaj mohol prijať. A ešte, že to berie športovo a neurazil sa.
1: Teda tento raz sa neurazil, no má skutočne športového ducha.
4: Ironizuješ. Nie si rád, že som tu?
5: Poznám ženy z jej sorty. Sú zbabelé. Budú ťa milovať, ale ešte väčšmi budú milovať svoju morálku. Svoju meštiackú morálku a malicherné pravdičky, čo do nich nahučali. Sú zbabelé. Zbabelé.
4: Martin? Martin, čo ti je? Niečo sa v tebe zmenilo. Ako by si to už nebol ty.
1: Nechajme to.
4: Dobre. Poď ku mne. Vezmi ma do náručia, ako kedysi. Prišla som za tebou a ty...
1: Prečo si prišla?
4: Prečo? Vážim si ťa, som na teba pyšná.
1: Prečo si si ma nevážila predtým? Keď som nemal prácu. Keď som hladovala. Keď ma všetci opustili. Keď mi odmietali dávať jedlo na úver. Mali, nie som ten istý Martin Eden ako vtedy. Nie som?
4: Si. Si, Martin.
1: Nie. Nie som. Som Martin Eden, ktorý má úspech. Ktorému sa doláre len tak sypú a ktorý nepíše. Odkedy si ma opustila, nenapísal som ani riadok. Predávam staré veci, ktoré predtým vraceli s tým, že sú zlé. Alebo celkom bez komentára. Automat šťastia sa rozbehol a teraz pracuje za mňa. Ale tie peniaze... Tie, čo zarábam, to nie som ja. Lenže ty si prišla za tými peniazmi a za tým úspechom.
4: Ja...
1: Nie za mnou.
4: To nie je pravda. Urobila som chybu, teraz to viem. Sám si ma o tom presvedčil. Nevieš mi odpustiť. Ja ťa naozaj ľúbim. Celý čas som ťa ľúbila.
1: Ja nemám čo odpúšťať. Som unavený, niečo sa vo mne zlomilo. Všetko, čo som prečítal, všetko, čo som poznal, sa obrátilo proti mne. Naraz vidím všetku tú bezduchosť, nezmyselnosť života spoločnosti, márnosti snažení cieľov, ideálov naraz tak.
5: Čas vášho človeka na koni prešiel. Budeš musieť platiť za tú silu. Platiť. Platiť.
4: Martin? Čo ti je? Bolí ťa hlava? Tváriš sa tak čudne.
1: Vidím až na dno veci, Ruth. A to je zlé. Moje telo je zdravé a mocné, ale moja duša je chorá.
4: Všetko napravíme. Všetko.
1: Je neskoro, Ruth.
4: Nič nie je neskoro, kým sa ľúbime. Nič. Martin, nikto nevie, že som tu. Môžem zostať. Uvidíš, všetko bude také krásne, ako kedysi. Uvidíš, Martin.
1: Nie, Ruth. Odprevadím ťa domov, je neskoro na všetko.
4: Netreba. Pôjdem sama.
1: Je už skoro noc.
4: Pôjdem sama. Ak si to rozmyslíš, pošli odkaz. Prídem. Zatiaľ sa maj dobre, Martin. Myslí na to, že ťa ľúbim.
1: Zbom, Ruth.
5: A zhníjú vaše kosti a umriete. Vy nebudete žiť. Umriete. Umriete. Umriete.
6: Krásna noc, pán Eden. Koľko hviezd.
1: Krásne, kapitán. A pre tých, čo chcú žiť, bude krásne aj ráno.
6: Vystúpite v Peipite? Alebo máte namierené ďalej?
1: Ďaleko. Dobrú noc, kapitán. Pôjdem do kabíny.
6: Dobrú noc, pán Eden.
1: Swinburne. Prvá kniha, ktorú som vzal do rúk tam vtedy. Urút. Pretože rád, tak rád žil tu na človek. V nádeji, že raz bude voľne žiť. Poďakujeme sa čomukoľvek. Čomukoľvek, čo Boh môže byť. Za to, že žiť čo len chvíľu necháťa. Že mŕtvi sa už nikdy nevrátia. Že i tá rieka mútna, ustatá, do mora musí niekde.

0: Počúvali ste reprízu dramatizácie románu Jacka Londona Martin Eden, preklad Štefan Kíška, rozhlasová úprava Peter Gregor. Účinkovali Štefan Kvietik, Magda Vášáriová, Mária Kráľovičová, Eduard Bindas, Viera Strnisková, Marian Galo, Karol Machata, Mária Hajková, Jozef Cút, Peter Guldán a ďalší. Zvuk Ľuboš Klásek, dramaturgia Milan Materák, réžia Imrich Jenča. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1978.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
9: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.
10: Snímanie masky. Tváre Ivana Bukovčana. Jedine múry Budmerického kaštieľa, niektorá z izieb spisovateľského domova a stolná lampa do ranného svitu kresliaca svoj mliečný kruh by vedeli rozprávať o jeho tvorivom zápale, o boji, ktorý zvádzal s literatúrou sťa svätý Juraj s drakom. Zamykal sa v izbe, ako by v nej holdoval zakázanej modloslúžbe, dajakému kultu vúdú, pri ktorom strieka krv z podrezaného hrdla kohúta i zo žil žrecovej ruky, oháňajúcej sa nebezpečným skalpelom. Zastíral obloky a škáry, aby ho nerušili reflexy a zvuky zvonku a aby von nevyklzol vnútorný vzdych či ston, aký vše uniká pri pôrode diela. Zastavoval čas tie nedostižné rafie vesmírneho orloja, lebo deň mu bol krátky, plány opašné a vzdialenosť k brehu vymeraného života zastírala hmla. Zadržiaval deň a keď videl, že mu nestačí, uhrízal z noci z tej mekkej fialovej figy, čo tlačí roztvorenou maternicou ráno. Vtedy si zdriemol, alebo iba vodou pretrel zglejené oči a vítal nový deň. Deň pokračujúceho stvorenia, rodenia, rastu, prehárania do vyšších kvalít, skonávania. Zistil, že stvoril dejstvo a že to dejstvo je chaotické, že breh neoddeluje more od pevniny, že zem nie je schopná rozohrať osudy osôb jeho drámy. A bolo ráno x-tého dňa jeho úsilia, deň živý, skutočný, možno aj slnečný. Precitol, povystieral sa, pocítil živelný hlad. Zamkol za sebou izbu a zišiel do jedálne. Reč je o Ivanovi Bukovčanovi. Pri raňajkách sa zvyčajne zjavil medzi prvými, alebo neprišiel vôbec. To znamenalo, že dospáva, pracuje, alebo blúdi po lese v úlohe hubára a v maske zapredaného obdivovateľa prírody. Najšťastnejší bol, keď sa mu podarilo zosynchronizovať čas raňajok s bohatým ranným úlovkom. Prehnal sa popred obloky kaštieľa, vkročil do jedálne a triumfálne postavil na stôl košík voňajúcich sezónnych hríbov, pekne navrstvených, gradovaných a zaranžovaných podľa vzoru maliarských zátiší či rafinovanej zostavy ikebany. Kútikom očí a škulinou uší zachytával ohlas obecenstva. Úmyselne vravím obecenstva, pretože tu vystupoval Bukovčan dramatik v úlohe herca, čo mu pristalo a čo ho blažilo vari toľko ako vydarená premiéra niektorej jeho hry. No svojou meravou maskou, svojim typickým gipsovým výrazom predstieral absolútnu nezúčastnenosť, nezáujem. Vzbudil očakávanú pozornosť, pochvalu od nehubárov, závisť od hubárov a vecnú odbornú kritiku z úst omeškancov, ktorí zaspali a trpko niesli, že im, ako vravieval Mináč, vydrancoval celý revír. Teda ohlas, aký očakával. Po aplauze pri zdvihnutej opone frklo mu do mramorovej tváre trochu rumelky. Jarabé zrenice sa mu zčerili úsmevom nabrznutého mlieka. Šťastne prižmuroval oči, pričom sa mu postriebrená štica otriasala ako chochol rímskeho legionára pri víťaznom pochode. Hubárenie bolo Bukovčanovým liekom, stimulom, relaxom. Dožičil si ho po dobrej, podarenej robote. Predpísal si ho ako účinný liek, keď nebol s prácou spokojný. Oddal sa mu, keď si potreboval problémy premyslieť. Hubáril šiestým zmyslom. Intelekt spriadal príbeh, riešil konflikty, snoval dialóg, kým ruka sa vzťahovala za hríbmi ako za šachovými figurkami v prírodnej simultánke na otvorenej scéne prírody. Jalovými prechádzkami nestrácal čas. Protivilo sa mu mechanicky kráčať, korzovať, nečinne opáľať rukami, merať vyšliapaný úsek cesty. Dôvodil, že veď nie je Schöner náci, typická figurka bratislavských ulíc, ani perpendikel na kuchynských hodinách. Keď skúpeli ryby, zámienkou mohli byť rastliny, chrobáky, mravčie kopne, laškujúce podenky, zakrádajúce sa srnky, ktoré znalecky trpezlivo pozoroval, nezaprúc, že vyrastal v prírode ako syn lesného úradníka, že ho splodili v brusnicovom poraste. V zime vravieval. Čo? Na prechádzku? Za svinici krásne prefajčené pľúca? Zaškodí mi povetrie. Pritom otužilo stál na prahu kaštieľa v 10-stupňovom mraze iba vo flanelovej košeli a v teniskách s tou svojou bohatou hrivou, pre ktorú dostal meno Johnny Weissmuller, Tarzan z rodu opičích ľudí, primátov. Vo výklenku pod schodmi čakávali lyže, bežky, ba aj na špeciálnej obuvi namontované korčule, lebo zimy bývajú vrtkavé. Vše sa sype sneh, vše zamrzá rybník. Nuž, prírodu treba zaskočiť. Prekaba.

V lete ho málo kto prinútil do bazéna. Vraj je na vodu alergický, zle pláva a utopí sa. Čo pravda nebránilo, aby sa niekedy neplačkal celý deň v Seneckých jazerách, ktoré hravo premeral kraulom a popreštuchával po samé dno v akvalungu. Z toho vidieť, že Bukovčan nemal rád povrchnosť, polovičatosť, snobský návyk, predstieranie, hranie sa na vážne. No najmä neznášal vybočenie z programu, vyšinutie z pracovného plánu. Ako jedlo i prechádzka zaberala drahocenný čas, no bez jedla sa nedalo zaobísť. Zasadol k stolu, niekedy priam v tranze, mechanicky naberal kalórie, nekomunikoval, na otázky odpovedal jednoslabične, myseľ zanechal v pracovni pri nedokončenom dialógu. Jeho tvár pripomínala ciferník hodín, ktorých perpendikel ho toľko iritoval. Keď sa v okienku oka zjavil panák, znamenalo, že je v zlej vôle. V robote sa zadrhá, zaviazol v kríze a stagnuje. Panička v dúhovke zasa zažírala úsmev na dôkaz úrodne stráveného času, plynulého rozbehu práce, šťastne dokončenej úlohy. Mimoriadna spokojnosť prekypovala v hrádzii v sviatočnej konštelácii, keď mu nadhlavník súčasne venčil zapadajúci mesiac i vychádzajúce slnko, keď došiel do cieľa s jednou vecou a už hmatal hrany budúcej. Nedožičil si prestávku, bol ako rodička, ktorá len čo zľahne, už aj oťarchavie, akoby oddych znamenal stratu plodnosti, porušenie cyklu, symptóm blížiacej sa sterility. Ako dobrá pôda žírnych krajín vydával úrodu bez oddychu. Z parku sa ozýval ťukot ďatla a z Bukovčanovej obľúbenej izby kamera obskúra klepot písacieho stroja, ale iba tušený, lebo dvojité dvere miestnosti tlmili zvuk takmer dokonale. Zamknutý Johannes Baptista či Johnny Stylita sotva ich odchyľoval, aby mu k nohám položili pokrm či utreli z podstavca prach. Gánil, neotváral, chránil si tajomstvo čiernej komnaty, kde práve prebiehal zázrak prevtelenia, premena skupenstva myšlienky na slovo. Trpol, že mu vkročia do myšlienok, postúpajú vety i papiere, ktorými bol obložený ani chiromantka, že mu porúšajú štvosik kníh poznačených záložkami, vysypú popolníky a zbytočnosti hodia do koša. Na oko žil v neporiadku, ktorý si pestoval, organizoval a chránil. Generálnym stanom bývali Budmerice, v hoci ktorej ročnej sezóne. Ak musel inám, ak sa ocitol v dajakej chate pri hľadaní exteriérov, filmovaní v teréne alebo v hotelovej izbe, prostredie si svojsky pretvoril. Kýžený neporiadok si raz, dva zorganizoval. Hľa, čo hovorí vávane kamaréré, chyžnej, pri vstupe do hotelovej izbe. Písací stôl pretlačím k oknu, nechajte ho tam. Uvidíte na ňom množstvo všelijakých vecí, špákov, novín, papierov. Netrápte sa, bude to v najlepšom poriadku, keď to bude v neporiadku. Bukovčanovská prevrátená logika, ironická maxima jeho katechizmu z knihy reportáží Kuba bez brady, ktorou vrcholí jeho prozatérske úsilie a začína sa zrenie dramatika. Vravievalo sa, že jeho deň má prinajmenšom 25 hodín. Nadrábal si ho, bral si preddavok na čas, takže podľa gregoriánskeho kalendára žil dopredu o celý priestupný rok. Pravda, niekedy vypel, zhodil brnenie, zložil škrabošku, zvliekol hadogašpariu kožu a premenil sa na príjemného, spoločenského, vtipom nedostihnutelného princa, s ktorým bolo radosť stolovať, besedovať, pobudnúť. Svojím výstižným, priliehavým, britkým, sarkastickým šľahom triafal a tepal ľudí okolo seba, jemne, ako keď čuštia škvory, škripľavým záderom piesku po rajnici, ba aj prienikom roztoča v boľavej dreni. Medzi dvoma chodmi pri obede hodil žartovnú príhodu.
medzi dvoma šlukmi anekdotu alebo kútikom úst ulial ortuťovú kvapku, ktorá sa v zápätí rozprskla na množstvo štipľavých čiastočiek. Jeho askéza pri pracovnom zaujatí nemala nič spoločné s rádovým mníštvom. Nevzdával sa radovánok, rád si voľkal v príhodnom čase na príhodnom mieste. Dožičil žalúdku dobroty sveta a telu všetko, čož jeho jest, podľa satirikonu, ktorý opatroval na nočnom stolíku ako baptisti Bibliu. Slávnostná chvíľa svitla večer, keď Bukovčan zastal na prahu jedálne, kde priatelia pohodlne dojedali, frfotali, nehýbuť sa z miesta. Zatlieskal, aby na seba upozornil a oznámil. Páni, dáva sa na známosť, že herne sú rozsvietené, krupieri pripravení, rulety čakajú, ráčte. Pritom štrngal vo vrecku mincami alebo chrastil vejárom panenských karát, ktoré práve dostal v kancelárii, pretože staré sa zodrali a nied vraj nad panenstvo, najmä takéhoto druhu, keď ani starší páni neprídu do Pomikova. Herňa znamenala niektorý zo salónov bývalého feudálneho panstva, sprvú knižnicu, kde sa hrávalo pod olejom albou predstavujúcou dámu s kosou, neskôr špeciálne upravenú miestnosť s hernými stolmi, súkennými poťahmi i zásúkami, ktoré na Bukovčanovú spokojnosť vybojoval Vladimír Mináč ako predseda fondového výboru. Ruletu predstavovali karty. Nevinný halierový žolík, výnimočne partička pokeru, pri ktorej sa mohol najviac prehrať imaginárny plat, prsteň, oblek, auto a červený kameň, čo sa stávalo málokedy. A ak sa vyskytlo, zvyčajne si partneri všetko na druhý deň vrátili. Iba pri krupieroch Bukovčan zavádzal. Nemali sme krupierov. A keď sme mu to vyčítali, bránil sa úskokmi, získaval čas, až sa napokon vynašiel. Pozrite, ukázal na portréty po stenách, aj hľa, naši neočkriepiteľní krupieri. Portréty predstavovali spisovateľov Báťu Bottu, Fraňa Kráľa a Františka Hečka, trojicu neboštíkov, čo bola neskonalá irónia, lebo zaživa sa napospol vyznačovali ako seriózni až morózni patróni, nepriatelia relaxu, pohuľaniek a hazardu. Pri kartách by bol vydržal do dôňovia. Neviem, či v tej chvíli absolútne zabudol na svoju drámu. Pravdepodobne dramatika v sebe vypol. Prestrihol kontakty, možno však aj, že spodná vrstva v ňom naďalej vibrovala. Jedno je isté, vyzeral ako stelesnený hráč, kríženec hráča z Dostojevského a toho monackého, skutočného. Podozrieval som ho, že za svojich novinárskych ciest po Francúzsku dlhšie pobudol na riviere, prilepený v herniach na nejakú markízu, prirodzene iba pracovne, štúdine, mimoriadne učenlivo. Jeho tvár ostala nepreniknutelná, oči prižmúrené, líca meravé, hrízol spodnú peru, ohorok zatískal do kútika úst, gustíroval, blafoval. Napätie a prípadnú nervozitu pri kritickej karte prejavil iba tak, že popol striasal do krčiaška s vínom. Bojkov, obozretníkov či dokonca demitentov a dezertérov z hry zahrňal opovranutím. Kojoty, skunky, evnuchovia, oboril sa na tých, čo sa chystali prerušiť partiu s výhovorkou, že sú na dne alebo ospandliví. To boli nadávky dobrodruhov z Majoviek, no používal aj oslovenia z inej literatúry, ukážky a úryvky z knihy, ktorou sa práve rozptýľoval. Ďalej vlastné výmysly alebo momentálne nápady, ktoré sa iba mali stať literatúrou v jeho najnovšej hre a zazneli neskôr znova na naše potešenie z úst hercov na javisku či z filmového plátna. Musím dodať, že Bukovčan ako vnímavý umelec zachytil a použil aj podarené výroky niektorých z nás. Privlastnil si ich, ako by sa nechumelilo, bez autorizácia a mihnutia oka. Takisto nejednej postave frkol niečo z budmerického charakteru, typiky i ovzdušia.
Dôvodil, že nám chcel urobiť radosť, hoci si tým kazí hru, alebo že sme rad radom figúry, akým nejaký dramatik neodolá. Niektoré extempore odzneli pri premiére, no v reprízach sa už nevyskytovali. Autor ich pozmenil. Rád si zapôsobil aj režisérsky. Vše niekomu nastražil pascu, schoval do vázy víno, zapichol do zeme hríbovú atrapu, vyvrátil či zviazal rukávy, zlepil listy v knihe, zamenil evidenčné číslo auta. Tieto a podobné žarty prebiehali zväčša dvojstranne. Medzi nami dvoma pri dlhoročných budmerických pobytoch, pracovných i rekreačných. Povestná je špeciálna zabíjačka. Prirodzene totožná s domácou, kaštielnou zakáľačkou. Nahovoril ma, aby sme vedno vypitvali pôvodné jaternice, ktorých kašou sme potom naplnili povestné gumové antikoncepčné črievka. Jeho fíglom sa nevyhol nik. Ach, ten potmehu, ten nezbedník. Zazdá sa niekomu, a nie neprávom, pri veľký rozptyl výbojov jeho povahy, iste že komplikovanej, skôr ťažkej ako priehľadnej? Už treba si uvedomiť, že Bukovčanov spln trval naozaj krátko. A pritom sa nekryl s mesačným splnom. Najmä prichádzal nepravidelne. Jeho kotúč prechádzal všetkými možnými fázami, menej krikľavými a vyhranenými, a určitý čas účinkoval aj ako neviditeľný pozorovateľ mu zraku, zakrytý mrakmi, planétnym tieňom, mimo zorného úhla. Za necelých 35 rokov, čo som ho poznal, nepodarilo sa mi vniknúť do jeho vnútra hlbšie, ako vniká naftový sondér do hlbín zeme. A to je iba blšie štipnutie v pomere k jej korpusu. Dĺžku nášho paralelného putovania s častým a neskôr dlhým skrížením osudov mi občerstvuje venovanie, ktoré Ivan Bukovčan napísal na titulný list svojej reportážnej knihy Kuba bez brady. Nemám od neho mnoho písomných pamiatok, nuž odcitujem tých pár riadkov. Venujem ti ju ako malú rozpomienku na niektoré súputnícke miesta v našich životoch, od chodieb lafrankonských až po tento ostrov.

betonovali, zaskakovali ako lokaji na všetko, od bitiek v hostinci po ukradnuté peňaženky. Obaja sme dlhé roky zostali verní novinám. Bukovčan sa dokonca vypracoval na vynikajúceho reportéra. Nadanie ukázal už v začiatkoch, fušoval do všetkých novinových útvarov a každý hravo zvládol. Pracovný stôl nevlastnil ani neskôr, po vojne, keď sme sa náhodou opäť zišli v jednej redakcii v Národnej obrode. Stôl, ako svetový reportér, ani nepotreboval. Stále lietal po svete, napríklad po západnej a južnej Európe, posielal reportáže i zaujímavosti v zapečatených obálkach, ktoré vždy znamenali senzáciu a dychtivo sa otvárali. Pozornosť vzbudila najmä reportáž z frankistického Španielska, kam ilegálne vnikol s andorskými pašerákmi a pre ktorú lietali aj diplomatické demarše. Fejtóny, kurzívy, reportáže, drobné spravodajstvo, noticky a predchýrniky sa ešte pomerne znášajú so spisovateľskými ambíciami. Lež Bukovčan sa vyznal aj v ekonomike a vnútornej politike. Istý čas pracoval ako parlamentárny spravodajca, a to veľmi prezieravo, bojovne a progresívne. Všeobecne možno konštatovať, že bol rodený, zasvetený a prírodou posvetený novinár. Pripomínal Egona Ervina Kiša výberom témy, predbežnou prípravou, štúdiom jej podstaty a reálií, poznaním na mieste, prienikom a odvahou podania. Najmarkantnejšie to vidí jedna knihe Kuba bez brady. Navyše treba ešte pripočítať a vyzdvihnúť Bukovčanov štylistický šarm a humor, satíru, v podtexte i vyšperkovaní. Mohol pokojne zostať pri korite, nemyslím právnickom, lež novinárskom, a mohol byť prímusom v tomto odbore. No veľmi koketne poškuľoval za filmom. Postupne zrádzal noviny a vrhal čereň na filmovú kameru. Tú, ako Pier Paolo Pasolini nazýva, hltačku skutočnosti, ktorú bolo treba zo dňa na deň úpornejšie ukájať príbehmi, dejom, udalosťami. Mohol byť primus žurnalista, no radšej presedlal ako primát scenárista na dramaturgiu filmu. Výraz primát v antropologickom význame sám veľmi rád využíval. Častoval ním svojich kolegov a priateľov. Na dlhší čas sme sa jeden druhému stratili a stretli sa už ako spisovateľskí kolegovia v Budmericiach na celkom totožnej púti, ktorá bez prestávky trvala 15 rokov, tak rečeno spoločnej domácnosti. Spoločná domácnosť to znamená spoločné denné radosti i starosti. Poznanie vzájomných mohresov i mindrákov. Spájalo nás niekoľko spoločných vlastností, záujmov, ba aj príbuzný vkus. Inšpiroval ma v obliekaní, raz prekvapil nejakou originálnou košeľou, inokedy nevídane vzorkovanou viazankou alebo holmsovskou károvanou čiapkou. Vždy prvý vyňuchal predmet, či jazda manželka pani Nóra, a ja som sa zvrtal, aby som si niečo podobné zadovážil. Zbadal, že sa opičím, mihol sarkastickým bleskom a udelil mi copyright. No vo vkuse, výzore, vždy o krok predbiehal. Pritom nebazíroval na paráde, vystupoval nonšalantne. Obľuboval jedlá, pri ktorých sa chrubne namáha, podotýkajúc, že ako protésky, rozumej maltésky, rytier, musí si ho šetriť na posledný súd, aby mohol kajúcne škrípať zubami. Preto rád volil na jedálnom lístku rozličné tie píré, háše, kaše. No, zaujímavé, husaciny ani tvrdšej sa neštítil. Chodievali sme spolu na ňu do grobu alebo po okolitých obciach, volajúc tieto štúdijné cesty etnografickými. Rozdeľovali nás nápoje. On založením vinár, ja pálenkár. A potom pomer k nikotínu. Ja, slabý fajčiar, neskôr nefajčiar a nepriateľ cigariet, Bukovčan, chronický sateľ nikotínu, blížiaci sa k dennej stovke cigariet, ktorého vysnívanou túžbou bol močkovod. Taká poriadna továreň, akú videl v Havane, odkiaľ si priniesol 20-metrový cigaretový pás,

i tucet pravých cigár Winston Churchilliek, vyrábaných špeciálne pre bývalého britského premiéra. Cigarety mával prirastené k pere, ohorky vsadené do ústnych kútikov. Prázdny popolník sa v okamihu nakopil, ako by pod ním pracoval krt. Na počudovanie prieduškový kašel ho veľmi netrápil. Za to chrápal ani krakonoš. V jednej izbe spať s ním sa nedalo. Tienil ho mindráčik súvisiaci s pomýleným štúdiom. Nedostatok humanitného vzdelania, odbornosti, akú vraj má mať človek, ktorý sa chce seriózne venovať literatúre. Zavše zaskočil za mnou konzultovať jazykové problémy, overiť si výraz, zistiť dajaké reálie, pretože k tvorbe pristupoval smrteľne vážne. Raz som mu požičal Plutarcha, Seneku, Cicerona. A to iba na to, aby v hre Pštrosí večierok mohol ktorýsi profesor použiť latinský citát, ak nie dokonca iba slovo. Do práce sa hrnul ako uragán. Nepodceňoval ju a podriadoval ju mysleniu. Snenie pre snenie pokladal za jalovosť. Bál sa a stránil prekypujúcej obrazotvornosti. Považoval ju za utrpenie, ktoré sa nedá zniesť bez alkoholu. Rád si vypil i zajedol v primeranej miere, aj za cenu nejakých tých neduhov, ktoré ho zavše prenasledovali, trápili. Vtedy útrpne vravieval: človek je iba magazín vetrov a vody. Teda som radšej pivnicou, súdkom vína, demižónom.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Devín, v Rádiu Regina a na Dvojke.
4: Milí priatelia, na programe Rádia Devín je pre vás pripravená relácia domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Dnes nás prevedie galériou staršej i novej slovenskej tvorby. Kapričo pre sólové husle skomponoval Lukáš Borzík v roku 2020. Na úvod nám dielo zahrá Milan Paľa. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

podaní Milana Paľu zaznelo Capriccio pre sólové husle. Dielo Lukáša Borzíka otvorilo reláciu Muzika Slovaka. Pokračovať budeme adágiom, ktoré ako tretiu časť vlastnej sonáty pre fagot a klavír napísal Pavol Krška, hrajú Peter Kajan a Peter Pažický.

Adagio zo sonáty pre fagot a klavír zahrali Peter Kajan a Peter Pažický. Autorom skladby z roku 2010 je Pavol Krška. Do relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín ďalej autorsky prispieje Evgenij Iršaj. Svojím sláčikovým sextetom Eine Kleine Not Too Small z roku 2013. Na nahrávke budú účinkovať štyria huslisti: Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Jozef Horvát a Michal Slamka. Ďalej na viole Veronika Kubešová a na violončele Pavol Mucha.

Evgenij Iršaj je autorom sláčikového sexteta pre štvoro, huslí, violu a violončelo. Skladba z roku 2013 nesie názov Eine kleine, not too small. Na nahrávke účinkovali Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Jozef Horvát, Michal Slamka, Veronika Kubešová a Pavol Mucha. Medzi nahrávky klaviristu Ivana Schillera v roku 2022 pribudol výber z kompozícií Arva Perta, Giu Cancelliho a Petra Zagara. Spomedzi Zagarových skladieb teraz vyberáme Intermezzo. V Rádiu Devín pokračuje relácia domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka.

Intermezzo je názov skladby z roku 2011, ktorej autorom je Peter Zagar. Počúvali sme verziu pre sólový klavír v podaní Ivana Schillera. Pokračuje muzika Slováka v Rádiu Devín. Domáci autor Anton Steinecker v roku 1999 napísal svoje trojčasťové sláčikové trio. Jeho premiéra sa odohrala v Jeruzaleme. My vám prinášame staršiu štúdiovú nahrávku, na ktorej sa predstavia Viktor Šimčísko, Milan Telecký a Jan Slávik.

Počúvali ste Sláčikové trio. Dielo v roku 1999 skomponoval Anton Steinecker. Hrali Viktor Šimčisko, Milan Telecký a Ján Slávik. Na program relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín si dnes vzácne našiel cestu aj sólový cymbal. Peter Jantoščiak preň skomponoval suitu 3 bodky. Vypočujeme si prvú časť Uspávanka. Na nahrávke sa predstaví Martin Budinský.

Tri bodky má vo svojom titule suita pre sólový cymbal, ktorej autorom je Peter Jantoščiak. Prvú časť Uspávanka zahral Martin Budinský. Reláciu Muzika Slovaka v Rádiu Devín dnes zakončí dielo Adriana Demoča, pokrstené zhodne s trojhlasým rondom, ktorého autorom je Guillaume Demachaux. Ma fan es mon comon smon. Adrian Demoč k svojej skladbe pripísal kľúčové slová: hudba, pianissimo, trio, Schumann, Purcell, Fantasia pon one note, protipohyb, Richard Kata. A okrem nich aj komentár: ma fan est mon comon smon zotrváva v trojhlasej faktúre. Sústredí sa najmä na súzvuky vertikálu. Hraničné hlasy husle a klarinet sú až na malé výnimky vedené v prísnom protipohybe. Spojovacím tmelom medzi nimi je klavír, ktorý takmer celú skladbu hrá jeden tón. V prísnom protipohybe sa nachádza niekoľko výnimiek, pre mňa dosť dôležitých. Spomínam si na pozeranie do okna domu Arva Perta v Taline v skorých ranných hodinách. K všetkým výnimkám z pravidla protipohybu som si kreslil kvietky, podobne ako Pert v rukopise skladby Für Alina. Hrá ensemble Richard Kata, Ronald Šebesta klarinet, Milan Paľa husle, Ivan Schiller klavír.

podaní ansámblu Richard Kata zaznela skladba Ma fin est mon commencement. Jej autorom je Adrian Demoč, hrali Ronald Šebesta klarinet, Milan Paľa husle, Ivan Schiller klavír. Milí priatelia, reláciu Muzika Slováka z komornej hudby súčasných slovenských autorov pre vás pripravil Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku. Milí poslucháči, pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sme sa rozhodli pripraviť pre vás, popri iných zaujímavých formátoch, aj 5-dielny cyklus rozhlasových dramatizácií s názvom Príbehy zvuku. Chceme sa v ňom spolu s vami zamýšľať nad podstatou tohto zvláštneho média a nad jeho významom pre ľudstvo. Prinášame vám postupne 5 príbehov o tom, ako môže zvuk vplývať na naše životy. Niektoré z nich vychádzajú zo skutočných historických udalostí, iné sú voľnou inšpiráciou na tému zvuku. Dnes vám ponúkame dramatizáciu na motívy skutočných udalostí v koncentračnom tábore. Názov dnešnej časti Dies Irae. Odohráva sa v byte dirigenta Rafaela Schechtera a o niekoľko mesiacov neskôr, v rokoch 1943 a 1944, v nacistickom koncentračnom tábore Terezín.
1: Tak, zalejeme si kávičku. A ideme si pustiť Verdiho Requiem. Teším sa, že ho budem môcť o mesiac študovať vo filharmonii.

hĺbko smútku prestúpeného lyrizmom. Orchester dýchá zároveň so zborovým partom.

0: Kto to môže byť pred polnocou?
1: Oberleutnant Ruhig, machen Sie die Tür auf. Rafael Schechter.
0: Áno, prosím.
1: Pôjdete s nami.

0: antreten. Mach mal hin. Steh gerade. Mali sme tu incident. V noci sa niekto z vás usiloval nájsť dieru v plote a utiecť odtiaľto. Keď ho našiel reflektor, zmizol ako krysa, skôr než stihla stráž na veži odistiť samopal. Ríša sa o vás stará, krmi vás, šatí, dáva vám prácu a zrazu takáto nevďačnosť. Kto to bol? Kto to bol? Kto to bol? Aký je dnes deň? Aký je dnes deň? Odpovedz. Ty.
1: Piatok.
0: Dátum?
1: Myslím, že 24.10.1943.
0: No, 24 plus 10 je 34. Kto má na ruke vytetované číslo, ktoré sa končí číslicami 3 a 4, vystúpi 3 kroky vpred. No tak, poďme!

0: Rafael, ja to už nevydržím. Zblázním sa skôr, než definitívne zamrznem. Videl si, ako chladnokrvne odbachol nevinného človeka?
1: Kto je nevinný?
0: Akože, kto je nevinný? Snáď mi len nechceš povedať, že...
1: Nie, Izák, nerozčuluj sa. Myslím tým len to, že nacistom je to úplne jedno. Vina, nevinná. Nie, hlavne, že sa splnila kvóta. Ďalší exemplárne potrestaný. A pred očami celej komunity.
0: Ja viem, že tu už nemáme žiadnu šancu. Sme čísla, ktoré zakrátko vygumujú zo zoznamu. Nič viac.
1: Či máš alebo nemáš šancu, o tom našťastie nerozhodujú oni.
0: Nie? A kto potom?
1: Ty sám. Ty sám sa môžeš rozhodnúť, že to tu pre teba má zmysel.
0: Čo? Čo, že má zmysel? To, že...
1: Áno, presne tak. To, že si ešte stále tu. Že žiješ. Každé tvoje ráno, každý tvoj deň, večer a noc má zmysel. Jednoducho preto, že je to tvoje ráno, tvoj večer. Tie ti nikto nemôže vziať.
0: A na čo? Sú mi tie rána a večery plné takého príšerného utrpenia.
1: Aby si ho, to utrpenie, porazil.
0: To si akože mám prikázať, že nebudem trpieť? Tu?
1: Nie, musíš sa rozhodnúť, že to utrpenie pojmeš do svojho života. Tvoje utrpenie, Izák, si nemôže otrpieť nikto iný.
0: Akože je na tom niečo heroické? Tak nejako to myslíš?
1: Presne tak. Pretože je na tom niečo heroické.
0: Že ich porazíme zvnútra. Tým, že neznenávidíme život?
1: Áno, kamarát.
0: Vieš, Rafael, tam vonku, na slobode, som nachádzal zmysel v umení.
1: Samozrejme, Izák. Veď si jeden z našich najlepších muzikálových spevákov.
0: A ty, Rafael, zasa skvelý skladateľ.
1: Keď si po mňa prišlo pred niekoľkými mesiacmi gestapo, práve som sa pripravoval na uvedenie jednej skvelej Verdiho veci.
0: To už je všetko minulosť, Rafael. Kto ho vie, či by sa mi z hrdla ešte vydral nejaký spev. Veľmi som zoslabol za tie mesiace.

0: Zdá sa mi, že tu niečo nesedí.
1: Väzeň číslo 23857, herr Leutnant.
0: Pohov. Hovoril som, že mi tu čosi nesedí.
1: Áno, a čo, prosím? Jama je už takmer vykopaná. Ešte chvíľku a...
0: V židovskom oddelení koncentračného tábora by som naozaj nečakal chlapíka, ktorý si pomedzi prácu s lopatou pospevuje latinské texty.
1: Bol som dirigent. Niektoré diela ma sprevádzajú aj tu. Je to taký môj vnútorný svet. Lopata s hlinou je na jednej strane skutočnosti a hudba v mojej hlave na druhej.
0: Takže vy nám takto unikáte. Myslou ste inde za drôtmi.
1: A to sa nesmie?
0: Ale áno. Väzeň môže mať svoj duševný život, kým ho my nevezmeme.
1: Duša sa nedá vziať, prosím.
0: Čo ste si to pospevovali, to latinské?
1: Messa da Requiem od Giuseppe Verdiho.
0: Vy si z toho diela ešte niečo pamätáte? Neprehlušil tie vaše chiméry reálny život v tábore?
1: Nie, prosím. Naopak, sú čoraz nástojčivejšie. Mám ich plnú hlavu.
0: Doktore, by sem mal teraz podľa predpisov vpáliť celý zásobník. Pretože bez priamého povelu sa tu spievať nesmie. A už vôbec nie, hoci čo.
1: Prepáčte.
0: Teda to, čo si väzeň len tak zmyslí. No, kopte ďalej tú jamu, dnes máme veľa mŕtvych.

0: Vstúpte.
1: Myslela som si, že ma predvolali na výsluch. Odkedy som sa dozvedela, že sem mám ísť, som od strachu celá bez seba.
0: Nie, nie. To ja som si dovolil zavolať vás. S dovolením pouskám, dáme ruku, ako sa patrí. Som...
1: Ja viem, kto ste. Pán dirigent Schechter. Nemala som ešte tú čest stretnúť sa s vami osobne, ale viem o vašich úspechoch.
0: Nie je to smiešné? Hovoriť tu v židovskom gete koncentračného tábora o úspechoch.
1: Keď už nie prítomnosť, tak aspoň minulosť patrí nám.
0: To je pravda. Milá pani Kopštajnová, je mi ľúto, že som vám spôsobil taký šok, keď ste dostali odkaz, aby ste prišli. Dovolil som si vás pozvať na spoluprácu.
1: Potrebujete pomôcť s kopaním hrobov?
0: Nie, nie, potrebujem naštudovať Verdiho Requiem. A vy ste popredná členka filharmonického zboru vo Varšave.
1: Neviem, pán dirigent, ale neprihodilo sa vám na tomto strašnom mieste niečo prosto...
0: Prosto, či som sa nezbláznil? Nie, milá pani Kopštajnová.
1: Prepačte, pán dirigent, ale ako je možné...
0: Že nám dovolili skúšať Verdiho Requiem?
1: Áno. A že nás pustili sem, mimo barakov.
0: Do miestnosti, v ktorej je teplo a je v nej aj klavír, však...
1: Áno. A že som sa ja zo ženskej časti tábora mohla stretnúť s vami.
0: No, viete, milá pani Kopštajnová, istý dôstojník ma počul spievať si popod nos úryvok z Requiem. A o pár dní na to si ma predvolali. Myslel som, že idem do plynovej komory. Neveril som vlastným ušiam, keď ma poverili naštudovať s ostatnými židovskými umelcami z Terezínskeho geta, spevákmi a speváčkami, toto skvelé dielo. Bez orchestra, prirodzene, s klavírom. Vás by som rád do projektu zapojil ako chórovodku. Vašou úlohou bude pracovať na zborových partoch v ženských barakoch. Nebojte sa, vo voľnom čase to máte povolené.
1: Ale pán dirigent, ja už nedokážem spievať. No. Vo mne už nič nespieva.
0: Ani ako prejav vzdoru voči tomu, čo nám urobili? Ja sám tomu nerozumiem, prečo to smieme naštudovať. Ale kým hráme a spievame, ešte nie sme mŕtvi, pani Kopštajnová. Ešte nie sme mŕtvi. Tak čo? Skúsime to?
1: Áno, prosím. Skúsme.

0: Ticho, prosím. Ticho. Priatelia, priatelia, viete, že tu, v židovskom gete tábora Terezín, žije veľa umelcov. Máme tu spisovateľov, výtvarníkov, divadelníkov a mnohých ďalších. Pokiaľ sme vonku za ostnatými drôtmi umením žili, tu si ním zachraňujeme životy. Keď tvoríme, cítime, že ešte stále nám prúdi krv v žilách. Výtvarní umelci využijú každý kúsok papiera, kartónu alebo odlomenú škrydľu, aby mali na čo maľovať. A namiesto štetca im stačí trošku uhlíka, ktorý si uchmatnú z pahreby. Spisovatelia a skladatelia si svoje diela starostlivo uchovávajú v pamäti a som presvedčený, že až sa raz dostanú na slobodu, dokážu všetko presne zapísať. Ale iste ste zvedaví, prečo sme sa tu dnes zhromaždili my, hudobníci. Znie to neuveriteľne, ale vedenie tábora nám povolilo naštudovať Verdiho Requiem.
1: Čože?
2: To nie je možné.
1: Tu koncentračnom tábore?
0: Áno, práce sa už rozbehli. Mal som dlhú skúšku s pani Kopštajnovou zo ženského bloku, ktorá bude ďalej pripravovať soprány a alty. Vás ako chórovod povedie pán Isaac Klein.
3: No a čo orchester? Potrebujeme predsa aj orchester.
0: Iste, to by bolo skvelé, ale je to žiaľ nereálne. Pôjdeme s klavírom. Nie len hudobného naštudovania, ale aj klavírneho partu sa ujmem ja. Páni, vás všetkých sme zozbierali na základe vzájomných referencií. Každý spevák pozná niekoľko ďalších. A tak nás je tu teraz 40. Ešte potrebujeme ďalších 35. Verím, že mi pomôžete získať ich. Pokiaľ ide o solistov, zohnal som tie najprominentnejšie mená z európskych divadiel. Tak čo? Ideme do toho?
3: Samozrejme.
1: Iste, áno.
3: Ideme do toho.
1: Budeme študovať Verdiho.
3: Budeme študovať Verdiho.

0: Počuli ste, priatelia, ako krásne nám to začína ladiť? Izák, nie je to nádhera?
1: Myslíš na to, Rafael? Ako v nás majster Verdi postupne prebúdza zabudnuté city?

0: Naozaj ma na tom zabáva, ako Židia vyspevujú ten paškvil talianského katolíckého diletanta Verdiho.
1: Skvelý postrech, Oberleutnant. Predali duše za trochu pochybnej muziky. Schweinerei.

0: Priatelia, v prípade Requiem nejde o to, kto ho napísal a kto je jeho interpretom. Je to veľkolepé dielo pokory, určené všetkým ľuďom dobrej vôle.
1: Keď spoločne spievame Requiem Aeternam Dona Eis, Domine et Lux Perpetua Luceat Eis, teda odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti, myslíme na všetkých tých, ktorí zomreli. Zomierajú, alebo raz zomrú v nacistických táboroch smrti. Na všetkých, bez rozdielu vyznania.

0: Nemôžem sa nabažiť toho, ako si spievajú k svojmu vlastnému pohrebu.
1: A spomínajú aj dies ire, teda dni hnevu. Asi ich to tu u nás už naozaj zlostí.

Dies ire, dni hnevu, prídu od Hospodina na konci vekov. Vtedy sa oddelí zrno od plievu a zahrmí skutočná autorita pravdy.

Tak väzni z Terezína otvorene zaspievali nacistom to, čo im nikdy nesmeli povedať. Ako je možné, že smeli naštudovať Verdiho Requiem? Nuž, príčinou bol vari zvrátený cynizmus nacistických pohlavárov. Ale ešte jeden dôvod je nesporný. Nacisti na tvorivých aktivitách umelcov zo židovského geta v Terezíne prezentovali svoj humanizmus. Veď ľudia v lágroch v podstate netrpia. Len sa pozrite, ako dávame priestor ich kreatívnej slobode. Tak sa mohlo stať, že popri Verdiho diele tu naštudovali napríklad aj Smetanovú predanú nevestu či niektoré Mozartove opery. Keď prišla do Terezína delegácia z Červeného kríža, usilujúca sa dohliadať na zachovávanie ľudských práv, zorganizovalo pre ňu velenie tábora práve jedno z uvedení Requiem. V terezínskom Requiem účinkoval popri solistoch 150 členný zbor. Zahrali ho spolu 16 krát. Dirigent Rafael Schechter zomrel pri jednom z pochodov smrti na prelome rokov 1944 a 1945.

0: Počúvali ste časť 5-dielného cyklu rozhlasových dramatizácií Príbehy zvuku s názvom Dies Irae. Námet a scenár Pavol Smolík. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Peter Áč. Účinkovali Ľubica Očková, Elena Hladíková, Přemysl Boublík, Tomáš Horvát, Alfred Svan, Miroslav Trnavský a Branko Ladič. Réžia Pavol Smolík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Vážení poslucháči, začína sa relácia Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Do dnešnej relácie Hudba.sk som vybral hudbu víťaza Slava Kubičku. Skladateľ sa narodil v roku 1953 v Bratislave. Kompozíciu študoval najprv na konzervatóriu v Bratislave u Juraja Pospíšila, následne u Jána Cikera na Vysokej škole muzických umení, súkromne aj u Iliu Zelienku. V rokoch 1979 až 1991 bol hudobným redaktorom Slovenského rozhlasu v Bratislave. Zároveň bol dramaturgom experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu, ako aj organizátorom komorných koncertov súčasnej hudby. Od roku 2002 pôsobil ako profesor kompozície na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 2011 je v slobodnom povolaní. Z tvorby víťaza Slava Kubičku som do dnešnej relácie Hudba.sk vybral predohru Dozrievanie. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Marian Vach.

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave zahral pod taktovkou Mariana Vacha predohru víťaza Slava Kubičku Dozrievanie. Nasleduje Kubičková fantázia pre flautu a klavír. Skladbu hrajú Jozef Gurvaj a Daniela Russo.

Jozef Gurvaj a Daniela Russo zahrali Fantáziu pre flautu a klavír Víťazoslava Kubičku. Treťou záverečnou skladbou relácie Hudba.sk bude Kubičkov koncert pre bas, klarinet a klavír. S komorným orchestrom Bohuslava Martinu hrá Peter Drlička.

0: Peter Drlička zahral s komorným orchestrom Bohuslava Martinu koncert pre basklarinet a orchester Víťazoslava Kubičku. Z relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravili ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
2: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás zdraví Michal Talo, od mixpultu Martin Baumgartner. Taliansky spisovateľ Dino Buzzati patrí dnes v istom zmysle k modernej klasike. Autor sa narodil v roku 1906 a zomrel v januári 1972 v Miláne, pričom sa vo svete preslávil predovšetkým románom Tatárska púšť. Ten sa dočkal vydania v množstve jazykov, medzi inými aj v slovenčine. Preklad Michaely Jurovskej vyšiel v roku 1977. Ako už to býva, poviedková tvorba stáva za tou románovou takmer vždy tak trochu v závese. Špeciálne u Buzzatiho je to škoda. Svoj precízny zmysel pre prácu s kratším rozsahom dokázal opakovane, presvedčiť sme sa o tom mali možnosť už v roku 2001, keď v preklade Stanislava Vala vyšla poviedková zbierka 7 poschodí. Teraz, na jeseň roku 2025, sa nám vďaka rovnakému prekladateľovi poviedka Dino Buzzati pripomína opäť. V najbližších dňoch sa na pultoch kníhkupectiev objaví súbor textov z 60. rokov Veľmi nás mrzí, že... Autor v ňom majstrovsky pracuje s humorom, absurditou banality, každodenných situácií natoľko obyčajných, často zdanlivo nudných a úmorných, a v nich prostredníctvom precízneho pozorovania nachádza takmer magické alebo až mýtické rozmery. O Dinovi Buzzatim, o špecifikách jeho prozaickej tvorby, o tom, čím vie čitateľskú verejnosť nadchnúť ešte aj dnes, takmer pol storočia po svojej smrti, sa budeme v dnešnej Ars Litere rozprávať s tým najpovolanejším prekladateľom Stanislavom Valom už po pesničke.

0: štúdiu už vítam prekladateľa Stanislava Vala. Dobrý deň, pán Valo.
1: Dobrý deň.
0: V úvode som spomínal, že Dino Abuzzati je slovenským čitateľom a čitateľkám známy už vďaka donedávna, ak sa nemýlim, trom vydaným knihám, teraz k ním pribudne štvrtá. Napriek tomu ide stále v podstate iba o zlomok jeho diela. Nejaké tituly potom ešte existujú i v českom preklade, ale predsa len veľká časť jeho diela ostáva v našich končinách neznáma. Chcel by som vás preto poprosiť, či si vieme autora na úvod bližšie predstaviť.
1: Dino Abuzzati zostáva v talianskom literárnom kontexte stále prítomný. Ja som to pochopil teraz, keď som sa pokúsil trocha pripraviť na vás a na vašich poslucháčov, na našich poslucháčov. A zistil som, koľko materiálov ešte o ňom stále vychádza. Natrafil som na jeden veľmi, veľmi zaujímavý literárny časopis Antares z roku 2018, ktorý bol, celá hrubá literárna revy bola venovaná dielu a životu Dina Abuzzatiho. Ako ste spomínali, narodil sa v roku 1906 v Belune. Aj teda pri mojej štvorke z matematiky som sa dopracoval k informácii, že budúci rok bude storočnica z tej výročie narodenia. V Taliansku už aj vyšla jedna publikácia a predpokladám, že budú ďalšie. No ale k tejto storočnici aj na Slovensku by sme mali niečo určite pripraviť a ja aj verím, že pripravíme. Ale mám taký pocit, že naozaj, nie je to len pocit, je to pevné presvedčenie, že k tej storočnici by sme mali urobiť, by ste vy, novinári a literáti, mali urobiť veľký rozhovor práve s Michailou Jurovskou, autorkou skvelého prekladu Tatarskej púšte, pretože ako sa uvádza v takom krátkej notické v tejto novej knižke, tak ak Dino Abuzzati žije v povedomí slovenského čitateľstva, tak je to predovšetkým vďaka Tatarskej púšti. Ja pevne verím, že Michaela bude mať k tomuto veľkému výročiu svojho obľúbeného autora čo povedať. Dopracoval som sa dokonca aj k takej informácii v rámci týchto mojich hľadaní, že jeho matka pochádzala z rodu, z ktorého v minulosti boli benátski dožovia niekoľky. Čiže tým to mi troška tak objasnilo noblesu a jeho písania, ale aj noblesu jeho povahy, pretože v prevažnej väčšine spomienok jeho priateľov, najbližších priateľov, známych, ho opisujú ako dobrotivého, láskavého človeka, priamého, čestného. Viete, Abuzzati mal teda troška také privilegium, že vyrastal v rodinej vile obklopenej magickou záhradou, ako sa uvádza, tak pre dieťa už aj štvorárová záhrada môže byť magická, pravda, že? Ale mám taký pocit, že táto bola naozaj veľká s mnohými zákutiami. A navyše sa k tomu pridružovala jeho guvernantka, alebo povedal by som vychovávateľka, ktorá mu rozprávala fantastické príbehy, fantaskné príbehy, rozličné legendy. A to formovalo vlastne jeho príklon k tomuto druhu práve rozprávania. Mal 14 rokov, keď mu zomrel otec na rakovinu pankreasu a zo pár rokov, a to je podľa svedectiev tých, ktorí žili v jeho blízkosti, prepadol panike naozaj, že či náhodou ho toto isté nezasiahne a stalo sa, presne zomrel na rakovinu pankreasu v 72. januári. Do literatúry vstúpil pomerne skoro. Druhá jeho veľká vášeň popri rozprávaní a proti fantasknosti boli hory. Belluno je obklopené horami napokon. On navyše sa narodil v takej, nie je to osada, je to taká časť Belluna San Pellegrino, kde bol aj pochovaný dlho v kostole miestnom, ale natrafil som niekde na informáciu, že v roku 2010 bol jeho popol roztrusený práve na jeho milovaný nejaký konkrétny kopec v Dolomitoch. A volalo sa to Barnabos hôr, napríklad to je jedna z vecí, ktoré by ma lákali, teda nie ako prekladateľa, ale bol by som rád, keby v slovenskom prekladateľskom kontexte sa zjavila táto knižka. A druhá knižka, a táto mala, zaznamenala obrovský úspech. Potom nasledovala Tajomstvo starého lesa, ktorá prepadla. Prepadla s jedným veľkým ale. Mladí spisovatelia, mladší ako Budzaty, teda mladší sotva, jeho súputníci, pravda, že v tom období, ju veľmi privítali a veľmi oceňovali. A oceňovali ju aj čitatelia, to som sa dočítal tiež v jednom jeho životopise, ktorí si na knižke vážia predovšetkým jej hodnoty. Nezabúdajme, že hovoríme o období fašizmu, kedy boli všetky tieto veci nejakým spôsobom zjednodušované. On dokonca v Tatarskej púšti musel zmeniť výkanie v taliančine normálne lej. Ale za fašizmu bolo zavedené lej, to je tretia osoba ženského rodu, ale za fašizmu bolo zavedené výkanie vy, druhá osoba množného čísla. Čiže on toto tam musel pomeniť. Čiže v jeho tvorbe sa odráža táto predpríprava a podľa môjho názoru aj tá troška tá noblesnosť ducha. A stal sa z neho naozaj popredný, jeden z najvýznamnejších talianských spisovateľov, nielen svojej doby, pravdaže, hovorím, že pretrváva doteraz, jeho pozícia v ničom nezoslabla. Ale nielen spisovateľom, on bol aj excelentný maliar, on mal dokonca niekoľko samostatných maliarských výstav, dokonca napísal libreta. Myslím, že v Terste bola uvedená nejaká jeho opera. Už na názov som nenatrafil, ale bolo to tak budzatijovsky, že jedno a tri štvrte dejstva. To sa mi strašne páčilo. No a jednou z jeho knižiek je napríklad taká komiksová poéma. Tu som dostal k narodeniam asi pred 4 rokmi, tak konečne po nej siahnem. A potom prišla Tatarská púšť. Tatarská púšť je ho kľúčové, jednoznačne najlepšie dielo. Je to fascinujúci príbeh, ale fascinujúci aj príbeh jej vzniku. Neviem, či môžem tak dlho zdržiavať vašich poslucháčov týmto monologom, ale
0: pokojne zdržiavajte, keďže ja som sa práve teraz chcel opýtať na tú Tatársku púšť, skôr než prejdeme k poviedkám, čiže nech sa páči.
1: A takže mám sa poklopiť. Dobre. No. Čiže Tatárska púšť, naozaj kľúčový román Dina Budzatyho. Dino Budzaty veľmi mladý vstúpil v 28., ak sa nemýlim, do redakcie Corriere della Sera, kde strávil v podstate celý svoj tvorivý život. Corriere della Sera je jeden z dvoch mienkotvorných talianských denníkov popri La Repubblica. Ale zaujímavé, že neviedol tam kultúrnu rubriku, bol korešpondent a keď už spomíname jeho životopis ako taký, tak získal aj niekoľko ocenení za reportáže. Napríklad reportáž z 25. apríla 1945, reportáž o oslobodení Talianska a takisto reportáž o vystúpení človeka na mesiac. A on uvádza v jednom rozhovore, ktorý som čítal, že medzi rokom 1933 a 1939 chodil do redakcie pracovať večer čo večer. A tak mu zišlo na um, že Bože, okolo mňa sú kolegovia, ktorí sú šediví, starí a tiež každodenná táto rutina novinárska. A ako to vlastne so mnou bude ďalej? A toto čakanie stále na niečo. tak som si povedal, že to literárne spracujem a vtedy ho prerušil, ten, čo, s ktorým sa zovaral a opýtal sa ho, ale prečo si teda túto myšlienku zradil a nesituoval si dej do redakcie novín. A on povedal, že vieš, ja mám za sebou, myslím, 16 mesiacov vojenskej služby, činnej vojenskej služby, získal nadporučíka, alebo ak sa nemýlim. A mne strašne vyhovovalo to, že som to umiestnil do tohoto vojenského prostredia. Kvôli disciplíne, kvôli rozkazy, príkazy, zákazy, odtiaľ, potiaľ a tak ďalej. To ešte umocňovalo tú monotónnosť toho života v tej pevnosti. Tak som si vymyslel túto pevnosť a zhodou okolností, a vždy, keď som sa vrátil o pol tretej v noci domov, sadol som si na postel, najprv som si urobil zoznam kapitoliek a udalosti, ako pôjdu za sebou. Ten som si urobil a od toho som sa nikdy nevybočil. Toho som sa držal, sedel som teda o tej poltrete som si sadol do postele s čistou hlavou a jednoducho som písal do nejakého zošita, ktorý už ani neviem, kde je, sa stratil. A mal teda pripravený ten rukopis v 39. roku. Obratil sa na ňo jeden vydavateľ Longanesi, či niečo nemá, že rád by jeho románom, ak má, pravdaže, otvoril takú edíciu samostatnú. Volalo sa to, že sofa, neviem, ako by som to, gauč, alebo pohovka, múz. A tá edícia mala veľmi zaujímavé zadanie, aj som si ho opísal. Mali v nej vychádzať najoriginálnejšie diela talianskej a zahraničnej literatúry, životopisy a pamäti veľkých, ale aj malých ľudí, dejiny včerajších aj dnešných udalostí a ilúzií. Tak Dino Buzzati mu poslal svoj rukopis a na to odišiel na svoju prvú zahraničnú cestu ako vojnový korešpondent v 39. do Habeša, do Addis Abeby. A nejak v marci 39. mu napísal Longanesi, že je to výborné, otvorí sa tým táto edícia, ale že by mohol zmeniť názov. Jednak ho vyzval zmeniť to vykanie, aby to zosúladil s oficiálnym fašistickým úzusom a poprosil ho, aby zmenil názov, pretože pôvodne sa volala Tatárska púšť iba pevnosť. A pevnosť, Taliansko ešte nebolo vstúpené vo vojne, pevnosť evokovala vojenské záležitosti. Vojnu, boj, bitky a tak ďalej. A tam zaujímavú poznámku povedal Buzzati, ktorá ma veľmi potešila, lebo mám Talianov a Taliansko rád, že ono by to evokovalo už len ten názov Čítanie o vojne, ktoré Talianom priveľmi nesedí. Priveľmi ich neláka čítať o vojne, o zbraniach. Čiže sme navrhol Longanesi mu tri názvy. Jedným z nich bola Tatárska púšť. Longanesi s tým súhlasil. Čiže Tatárska púšť vyšla.
0: Ja iba doplním, že slovenské vydanie Tatárskej púšte v preklade Michaela Jurovskej sa stále dá zohnať po niekoľkých antikvariátoch. Občas sa tam objaví, čiže určite odporúčame, hoci by bolo nepochybne skvelé, ak by niektoré slovenské vydavateľstvo siahlo po tomto titule a vydalo ho v reedícii. Budeme sa rozprávať i o poviedkovej tvorbe, kvôli ktorej sme sa tu dnes stretli primárne, ale ešte predtým si zahráme ďalšiu pesničku.

0: predchádzajúcom vstupe sme hovorili o Buzatim primárne ako o románopiscovi, hoci je, možno by sme skôr mohli hovoriť o novelistovi, keďže tá Tatárska púšť je naozaj útla próza, ale prejdime k jeho poviedkárskej polohe, kvôli ktorej, ako už som avizoval, sme sa tu dnes stretli. Zaujíma ma, aký je Buzati poviedkár. Budeme dnes primárne hovoriť o tej novej zbierke Veľmi nás mrzí, že, ale ak by sme si to skúsili nejakým spôsobom porovnať, keďže to nie je jediný výber z poviedok, ktoré ste od neho preložili, ak by sme si to skúsili porovnať práve s tou jeho dlhšou tvorbou, nazvem to takto, nech neosciluje medzi tými novelami a románmi. Aký možno je Dino Buzati poviedkár aj práve s prihliadnutím na romány a novely?
1: Pán Tala, môžem na sekundu odbočiť? Videl som, že s hrôzou na mňa pozeráte, ako počas pesničky tu napokrývam hárok A4 ciframi a písmenami, horúčkovito rád tam počiarkujem. A veru mi vyšlo, že 2026 minus 1906 je 120, a nie 100. Takže ja sa ospravedlňujem. Ale tá štvorka z matematiky to nejakým spôsobom opravňuje.
0: Áno, ja som mal tiež štvorku z matematiky, čiže tak to vyjde, keď sa dvaja štvorkári stretnú v štúdiu.
1: Napriek tomu si ale myslím, že aj 120. výročie je rovnako hodné toho, aby niečo pekné z Buzatiho vyšlo, aby sme si ho pripomenuli. A takisto Michaela Ruska k 120. výročiu jej obľúbeného autora by mohla poskytnúť rozhovor rovnako ako keby to bolo ste. Áno, poviedky. Pre mňa je Buzati poviedkár par excellence, poviedkár a ak chcete novelista, a možno najmä poviedkár, lebo tá jeho poviedková tvorba je fascinujúca. A keby som to chcel dať do nejakého kontextu s jeho románovou tvorbou, ktorá podľa môjho názoru nie je až taká rozsiahla ako tá poviedková tvorba, myslím, že niekoľko jeho poviedok by sa dalo pokojne rozvinúť do buď novely, dlhšej novely, alebo kratšieho románu, alebo akokoľvek. Ale určite každá tá poviedka, teda aspoň tie, ktoré ja poznám, je literárny svet sám o sebe a aj zároveň reálny svet sám o sebe. To sú jednoducho fascinujúce príbehy zo pár slovami. Neviem, či si spomínate, ako pán doktor, veľmi známy pán doktor, vystupoval z auta, uvidel na chodníku krásnu dámu, mladú dámu, dievča. A tak uvažoval, tá je naozaj pekná. A zrazu to dievča pristúpilo k nemu a pán doktor, ako sa máte? A on nej poznal dceru svojho kamaráta dlhoročného, ktorý, a hneď si aj spomenul, bože, ten kamarát sa stále sťažoval na to, aká je hlúpa, ako pučtok, ako sa neučí, ledva prechádza z ročníka do ročníka. Aha, tak to si ty, no, ty si narastla. A čo, ako sa ti darí v škole? Výborne, pán doktor, výborne mi to ide, fakt, skutočne. A si sa začala učiť, že? Nie, pán doktor, ne, ešte horšie ako minulý rok. A naozaj, áno, všetky predmety mi idú v pohode, no okrem matematiky. A posledná veta, ten pán doktor hovorí, stavím sa, že má matematiku vás učí profesorka. Áno, ako ste to uhádli. Čiže maličký príbeh na maličkom priestore, ale je to príbeh, ktorý by sa dal samozrejme rozvinúť hore-dole. Čiže pre mňa je Buzati predovšetkým poviedkár a samozrejme vynikajúci románopisec, už len to, že napísal Tatársku púšť tak, ako ju napísal, ako ju vymyslel, ako nám ju ponúkol, ako ju zanechal svojim čitateľom. Pretože v tej Tatárskej púšti sa ľudia nájdu aj o 100 rokov. Teda o 120. Čiže, ale musím povedať, že som s Buzatiho poviedkami zažil jedno ťažké sklamanie prekladateľské, pretože ste spomínali tých 7 poschodí, ktoré notabene on sám rozvinul do divadelnej hry, týchto 7 poschodí, volá sa klinický prípad alebo nemocničný prípad, A potom dokonca z toho jeden talianský režisér natočil aj film. A je to pritom poviedka, nie je extrémne dlhá, ale je extrémne pútavá a ťahá vás a ťahá a ťahá a ťahá. No a vyšla táto zbieročka 11 poviedok a 2001, vtedy som už bol zamestnaný inde, nie v spisovateli, v Slovenskom spisovateli, ale chodieval som domov okolo predajne Slovenského spisovateľa, ktorá bola na Korze niekedy. A tak jeden raz za dva týždne som sa tam pristavil a pýtal som sa bývalých kolegov, no ako budzaty, aká je remitenda. Dneska za tieto dva týždne 15. Ja hovorím, všetkých 15 si poprosím so sebou, stáli korunu myslím, alebo tak kým som prišiel domov po Šafaríkovo námestie, som 4-5 rozdal kamarátom a známym po uliciach. Ale to som bol taký sklamaný, že tá knižka nechytila tak, ako som si myslel. A preto aj troška očakávam, čo porobí s čitateľstvom táto najnovšia. Uvidíme. No ale to, a povedali mi vtedy aj viacerí kamaráti, aj z vydavateľských kruhov, vieš čo, že poviedky nejdu. Ja hovorím, akože nejdu. Veď to je útvar stavaný pre túto rýchlu dobu našu, pre tento rýchly čas. To by malo byť práve naopak. No tak uvidíme, ako sa bude vyvíjať. Čiže pre mňa budzatý predovšetkým poviedkár ešte zanechal napokon, povedzme si, najväčšiu taliansku literárnu cenu. Za čo získal? Nebola to Tatarská púšť, čo je pre mňa, to bolo prekvapujúce toto zistenie, ale za Sesanta Rakonti, 60 poviedok v 1958.
0: Poviedka o pôvodnej dcére známeho protagonistu je jednou z prvých v zbierke alebo v výbere textov Veľmi nás mrzí, že? Alebo ak nie priamo jeden z prvých, tak je to v prvej tretine, keďže mám rozdelené tieto texty podľa troch záťahov, na ktoré som knihu prečítal, keď som ju v elektronickej podobe dostal od vydavateľa. A mohli by sme teda prejsť k tomuto samotnému výberu, ktorý tento týždeň vychádza vo vašom preklade. V úvode, ktorý svojou stručnosťou zodpovedá niektorým Buzatiho textom, píšete, že ide o širší výber textov zo zbierky. My sme sa pred touto reláciou zhovárali o tom, že ste ich niečo nad 20 vynechali z toho pôvodného výberu. Každopádne ide o texty z 60. rokov, teda neskoršieho obdobia autorovej tvorby. Zaujímavé možno, či sa Buzatiho poetika a štýl a rukopis menil v priebehu času a čím je príznačné práve toto obdobie jeho tvorby, čím je príznačná práve táto špecifická zbierka a možno by ste nám mohli prezradiť aj, ako ste uvažovali o tom, ktoré texty zahrnúť a ktoré naopak vynechať.
1: V úvode ku knižke, z ktorej som prekladal, autor uvádza, že v byte Dina Buzatiho na jednej milánskej ulici, on prežil vlastne celý život v Miláne, stojí jedna lavica s odkladacím priestorom, ktorá je plná zošitov. A teda tá casa panca v taliančine, to je byť veľký priestor, naozaj. A boli tam naukladané zošity s uvedením rokov na prebale. Niektorému roku boli venované až 3, napríklad zošity 4. A do týchto zošitov si Buzati celý život zapisoval. Zapisoval. Tam by som dal bodku. Zapisoval si všetko. A každý deň. Napokon čitateľ natrafí aj v tejto novej zbierke, ktorá vychádza na takú maličku, nie je to poviedka, nie nič, je to krátka črta, volá sa záchrana a je to taký preslov k sebe samému, ktorý sa začína píš, prosím ťa, píš. Píš každý deň, čokoľvek, nech je to čokoľvek a nech je to 10 riadkov, jeden riadok, 3 slova, ale píš, píš, píš, pretože si na to predurčený, dostal si to od osudu do daru, tak píš a píš a píš a on písal a písal a písal a odkladal a ukladal. Až potom v roku 1960 to vyšlo, zaujímavé, Nedopátral som sa, ale autor toho predslovu tam použil taký výraz, že takmer potajomky, že usudzujem, že to bolo v nejakom menšom vydavateľstve, možno Nery Poca, lebo aj ten ho vydával, tak vyšlo týchto 97 krátkych črt poviedok, už nájde sa tam všeličo, všetko možné. A ja som z nich 27 do toho výberu pre slovenského čitateľa nezaradil. Z takých alebo onakých dôvodov. Niektoré boli zasadené do priveľmi konkrétneho, odražali priveľmi konkrétnu udalosť v danom čase, kedy ju písal. Niektoré, najmä jedna, ale už teraz mi je za ňou ľúto, priznávam sa, najmä jedna bola zasa tam a odradila prílišnou intimitou, lebo zaradiť do tohoto kontextu týchto príbehov ľudí a zaradiť zrazu takú sebavravu, tá jedna tá bola výborná, tá sebavrava, o ktorej som spomínal, ktorú som spomínal pred chvíľou. Lebo tá samozrejme aj tomu čitateľovi veľa povedala o tom spôsobe, ako Buzzati vlastne pristupoval k písaniu. Lebo opakujem, pokladal to za svoj životný údel. Nemal iný. On nemal iný. On písal, to je jediné. Preto sa volá záchrana, tá malá črta. No končí sa tak, že vieš, a keď niekedy bude treba robiť veľké upratovanie, tak medzi tou tonou papierov, čo sa bude musieť vyhodiť, sa možno jeden riadok nájde. Čiže, ale za tou druhou mi bolo troška potom ľúto, lebo tá sa volá Veci, ktoré nenávidím. A priznám sa, že tam som skrachoval na preklade. Pretože to nenávidím sa mi vidí v slovenčine priveľmi silné. Priveľmi silné. A zasa neznášam. Možno keď bude nejaká reedícia, dáme ju tam, tak to dám skôr neznášam, ako nenávidím. Keby povedal napríklad detesto, tak tam už nemám nejaký výber, tam by som musel dať nenávidím. Ale je to tak príliš intimné na to, aby to obstalo v tomto rámci. Troška ma to aj rušilo, priznám sa, práve tou intimitou tej jeho výpovede. Ak vás zaujíma, čo všetko Buzzati neznášal, napríklad hýkanie osla, súhvezde Orionu, záhradu v zime, sladké vína, čísla končiace sa sedmičkou, široké nohavice, rodičov výnimočných detí, zločin v mene cti, napríklad záverečný galop. To je ten galop pre tou cieľovou rovinkou pri konských pretekoch. A čo je zaujímavé? Abstinento, no tam som sa troška bol cítil dotknutý. Nepravé blondinky, ponožky, chytrákov, dvojfarebné topánky, titul doktor. Titul doktor veľmi oprávnene, pretože v Taliansku sú všetci doktori. To je skrátka univerzálne oslovenie, ako hovoríte pane, alebo neviem. Čiže, ale hovorím, za touto mi už je teraz ľúto, ale za tými ostatnými tam si stojím za to, že možno by troška ten text zaťažili. A ja som predsa len chcel vyjsť v ústretí čitateľovi, o vydavateľu už aj nehovorím, lebo ten rozsah sa troška predsa len zmenšil. Takže asi takto.
0: Za tou poviedkou so zoznamom nenávidených vecí je ľúto trochu aj mne, ale pevne verím, že ju predsa len jedného dňa preložíte a budem si ju môcť prečítať. Budeme sa zhovárať ďalej, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku.

0: Poslucháčom a poslucháčkam, ktorí a ktoré nestihli začiatok dnešnej relácie, pripomíname, že môjim hosťom v Ars Litere je prekladateľ Stanislav Valo a zhovárame sa o súbore krátkych textov talianského autora Dina Buzzatiho Veľmi nás mrzí, že, ktorý práve tento týždeň vychádza v slovenčine. Už sme hovorili o tom, aký je tento autor, ale mohli by sme sa pozrieť trochu aj na jeho politické alebo ideologické pozadie, keďže viaceré poviedky v tejto zbierke môžeme vnímať aj ako spoločensky či dokonca politicky kritické komentáre, aspoň to bol môj čitateľský dojem a platí to napokon aj o Tatárskej púšti, ktorá nielenže vyšla počas druhej svetovej vojny, ale aj zobrazuje isté čakanie na vojnu, neustále a večné čakanie na vojnu. Vnímate Buzzatiho ako angažovaného autora? Považoval sa za takého on sám, respektíve zapájal sa akýmkoľvek spôsobom do politického života?
1: Nie, nenatrafil som veru na nič takéto. Je pravda, on, jeho myšlienky fašizmu nejakým spôsobom zaujali. Aj bol členom fašistickej strany, ale napríklad na rozdiel od mnohých iných talianských intelektuálov v danom období, napokon príslušníky fašistickej strany boli v tom období takmer všetci taliansky, takmer by som počiarkol červeným, pravdaže. Ale on potom, ako jeden z mála, sa nejakým spôsobom verejne nezriekal tohoto. Je pravda, že ani sa nemal veľmi prečo, lebo ja som teda, on pracoval v tých novinách a potom napríklad v roku 1964 vydal takú esej, že no ono je to po taliansky umore, že dalo by sa to preložiť ako aj humor, ale ja by som skôr to preložil ten jav, ktorému sa hovorilo fašizmus. A tam opisuje práve touto esejou z tom 64. zdáva istým spôsobom hold novinárom, ktorí sedeli v tých redakciách a museli nejakým spôsobom spracovávať tú prázdnotu, ktorú ponúkala táto retorika fašistická, tie masové zhromaždenia na námestiach, Dučeho prejavy a tak ďalej. A napokon aj to, akú koncepciu kultúry ten fašizmus presadzoval. A museli to nejakým spôsobom dávať tomu nejakú, ak to vôbec bolo možné. Čiže on tam píše, že to bola strašná práca pre novinárov dať nejakým spôsobom formu a tvár tomu, čo odznievalo vo verejnom priestore. Čiže možno, že v jeho novinárskej práci by sa dalo niekde natrafiť na nejaké konštatácie, z ktorých by sa dalo usúdiť príklon k tomu alebo onomu ideovému prúdu, ale ja ho pokladám teda za, mne vychádza on ako absolútne apolitický. Pokiaľ ste použili výraz angažovaný, tak my ešte, pravdepodobne ešte to bude vyžadovať jednu generáciu, aby sme zbavili tento výraz toho nánosu niecelkom príjemného z minulých čias, kedy angažovanosť teda znamenala lavicovosť a tak ďalej. Ale angažovanosť v našej dobe podľa môjho názoru je jednoducho angažovať sa v prospech komunity, v prospech ľudského spoločenstva ako takého. Bez akýchkoľvek ideologických prídomkov. Tak alebo onak. A podľa môjho názoru tejto angažovanosti on mal dosť. Lebo ako som už povedal, či tú Tatársku púšť, alebo čokoľvek z jeho tvorby, možno, že určite to nebude len ten jeden riadok, ktorý sa nájde, keď sa vyhodí to na papierov, ako to on píše. Tá podľa môjho názoru osloví ľudí a bude oslovať ľudí ešte veľmi dávno a v tom je práve podľa môjho názoru angažovanosť jeho tvorby. angažovanosť v tomto zmysle slova. Angažovanosť pre to, čo on pokladal za dobre a správne. A napokon to bola angažovanosť aj humorná, pretože ako nastavuje zrkadlo, aby som citoval klasické filmy, nastavuje zrkadlo aj mnohým fenoménom, ktoré stále platia. Keď si prečítate povietku Daňové priznanie, tak to je čistá dokonalosť. Čiže ja si myslím, že on bol predovšetkým angažovaný v prospech toho, čo o ňom hovorili jeho priatelia, dobrotivosť, láskavosť vo vzťahoch medzi ľuďmi v ľudskej spoločnosti.
0: Áno, tak ja už som príslušník tej porevolučnej generácie, ktorá tú angažovanosť vníma práve tak, ako hovoríte, očistenú od nánosov minulého režimu a akejsi predpísanej oficiálnej angažovanosti, a takto s touto optikou ho určite ako angažovaného autora vnímam. Zaujíma ma vzhľadom aj na to, že ste spomínali dôležitú vec, a to, že Buzatý bol novinár. Ono to na jeho jazyku napokon vidno. Ten jazyk je v podstate strohý, zároveň však veľmi presný, aj keď opisuje fantazíne alebo až halucinačné javy, pôsobí paradoxne veľmi realisticky. Práve ja za tým vidím tú jeho žurnalistickú výchovu, ten jeho naozaj prístup k jazyku, ktorý je úsporný a presný. V tejto súvislosti ma zaujíma, či ste pri práci na tomto preklade narazili na nejaké problematické miesta alebo oriešky. Vy už ste spomínali názov toho textu, ktorý sa tam nedostal práve preto, že ste sa nevedeli rozhodnúť, ako ho preložiť. Mám ale pocit, že práve pri takto strohom a presnom jazyku vie byť ten preklad niekedy veľmi náročný, hoci sa to na výsledku nemusí úplne zdať.
1: No, trafili ste hlavičku po klinci, pretože on sám v jednom rozhovore, Budzaty, je to dosť rozsiahla pasáž, ktorú venuje tejto téme, on hovorí, že keď je novinár spisovateľom, nemôže napísať zlú vec, zlý román alebo poviedku. Pretože to novinárstvo ho prirodzene cibri. Cibri jeho jazyk, všetko, syntax a tak ďalej. Takže myslím si, že on sám bol živým potvrdením toho. A ja musím povedať, že mne ako prekladateľovi toto práve uľahčilo trocha. Ja v podstate, ak sa akokoľvek premyšľam, okrem nejakých dobových výrazov, ktoré som konzultoval s kamarátom, ktorý je notabene aj veľmi blízko k tomu Premio Strega, takže je v tom literárnom kontexte ako tak zaradený v talianskom, a ten mi radí vždy, a nielen pribúdza tým pri akýchkoľvek iných prekladoch, je vždy ochotný. Keby vedel po slovensky, ho aj pozdravím. Ale priznám sa, že nespomínam si na nejakú výraznú ťažkosť s týmto textom. Tie texty, jednak je teda potešujúce, že sú stručné, krátke, to je pre prekladateľa fajn, ale naozaj sú hutné, tie obrazy a situácie, pri niektorých som sa naozaj musel najprv dosmiať a potom som mohol pokračovať v prekladaní. A tieto texty, ktoré teraz sa dostanú na pulty slovenských knihkupectiev, ma priznám sa, pri prekladaní naplňali čistou prekladateľskou radosťou, naozaj. Čiže ak som tam aj mal nejaký zádrhel, ktorý som musel riešiť tak alebo onak a nebol som si istý, okrem toho nenávidím a neznášam, tak musím povedať, že už teraz mi je ľúto, že už to mám za sebou. A kto vie ešte,

0: preložiť a predstaviť slovenskému čitateľstvu, prípadne či už nemáte niečo v hovorovo povedané šuflíku, čo by ste chceli presvedčiť niektoré slovenské vydavateľstvo.
1: Šuflíku mám, ale ja by som celkom privítal, keby slovenský čitateľ mal možnosť prečítať si tú jeho prvotinu Barnabas Hôr, pretože tie hory to bola obrovská budza týho vášen. To bol živel, pre ktorý on žil. A potom aj druhotinu, ktorá teda prepadla, ale s tým, že zaujala skutočne fajnšmekrových čitateľov, ospravedlňujem sa za tento nespisovný výraz. A pravda, že má lákať je tá, čo to má v titule, tú číslovku. A za čo dostal prémio Stregál, neviem teda, ako sa to vyvinie ďalej.
0: No, to je 60 poviedok?
1: Áno, ale tieto dve veci si myslím, že by slovenského čitateľa ešte vedeli naozaj zaujať. No ale potom ešte sú tu aj ďalšie poviedkové výbery, ktoré zostavil on. Česi majú napríklad Tíživé noci, ak si pamätám. A ešte je zopár veci, ktoré teda, ešte, aby som sa vrátil k tomuto výberu týchto stručných vecí, tak ten robil on. Pravda, že? V tom 60. roku a dokonca to prvé vydanie vyšlo s ilustráciami takého známeho francúzskeho ilustrátora, ktorý sa volá Sine.
0: Napokon i slovenské vydanie, ktoré tento týždeň vychádza, bude mať na obálke a myslím, že i vnútri na začiatku veľmi výraznú ilustráciu ilustrátorky Livie Suchej, ak sa nemýlim, takže na to sa môžu naši čitatelia a čitateľky tešiť. A tak mi napadlo, keď už sme boli pri tej matematike, že tých 60 poviedok by možno bola výborná voľba na 120. výročie, pretože 60 krát 2 je 120.
1: Jej, to je výborné.
0: Dá aj počkajte, napíšem si to. Odôvodniť. Áno, to si napíšte. Nech máte argument pre presviečanie vydavateľa. Zároveň si myslím, že by bolo skvelé, ak by sa podarila i tá reedícia Tatárskej púšte v preklade Michaela Jurovskej, ktorý už existuje.
1: Súhlasím, absolútne.
0: A stálo by za to po ňom siahnuť. Milé poslucháčky, milí poslucháči, hosťom dnešnej Ars Litteri bol prekladateľ z taliančiny Stanislav Valo. Rozprávali sme sa o prozaikovi Dinovi Bucatým, predovšetkým jeho poviedkovom súbore Veľmi nás mrzí, že... 3 bodky, ktorý práve vychádza v slovenskom preklade. Pán Valo, ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Dnešnou Ars Litterou vás sprevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroclassic Nocturna, ktorá pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Dnes na nás na úvod čaká suita z baletu Caliroe opus 37, ktorú skomponovala Cecil Cheminádová. Naštudovali si ju a nám prednesú symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern a dirigent Michael Schönwandt. Zaznejú nám časti predohra, tanec so šalmi, skercetino a tanec s činelmi. Umelci nahrávali v kongresovej sále v Saarbrückene v septembri 2025. Príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín.